地鳴りがして地震ありましたよね。5時1分頃なんですが、5時1分の震度4を観測した地震よりもほんのちょっと前にやっぱり地鳴りがゴーっとして、私はその前の地鳴りで目を覚ましてたんですよね。あ、地鳴りだ、地震が来るかなと思って、で一旦収まったかなと思いきや、また次ね大きいドドドドドドドという地鳴りがして、近かったので、本当に場所によっては震源が浅い場所だったので、震源に近いところほどかなり大きい震度4って大きい揺れになったと思うので、ほんのちょっと離れただけでね、だいぶ揺れはそんなに強くなかったところもあったかとは思うんですけれども、ラジオ聞いてる皆さんのところではですね、住んでいるところ場所、地震にあったところでは揺れは大丈夫だったでしょうかね。本当に局地的にかなり強い揺れになっていたようなんですけれどもね。でその後30分くらいも結構時折地鳴りがしてるなって、朝のね静かな時間帯なので余計にその地鳴りが聞こえてきていたのかもしれないんですけれども、なんかね不穏だなと思いながら、30分後ぐらいにはまたね眠りに落ちました。変な時間帯に目を覚ましたので、なんとなく今朝の目覚めはすっきりとしないのですが、皆さんはいかがでしょうか。さあ今日5月14日木曜日も午前中11時30分までラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。皆さんからのメッセージもお気軽に、 E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージを送れますし、ポストもご紹介していました。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけてお気軽にお寄せください。

刻は9時7分になるところです。今朝は曇り空の盛岡市内、雨がパラッと落ちたのかなと思うような、少し湿ったような路面のところも見受けられましたが、皆さんラジオ聞いている場所、今現在お天気はいかがでしょうか。今日の予報ね、先ほどのモーニングエントランスでもお伝えしてましたけれども、内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴う。曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うという予報。沿岸部は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方までね雨、沿岸南部は朝から夕方雨っていうね予報になっています。ところによりっていうのがね、昨日日中も盛岡市内はいいお天気で、まあ、雲一つないっていうわけではなくてね、ところどころ雲が湧いたりしていて、夕方前くらいでしょうか、あ、遠くの方、南矢幅の方かな、なんか雨が降っているような、雨柱っていうのかな、ちょっと青黒い線が雲から地上に向かって伸びているのを見て、 あっちの方雨降ってるんだななんて思ってのんきにしてたんですけれども、夕方でも6時くらいでしょうか、6時過ぎくらいになりましたならば、私の住んでるあたりでもゴロゴロゴロっと雷が聞こえて、さーっと雨が降ってね、雨はそんなではなかったんですけれども、真上ではないですが割と近いところでゴロゴロゴロゴロゴロゴロと雷の音がね聞こえたりしている、そんなお天気でしたね。皆さんのところではちょうど、自分のところは雨に当たりましたよ、雷に当たりましたよ、真上で鳴りましたなんていうこともね昨日あったかもしれません。今日もですね、昨日と同じくところによりなので、局地的にね、ざーっと雨が降ったり雷を伴って雨が降ったりというようなお天気になりそうな、そんな予報になっています。昨日ニュース見てましたならばね、全国的に不安定なお天気だったみたいですよね。今日も昨日に引き続きそんなお天気になりそうな感じですね。そして今日日中の予想最高気温ですが、昨日ほど気温上がりません。昨日も岩手県内ね、結構各地で夏日、25度以上の夏日を記録していたんですけれども、今日は気温落ち着いて、だいぶ昨日に比べると5度ぐらい低めの気温、盛岡今日日中の予想最高気温は22度と予想されています。まあ、盛岡の22度はまだいい方でして、その他の地域を見てみますと20度届かないところも多いですね。県の北部二戸では18度、県南部の一関も18度、そして沿岸北部の宮古ではなんと最高気温が12度、そして沿岸南部の大船渡も16度ということで、盛岡はね20度を超えそうではあるんですが、その他の地域では20度にも届かないような予想最高気温がね、出されていますね。気温差ね、上がったり下がったり、これがねまた明日の日中26度28度、県内の気温、内陸中心にね夏日になる予想が出ています。上がったり下がったり、皆さん体調はいかがでしょうかね。5月中旬になってようやっとなんか本格的にスタート、特に連休明けでいつも以上に忙しい1週間に今週なってるんじゃないかなとは思うのですが、そんな時にこの気温のね乱高下、体調崩さないように気をつけながら今日も過ごしていきましょう。そして今日は今のところ盛岡中の橋近辺は曇り空です。

0: 今日の盛岡の空は残念ながら青く澄んではいなくて雲が広がっていますが、今朝ね、あの地震でこう目を覚ましてしまって、今一つこうなんか頭がぼんやりした目覚めの私のような曇り空になっています。お送りしたのはモンキーマジックの曲で空はまるででした。時刻は9時15分になろうとしています。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
2: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
3: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。

ットの曲でセロトニンでした、雲が広がっている盛岡市内ではありますが、緑がねピカピカに綺麗なので、太陽の日差しがなくてもなんとなく明るいような、そんな気持ちがします。時刻は9時22分を回ってます。5月14日木曜日のサンラウンジ、この後11時30分まで、まだね始まったばっかり、皆さんからのメッセージもお待ちしていますので、どしどしとお寄せください。まあ今朝方5時1分ですね、盛岡市ね、震源本当に近いところ、浅いところでドドンと、珍しいタイプの地震だなと思いましたけれどもね、地震もありましたし、そしてやっぱり朝からですね、盛岡市のラインからクマ目撃情報が届いていまして、クマの出没が本当止まらないですね。今朝のモーニングエントランスでもね、関口優さんニュースなどでお伝えしたかと思うんですけれども、盛岡市の住宅地などでは昨日ですね、クマの出没が相次ぎまして、近隣の児童が集団下校するなどしました。目撃は日中から日没後も続いていて、沿岸の宮古市でも学校近くに出没したということですね。今のところ被害は確認されていないということではあるんですが、被害が出ちゃダメですよね、被害が確認されていないのはいいことなんですけれども、被害が出ちゃダメなので、被害が出る前になんとかならぬものかなと、なんとなくこう熊の目撃情報を見ていると、もしかしたらこれ同じ熊がね、あちこち歩いてるんじゃないかなと思われるエリア、もしもちろんそうじゃないエリア、離れたエリアもあるんですけれども、なんとなく一頭がうろうろしてるんじゃないかなと思われるエリアもあったりしてね、これなんとかできない、なんとしたらいいんでしょうかね。今朝もね、情報が、LINE で情報が出ていて、上田三丁目付近ですね、ちょうど、元大のあたりになるのかな、上田三丁目って。ね、熊一頭の目撃情報が複数寄せられているというようなね、情報寄せられていて、で、まあ、周辺のにお住まいの方は、不要不急の外出控えてください。また、周辺にお出かけの方は、十分な注意をお願いします。というね、には注意喚起は出ているのですが、不要不急の、まあ、仕事だから怖いけど出かけなくちゃいけないってなりますけれども、なんとかならぬものなのかなってね、このままだと、なんか昨年もそうだったんですけれども、夜のね繁華街なども熊の出没が相次いた時期は人出がねもう全然こう少なくなってなんていうようなこともあったんですけれども、これどうしたらいいんでしょうかね。私ごときが考えてもどうにもならないことではあるんですけれども、これまあ被害が出る前に何とかね、もうちょっと出没を抑える方法がないのかななんていうふうにも思ったりします。大人でさえも、命に別状がないと言われても、やっぱり大人でさえもやっぱり熊に襲われるとかなりの大怪我になるので、これが子供たち、体の小さい子供たちだったら本当にね大変なことになるんじゃないのかなっていうところもね、皆さんも心配ですよね。私も心配であります。ただどうしたらいいもんなのかなって本当にね思ってしまいますよね。ということで、時刻は9時26分回っています。今日もね、昨日は陽気が良かったんでね、急に暑くなったし、クマも活動的になったのかなって、今日は曇り空なので、ちょっとクマもねおとなしくしていてほしいななんていう風に願ったりもしていますが、どうでしょうか。気をつけられるところは十分に気をつけて、今日も一日過ごしていきましょう。

0: お送りした曲はカーリーパールの曲で Human Doing でした。時刻は9時29分です。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

モッキーのバーズオブフェザーという曲でした。時刻は9時35分回っています。お、中野橋近辺薄日が差してきましたね。天気予報では曇り、昼過ぎから時々晴れということなので晴れ間が少しずつ出てきたようです。朝家を出てくる時にはね、油断してましたけれども、紫外線対策もしっかりとしてお過ごしください。昨日ほど気温は上がらないみたいですが、紫外線はね同じように降り注いでいるんだなと思います。まあ、私自身はあまり気をつけてなくて、いつも日焼けして後悔するのでラジオを聞いてる皆さんはそんなことがないように、さて早速なんですけれども、こちらラジオネームコウギョクさんからねこんなメッセージが届いてますね。おはようございます。おはようさんですおはようさんですやっていいですよ今朝のね地震びっくりしましたね。びっくりしましたよね。5時の揺れで目が覚めて、朝から嫌だわと思いながら、それでも寝ぼけまなこで時間だけ確認してまたうとうとしてしまいました。なんかね、いつもの地震とは違う、三陸沖の方を震源とする地震っていうのは、ゆらゆらする地震っていうのは比較的慣れてはいるのですが、まあ慣れは良くないけどね、でも慣れてはいるんですけれどもね、震源すごく近いところ、そして浅いところのドドドドドドドっていう地震はあんまり慣れてないのでね、ちょっとドキドキしましたよね。地鳴りもしてたし、そして下の子は今日まで修学旅行、今何しているかなと心配する気持ちはあるものの、夜が静かなんですよ加えて連休明けの勤務がじわじわ体に応えてきてね、溜まっていた仕事を一気にですしね、休んでいた体急に元に戻すの大変ですよね。体に応えてきてなかなかのお疲れ具合、本当にね夜が静かで私素晴らしく爆睡ですそれは良かった。いい時期に修学

旅行でしたね、うん、あの修学旅行昨日確かディズニーランドに行く予定だっていうお話してましたけれども、大丈夫、娘さんたちはゲリラ豪雨ゲリラ雷雨には合わずにねディズニーランドを楽しめたならいいななんて思うんですけれども、うん、今日まで修学旅行、今日帰ってくるのかな、盛岡に向かってくるのかな、うん、お天気などにね邪魔されずに順調に帰ってくれるといいですね、うん、でも親孝行ですね家を留守にして夜を静かにしてくれる、そして気温は上がってんの下がってんのがまだ続くようですが、続きますね、うん、今日下がって今日日中が22度予想盛岡で、明日日中の予想最高気温また26度予想、5度ぐらいの幅で上がったり下がったりしてますよね、まあ、一ノ関や二戸に関しては今日は18度までしか気温上がらないのに明日は26度28度まで気温上がるっていうようなね予想も出てるので、本当、うん、仕事の忙しさ、連休明けのねちょっと体が慣れていないところにこの気温の上がり下がりも結構ムチ打たれてるなっていう感じはしますよね、うん、体調管理に気をつけて、週末はコーヒーフェスティバルやコンスタのテーマスタンプを目当てに歩きたいと思いますということでね、あ、来たモンマジありがとうございます、行ってきますということで、モンキーマジックの曲もね、うん、ぴったりだったようで何よりです。そうですね、今週末コンスタは5月31日までですけれども、そうテーマスタンプとかもありますからね、でまたコンスタのスタンプ集めに出かけてちょうどいいイベントで岩手コーヒーフェスティバル、うん、今週末開催されますよね、もう盛岡城跡公園のこの盛岡歴史文化館前のから芝生の広場にかけてのところテントが張られてますよ、テントも張られてますし特設トイレも設置されていましたね、うん、今朝来るときちらっと覗いてみてたんですけれども、これテレビ岩手さん主催でしょうかね、最近近年毎年行われています岩手コーヒーフェスティバル2026、明日金曜日からの開催ですね、5月15金16土曜17日曜と3日間にわたって盛岡城跡公園そして盛岡歴史文化館前広場を会場に行われます。うーん、明日は午後2時からのスタートとなりますね、まあ、金曜日ですからね、うん、仕事帰りに寄れるように午後2時から午後6時までの開催となっています。で土曜日は午前10時から午後5時まで、日曜日は午前10時からちょっと早め午後4時までの開催となっているようですよ、まあ、いろいろとねチケットの種類も豊富にあるようですし、チケットを購入してねあのコーヒーをお買い求めするというような感じでしょうかね今年もね、ぜひぜひそうそう疲れないようにコンスタのテーマスタンプを集めつつですね集めつつ岩手コーヒーフェスティバルも楽しんでっていうのはいいかもしれないですね、うん、今年もねもちろんコーヒーの、ね、コーナーもあるんですけれども、コーヒーコーナーだけじゃなくて様々ありますよね、マルシェエリアもあるしキッチンカーエリア、協賛店のエリア、ロースターエリア、ロースターエリアがコーヒーメインになるのかなというふうに、コーヒーだけではなくいろいろ楽しめるイベントになっているようなのでね、本当に今玉さんはじめ他の皆さんも、うん、体調に気をつけつつ休養を取りつつですね、週末のイベントも楽しんで、やっぱりねゴールデンウィーク終わったとはいえいい季節なので楽しんでいきたいところではありますよね。メッセージありがとうございました。おしゃべりしてるうちに時刻9時42分になるところです。

0: 聞けたくなる。ヘイ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お送りしたのは夜遊びフィーチャリング見取り図でツバメでした。ツバメを今朝見ました。下の橋を渡っている時にこう普通の鳥の羽ばたきとやっぱり違いますよね。シューッとこうなんだろうか、空を切るようなヒューンという飛び方で、あ、ツバメだと思って目で追いましたけれども、あまりのスピードにどこに飛んでいったか見失ったんですけれども、その後もまたですね、河原のそばを歩いていたらまたヒュッと、あ、ツバメだと思って、ツバメも来てますよね、きっと盛岡にも。この間5月の連休の時仙台に出かけたんですが、仙台に向かう途中のサービスエリアの建物によくツバメが巣を作っている様子見るんですけれども、ツバメがねやっぱりサービスエリアにの天井のところ、外の天井のところにあの巣を作っていて、もう忙しくせわしなくね出たり入ったり飛んでるのを見ていて、盛岡でまだツバメ見てないなと思ったんですが、今朝ねしっかりとツバメを確認することができました。もういろんなね鳥のさえずりも聞こえて、何の鳥かはあの皆目分かりませんがいろんな鳥のさえずりも聞こえてきて、そしてツバメの姿も見て、本当にねいい季節になってきたなっていうところ、今ねちょうど愛鳥週間でもあるんですよね、皆さんの周りはいかがでしょうかね。鳥のさえずり聞こえてきたりとかしますか？私今年あんまりウグイスの声を聞かないまま、なんでかな、ウグイスの声を聞かないままもう5月を迎えてしまっているのですが、ラジオ聞いてる皆さんはねウグイスの声聞いてきましたか？もうちょっとすると多分6月ぐらいになると結構早いかな、6月でも。

初夏ですよね。カッコー泣き出すの朝早く、カッコーの声も聞こえてくるかなとは思うのですが、押村くはそうですね、ウグイスの声あんまり聞かないままこの時期を迎えてしまったなって。これから、いや結構早い時期から泣いてましたよね、ウグイスね。ですね、皆さんはね、どんな鳥の声、さえずり、聞いたりしてこの時期を迎えていますでしょうかね。そうというわけで、今日5月14日木曜日、もう5月もね半分に差し掛かろうかなっていうところ。ただ今月は31日まであるのでね、もうまだ半分ではないんですが、5月の前半は連休があったりなんだりかんだりで、なんとなくね仕事が半月うまい具合に進んでこなかったなっていうようなところもあると思いますよね。忙しく今日も仕事をすることになるとは思うんですけれども、空の様子、それから街の緑の変化、あと花、咲いている花もね次々といろんな花がリレーしながら咲き変わっているので、そういったところもねチラチラっとチェックして少しずつリフレッシュしながら今日も一日頑張りたいなって思います。皆さんからのメッセージ、この後もまだまだお待ちしていますので、お気軽にサンラウンジまでお寄せください。

0: お送りした曲グリーンデイマイノリティでした。この後は天気予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしていきます。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の空気や湿った空気の影響を受けているところがあります。今日の県内、高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夕方まで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われ概ね晴れる見込みです。現在内陸に雷と濃霧の注意報です。内陸に雷と濃霧の注意報発表されています。お気をつけください。では各地の今日の空模様。内陸は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨。沿岸南部は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。明日金曜日は県内全域晴れの予報です。降水確率、この後正午まで県内全域 30%、 正午から夕方6時まで県内全域 20% です。今日日中の予想最高気温、盛岡22度、二戸18度、一関18度、宮古12度、大船渡16度。明日朝の予想最低気温は盛岡10度、二戸6度、一関9度、宮古7度、大船渡9度。明日日中は盛岡26、二戸26、一関28、宮古21、大船渡22度と予想されています。佐々木皮膚科の提供でラジオ盛岡天気予報でした。皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。ラジオ
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 76.9MHz ラジオ盛岡。

さて時刻は10時7分を回りました。だいぶ太陽の力が強くなってきました。雲が薄くなってきたというか切れてるところが多くなってきたんでしょうかね、私がスタジオに向かってくる時間帯8時過ぎくらいの時間帯はまだね空全体を雲が覆っていて、で路面も濡れてるところちょっとあるかななんていうふうにも思っていたのですが、今はねもう太陽の光かなり眩しいぐらいの勢いで差し込んでいます。皆さんラジオ聴きのところではいかがでしょうか、2曲今月のパワープレイ続けてお届けしました、今月ねロベルト・メネスカル&ムカのアルバムからねお届けしていますが、2曲、1曲目にお届けしたのはこれはですねベルソス・シンジェロスという曲、そして2曲目にお届けしたのはミッドナイト・ララバイという曲でした。さあメッセージありがとうございます。この後もね皆さんからのメッセージどんどん紹介していきたいなと思っておりますが、こちらはまずは東京から岡部パラダイスさんありがとうございます。東京都内気持ちよく晴れています。でもお昼頃からは雨の予報で気温は27度まで上がるみたいです。なんだか空気が重く梅雨の季節が近づいているようです、というふうにもねメッセージありますね。なんと昨日大丈夫でしたでしょうかね、なんか全国的に見ると本当に局地的にものすごいゲリラ雷雨となったところが多かったようで、場所によっては雹が降ったところもありましたよね。東京岡部パラダイスさんのところはどうだったかな。今日も気温が上がるとね、どうしても気温が上がると大気の状態不安定になりがちですよね。この後のお天気の変化に今日もお気をつけください。そんな岡部パラダイスさんから、岩手明け方に大きな地震があったんですね。そうなのよ。ちょっと震源が浅かったのですごく局地的に強く揺れたっていう形だったとは思うんですけれどもね、びっくりした方多かったんじゃないでしょうか。地震が続いていてちょっと心配になりますね、ということでね、まあ、本当にそうなんですよね。地鳴りがとにかく私地鳴りで目を覚ましましたので、まあ、朝のね静かな時間帯こうやってもう生活音がする日中の時間帯になったらその地鳴りって気にならなかったかもしれないんですけれどもね、シーンと寝静まっているところにこうゴゴゴゴゴゴゴゴゴというね地鳴りが聞こえてきたので思わず目を覚ましてしまってというような状況でしたね。なので直下、震源が直下だった地域のあたりはかなり強い揺れになったのではないかなと思います。震源浅いのでね少し離れると揺れはそれほどでは、私が住んでいるところはそれほど同じ盛岡市内でもねそれほどではなかったのですが、ラジオ聞いてる皆さんのところはね大丈夫だったでしょうかね。気になります。いつもとは違う感じの地震の揺れ方だったので、なんかね気になるなっていうところはありますね。今収まってますけど気をつけたいと思います。この後も、そんな岡部パラダイスさん、今朝だし巻き卵を作ろうと思って LL サイズの卵を2つ割ったら、なんとそのうちの1つが双子の卵。黄身が2つ入ってたんですね。黄身がそう2つ LL サイズを2つ割って片方が2つだから合計黄身が3つですね。黄身が3つも並んでいて思わずうわすごっと声が出ちゃいました。だしつゆに刻んだ長ネギ、ホタテも入れて、おお、ちょっと贅沢な朝ごはんに。物価高のこのご時世に朝から得した気分になりました。じゃあまたね、ということでね、いいですね。ホタテも入れてか、ホタテの出汁も出て美味しかったでしょうね。だし巻き卵も私も大好きなんですが、朝の時間帯はね、あまりそんな手間をかけてられないので、私はいつも目玉焼きですね。最近卵をまあそんなに高い卵じゃないので小さい割と小粒の卵を使っているので、朝ね目玉焼き2つペロッと食べてきております。本当はなんかゆで卵にした方がなんかね油とか取らないから、あとなんだ焦げとかが出ないので体にいいっていう

お話も聞くんですが、私あのオリーブオイルで目玉焼き作るんですが、あの白身がねカリッと焦げたところがまた好きなんですよね焦げはあんまり体に良くないって聞くけど好きなんですよね。ですぐね手軽に作れるので、私は朝はね目玉焼き、最近卵小さい小粒の多分 M サイズとかそのくらいかな、 M サイズの卵、ちっちゃい卵なので2個目玉焼きにして食べていますね、ちょっと羨ましい豪勢なだし巻き卵が朝ごはんでしたという岡部パラダイスさんからのメッセージでした。ラジオを聞きの皆さんはね朝ごはんねどうでしょうか。朝ごはんはあんまり食べないなっていう方も多いでしょうけれどもね、今朝はどんなご飯を召し上がってお出かけになりましたか。さあこの後も11時30分までサンラウンジ元気にお送りしていきます。よろしくお付き合いください。

0: or one more time でした。
1: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。
2: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな

0: お送りしたのは花バッドガール。そしてこの後は木曜日ですのでデンタルカフェのコーナーです。デンタルカフェのナビゲーターは田沼さなえさんです。
1: デンタルカフェカフェオンセミシックポイントポイント FM デンタルカフェカフェカフェ。
2: 毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのマスターは森岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は40代の男性の方からのご質問です。
3: ありがとうございます。
2: 口臭についての質問です、うん、歯医者さんに治療してもらったり、うん、検診したりする中で口臭について指摘することはありますか、
3: うん、
2: 自覚症状のない人に口臭を指摘することはとても重要だと思います。

0: ジェさんは歯科医に見てもらっているから口臭も大丈夫と信じていると思います。口臭の程度によって伝える伝えないといったことはあるものでしょうか。
1: 自覚症状のない人に口臭を指摘するっていうのは基本的に歯科医といえどもそれはないと思いますね。口臭っていう形では
0: ないんですか。
1: いや、
0: マスクしてるから。
1: いや違うんです。
0: そういうことじゃない。
1: 例えば、患者さんが口臭を、臭素っていうかね、口臭を訴えて来院したんであれば、あるかないかって話はするけど、そうじゃないのに あなた口臭ありますねっていう話は普通はしないんじゃないかなって。逆に、ただ例えば虫歯特有の口臭、あとは歯周病の特有の口臭があるから、虫歯がありますねとか、歯周病が進んでますねっていう言い方はすると思います。
0: ああなるほど。口臭がありますねとは言わないけれど、
1: だって口臭がありますねっていうのはちょっとデリケートな問題じゃない。口臭って
0: そうですよね。
1: だから、ストレートに口臭ありますねっていう話は、自分は言ったことないですね。例えば、口臭を悩んでて、でいらした患者さんにだったらば、口臭があるないって話はすると思います。すると思います。だけどそうじゃない方に あなた口臭ありますよっていう話はまあしないな。だから見てもらっているから口臭も大丈夫って思っている患者さんってそんなに多くいるのかなって逆に思った。
0: まあでも結局、歯槽膿漏が治れば口臭が治るってことだから、治療することによって、自分では気づいてない口臭もなくなるってことですもんね。
1: それはありますよ。だけど口臭をなくすための治療じゃなくて、結果口臭もなくなるだろうなっていうことで、例えば歯周病が原因の口臭はもちろん治るけど、そうじゃない口臭もあるわけですよ。例えば耳鼻科の問題だとか、内科的な病気の口臭もあるか ら、だからそれはその地にかかってもらわないと無理ですよね。だって歯周病が原因じゃないんだから。
0: じゃあ治療をしても、あらこの患者さんまだちょっと匂うなって思うこともあるんですか。
1: ありますね。
0: そういう時は黙って、
1: いや黙ってっていうよりも、逆にその歯周病の状態が改善してない場合の方がほとんどだから、そういう時って、だからどっちかっていうとそっちの方を疑う場合の方が多いな。完全に例えば歯周病は完璧に治しましたっていう状態って、なかなかないですよ。
0: そうなんですか。
1: 結局メンテナンスにこうして、そのメンテナンスがきっちりできてれば、これで安定したなっていう話になって、その時にはもう基本的にもし口臭する場合は、だったらばそれ以外の病気しか考えにくいからね。でもそういう方ってまだほとんどいないですよね。
0: なるほどね。
1: だからもう口臭を指摘するってことは、いや口臭を主訴で来たんなら別だけど、そうじゃない限りは自分はないな。でだから他のことないことで伝えます。例えば虫歯があるとか、歯周病が進んでるよとか、そういう形ではお話しますね。
0: 歯周病の方って、独特のこう、
1: 匂いね、
0: 匂もう体がこうちょっと匂う感じがするじゃないですか。
1: 体が匂うわけじゃないんだけど、歯周病特異的な細菌だから、だからだから歯周病の人は同じ歯周病の匂いしますね。それはその通りだと思います。
0: じゃあ治ればその匂いも取れてくるんですね。
1: 歯周病が原因の口臭であればね、それは治りますよ。
0: じゃあ
1: だから、もう難しい問題でしょう。だって口臭ってさ、
0: そうですよね、
1: なかなか例えば肉親でもさ、言えないでしょ、なかなか。特に気にしてたりしたらば、それズバッと言っちゃったらさって思うもん。
0: いや私言います。
1: 言う？
0: 言います、あれちょっとなんか匂うから病院行った方がいいよとか。
1: そういうのもね、だから身内だけでしょ。
0: そうですそうです、全く 身内だけ、
1: それも知ってるから言えることでしょ、
0: そうじゃないと他の人に指摘されるよりは自分から言った方が。
1: でもなかなか難しい問題だよね、口臭ってね。
0: そうですよね。
1: だから独特の匂いっていうのがだからあるから、虫歯にも知っても、

0: 歯周病にしてもね、うんうん、だからそういう話された時はそういうのもあるのかなと思ってもらえればいいかなとは思うけどね。
1: なるほど、うん、はい。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ番組のページからお送りください。デンタルカフェ次回もお楽しみに。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。

お送りしたのはスピーチのヘイソングでした。10時34分回っています、穏やかなお天気と今のところなってます。さっき外に出てみたんですが、中野橋の上空は薄い青空が雲の隙間から見えますね。ただぐるっと山の方を見てみるとやっぱりちょっと雲に覆われてるなって、あんまりこう青黒い怪しい雲では今のところありませんが、雲に覆われてるところちょっと多めかななんていうふうに思って見てました。皆さんのお住まいのところ、今ラジオ聞いてるところお天気いかがでしょうかね。ラジオネーム塩釜二条さんからこんなメッセージいただきました。千代子さんおはようございます。おはようさんです。滝沢市の今朝はうすら寒いし小雨も降りました。そう、雨がねパラついたところも朝ありましたよね。そうなんですよ、うすら寒い。昨日の日中の気温に比べたらガクッと下がったなっていう感じしましたよね。今朝の気温は、月曜日誠さんの代理だった千代子さん、そうです月曜日もねサンラウンジ担当させてもらいました。今週は、北上川の観光船の話をしてたと思ったんですが、観光船前から気になってたんですよ。駅前を通るたびに川を覗き込むけど観光船を確認できなくって計画倒れかなって思ってました。機会があれば一度乗船してみたいです、ということでね。そうなんです、こういつもいつもやってるっていうわけではなくてね、運航の日が決まっているので、その日じゃない時は、あと時間帯もかな。私もまだねよく北上川のその海運橋のあたりをよく動くうろちょろするんですけれども、私も昨年2回ぐらいしか運行してるの見てないんですが、大丈夫大丈夫、運行してますよ計画倒れじゃなくって、今年はねさらに楽しめるような内容も増えているようですね。この間の月曜日もちらっとお話ししたんですけれども、9日の日に、5月9日土曜日の日に北上川周運川開きが行われまして、今後の運行予定としては5月23日24土曜日曜の2日間ですね、ここは東北の祭りが集まる絆祭りの日なんですけれども、その絆祭り船祭りを開催するということで、23、24も運行しますね。そしてその次は6月6日土曜日も運行しますし、6月13日土曜日、6月20日、ちょっと飛んで8月29日、9月5日、9月19日、10月3日、いずれも土曜日ですね。絆祭りの時だけ日曜日も運行しますが、いずれも土曜日ということで、今のところ運行予定が出ているようです。で、6月13日の土曜日、この日、チャグチャグマッコもあるじゃないですか。ね、塩釜二条さんは滝沢だっていうのでね、滝沢から盛岡の八幡宮にということでね、チャグチャグマッコもあるんですが、その日は北上川フェスタ in 盛岡っていうことでね、やっぱりこう祭りと合わせて開催されるということです。

そうなんですよ。で、盛岡丸と盛岡丸2号というのがありまして、盛岡丸の方は北上川の周運、盛岡港、ちょうど海運橋の切符市緑地のあたりですね、あそこに盛岡港があって、そこから川をこう下って行って、明治橋の上流のたもと、左側の岸になるんですが、そこがね、新山橋というね、到着地になっています。そこまでの北上川周運の方は盛岡丸で、運航するんですけれども、30分かな、30分の船旅いいんですが、こちらは予約が必要なコースなんですよね。で、去年まではこの予約が必要なコースしかなかったんですが、今年は予約なしでも、乗れる周遊船、周遊船かな、周遊の船もありまして、こちらは盛岡丸2号で運航します。10時から15時までの間、所要時間は15分ということで、コースはですね、盛岡港、切符市緑地のところの盛岡港を出発して、下流小塚田橋、下流は小塚田橋のあたりまで、して上流は夕ヶ瀬橋のあたりまでを、だいたい15分かけて周遊するっていう船もね、こちらは予約なしで、どうやら当日の申し込み受付で乗ることができるようなものも、増やしたらしいです。周遊船も。こちらはね、いいですよね。ということで、こちらの料金は所要時間15分で1500円。中学生までの子供は半額となってます。乗船の申し込みは現地にてということでね、こんな船も出ているみたいです。私今何見て喋ってるかというと、これは盛岡市のホームページプレスリリースですね。検索をかけてみましたならばこういったページが出たのでね、そちらのページから紹介してるんですが、盛岡丸北上川で検索したら出てきました。盛岡丸の盛岡はひらがなで盛岡で、丸はね、丸三角四角の丸の漢字で、で、盛岡丸北上川で検索したらね、出てきましたので、皆さんもちょっと調べて、まあ、予約してっていうのはなかなか難しいかもしれないですけれども、予約なしでね、もし、乗れるようだったら、私も乗ってみたいなって、いつも北上川のあたり、海運橋近辺って、うろちょろしてるんですけれども、その、川岸からの景色しか見たことがなくって、川から見るね、駅前の河原の北上川の景色ってどんな感じなのかなってちょっとね、興味ありますよね。塩釜二条さんも機会があれば一度乗船してみたいですということでね、乗船してみたいですね。ちょっとね、運行の日にちは限られてはいるようなのですが、詳しくはちょっとね、調べて皆さんもチャレンジしてみてください。というわけで、塩釜二条さんメッセージありがとうございました。

0: 川の話をしたので、川キラキラとした綺麗なね、せせらぎの川にぴったりな曲と思って、円谷の檻の子お風呂をお送りしてみました。日刊岩手建設工業新聞社は、建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

0: もラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送でお送りしています。サンラウンジです。今日は5月14日木曜日、5月もあともうちょっとで半分過ぎて行こうとしています。皆さんからメッセージね届いてますので、どんどん紹介していきたいなと思います。こちらはですね、ラジオネームドタバタママさんですね。チョコさんおはようございます。
1: おはようさんです。
0: 晴れて休みの日にぴったりなヘイソング、あ、今日休みなんですね、よかった。

テンション上がりました。ありがとうございます。いえいえ、よかったですね。誰かの気持ちにねフィットする曲選べてればいいなと思ったんですけれども、ドタバタママさんにはねドンピシャリでしたか。よかった。今ドライブスルーのコーヒーショップによりかなり久しぶりの美容院に向かっています。すべてがナイスなタイミングにナイスな千代子さんの声、幸先良さそう、行ってきますねえ、美容院に行ってカットだけかな、ヘアカラーもするかな、もしかしたらパーマもかけちゃったりするかな、どうかなね、どんなヘアスタイルに、久しぶりの美容院、なんか美容院に行くっていうだけですごい気持ちがリフレッシュされていいですよね。うん、楽しんできてください。なんかあと人に髪を触られてるとか頭を触られてるのってすごい気持ちいいですよね気持ちよくって、なんかねシャンプーしてもらってたりとか、あと髪カットしてもらってたり、いじられて少しこう引っ張られて、引っ張られるような感覚とか気持ちよくって、ついうとうとしてしまいがちです私ね、まもなく美容院到着でしょうか。この後も気をつけて、そしてね、うん、すっきりとイメージチェンジなのか、うん、整える形なのかわからないですけれどもね、気持ちよく枯れますように。メッセージありがとうございました。変わってこちらはですね、ラジオネームプライムアドタックさん、関西は京都南部からですね、ありがとうございます。おはようさんです。おはようさんです。青空が広がっていますが、いつもとは違って湿度が高めの京都南部です。あ、さっき東京のね岡部パラダイスさんもなんか空気が重たくって、梅雨がねすぐそこまで迫っているのをなんか感じるっていうようなメッセージあったんですけれども、京都南部もそんな感じですか。青空広がっているということなんですけれども、もしかしたら今日も昨日みたいにね午後からお天気急変なんていうこともあるかもしれないので気をつけてくださいね。昨日は京都のあたりも結構大変な、うん、お天気だったんじゃないですか。大丈夫でしたかね。ただいま扇風機を弱風にて使用しながら伊勢名物の赤福を食べています。あ、もう扇風機活躍ですか我が家はまだですね、うん、赤福ね、赤福美味しいですよね。赤福といえば京都南部の小学生が伊勢方面の修学旅行で買ってくる定番のお土産。今回は関東に出張していた息子のお土産です。京都駅で買ったそうです。あ、そうかそうかそうかそうか、京都に帰ってきてからね、東京から関東からね、うん、まあ京都駅で赤福を買うのは我が家の習慣いや決まりと言っていいでしょう。今年になって初めての赤福、こしあんはあんまり食べない私ですが、赤福だけは別ですね。そう、赤福ね、たまにあの全国うまいものなんちゃらみたいな感じでイベントが、美味しいもの、全国のね美味しいものが集まるとき、盛岡でもね手に入れることができたりはするんですけれどもね、赤福美味しいですよね。まあ本当はこう作りたてのもう午前中とかね、その日のうちにがいいんですけれども、なかなかやっぱりちょっと離れたね盛岡にいるとすぐ送ってもらっても、やっぱりね翌日になってしまったりとかはするんですけれどもね、いいですね美味しいもの食べながらラジオ聞いてくださってますでしょうか。そして話は変わりますが、町内でバラの館と呼ばれるお家の家にバラが綺麗に咲いていました。色も花の大きさもいろいろ、しばし散歩の足を止めて見入ってしまいましたとね、素敵なバラ本当に見事に満開に咲いてますね。写真を送っていただきました。もうこんなにってびっくりしてしまいます。盛岡バラはもうちょっと先かな、さすがに。うー、いろんな花咲き乱れていて、今はねツツジ、サツキちょっと毎年違いがわからないですけれども、そんな花がね綺麗に咲いてますね。バラはもうちょっと先かも。でもね暑くなったりとかもしてるので、盛岡も例年よりも早く咲き始めるのかな。京都はね見事にバラが満開です。ほぼほぼ満開ですね。うん、写真も送っていただきました。いろんな色の花が混じってる。ピンクって一口に言ってもいろいろありますね。うん、ピンクだけじゃなくてね、白やイエローのバラの花も咲いていますが、まあ見事ですね、メッセージありがとうございます。プライム&タックさんからね、修学旅行のお土産の定番赤福っていうような話が出てたんですけれども、明日のポータル、明日金曜日ポータル、皆さんからメッセージテーマ決めていただいてるんですけれども、明日のポータルの

メッセージテーマはね、修学旅行、学習旅行。もう今の時期ね、盛岡市内もすごいいっぱい来てくれてるんですよ。修学旅行、学習旅行のメッセージテーマで明日もお待ちしてますのでね、またプライム&タックさんも新しいネタを仕込んでぜひよろしくお願いします。メッセージ明日もお待ちしてますね。

ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えします。11時発表のお天気、まずは外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。今日の県内、高気圧に緩やかに覆われていますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在内陸に雷注意報、内陸に雷注意報が発表されています。夕方まで急な強い雨や落雷に十分にご注意ください。では各地の今日の空模様です。内陸は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸部は北部南部とも曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。変わって明日金曜日です。明日金曜日は県内全域晴れの予報です。あさって土曜日も県内全域同じ予報です。晴れ時々曇りの予想となっています。今日この後の降水確率です。夕方6時までは県内全域 20%、 夕方6時から深夜0時まで県内全域 10%、 深夜0時以降は 0% となっています。そして今日日中の予想最高気温です。盛岡20度、先ほどよりもちょっと高めになりましたかね。盛岡20度、そして二戸は16度、一関18度、そして宮古は12度、大船渡16度。明日朝の予想最低気温、盛岡10度、二戸6度、一関9度、宮古7度、大船渡9度。明日日中の予想最高気温は盛岡26度、二戸26度。

0: 度、一関28度、宮古21度、大船渡22度と予想されています。盛岡先ほどまで22度というふうにね、最高気温をお伝えしてましたけれども、20度ちょっと低くなりましたね。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしました。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
2: ラジオ盛岡。
0: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
3: Welcome to 盛岡。
4: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
5: 76.9 Radio Morioka. Radio Morioka. Morning Show.

お送りしたのはビージーズ若葉の頃でした。さあ今日皆さんからねたくさんメッセージいただいてますので、この後もどんどんどんどんご紹介していきたいなと思います。まずはこちらはですね、十和田の正真さん、ありがとうございます。千代ちゃんこんにちはです。こんにちはです。ポテトチップスの包装紙が白黒になって、あらゆるものも白黒になったらテレビも白黒になるのかななんてアラカンを迎えようとしているのに子供の心を持ち続ける正真でした、ということでね。そうなんか原油からねナフサ、印刷物のインクの元にもなっているらしくって、そのインクの調達がね不安定なためにっていうことらしいですよね。いろんなところになんか影響が出ていて、まあ完璧になくなるわけではないでしょうけれども、値段も安定しないでしょうし、で値段がなくならないけど値段が高くなれば、そうすると製品も高くなってしまうし、なのでそういうことを避けるね、安定して生産できるように、それから安定したね価格で提供できるようにっていうことからするとね、白黒の包装紙でもしょうがないなって。私はもうポテトチップスも大好きで、美味しさは分かっているので美味しさは分かっているので、カラーの包装紙じゃなくてもね全然気にしないで買って食べちゃうと思うんですけれども、でもそういうところからね、いろいろなものが白黒になってテレビも白黒になるのかなどうかな子供の心を持ち続けるトワタのマサザネさんからねいただきましたね。全部白黒の世界、人工物が全部ね白黒の世界に変わっていって、自然のものだけが緑とかね花の色だけが、色を持ってるっていうような、そんな時代になるのかなぁならないとは思うけれども、でも印刷物とかがなかった時代はそういう感じだったんでしょうかね。もうだいぶだいぶ前に遡らなくちゃいけなくなりますけれどもね。そして皆さんからなので、違う皆さんからのメッセージも紹介していきましょう。いっぱいいっぱいねありがとうございます。こちらいただいておりますのは朝時間さんからありがとうございます。チョコさんこんにちは。こんにちはです。私は朝からがっつり三色そぼろ丼を食べましたよ。わ素晴らしい。手間がかかるんじゃないですかねえ。先ほど岡部パラダイスさんからね、だし巻き卵、豪勢なホタテも入った豪勢なだし巻き卵の話があって、私はね目玉焼き目玉焼き結構小玉 S サイズ M サイズくらいの小さいね卵を使っているので、朝ね2個目玉焼き焼いて食べてきたよなんていうようなお話してたんですが、皆さんはいかがって聞いたら、朝時間さんは三色そぼろ丼いいですね。昨夜作った肉そぼろ、ああちゃんと昨日の夜作って置いてあったやつ、そして茹でた絹さやをスライスして、うわー手間がかかってる。今朝は卵そぼろを作って炊きたてのご飯にのせて、お味噌汁は豆腐と椎茸です。椎茸かでもといいね、お味噌汁もいいね朝からね、お豆腐、日々特に朝はタンパク質をたくさん摂るぞといった感じね。なんか大事って言いますよねタンパク質ね、子供の頃苦手だったお豆腐も今では毎日のように食べています。子供の頃ってなんか味がしないっていう感覚あるみたいですよね。私は子供の頃もなんか味のしないプリンみたいでプルプルして美味しいなと思って、お豆腐も好きだったんですけれども、そう子供の時にはねなんか味気ないなってお豆腐のことを思ったりもしてましたよね。大人になるとその美味しさに

気づくんですけれどもね、うん、朝時間さんも今ではもう毎日のように食べている。そして冷蔵庫にお豆腐と納豆が入っていないと落ち着かない、わらわらでも本当そうですよね、この2つがあるとなんとかご飯どうにかなりますよねというわけで朝時間さん、まあ肉そぼろは昨日の夜作ってあったとはいえね、やっぱり絹さやをスライスして切って卵そぼろを作って朝からね手が込んでていいなって、でも目に鮮やかでいいですよね。肉そぼろのちょっと茶色い色美味しさをそそるじゃないですかにね、そして鮮やかな絹さやの緑色、そして可愛いね卵、いり卵の黄色、いい朝ごはんだと思います私もそのぐらいね手の込んだものを作れるといいなって思うんですけれども、目玉焼きはね手軽でよく作って食べますね、1日に2玉、朝2玉食べております。そしてもう一方いきましょうかね。こちらはラジオネーム北九州からニンヤンさんですね、ありがとうございます。北九州は今日もよく晴れてもう暑いですね、暑いよね、だって盛岡ももう昨日おとといはすごい暑かったもん。ただ今日は気温がねちょっとぐっと下がって、昨日に比べると5度から6度ぐらい盛岡気温下がって、さっきまで先ほどの天気予報では22度の予想だったんですよ、最高気温が22度の予想だったのですが、先ほど11時発表の新しいお天気で見ましたならば2度低めに修正されまして、盛岡今日日中の予想最高気温は20度となってますね、でそして沿岸の北部すごいね気温が上がらないらしくて、宮古、沿岸北部の宮古今日の日中の予想最高気温12度、12度ですって、もうまた一桁になんか逆戻りするんじゃないのぐらいな勢いでね、なんか気温が下がる予想になってますね。盛岡もそこまでではないですけれども、昨日に比べるとやっぱり5度6度低めの気温が予想されてますのでね、体調管理には要注意かなと思ってます。でもって明日の朝の最低気温は10度、県の北部の宮古は6度ですよ、そして日中の最高気温盛岡明日また26度とね、6度上がる予想になっていて、もう行ったり来たりです。体調管理気をつけなくちゃいけない状態です。そしてねちょっと晴れて暑いという北九州のニーヤンさん、昨晩夜勤に出かけるときはひんやり涼しかったので上着を着て行ったのですが、朝になっての帰り道は汗ばむほどです。そんなわけで朝ごはんはちょっとひんやりしたものが食べたくなり、あーわかります、お蕎麦とそうめんを1羽ずついただいています。あいいですね、2色盛りよくお店でもあったりしますよね、ネギと生姜を刻んでちょっとわさびを用意して梅干しを1個添えていただきます。お、クエン酸、いいですね。薬味で味変は大事ですよね。そう。全然薬味がないと逆になんか美味しくないですよね。麺類もね。ラジモリを聞いているといつも東屋さんの CM が流れるので、毎月のわんこそばチャンピオンさんの記録に感心しています。300杯とかね、食べる方いますよね。すごいなと思って私も聞いてます。わんこそばの時はいろんな薬味が目の前に並びますよね。千代子さんはわんこそばにチャレンジしたことはありますか？あと好きな薬味はありますか？昨年の新そばの季節に商店街のお蕎麦屋さんで食べたそばの写真を添えて、ではまたといただきました。美味しそうですね。そばいいですよね。私もそば大好き。いつだっけ？火曜日？月曜日かな？あれどっちだっけ？忘れちゃった。火曜か月曜か忘れちゃったけど、お蕎麦食べました。あ、火曜日だ。火曜日食べましたね。私も山屋さんでお蕎麦食べました。そう。わんこそばね、何回もチャレンジしてますね。仲間のバンドが県外から盛岡に来た時には一応なんかおもてなしでね、わんこそば大会を開くので、その時には必ず参加して、私もだいたい100杯は超えるので、手形が家に6個ぐらい
まあ、あの東屋さんで100杯超えると手形をいただけるのでね、うん、手形が6個ぐらい揃ってますが、でも一番食べても135杯だったはずですね、うん、すごいキリのいいところで終わったので覚えてるんですが、135杯

だったはずです。でもだから皆さんね、もう300杯近く食べてたりとか、200杯とか、うん、すごいなと思っていつも聞いてますね。好きな薬味はなかなか、あのわんこそばチャレンジしてる最中は薬味を取っている暇がないのが実情でして、まあ、普通にあのもみじおろし、やっぱり辛いとねピリッと味変できるので、もみじおろしよく食べますね。あとはツルツルっと喉越しよく入っていくので、あのとろろとか、あとはメカブがあったりすると、そういったものがね、あの戦ってる時にはあのすごくいい薬味ですね。戦い終えてからゆっくりとお刺身を味わったりとかするんですけれども戦い中はね、あんまりもう薬味を選んで入れている余裕はなかったりしますね北九州のニーヤンさん、メッセージありがとうございました。この後もメッセージを紹介していきますからね。

エド・シーランのシバーズお送りしました。メッセージありがとうございます。こちらはラジオネーム MC 安本さんですね。早朝は雨降りだったり地震がありましたが、そうなのよ、いろいろでしたよね今朝はね。とりあえず大きな影響もなくいつもの仕事をしています。最初は弱めの地震

地震だなと思っていましたが、ドーンと下から突き上げるような強めな地震で驚きました。改めて備蓄の確認をしたくなりました。そしてどのタイプを買うか考えてますが、災害時に使う折りたたみ式のトイレはそろそろ買いたいです。やや高齢の両親も使うようなものをと

揺れ方が明らかに違うなって。で大きく揺れた後も結構ねゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴと何回か地鳴りが続いていて本当怖いなと思いました。今なんとなくね収まってますけれどもね、ちょっと要注意なところもありますし、 MC 安本さんの言う通りね、改めて本当にきちっと災害時に使うものを確認しておかなくちゃいけないなっていうふうに思いますよね。うん、あれもあった方が良かったなとかねあると思うので、そう災害時に使うね折りたたみ用ではないですけれども、水道が止まったりした時のために自宅にある便器に設置して使えるようなトイレ用品は私も揃えてはいるんですけれどもね、うん、トイレがないところで使えるようなものかな、折りたたみ式のトイレってね、うん、いろいろ考えているという MC 安本さんでした。この後もねあんまりもう続かないといいですけれどもね、うん、このままおとなしくなってほしいなって思いますね、大事、皆さんのところは大丈夫だったでしょうか。同じ盛岡市内、盛岡近郊でも、ね、揺れ方に多分差が大きかったんじゃないかなと思います、うん、そしてもう一方いきますかね。こちらは、おっさんど真ん中さん、ありがとうございます。昨日無事に八幡平雪原歩きを済ませ、山活再開を果たしました。お、無事にお帰り、何よりであります、うん、サングラスをかけていても眩しさを感じる日差しで、半袖 T シャツに長袖 T シャツの2枚重ねでも汗をかきかきの山歩きでした。いやー、もう昨日ね気温上がってましたからね、うん、でも午後ねお天気がちょっと怪しくなる前に終わられたようで何よりですね。写真も送っていただきましたけれども、どのお写真もね青空バックに雪景色、まあ雪原なのでねサングラスかけてても上の太陽の光アンド雪原からの雪からの照り返しで、そりゃあね眩しかっただろうなって写真を見ながら思ってましたよ。雪明けされたんじゃないですか、大丈夫でしたか、ね、平日ということもありほぼほぼ貸し切り状態で残雪の八幡平を満喫してきましたよ。鏡沼のドラゴンアイは半分ちょいといった感じでした。ああ写真もね送っていただきました。ドラゴンアイね半分ちょいな感じですね。確かに半分側の方には空の青空が映っていてね、溶けていて溶けた米水面に青空が映っているんですけれども、まだまだですね、うん、ただ昨日なんかニュースでドラゴンアイ付近にもクマが出没みたいなニュースもちらっと見たんですが、あんな高いところにもクマ住んでるんだなってびっくりしちゃいました。雪も残ってるのにねびっくりしちゃったんですが、そんなニュースもちらっと見たな、うん、クマにも遭遇せず行ってこれてよかったです、うん、ゆっくりめのペースで3時間ほど歩きましたが、鼠径ヘルニアの手術部位も問題なさそうでほっとしています。やっぱりほらお医者さんから手術後1ヶ月はね無理はしない、安静にしてっていうのを守ったからこそのですよね、うん、次はどこに行こうかななんて考えています。なんですけどね、久しぶりの山行きで山頂でカップ麺を食べようと思い熱湯をボトルに入れていったのですが、山頂で気づいたよ、カップ麺がないお湯とお箸しか持ってこなかった、かっこ笑い、おまけに汗拭きタオルも忘れるドジっぷりでした。ということでね、カップ麺が、肝心のカップ麺がないやっちゃいましたね。まあ以後のね山行きのいい教訓になりましたよね。うん、汗拭きタオルも忘れてしまったということで、まあこのぐらいのところで、あ、忘れ物、持ち物の確認しっかりしなきゃいけないなっていう教訓になってよかったですよね。うん、まあもちろんね雨具を忘れたりとか防寒具を忘れたりっていうことはないとは思うんですけれどもね、これから気をつけようっていう思いにはなりますよね、こういう失敗すると。私ももう失敗ばっかり、忘れ物ばっかりなんですが、そして、おっさんど真ん中さんも、私もサツキとツツジの違いがわかりません、かっこ笑いということで、なかなかね難しいですよね。毎回こういろいろ調べてみたりするんですが、うーんあそこに生えているのはツツジ、ここに生えているのはサツキっていう場所では覚えられるんですが、うん、
行き当たりばったりでね、ツツジなのかサツキなのかはちょっと難しいなって思ったりしています。メッセージ皆さん今日もありがとうございました。そして明日のポータル、この時間は

メッセージテーマ修学旅行学習旅行でお待ちしています。今日もね、あの川を挟んだ向こう側、盛岡城跡前、盛岡城跡公園のところの観光バス止まるところ、すごいいっぱい 5,6 台観光バスが止まってました。きっと修学旅行か学習旅行の生徒さんたちだと思います。明日メッセージお待ちしています。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
0: あなたの暮らしを確実にサポートします、消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで、安心ネットワークは24時間、守ります、あなたの大切。
3: 私たち大徳にお任せください。
4: 木曜日のサンラウンジもお別れの時間です。最後は消防設備の大徳の提供でラジオ盛岡天気予報です。東北地方、高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため今日の岩手県内は曇りや晴れで、雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在内陸に雷注意報、内陸に雷注意報発表されています。今日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。昨日もね、夕方近く盛岡市の近郊も、ざーっと降ったりゴロゴロしたりしてましたからね。今日もそんなお天気になるところがあるかもしれませんのでお気をつけください。では各地の今日の空模様です。内陸は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸部は北部南部とも曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。変わって明日金曜日です。明日は県内全域晴れ、明日は県内全域晴れでしょう。そして明後日土曜日、県内全域晴れ時々曇りの予報です。降水確率です。この後夕方6時までは県内全域 20%、 夕方6時から深夜0時まで県内全域 10%、 深夜0時以降はしばらく県内全域 0% となっています。そして今日日中の予想最高気温です。気温、昨日に比べると6度7度近く下がりそうです。盛岡は20度、二戸16度、一関18度、宮古12度、大船渡16度。明日朝の予想最低気温、盛岡10度、二戸6度、一関9度、宮古7度、大船渡9度。明日日中の予想最高気温は盛岡26度、二戸26度、一関28度、宮古21度、大船渡22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお伝えしました。ところで今日5月14日木曜日のサンラウンジもお別れです。今日のお相手、私佐藤千代子でした。そして明日ポータル、皆さんからのメッセージテーマは修学旅行、学習旅行でお待ちしています。お気軽にお寄せください。今日は昨日に比べると気温下がりそう、明日はまた暑くなりそう。体調管理十分にしっかりとして、明日も元気にお会いしましょうね。それではまた、バイバイ。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ねえねえ、知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: なにそれ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ぱすごいな。
1: そう、
0: どの辺だったんですか、情報
1: の。もう本当に後ろの端っこだったんです
0: けど、
1: うん、アリーナじゃない、もう
0: あのスタンドの、スタンドのところの。
1: そう、
2: いやでもそれも覚えていて、まあ、それだけインパクトがあるパフォーマンス
1: だし、もうそのライブ体験、まさにライブ体験ですよ ね、
2: そうね、
1: ライブってこんなに感動するのって、うん、ジャネットももちろん素晴らしい、最高の体験だったけど、そういう場所があるんだっていうこと、うん、やっぱり CD とか音源では体感できないことが、うん、リアルだとこんな風に感じられるんだっていうのはね、いまだにね、自分がやってても毎回それは感動しますけど、
2: いやだってね、集まってる人みんながそのために集まっていて、同じような感動を同時にするってなかなかね、そうそうそう
1: そう、すごいことですよね、
2: 本当に。
0: ジャネットのライブで覚えてることってありますか。
1: なんかね、確か本当小学生の時だったから、でもこのリズムネーションもやっぱ歌ってて、でなんか演出でお客さんをなんかステージに上げて、みたいな、なんかそんなことがあって、はいはい、うわすごい、あの選ばれた人すごいなとかね
0: 子供の頃って自分が選ばれたいと思いますよね、はい、
1: そんなことを思って見てたりしてたかなと。やっぱダンサーがいてね、うん、パフォーマンスも素晴らしかったし、うん、
0: いいですね。自分のライブで印象に残ってるのって何ですか。
1: 自分のライブはいろいろあるけどな、うん、でもやっぱり、いや、いっぱいあるな。
0: 初のライブって厳密に言うといつですか。
1: 初のライブはデビュー前に、まあ、あのいろいろ経験を積みましょうということで、東京のライブハウスでいろんなライブをやって、
0: 人数何人ぐらいの規模ですか。
1: 100人とか200人とかやってましたね。だからでもそういう時から来てくれてるファンの人とかも未だにいたりするから、その時見てたのとか言って、
0: うん、一緒に20年歩んでるわけです
1: よ
0: ね。
1: そうですよ、
0: 20年以上か、デビューの前だからね。
1: そうですね、それも入れるとね、だからやっぱりすごいですよね。なんかね、そういうところからファンになってくれるって嬉しいことですよね。
0: すごい、いろんなライブの体験してるけど、ね、初ライブはそんな、最初はデビュー前だったんですね。
1: そうですね、
0: そこでなんか、でもやっぱりライブの面白さっていうのは、まあ、自分が見る側から立つ側になった時にやっぱ感じるものはあったんですか。うん、
1: ありましたね。やっぱりあの本当にあの自分自身もやっぱりライブで歌うことでこう、うん、パワーをもらえるっていうか、うん、ね、お客さんの反応をダイレクトに見れる場所ってやっぱ今もそうですよね。楽曲作ってこうやって OK GO もこの間フリーライブで初めてライブで披露して、はい、あ、みんなこうやって盛り上がってくれるんだって実感して、やっとなんかホッとするっていうか、あ、曲がねみんなに届いたんだって。だからやっぱりライブは絶対に私は一番好きな場ですね。
0: うん、そうか、じゃあ初めて歌うまではちょっと緊張っていうか、
1: あります、あります、
0: 不安もあるんですか。
1: そうです、反応とか ね、
2: うんうん、ね、みんながどう受け取ってるか分かんないですもんね。
1: そう、
2: その表情が見える場として。
1: そうですね、ライブ
0: も、うん、いや、ライブ見たい、彩香さんのライブ見たいな。
1: 来てくださいよ。行きましょう。
0: ないのライブ。
1: ありますよ。
0: そうなるよね。
2: はい、9月からスタートするのが彩香 20th Anniversary Live Tour。 東京は9月18日が府中の森芸術劇場ドリームホールですね。
0: いや、もうここでやるんですか。私、成人式ここ。
1: 嘘、
0: 成人式の会場
1: 初日がここですね。
2: もう思い出の場所ですね。
0: 府中育ちとしてありがとうございます。
1: そして、は
0: い、行く行く。
1: そうですね、ファイナルが11月29日、うん、日本武道館という

0: ので、そうなんです。まあ、全国、20公演今回もやりますので、
1: はい、城ホールも行くの今回
0: 行きます。大阪城ホールもやります。
1: そこの席また行っちゃうかな、
0: ね、ちょっともう一回行ってみようかな。
1: ライブ前に、
0: ね、原点に戻るような気持ちでね。そうそう、
2: すごい体験ですね。
1: いいですね。
0: ね、まあ、でも今回のツアーは本当にやっぱ20周年っていうことで、うん、やっぱりみんなが20年こう聴いてくれてた楽曲たちをできる限り、ね、みんなに喜んでもらえるようにこうやりたいなと思ってますので、
1: 周年ライブならではというね。
0: 周年ライブならではです。はい、
1: うん、多分デビュー前のライブハウスにいた人も来るだろう
0: ね。嬉しいですね。
1: ということでございまして、ぜひライブもというとこですが、今日は彩香さんからプレゼントもいただいております。
0: はい、
1: なんと彩香20周年ダブルウォールタンブラーということで、うん、3名様にプレゼントです。かわいいロゴが入ってます。
0: そうなんです、
2: ね、こちらね、写真も一緒に撮ったんでね、うん、はい、ぜひ見ていただければと思います、
1: はい、タンブラー希望と書いて番組まで、番組ホームページの、メッセージというスタジオからお送りいただきたいと思います。すごい20周年、まあまあ、この先はまたいろいろとなんか20周年超えたらまた次いろんなチャレンジをしたいというところで、
0: そうです、
1: 計画もされてると思いますが、
0: してます、うん、でもやっぱりなんか本当年々歌うことが楽しくて、曲を作ることが楽しくてっていうのは本当にこう音楽が自分の一部にナチュラルになってきてるっていう感じはありますね、うんうん、
1: じゃあちょっとまた新作を携えて5年後と言わず、
0: いや、もうちょっと早めにね
2: 収めてください。
1: はい、
0: ぜひ
1: 終電でなくてお待ちしてます。彩香さんでした、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ミュージックプラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは狭山日高インター付近で大型トラック2台の事故のため青梅インターまで13キロ、この影響で内回りも6キロ渋滞しています。八王子ジャンクションと鶴ヶ島ジャンクションの間の所要時間は外回りが1時間15分内回りが40分です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは外環浦和インターで4キロと外環三郷西インターで大型トラックの事故のため6キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インター付近で工事のため9キロ、東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で9キロと大井町田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停で工事のため2キロ渋滞しています。小田原厚木道路は二宮インター付近で工事のため下りが2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションでトラックと乗用車の事故のため中台まで、中央環状線の内回りは王子南まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here です。今日は浜松の春キャベツの話題。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、あーっと地域に根付く国の指定野菜ということで、木曜日は浜松の風に負けずと巻くキャベツというお話をしたいと思います。
2: プレナス Rise to be here Brought to you by プレナス銀座。

浜松に行ってきました。春キャベツが美味しい季節ですよと聞いたからです。浜松といえば餃子ですが、餃子の中にもキャベツは入っています。でもキャベツというのは主役にはならないお野菜ですね。国の指定野菜というのは今15品目ありますが、ご飯の代わりになるのはじゃがいもぐらいで、他のお野菜はほとんどなんかこう主役にはならない、いるのかいないのか感じないんだけどなというようなものが多いと思うんですけども、でもいるのかいないのかわからないというところがやっぱり国の指定野菜としてそこから支えていますよというところを表しているのかもしれませんね。

さてそれにしても浜松、静岡県から愛知県の渥美半島あたりをずっとドライブしていると気がつくことがあります。またキャベツ、またキャベツ、キャベツの畑がいっぱい広がっているんです。キャベツの産地なんですよね。でキャベツの畑案内してくださった農家の山下さんという方に、先生畑の真ん中に立ってなんか感じることがありますかって言われたんで、風が強いなと初め言ったんですけども、でもそれにしてもキャベツってなんでこれ巻くの？普通だったら葉っぱってどんどんどんどん広がっていくでしょ。大きく大きく育とうと思えば

芯がどんどんどんどん大きくなって花を咲かせて実をつけて種をつけてそれで撒き散らせばまた自分の子孫が増えていくのにこれぐるぐる巻いてるじゃないですか。キャベツはいつになったら花を咲かせるんですかって聞いたら、いや花咲かせますよって。いや僕も花を咲かせるのは知ってるんですけども、でもそれにしてもなぜ巻くのと聞いたら、あ、風のせいですねっておっしゃるんですね。中心の葉が次々と重なる結球という結ぶ玉と書くんですけども、結球という性質の植物だからですと言われました。この結球という植物のキャベツが持つ性質とこの浜松から渥美半島にかけての気候はぴったり合っているんだそうです。というのは強い風にいっつもさらされている。風にさらされると葉が傷んでしまう。傷んでしまったら今度は乾いた空気でまたそこから水分が奪われていってしまう。だからキャベツは外に広がるんではなくて内へ内へとどんどんどんどん巻いていくようになるんですって。風から身を守り自分の水分を逃がさないようにしていると芯が強くなっていく。プレナス Rice to be here。 内向きという言い方はしたくはありませんが、あの丸い形はただの形ではないんですね。外からの力を受け止めながら内へ内へと耐えながら生きる形なんです。春キャベツ、柔らかくて甘い、軽やかな甘さで春を感じます。冬のキャベツはしっかりと巻いてて火を入れるとぐーっと深い甘さが出てきます。キャベツは層になっています。一枚一枚剥いていって、剥いても何も出てきはしません。昔僕に漢文学を教えてくれた先生が言っていらっしゃいました。山口ね、初めから漢文学をやるんだったら知っておいた方がいいことがあるよ。漢文学はねキャベツのようなものだからね。剥いて剥いて剥いて剥いて何かがあろうなんてことを考えちゃいけないよ。考えて研究をしていっても何も出てきやしないからね、おっしゃったことがありましたけれども、ただ漢文というのは日本語の表現の一つとしてとても大切なものだからとおっしゃっていましたが、それを聞いてキャベツも同じようなものなんだな。剥いて何かを求めて食べるものではなく、一つのお野菜として添え物としていつもあるような食べ物なんだなということを畑の真ん中で感じてきたんです。

0: プレナス Rise to be here。 木曜日の今日は浜松の風に負けずと巻くキャベツというお話でした。来週はあーっと伊万里、佐賀県伊万里のお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rise to be here、 Amazon、Apple、 そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
1: プレナス Rise to be here、 brought to you by プレナス銀座。

0: お送りしたのはソニックユースです。Cool thing。その前は羊文学ですね。Dogs。こちらはツアーがですね、羊文学9月から開催ということで、東京はですね、11月の10日と11日、代々木競技場第一体育館でのライブとなっています。12時1分です。J-Wave Step 1、サシャです。
1: ノイハウス、モナです。
0: ではニュースと天気。
2: Headline News brought to you by ノーリーズ。
3: 中国の習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領の首脳会談が今日北京の人民大会堂で行われています。関税をめぐる休戦を維持するほか、貿易と相互投資の拡大を協議する見通しで、会談に先立ち人民大会堂前の広場で歓迎式典が開催されました。両氏は米中関係の安定化につなげることを狙います。自民党は今日午前、政調審議会を党本部で開き、再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し了承しました。修正案では再審開始決定に対し高裁に即時抗告できるという本則規定を削除して、十分な根拠がある場合に限り抗告できるという規定を別に新設します。政府が2026年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと電気ガス代などの上昇は避けられないため、家計支援に充てる方針です。クルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は13日、収集した証拠を分析した結果として、船内で人から人への感染が起きたことを示唆しているとしました。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて176円76銭安い6万3448

円87銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル157円92銭から93銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部は広い範囲で日差しが届いていますが、午後は空模様の急変にご注意ください。この後は午後になると次第に雲が広がり、夕方から夜を中心に雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東南部の全域に雷注意報が出ていて、局地的に雷を伴って激しく降ることもあるため、急な強い雨や落雷、突風、雹に注意が必要です。東京地方の降水確率は午後夜ともに 30% です。この時間の都心の気温は23度、最高気温は26度です。明日は明け方まで雲が広がりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想です。明後日土曜日から来週火曜日にかけては晴れの天気が続くでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時7分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ、今日はこちら。
1: Get some arts and culture every day to keep aging at bay。今日のタイトルは、年を取るという意味の老化を防ぐにはアートや文化を毎日浴びるといいかも。こちらユーロニュースの記事です。まあ、今ラジオを聞いて音楽とか文化的な情報を取り入れているあなた、もしかして若いかも。というのも、最近芸術や文化に触れる習慣が体の老化と関係しているのではという調査結果が発表されたんですね。
0: いいですね。
1: そうなんです、ポジティブなニュースですよね。こちらイギリスの研究チームが調べたんですけど、音楽を聴く、本を読む、美術館へ

0: 行く。あとダンスや合唱に参加するなど、まあ、日常的な文化活動に参加した約3500人のデータ、まあこちらアンケート調査に加えて血液サンプルも取って生物学的年齢これを測定したところ、まあ、文化活動を定期的にしている人ほど老化の進行が緩やかで生物学的な年齢も若い傾向が見られたと。この生物学的年齢って何なのかというのがちょっと難しかったんですけど、まあ、シンプルに言うとこれ、まあ、測定の方法があってそれがエピジェネティッククロックと呼ばれる方法。これ老化研究では広く使われている手法だそうで、DNA そのものではなく DNA に現れる加齢のパターンこれを読み取ることで、まあ、いわゆる生まれた日からの年数の、まあ、実年齢ではなく身体体の生物学的な老化度から見える年齢を推定するんですね。なんか肌年齢とかも言いますよね。自分の生まれた年ではなく肌が、まあ、それに比べて若いのか老化しているのかとか、はい、で年齢を重ねるとこの、まあ、DNA にメチル化と呼ばれる化学的な変化が蓄積されるので、まあ、そのパターンを分析することで、体がどれくらい若い状態なのか、まあ、あるいは老化がどれくらいスピードでどれくらいのスピードで進んでいるのかということが見えるんですね。で今回の研究で分かったことが文化活動を定期的にしている人ほど老化の進行が緩やかということは、どういうことなのか、具体的にじゃあどれくらい文化活動をすればいいのか、年に数回でもアートや文化活動をしている人はほとんど触れていない人に比べて老化の進むスピードが約 2% 緩やか。
1: 2% か。
0: 2% です。ただし月に一度程度で触れる人は約 3%。 週に1回以上アートや文化活動をしている人は約 4% 老化のスピードが緩やかと。なので頻度が高い人ほどより大きな差が見られました。でこれ特に40代以上の方の効果が高かったそうです。まあ、つまり研究ではたまに触れるだけでもこういう効果が見られる、まあ、ですけどより頻繁に文化に触れる人の方が傾向が強く見られると。でこの老化のスピードの差、まあね、2%、3%、4%ってまあ少ないのかなとちょっと思いがちなんですけど、実は運動習慣による影響と同じくらいの規模だったと説明がありまして、まあ、なのでねやっぱ健康とか、まあ、健康寿命って考えると運動とか食事とか睡眠とかね、そこが語られがちですけれども文化に触れる時間そのものも体に影響を与えている可能性があるということ。これってなので自分が、創作活動する人だけではないんですね。なんか音楽を聴くのもいいし映画を見るのもいいし、
1: そうなんだ。
0: そうだからこう自分がペインティングしなきゃとかではなく鑑賞する側にも同じ影響が見えたということで、文化に触れると、ストレスの軽減、あと人とのつながりが生まれたりとか、そういう脳への刺激が関係しているのではないかと言われています。まあ、だからといってね、文化活動だけで若返るという単純な話ではないんですけれども、なんか健康をより包括的に考えることができるかなと思います。ですので文化に触れる時間も大事な要素、健康寿命を伸ばす要素かもしれません。でも大丈夫です。今これを聞いているあなた、ね、きっとね文化的なこと情報と音楽に触れているので老化のスピードがスローダウンしているかもしれません。

0: りしているのは Wolfman フィーチャリングはサックス奏者の PT サージェント Tight 5。今日はユーロニュースからピックアップしました記事、文化活動アートなどに関わることで老化の進むスピードが緩やかになるという研究結果でした。あなたが気になっている海外のニュース教えてください。ステップ1の番組ホームページのメッセージトゥストゥディオから感想などもお待ちしています。毎週5名様に私たち2人とチンタイガーの番組ステッカープレゼント中です。ステッカーのデザインはホームページと SNS にもアップしています。
1: 今日行けるライブ検索してみよう。チンタイガーボービーツ、また来週。

0: 日は2時からお子さんも入れますよという会がありますので、気になる方はそちらも早めにチェックしてみてください。はい、いや、はい、またありがとうございました。
1: そう、もう一回僕言うの忘れちゃったんですけど、こうゲロアート、あのこう
0: 岐阜県のゲロ
1: アートディスカバリーっていう名前で、芸術祭が行われるんですよ。
0: はいはい。はい、
1: またあの北川フラムさん
0: の中心に、北川フラムさんは、
1: はい、
0: ここで
1: ここでね、なんかみんなの学校っていうね、こう廃校になった素敵なヒノキのね、うんうん、建物がありまして、そこでやっぱこう
0: ヒノキの建物、
1: はい、ヒノキで作った、あのやっぱり林業が盛んだった場所なんです、うん、そこの場所で作ったあの学校を、うんうん、廃校を利用して、そのフェスティバルの
0: 芸術祭がある、
1: 芸術祭の中で僕も少しちょっと関わってまして、あのいろんな、それこそ遊びとかのことがこう、はい、紐解かれるようなことをちょっと関わってて、
0: うん、あのコンドルズでっていうよりも、
1: うん、コンドルズも、うん、あの参加しようかなみたいな感じで、
0: そうですか、はい、岐阜もいいですもん ね、あの何年か前行ったら本当に海外の方が多くて、
1: うん、今そうなんかもしれないですね、うん、
0: あのもっと前からでも 7,8 年前だったけど、とにかく岐阜が、はい、あの聞いたら結構話題です、行きたいところの一つですって言って、
1: ね、なんやかんやこの僕も詳しくないですけど、うん、本州の本当にこの真ん中って感じですよね、うん、もうこの
0: そうですね、
1: もう緑の中の真ん中ですね、
0: うんうんうん、
1: はい、でこのフェスティバル自身も深部って言葉ですか、深いっていう、深い場所っていうふうなことを使ってますけど、
0: まあ、確かに川もあの山も、
1: はい、
0: 電車に乗っても印象的でしたし、はい、古い街並みもね、もちろん
1: 何かに目覚めるでしょう、おそらく
0: いい、ね、はい、ゲロアートディスカバリー2026、はい、うん、9月11日から11月8日、
1: はい、
0: というふうに日程が決まっていますので、はい、こちらもご参加、
1: うん、は
0: ありがとうございます。ぜひぜひ行ってみたいですね、これね、はい、ありがとうございます、はい、今週はあのお話をたっぷり伺ってきましたが、またあのぜひ劇場にも行きたいですし、はい、番組にも遊びにいらしてください。
1: ありがとうございます、
0: JWEB トークトゥネイバーズ、今週のゲストは近藤良平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは振付師ダンサーの近藤良平さんでした。いかがだったでしょうか。ちょっと1週間踊りの話を聞くと、なんかムズムズ体を動かしたくなったのではないかと思うんですけれども、春ですし5月ですし、なかなかスイカを何でしょう、こう体のねために使うっていうことはしたことがなかったですけども、そんなちょっとティップスも入ってきた最終日でした。あとバク転ね、バク転も久々にやってみたいですけどね。準備運動に3年ぐらいかけなさいって言われそうで危ないですかね。まあ、芸術監督としての仕事もあるんですけども、とはいえ外へ外へ、本来踊りって当然ホールで生まれたものでもないだろうし、プロの世界はあれど良平さんを見ていますと、そのプロっていうのが踊り本来の喜びとか快感みんなの中にあるんだよっていうことを伝え続けてくださってるような感じで、自由とは何か、そんなことも見にぜひ近藤良平さんのステージ足を運びいただきたいと思います。コンドルズ、再度国埼玉芸術劇場ボリューム19という回で All You Need Is Love、 6月12、13、14、金土日、再度国埼玉芸術劇場大ホールで行われます。もう一つ今日話題に出たのが岐阜県下呂市、面白そうでしたね。きっとこれ新しい芸術祭で、ゲロアートディスカバリー、9月11日から始まります。廃校舞台としたアートプロジェクト、みんなの学校、これの校長先生として参加されるということで、いいな、良平さんが先生っていうのは、はい、この辺も楽しみに皆さんなさってください。近藤良平さんとのお話は明日ポッドキャストで配信となります。そしてポッドキャストだけで配信しているそういえばの話は、良平さんとはまあダンス、音、リズムの話を続き伺ってますので、こちらも合わせてお楽しみください。近藤良平さん、どうもありがとうございました。またさて、来週は今週とはまた違った踊りの世界の話になっていくと思います。舞踊家の森山海二さんをお迎えいたします。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。また来週。
1: Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

Opening our Thursday edition of Midday Lounge, it's David Byrne and Ghost Train Orchestra with Everybody Laughs. He's, yeah, turning 73 today. Happy birthday, David. And happy, happy David Byrne fans. He will be visiting, yes, Japan, performing at the SummerSonic huge event in Chiba. It's been 17 years since he's been here. The last time he was with David, Brian Eno, that's right. He visited Osaka, Yokohama, and Tokyo. 2009. Wow. 改めまして、こんにちは、ジョン・カビラです。デビッド・バーン帰ってきてくれるんですよね、サマソニーに。8月15日です。Everybody Laughs という曲、あの、Ghost Train Orchestra との曲ですよね。オープニングナンバー、木曜バージョン、5月14日、Midday Lounge へようこそ。はい。お昼1時30分から4時30分までの3時間です。木曜日、担当ナビゲーターはジョン・カビラです。ちょっと雲も見えますけれども、昨日ね、バーッと降りましたものね。びっくりしました。沖縄から帰ってきたんですけれども、ちょっとお仕事がありまして、羽田からの道すがら、もくもくと黒い雲が北の方から南の方からやってきて、すごいですね。びっくりしました。巻き込まれましたか、雨。ハンドルを握る皆さん、本当ね、大変でしたよね、昨日はね。はい。一転、このウェザーです。このお天気いいじゃないですか。24度ほど。ちょっと気温上がってきましたね。はい。お昼のゆったりとしたお時間、ご一緒いただければ。はい。あ、もういただいてます。ありがとうございます。

48 minutes past the hour. You're listening to J-Wave Midday Lounge with John Kubira. ではまず世界の街から届いたさまざまな話題をチェック。あなたのアンテナを世界に伸ばしていきます。まずはドイツから。ホワイトアスパラガス、はい、ホワイトアスパラガスのお祭り、アスパラガスサタデー、ご紹介しましょう。ホワイトアスパラガス、美味しいですよね。ドイツ語でシュパーゲル、シュパーゲルというんですね。はい、旬を迎えています。ドイツでも、4月頃から出回り始め、店先に並ぶのは古くからの慣習にのっとり、6月24日聖ヨハネの日までなんですね。はい、旬の間にこの期間に、ドイツではお一人平均 1.5キロ、 1.5キロホワイトアスパラガス食べるとされています。1本あたり、まあ、30グラムぐらいかなと思うんで、50本いっちゃうわけですね、お一人。すごい。まあこれだけ皆さんいただくのでね、召し上がるので、ホワイトアスパラガスを称える言葉豊富なんですね。例えて野菜の王様、白い黄金、貴婦人の指、食べる象牙、食べる象牙ですか。産地の中で特に有名なのはフランクフルトから電車で1時間ほど南に行ったシュベツィンゲン、はい、シュベツィンゲンの町です。世界のアスパラガスの首都、そう名乗ってるほどすごいんですね。17世紀からですか、もう400年近い栽培の歴史を持つ町ということになりますね。町の広場、まあ、アスパラガスをですね、売る女性の像、アスパラガスを売る女性の像、銅像が立っている。はあ、アスパラガスをモチーフにしたストリートアートがそこかしこに。そして先週土曜日、そうなんですよ、アスパラガスサタデー、毎年恒例のお祭りが開かれました。アスパラガス投げ大会、束にするんですかね。そうでしょうね、束にして一本ずつ的に当てるっていう、ああいうんじゃないですよ。はいはい、皮むきコンテストもあるんですって。あの下の方ね、ちょっと皮が硬いんで剥きますよね、皮をね。屋台にはソーセージ、パエリア、クレープなどアレンジされたバラエティ豊かなホワイトアスパラガス料理が並んだということです。日本も北海道、長野、佐賀ですかね、産地ですよね、ホワイトアスパラガスね。ああ、やっぱりオリーブオイルちょっと茹でるのか、それともやっぱり炒める方が美味しい説もあるんですけれどもね。卵、パルミジャーノ削って、黒胡椒も粒胡椒いいですよね。さあ続いてはアメリカから。ルート66、開通から100周年。1926年に開通したんですね。アメリカの歴史的な幹線道路、ルート66、別名マザーロードとも呼ばれています。アメリカの母なる道、はい、これですよね、この歌声、ナット・キング・コールですよね、ルート66。かつてはアメリカ西部の発展を支える重要な交通路として大活躍です。だってシカゴから、イリノイのシカゴからカリフォルニア州サンタモニカまで8つの州を結んでアメリカ大陸を横断する全長 3940km です。2400マイルを超えるというこの長さ、すごい比較になるんですけど、東京からフィリピンぐらいなんですね。陸路で行くと東京から運転して鹿児島まで行きます。そして鹿児島からまた帰ってきます。そのぐらいあるんですね、ルート66。ワオ、アメリカの音楽や小説のインスピレーションの源にもなりました。2006年のディズニー映画カーズの舞台にもなっているんですね。そしてあの偉大なナット・キング・コールの歌声でこう歌われるルート66です。で11月

に開通から100周年なんですね。はい、今でこそねアメリカフリーウェイっていうイメージありますけれども、あれはあの州と州の間を結ぶのがフリーウェイっていう印象、当時はハイウェイって言ったんですよね、あの幹線道路のことをハイウェイ。はい、まあ他にも新しい道路できました、交通量も沿道の街のにぎわいも最盛期には劣るんですけれども、歴史ある観光道路として依然として大人気です。来月には100周年記念公式イベントの一つキャラバンが行われます。キャラバン、この中心を担うのは12台の車、サンタモニカからシカゴまでおよそ3週間をかけ、町から町へと巡る企画です。うわ、3週間休めれば行きたいぐらいですね。行きたいな。世界中にいらっしゃるんですね、 Route 66のファンの皆さん、参加を呼びかけられている。むむ、どうしよう、どなたでも都合のいい時間にキャラバンに加わっていいっていう、ずっと加わる必要もなくて、この間ちょっと参加させてください。 Sure, sure, you're welcome. Let's cruise the Route 66. これですよ、これを聞きながら、行きたいですね。はい、That's it for the World Tuner on May 14th. We will keep our eyes and ears open for you to share what's going on around the world.

0: いい感じの R&B、 そしてなんかこう J-POP のセンスも感じますよね。タイのアーティストなんですね。綴りは WAV、 読みはどうやら WAVE ですね、お三方、ウッザワット、プトララット、タッサナスリサワット、トゥルナッダナイの、お三方ということで、注目のアーティスト WAV で WAVE、 ルーガンという曲お届け。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: 東名高速道路の下り、横浜町田インター付近を先頭に3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで1キロです。圏央道外回り、狭山パーキングエリアでトラックと乗用車の事故のため9キロの渋滞。内回りは圏央鶴ヶ島インターで5キロ、海老名ジャンクションで2キロ滞っています。首都高速道路です。横羽線の下り、浅田で乗用車2台の事故のため浜川崎まで3キロ渋滞しています。3号線の下り、三軒茶屋先頭に渋谷まで2キロ半、4号線下り、幡ヶ谷先頭に西新宿ジャンクションまで2キロです。中央環状線内回り、中野長者橋を先頭に西池袋まで3キロ、内回りその手前、小菅ジャンクションを先頭に四つ木まで3キロです。ここに合流する6号線下りは堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで2キロ混雑しています。三郷線の上り、加平を先頭に2キロの渋滞。湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に東雲ジャンクションまで3キロつながっています。都内の一般道路です。江戸川区大杉橋西詰交差点付近でバスの事故の影響で神奈川通りの外回りが500メートル混み合っています。環八通りの外回りは杉並区環八五日市を先頭に1キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。そしてドライバーの皆さんも感謝です。安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、2時50分頃。

0: The Weeknd, Out of Time です、ミュージックビデオでね、ジョン・ホヨンさん出てるんですよね、ホテルのエレベーターで偶然会って、カラオケマシンをいろんなホテルの場所に持ち出して2人でも歌うっていう、最後にちょっと不気味な手術室のシーンが出てくるんですけれども、そこにあのアメリカを代表するコメディアンが出てるんですよね。謎かけにしときましょうね、誰なんでしょうか。はい、 The Weeknd 7年ぶりの来日公演決定です。9月20日日曜、会場は埼玉西武ライオンズのホームですよ、ベルーナドーム。
1: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
2: Music Explorer.
0: Almost 2 p.m. on your Thursday afternoon, you're listening to Midday Lounge.Up next, we'll explore the global music scene. この時間、世界の音楽シーンの動き、今の視点で考えていきましょう。Music Explorer です。今日のテーマ、はい、スポットライトを当てるのは、The Beach Boys, Pet Sounds。1962年のデビュー、 The Beach Boys Surfing USA、 ファンファンファンね、もう軽快でキャッチーなメロディーですよ、そして描くはあのカリフォルニアのね、もうマジカルな世界ですよ、サーフィン、車、はい、まあもう青春ストーリーそのものですよね。世界の若者たちの心をわしづか

みにしました。 The Beach Boys。 そんな彼らの評価を変えるターニングポイントとなったのがこのアルバムなんですよね。1966年5月16日、まあ今から60年前ですよ、発表されたペット・サウンズ。まあペット、まあ皆さん好きですよね、コンパニオン・アニマルとも言います。はい、お供にね、嬉しい存在ですよね。だから好きなもの、お気に入りというイメージもあるので、だからペット・サウンズなんですね。好きで好きでたまらないサウンド、ビーチボーイズのほとんどのサウンド、曲を作ってきたブライアン・ウィルソンのまさにお気に入り、やりたいことを詰め込んだアルバムでした。あの、個人的なプロジェクトのことを好きで好きでたまらないんで追いかけていることをペットプロジェクトと呼んだりするんですよね。そのペットっていう感じですよね。はい、しかしあのサーフロック的な、あの底抜けに明るいカリフォルニアの風が吹かないんですよね、このアルバムでは。複雑なんです、サウンドが。凝りに凝ってるんです、緻密です。そして己を振り返るという意味の内省的ね。はい、この作品リリース当時アメリカのチャートで期待したような成果が残せなかったんです。まあその理由は後ほどまたお伝えしますけれども、しかし海を渡ったイギリス全英チャートでは2位を獲得してるんですよね。そして時が経つにつれ称賛の声は増していきます。それに応えるかのようにリリースから30年後に秘蔵テイクを集めた、はい、収めたですねボックスセットがリリースされます。そして1999年グラミー賞最優秀歴史的アルバムにノミネートされます。ブライアン・ウィルソン発売50周年までこのアルバムを再現するワールドツアーを開催。そしていよいよ明日です、発売60周年を記念してペットサウンズセッションズハイライトがリリース。しかしなぜこのペットサウンズ、このアルバム、時代を超えて愛され続けるのでしょうか。まさにニュー・ヴィンテージな作品です。このアルバムが生まれた背景をちょっとご紹介しましょうか。ペットサウンズの制作に入る前、ブライアン・ウィルソン心も体も疲れ切ってたんですよね。もうだって長期のツアーですよ、大変なんです、多忙極め。そして次の曲はもう上がった、え、まだ録音してないの、ヒット曲を求められるプレッシャーがあるんですよね。ブライアンは限界を感じてバンドのツアーには参加しないという決断を下します。ステージに代わって彼の居場所になったのはレコーディングスタジオです。そのスタジオにこもって自分の音楽追求するんですね。当時影響を受けていたのがリリースされたばかりのビートルズのラバーソウル。そのラバーソウルに収められている Drive My Car、 全曲を通して一つの物語のように感じられるアルバムの芸術性、心の奥底を見つめる深い歌詞にもブライアンは感動したんですね。そして音楽プロデューサーのフィル・スペクターが実践していた Wall of Sound と呼ばれる音作りも研究しました。はい、これは複数のミュージシャンが同時に、はい、同じ演奏することで音に厚みとか奥行きを出す、当時では革新的だった手法なんです。そもそもこのフィル・スペクター、イニシャルは PS ですよね、ペットサウンズ PS なんですよ。フィル・スペクターにもオマージュを捧げているという説、これ濃厚なんですよね。はい、さあ、完成したペットサウンズです。ギターやドラムというロックの定番楽器に加えてティンパニとかフレンチホルンとかロシア生まれの電子楽器テルミン、はい、さらに自転車のベル、犬の鳴き声、そしてあの缶コーラとかですね、瓶とか、え、楽器じゃないでしょそれ、使うんですよ。
実に多様なサウンドが響き合う作品になります。そしてブライアン・ウィルソン後にこう振り返っているんですよね。いや何が革新的、まあ何が革新的だったのかっていうと、ペットサウンズ、ビーチボーイズのあのみんなが好きなね、あのコーラスとかボーカル表現だけじゃないんですよ。音を使って聴き手の脳裏に映像が浮かぶ、絵が浮かぶビジュアルアートを作ることを目指したんです。

名曲ですよね。 The Beach Boys God Only Knows、リリースされたばっかりの頃はですね、僕も小学生だったんで、あーなんか綺麗な曲だな、あじゃあビーチボーイズいいなーなんていう印象しかなかったんですが、恋する年頃になるとですね、この曲驚くんですよ。だって入り口 I may not always love you ですよ。僕はずっと君を愛し続けることができないかもしれないみたいなニュアンスで歌い出しなんですよ。ところが Stars 星が輝く限り君は疑う必要はない、僕の愛を君に確信させてあげるから、君なし、君がいない僕どうなってしまうのか、そんなことは神様しか知らないよ。これですよ。サウンドもそうなんですけどね、このリリックね、はい、まああの実は広告代理店で活躍されていたコピーライターの方と組んで実は作品を仕上げたというストーリーもあるんですよね。そして2002年開催されたチャリティーコンサート、ブライアン・ウィルソンと共に God Only Knows 歌ったポール・マッカートニー、この曲はとってもエモーショナルな曲、ブライアンと一緒に歌っているんだと思ったらサウンドチェックの時に思いが溢れて歌えなくなっちゃったよ、語ってるんですよね。それにあのポール・マッカートニー、ビートルズのポール・マッカートニーが史上最高の曲だと評したのがこの曲なんですよね。はい、ペットサウンズ全米チャート10位にとどまったんですが、ブライアンが影響を受けたビートルズ、ビートルズの母国イギリスで大ヒットなんです。友好的なライバル関係にあったビート

トルズのメンバーたちも感銘を受け、この後サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドを作る実は原動力になりました。そしてなんであのビーチボーイズが10位にとどまったのか、ヒットチャートね。実はキャピタルレコード、当時ビーチボーイズの底抜けに明るいイメージの延長線上の新しいアルバムを期待していたんです。それに制作期間10ヶ月です。さらに当時としては前代未聞の制作費$70,000、当時のレートで2500万円以上制作にかけた。でも何この内向的な作品、これに凝ったサウンド、わかんないキャピタルレコードの幹部たちは頭を抱えます。そしてさらに考えられないことに、ペットサウンズのリリースから50日後の7月の5日、ベスト版出しちゃうんですね。The Best of Beach Boys リリースしちゃいます。ほとんどペットサウンズプロモートしないってことになりますよね。はい、いやー驚きです。ところがこういうエピソードもあるんですよね。だってイギリスではナンバー2でしょ、ヒットチャート。こんなエピソードがあるんですよ。レコード会社のこの冷たいあしらいに不満だった新しく加入したブルース・ジョンストン、ブライアンがツアーに参加しなかったので加わったメンバーなんですが、イギリスでまだ発売されていなかったアルバム、もう俺がプロモートする、ロンドンに行くよ。ホテルの部屋であのロックバンド、ザ・フーのキース・ムーンが連れてきたのは誰ですか。ビートルズのジョンとポールですよ。わお、聞かせます、針を落とします。 A 面 B 面もう一度聞かせてくれ。ジョンとポール、もう一度聞かせてくれ。アルバムフルでもう一度聞くんですね。どのぐらいインパクトがあったのか伝わってきますよね。さあ、その後もこのアルバム Pet Sounds 世界中のミュージシャンを刺激します。我らが山下達郎さんね、フリッパーズギターも大きな影響を受けてる、これ間違いないでしょう。だってフリッパーズギターのヘッド博士の世界塔の1曲目ドルフィンソングのイントロに God Only Knows サンプリングした曲が入っているんですよね。

あれ？薄くギターは聞こえてくるんですが。ボーカルゾンリーバージョンのジョン・ビーです。ずっと聞いてないですね。僕の声をかぶせるのがもう恐れ多いです。そして今年ですよ、ペッツサウンズ発売から60周年、明日5月15日にリリースされますペットサウンズセッションズハイライト、これは1997年にリリースされたペットサウンズセッションから25曲を厳選し、2枚の CD と2枚の LP にまとめたものなんですね。アカペラ別バージョン、セッション音源が収録されている、レコーディングスタジオの空気を感じることができる、長年のビーチボーイズ研究家ハウィ・エドルソンによる新たなライナーノーツも掲載されているんですね。そして、日本版ちゃんとこのブックレットがあるんですけれども、一番最後あの裏表紙から紐解くとですね、あれ何これ、会話ですね、これ会話なんですよ。会話を記してるんですね。ライナーノーツの一番最後、このあのブックレットの一番最後はですね、セッション中の音声日本語訳、お彼らのセッション中のメンバーの会話なんですよ、これ訳が入ってるんですよ。いやー、これちょっと一文だけご紹介しても大丈夫ですかね。一文だけ。

ディスク2 This is Wouldn't it be nice I've ever been on. こういう声が収められているんですね。よし行こう。 Wouldn't it be nice Take one。 そこからまた会話があるんですよ。いやそれ違うっていう。おお、もうこのぐらいにしときましょうね。このぐらいにしときましょうね。これあの日本語訳なんですけども、当然これ音声で、生の音声が収められているんですよ。これはすごい。うぅ、鳥肌立ってます。うわードキドキする。早くもうフルで聞きたい、全編聞きたい、ノンストップで聞きたい、ライナーノーツを見ながら聞きたい。うわ、いやおすすめです。これはもうポップミュージックが好きな方、いやいや、もうちょっと踏み込んで言うと、もう音楽が好きな方、まあ、嫌いな方いらっしゃらないですよね。音楽を好きでしたら、あの天才ブライアン・ウィルソン中心にまとまった The Beach Boys、 いろいろ確執があったようですけれどもね、実際レコーディングセッション中は。まあそれもあのライナーノーツご参考にしながら、その時にタイムマシンに乗ってください。あの頃の The Beach Boys、ポップミュージックの歴史の中で燦然と輝く The Pet Sounds、触れてみてください、聞いてください。ミュージックエクスプローラー、今日は The Beach Boys 名盤 The Pet Sounds、 それもセッションズハイライツご紹介しました。

0: いやラーメン、ラーメンわかります。ビリヤ、何でしょうか。どこの国のどんな料理なのでしょうか。
1: ビリヤはメキシコ料理の煮込み料理で、メキシコでは古くからヤギ肉を使うんですけども、癖があるお肉なので、それをどうやって美味しく食べれるかっていうところで、やっぱ唐辛子だったりスパイスでその臭み消しとして煮込み料理を食べてたっていうことは、まあ歴史ではありますね。まあ屋台ですとかレストランとか、タッキリアっつってタコス専門店でビリヤラーメンを出してるところが多くて、カジュアルな料理にはなってますね。僕サンディエゴで育ったんで、子供の頃からメキシカンを食べて育ったんで、カリフォルニアは特に牛肉が主流になってきて、牛骨を煮込んだ出汁で作るラーメンがビリヤラーメンです。
0: はい、もうオープンキッチンで、はい、かなりこうライブな感じですよね。お話伺ったのはビリヤ8ディレクターの白子ルイさんです。お邪魔しましたお店に。ビリヤ、もともとですね、メキシコの中西部に位置するハリスコ州で、植民地時代に生まれた。ああ、スペイン植民地時代に、その時はですね、ヤギの肉を、まあ、蒸し焼きにしたものを指したんですね。そこから時を経て、お肉をチリ、スパイス、ハーブで煮込んだシチューへと、形を変えていくんですが、まあ、その内容もヤギから牛、牛っていう風に移っていくんですけれども、そのプロセスを調べるだけでもですね、メキシコの皆さんが歩んできた歴史的な背景の1ページ、これ知ることができるという料理なんですね。一皿、もしくは丼の中に歴史があるんですね。そして現在煮込み料理のみならず、タコスの具材にもなってるということです。そしてラーメン、ラーメンに形を変えるスタイルもあると。これは2015年頃メキシコシティのシェフから生まれたビリヤラーメンらしいんですよ。で、2019年にロサンゼルスに進出、西海岸を中心に現在もビリヤラーメン大人気メニューなんですね。そして白子さん、サンディエゴっておっしゃってましたんで、ロサンゼルスの南ですもんね。はい、もうすぐですよ。はい、なるほど。その美味しさ注目したんですね、白子さん。もともと代官山のイタリアンシドロスで、腕を振るってらしたシェフ、慣れ親しんだメキシカンに日本のラーメンを融合させたら、新たなビリヤラーメンが生まれるのではと思い立ちました。まあ、だってメキシコとかカリフォルニアではインスタント麺のね、袋麺、カリカリのあれを使うんです。チッチッチッチッチッチ、日本には生麺、ラーメンあるんですよ。これは融合させたくなるんですよね、白子さん。もう着眼最高じゃないですか。はい、で、思い立ってですね、これできるぞと、お仲間のシェフとともに今年の4月ビリヤ8をオープン。1年限定のポップアップショップとして営業されています。さあ、メキシコの郷土料理と日本のラーメンの融合、そこで生まれるものとは。

0: ブラッティ、メキシコのアーティストです。トゥノンブレお届け。森ビル東京ファインズ、メキシコの郷土料理ビリアと日本のラーメンの融合、ビリアラーメン専門店ビリア8をピックアップご紹介しています。本国メキシコ、そしてアメリカでも人気のビリアラーメン、使っている麺は先ほどもご紹介しましたけれども、あのインスタントのね、あの袋麺、が主流のようなんですが、ここは日本ですよ。日本らしさをとことん追求してくれるというビリア8のラーメンとは。
1: 麺は有名な製麺所に作ってもらっていて、まあうちのラーメンは水にもこだわっていて、まあラーメンに合う水を使用していて、もう唐辛子は2種類、ゴアヒーヨっていうチリと、あとアンチョっていうチリを使ってて、まあ結構スモーキーなフレーバーで、なおかつ深みのある味わいのラーメンで、まあ日本人が食べやすいように秘伝のタレを作って、それをスープと合わせてラーメンとして提供しています。最近メキシコ人の方が、まあお客様で来るようになって、まあ本場に近い味だねって褒められるようになって、それが一番嬉しいんですけども、新しいことを、まあ人がやってることと同じことはしたくないので、こうやって新たな料理、まだ日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごいワクワクして毎日楽しくやってます。
0: いや、白子さん最高じゃないですか。日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごくワクワクする、毎日が楽しい、いいですね。ビリア8、実はテイクアウトはされてないということなんで、試食はかなわなかったんですけれども、いやもう画像を見るだけで、ああもう口の中が、ああ唾飲み込む飲み込む、何ですかこのトッピング、パクチー、ネギ、コーン、そして、玉ねぎみじん切りですね。お、そして玉ねぎのピクルス、あ入ってますね。あ、それとあの赤玉ねぎですかこれ、はい入ってますね。あ、それに国産牛肉の煮込みがドーンとセンター構えてます。あ、麺はですね、お都合いいことにちゃんと麺を引っ張り出してくれてる画像がありますね。お、中太縮れ麺、ザッツジャパニーズじゃないですか。ラーメンの一つのこの王道的なスタイル、牛骨のスープです。はい、辛そうに見えます。もう見るだけでちょっと発汗スイッチ入りそうです。ライムとかお酢とか、2種類の辛味のスパイスも、使えるということで、味の変化もねあります。そして余ったスープに何ですと、ご飯？追い飯？ナイス、日本ならではですねこれ。ビリアラーメン一杯ですね、お値段はそこそこいきます。2800円です。妥協なしということでこういう価格帯になるんですね。ああ、いやいやいけるでしょうこれは。

さらにビリヤラーメンに加え自家製サルサ&チップス、コーンチップスね、はい、ミニトスターだ、ビリヤワ、え、ビリヤのワンタンもある、フルコース5,500円、いっちゃいますかね。オリジナルに敬意をリスペクトを払いながらも新たな挑戦をする方々、いいじゃないですかこのスタイルね。こういう皆さんが東京の食をまたレベルを上げてくれるわけですよ。まあ脳内エアーサンプリングさせていただきました。はい、ビリヤ8、数字の8なんですけれども、これあの麺が絡むあのモチーフなんですね。8、ここら辺もディレクターの白子類さん憎いです。この工夫かっこいいです。ありがとうございます。そしてエアー、ごちそうさまです。今日は恵比寿で新たな食体験をファインド。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge。

0: 2曲お届け。この曲は The Strokes Selfless です。その前は Maya Robert and AGO の Romanticize。
1: Traffic information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道内回り日の出インターでトラックなど車3台の事故のため9キロ渋滞しています。外回りは川島インター付近で2キロ混み合っています。東京外環道外回り川口中央インターで2キロの渋滞です。雨のため東名高速道路の大井松田インターと神奈川県と静岡県の県境付近の間は最高速

0: 速度が50キロに制限されています。首都高速道路です。横羽線の下り浅田で乗用車2台の事故のため大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで3キロです。中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に西池袋まで2キロ、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで5キロ、ここに合流する6号線下り堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで1キロつながっています。上りは江戸橋ジャンクションを先頭に両国ジャンクションまで2キロ、ここに合流する7号線上り両国ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上り加平を先頭に八潮南まで4キロの混雑、湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで2キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。ありがとうございます。ドライバーの皆さん安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション3時52分頃。

Xander and Richard from Provider お届けです。J-Wave Midday Lounge Thursday ジョン・カビラです。まもなく午後3時を迎えます。お仕事中ですか？ご自宅で

いろいろ作業中ですか？レポート追われてますか？お疲れ様です。3時前ちょっと一息入れませんか？ワンブレイクです。ぜひ、木曜日のこの時間、世代や国境を越えて再評価されてますジャパニーズフュージョンの世界へ皆さんをご案内しているんですが、今日はこの番組でも何度もお届けしているフュージョンシーンのトップ、走り続けるバンドカシオペアをお届けします。来週カシオペアのメンバー、リーダー、世界的に高い評価を受けるギタリスト野呂一世さん、番組にお迎えするんですよ。ありがたいです。先日ライブでもお邪魔しました。最高です。ミュージックエクスプローラー生出演いただきます。そして、この時間、昨年20年ぶりのリリースだったんですよね、アルバム True Blue から一曲お届けしましょう。ライブでもお披露目、最高でした。最高すぎてタイトルも Sky So High。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京の人民大会堂で会談し、中国の国営通信新華社は

主席が貿易協議での成果を強調したと伝えました。またトランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと期待を示しました。エネオスホールディングスの宮田智秀社長は今日、関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。エネオス関連の原油タンカーを指すとみられます。イランのアラグチ外相は13日、クウェートがペルシャ湾内でイランの船舶を違法に攻撃して4人を拘束したと明らかにし、クウェートを批判しました。災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が今日、衆議院の災害対策特別委員会で全会一致で可決されました。来週の本会議で衆議院を通過する見通しです。ホンダが発表した今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字でした。赤字転落は1957年の上場以来初めてです。 EV 電気自動車をめぐる損失が響きました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 都心のこの時間までの最高気温は 25.6 度と4日連続の夏日となりました。関東南部は広い範囲で晴れているものの、局地的に雨雲が発生しています。この後夜遅くにかけても所々で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定なため、雷を伴って激しく降る恐れもあります。晴れていても天気の急な変化にご注意ください。明日は明け方まで雲が広がりやすいでしょう。日中は各地で晴れて安定した空模様が続く見込みです。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、日中は日差しの下では汗ばむ陽気となるでしょう。あさって土曜日から来週火曜日にかけては晴れの天気が続きそうです。都心の最高気温は平年より高い日が多くなるでしょう。以上、黒塚がお伝えしました。

ともに3時台お付き合いいただきありがとうございます。メッデイラウンジ、ジョン・カビラです。1982年のアルバムスリラーからです。マイクル・ジャクソン、ビリー・ジーン、いよいよ来月ですね、一月切りました。6月12日公開になります。マイケル・ジャクソンの人生を描くマイクル、この作品日本での公開、はい、まだ待たなきゃいけないんですよね。しかし海外すでに公開されています。今月、まあ初頭ですよね、頭には、北米での興行収入ランキング1位になったというニュースもありましたし、音楽電気映画ではもうぶっちぎりのトップですね。さらに全ての電気映画、あのオッペンハイマー含め全ての電気映画もナンバーワンです。これですマイケルです。アメリカでの評価なんですけれども、映画を評論する、まあ評論家の皆さんは非常に辛口なんですよね。実は、40% にも満たない評価、 40% ところが実際に見た皆さんの評価 97%、 97% が最高、素晴らしい。

映画評論家、まあ 40% の方がおおむね好評、 97% のご覧になった皆さんが最高。この違いは何なのかってことですよね。まあ実際内容的にはですね、マイケルの影の部分がありますね。あの性的なスキャンダルがあります。これがちょっとこの電気映画の中では点点点というところなんですよね。ただ実際は内実紐解いてみるとですね、示談に終わってますよね、あの裁判は。はい。でどうやらその条件の一つ、まあ覚書みたいなことがありまして、描くことならずという、その対象となった方々を描くことは許されないという契約的な実は現実があるんですね。はい。描こうとしてもという状況もあります。まあそれはさておき、ごめんなさい、一足先に見せていただいたんですが、パフォーマンスシーン、レコーディングシーン、そしてメイキングオブというような内容、そして幼少期の頃の描かれ方、これね胸打つんですよ。はい。注目の作品、いよいよ公開ということになります。そこでご案内をさせてください、お招きをさせてください。マイコル、映画マイコルジャパンプレミア上映会ご招待です。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニング・デイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークワ監督が描く今回の映画マイコル。主演を務めるのはマイケル・ジャクソンの甥っ子なんですよね。お兄さんジャーメインの息子、この7月に30歳。どれだけリサーチとトレーニングをしたんでしょうか。圧倒的なパフォーマンスです。ジャファー・ジャクソン、すごい、泣きそうになること何回あったかですよ。いやマイケル・ジャクソンの伝説の始まり、まあもちろんジャクソン5のあの頃もしっかり描かれてますからね。伝説の始まり、全27曲に及ぶマイケル、マジカルな名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この超話題作、ぜひスクリーンで体感してください。これまでご覧になった皆さんの 97% が高く評価するという、どんな数字なんですかこれ。もうびっくりですよね。6月4日木曜の夕刻、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイクル。ジェイミー会員10組20名様をご招待します。ご応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。見たいですよね、何度も見たいです。締め切りは5月24日。おっと、来週の日曜日ですね。あなたからのご応募、はい、いやいや、これお誘い合わせでしょう、これ皆さんで、はい、ご応募してください。あなたのご応募お待ちしています。

この歌声、アラン・ストーン、フィーチャリング、ジェイミー・リデルですね。Taste of You です。その前は、カルロス・アブリルのセンセーショナルでした。番組宛てにメッセージありがとうございます。ラジオネームご希望ということで、

私はアスパラを半分に切って根元の方だけピーラーで皮を切り、オリーブオイルをアスパラに塗って塩コショウで焼きます。美味しいですよね。はい、トッピングなし、ベリーシンプルに、はい、素材の魅力を噛みしめる、素晴らしいです。今日行っちゃいましょうかね、スーパーね。帰りに寄りましょうかね。はい、そしてラジオネーム、この方もご希望、ニョペヤマさん。いよいよ明日はサッカー日本代表メンバーの発表です。そうです、ワールドカップ2026、はい、カナダ、アメリカ、メキシコ、開催される初の48チーム。明日も大興奮なんですけれども、明日は私も自分の名前が呼ばれるかどうかをドキドキして発表を待ちたいと思います。ニョペヤマさん、呼ばれますかね、どうでしょうか。それは冗談ですが、ですよね。サッカーワールドカップの大会が近づき、ドキドキするのか、いまだに何度もブラジルとの親善試合の録画を見直している私、わかります、わかります。あとイングランドにもね、勝っちゃいましたよね、現地でね。はい、あれができたんだから本大会でもきっと大丈夫と自分に言い聞かせています。誰が選ばれても一緒に代表チームの健闘を祈りましょうね。健闘を祈りつつ確信しましょう。そして日本代表メンバーまとうはユニフォーム、そのユニフォームの話題もお届けしますよ。3時25分頃ぜひともご一緒に。

0: 3:26. You're listening to, yes, let me stress, J-Wave Midday Lounge. Intriguing discovery always on our show. That's right, it's the pick of the day. さあ、いよいよです。明日です。午後2時です。現地6月11日開幕します。FIFA ワールドカップ2026。日本代表サムライブルーメンバーが発表されます。ドキドキですね。どんな順番なんですかね。恒例ですと、まずは多分ゴールキーパーから発表になって、あとは年齢順説が今流れてるんですよね。前回がそうだったので、年長の方から発表になるという。ドキドキです。さあ、選手たちがドキドキするのはユニフォームに袖を通すあの瞬間です。ユニフォームに注目です。デザインの変遷、最新モデルの開発の裏側に迫ります。スタジオにお越しいただきました、日本代表ユニフォームを手掛けるアディダスジャパンマーケティング本部、マーケティング事業本部ですね、失礼しました、金子翔太さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。貴重なお時間、メンバー発表前日にありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
0: ドキドキですね。
1: 本当ですね。誰が選ばれるんでしょうね。本当
0: 楽しみです。さあ、金子さん、2022年から、サッカーのユニフォームの開発を担当されているということなんですが、
1: はい、
0: プレイヤーですよね。
1: そうですね、もともと、はい、僕もあのプレーをずっとやってきてまして、
0: はい、
1: 始めたのは幼少時代なんですけども、まあ、高校はあの千葉県 の, あの習志野市立習志野高校というところを卒業しまして、
0: 名門です。
1: はい、あの、はい、まあ、常に高みを目指してプレーしてたわけなんですけども、
0: 青いユニフォームを目指して、
1: はい、はい、でもちろんその高校の先輩には元日本代表の玉田圭司さんであったりとか。
0: ちょっと待ってください、玉田圭司さんといえばドイツ大会、
1: はい、そうですね、
0: ブラジルにゴールを挙げた、
1: 得点を挙げてました、ね、
0: はい、
1: はい、その方もそうですし、
0: はい、
1: 福田健二さん、もうちょっと遡ると福田健二さん、
0: はい、
1: 広山のぞみさん、
0: はい、
1: まあ、この5、3名もいるんですけども、
0: 広山のぞみさんといえばユース世代のもう名監督じゃないですか。
1: そうですね、
0: 代表の、
1: はい、
0: そうですね、いやいや、はい、
1: でなんとこの3名の皆さんはですね、自分自身 の, あのクラブチーム、地元の小中と育ったクラブチームの先輩でもあって、
0: はい、
1: はい、あの同じように日本代表のピッチに立つことはできなかったんですけど、今こうして別の形で携わることができてめちゃくちゃ嬉しいです。
0: そうですよね、はい、で、今日は日本代表ホームで着用する最新ユニフォームを、
1: はい、
0: お持ちいただいて、今、袋の中から、はい、取り出していただきました。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: ちょっと目の前に広げていただいてるんですが、はい、肌触りはですね、こういう感じですね。非常に滑らかです。そしてちょっとあのエンボスというか、
1: はい、
0: 中、あれ、外はツルツル、え、中が、これちょっと裏返しにしますけど、
1: どうぞどうぞ、
0: はい、この加工は何ですか。
1: 今回はですね、選手仕様のオーセンティックユニフォームに関してはですね、はい、3D の、はい、あのエンジニアリングという、はい、あの技法を使った、あのファブリックを採用しているので、はい、例えば手触り、肌触りのところも、まあ、ちょっと凹凸のあるように、
0: ね、はい、
1: はい、あの生地自体あの編んでおります、
0: はい、
1: でこれもボディマッピングで、例えばヒートマップとかで選手の汗をかきやすいところとか、
0: はい、
1: どこからあの熱をこう放出するべきかみたいなところもしっかりとこう計算された上で、そのどこにこの凸凹を持ってくるかとか、はい、どういう密度にするかっていうのもしっかり計算された生地になってます。
0: すごいな。そしてデザインですけれども、これはあのデザインのコンセプトは何ですかね。あのジャパン の, あのヤタガラス の,、はい、あの JFA のエンブレムがドーンと胸元にあります、
1: はい、
0: そこからなんかこう放射状に広がる、薄いライトブルーの線が身を包むというような状況になってますが、
1: はい、
0: これは
1: そうですね、ちょっとコンセプトの話をさせていただくと、

0: 今回ですねテーマ水平線ホライゾンというコンセプトにしております、はいはい、でなぜホライゾンかというところなんですけども、カタールワールドカップの後に、はい、もしかしたらカビラさんも言われたかもしれないんですけども、はい、新しい景色っていう言葉、
1: はい、
0: 選手も監督もメディアの皆さんもたくさんいてたと思うんですけども、はい、本当にそれが頭から離れなくなってですね、うんはい、どうしてもその先の景色を見てみたいというふうになりまして、はい、でその後サッカー協会からも正式にその新しい景色からあの最高の景色という言葉に変わっていったんですけども、うんはい、まあ、もうこれって優勝しかないっていうふうに自分自身思ったんですね、
1: はいはい、
0: で優勝を目指すチームをサポートしていく上で、うん、選手たちだけじゃなくて自分たちもどう関わっていけるかということを考えた時に、はい、やっぱり一つになる必要があるんですよ、
1: うんうん、
0: でその時にやっぱり私たち日本人ですから、
1: はい、
0: まあ、この一つシンボルを思い浮かべたいってなった時に、まあ、その見えない景色のその向こう側にっていうこともあるし、
1: はい、
0: やっぱり水平線って思い浮かべてくださいって言ったら、はい、みんな水平線ってあれを思い浮かべることができると思うんですよ、うんうんうんうん、なので、
1: まあ、イメージは統一されますよね。
0: そうです、はい、なのでみんなでその一つの夢や目標に向かって力を合わせていこうってなった時のシンボルにやっぱり水平線ホライゾンを持っていきたいって思ったのが、まあ、このコンセプトに至った背景ですね。
1: 見せてくれますよね、新しい景色、
0: 思いますね、はい、
1: そして最高の景色を目指して、
0: はい、
1: 頑張っていただきたいんですが、
0: 本当ですね、
1: さらにありがたいことにですね24年前になるんですね、はい、2002年の、
0: はい、日韓ワールドカップ、ね、
1: 日韓大会、
0: はい、
1: はい、その時の
0: 今日持ってきました、はい、でこれすごくあの貴重なあのユニフォームなんですけど、
1: はい、
0: 今現会長のですね、
1: はい、
0: 宮本さんのおそらく着用していたであろう、
1: いやだって
0: ユニフォーム、
1: あの、はい、これ激しい戦いの跡がこのあのプリントが、
0: そうですね、
1: 剥がれてますね、
0: 剥がれてますね、
1: あの宮本恒康、
0: そうですそうです、
1: あの現会長、
0: はい、背中には宮本17番
1: を背負っていた時の、
0: はい、
1: あれ
0: 袖には日本の国旗とあのワールドカップ日韓大会の時のロゴまでついてるという
1: 、そうですね、
0: はい、非常に珍しい、はい、
1: はい、いやこの
0: 大変貴重な資料がございました。
1: 戦いの後の鎧を今触らせていただいてるってことですよね。
0: そうですね。
1: うわでも鎧といえばこのあの青い色のその鎧がありまして、あの日本古来のあの鎧兜の鎧ですけれども、実はそれをまたモチーフにしているブルーっていうようなコンセプトも僕はもう勝手に理解してるんですけれども、まさに戦いに
0: もちろんです
1: 挑む侍の
0: おっしゃる通りです、
1: 鎧ということです。
0: はい、
1: この頃からですね、まあもう四半世紀近い前ということになるんですけれども、スタイルの変遷、まあ、襟があったりとか V 字だったり丸だったりとか、もう首のあたりからも変わってきますし、柄とかシルエットもあります、素材の変化も当然あろうとは思うんですけれども、まあこれ毎回新たに生み出す時の皆さんのこれ絞り込み方というか、ちょっと立ち入ったことを伺うんですけど、
0: はい、
1: 試作品ってどのぐらい作られるんですか？
0: そうですね、まあ、もともとこのユニフォームのデザインであったりとかを、はい、作っていく段階では、まあ、本当に何度も何度も、サンプルでいうと本当に何回やるんだろうってぐらい本当にたくさん見ます。生地の段階からもそうですし、実際にこうサンプルとしてユニフォームになった状態のものも数回見ますし、はいはい、本当にやり直ししたらまたそれはそれで同じ回数繰り返していくということで、はい、本当に何度もやります。
1: そうでしょうね、はい、さらにまたさあメンバーが発表になりました。そうすると一人一人の特徴とか選手一人一人の特徴、そして好みもありますよね。そういったところにまた寄り添うっていうこともあるわけですよね。
0: そこは結構難しいところなんですけど、もちろんでも半袖が好きな選手であったりとか、はい、長袖が好きな選手、うん、当然いますので、
1: タイトが好きな選手、余裕が欲しい選手、
0: なんでもう本当にサイズの、どのサイズが好きかみたいなところも事前にある程度こう、はい、フィッティングをしてもらって、はい、ご自身で好きなサイズを選んでいくっていう作業も当然、うん、発生してますね、
1: はい、その時の選手の引き締まった表情最高でしょうね。
0: 本当にもうこの上ない喜びでしたね。
1: はい、
0: はい、
1: では1曲お届けしましょう。今回の大会の公式ソングです。

0: はい、 FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。タイトルがエコーなんですよ。どんな声がこだまするんですか、スタジアムで、さらにあなたのリビングで、いやもしかしたら職場で、いろんな声がこだますることは間違いない大会になります。ダディヤンキーシェンシー and FIFA Sound Echo お届けです。 Pick of the Day アディダスジャパンの金子翔太さんをお迎えしております。サッカー日本代表のユニフォームについてお話を伺っているんですが、金子さんならではの、まあ究極のインサイダー、中の人とも言えますけれども、ユニフォームに関するこれは多分皆さんご存知でないでしょうっていうようなトリビアトピック、ちょっとお願いできませんか。
1: は
0: い、
1: ではまず、そうですね、じゃあ先ほど出たので、日本代表のエンブレムにこの使われている、描かれているこの3本足のカラス、これなんでですかというところなんですけれども、
0: 重要ですね。
1: これはですね、古事記とか、日本書紀に書かれている日本神話、
0: 遡りますね、
1: であったりとか、中国の古事がルーツになっているということで、例えば初代天皇である神武天皇が山の中で道に迷ったんですね、でその時にこの天から使わされたこの三本足のカラスが現れて、こっちですよと、進むべき道をこう示してくれて、そしてその神武天皇は安全にこの目的地までたどり着くことができたと、でこのエピソードからですね、あのこの三本足のカラスが正しい方向へ導いてくれる存在であったりとか、そこから勝利へ導く象徴として解釈されるようになってですね、このシンボルとして採用されているということなんですね。
0: そうなんですよね、ヤタガラスね、まさにこのエンブレムであのボールをガシッと
1: 握
0: ってますからね、ボールずっと握りたいですね、ゲームで
1: 握りたいですね、特に今のサッカー日本代表のスタイルでいうと握れますし、速攻も仕掛けられますしということで、楽しみがたくさんですね。
0: まさに、そしてこの、色のベース、これ青ですけれども、まあ諸説いろいろあって、まあ一説には日本が初めて国際大会に出たのがもう遥か彼方、昔、極東選手権という大会がありまして、その時招集されたのが、まあ普段ですとサッカーのカルチャーですと、もう要するにサッカーが根付いていて、あの全国的なリーグもあって、クラブチームが発達していて、そこからあフォワードはあの選手、いやいやミッドフィルダーこれで、この

0: れでしょう、召集するのが余裕がなかった時代なんですよね、なので実は金子さんもご承知、東京帝国大学、
1: はい、
0: 今の東京大学のサッカー部の皆さんが召集された、その時のユニフォームの色が
1: 青なんです。
0: そうなんですよね、はい、そうなんです。さあ、青の起源の、まあ、説を一つご披露した後に、実はアウェーで着用するのが白いユニフォームですよね、
1: はい、そうですね。
0: でちょっと噂に聞いたところ、
1: はい、
0: 白いユニフォーム、このアウェーユニフォーム、金子さんのご担当だったんですって。
1: はい、担当させていただきました。
0: これがめちゃめちゃ国際的に評価されて、アメリカのスポーツネットワーク ESPN、
1: はい、
0: あのユニフォームの何を根拠にと思いつつ嬉しいだけ
1: そうですね、
0: 2位ですもんね。
1: はい、本当にありがたいことに。
0: 素晴らしい、12本 の、 あのマルチカラーな、
1: はい、
0: カラフルな線が縦に並んでます。
1: はい、
0: そして中央には赤い線
1: です。
0: ESPN の記者の解釈では、これが日本代表をサポートする人たちをシンボライズする赤い線が中央にビシッ と上から下まで貫いている。
1: まさにその通りございます。
0: その通りなんですか。
1: はい、その通りございます。
0: やるな ESPN というよりもこのデザイン最高じゃないですか。
1: ありがとうございます、本当に、はい、皆さんにそう言っていただけて、
0: はい、
1: 本当に嬉しい限りですね。
0: マルチカラーということは、まあ選手一人一人のシンボライズもありますし、カラーがそれぞれ違うイコール性格も、
1: そうですね、
0: 能力も、
1: はい、
0: それぞれ違う11人が力を合わせてピッチで舞う、は
1: い、ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、もうこのユニフォーム、今おっしゃっていただいたところが本当に肝になっている部分なんですけども、はい、コンセプトの名前はカラーズというコンセプトにしております、
0: はいはい、
1: でやっぱりこのホームユニフォームの時にホライゾン出していて、やっぱりそれって大きなテーマとしてホームユニフォーム、アウェイユニフォーム、どちらにもこう存在しているものなんですけれども、うんうん、アウェイユニフォームのカラーズに関しては、はい、そのみんなで目指してきたその水平線のその先を描きたいというところで、
0: はいはい、
1: その先の景色って一体何だろう、はい、でも見えないからこそ夢を描くとか、はい、夢の中にいる時みたいにとか、あるいはこう真っさらなキャンバスに絵を描き始める時みたいに、はい、もう何でもいいんですよ、うん、自分で思ってることとかを描けるし、はい、それって自分だけ、自分たちだけが決められるものなので、うん、まあ、そういった世界とかあの景色っていうものを描きたいなと思ったのがこのコンセプトでして、今おっしゃっていただいたように、このユニフォームには全部で12色の色を使っています、はい、でベースカラーのオフホワイト、これはキャンバスをイメージした仕様、そして11本のカラーでいろんなこう色を表現してるんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこれってあのピッチで戦う選手11人と私たち一緒に戦うサッカーファミリー、まあ、もちろん赤で表現している部分、本当にまさにそうなんですけれども、やっぱり一人では叶えられないこのワールドカップで優勝するというこの大きな夢は、みんなだったら叶えられるんだよなというところがあの強くあの思いとしてこもってる部分ですね。でこの個性、あえてこれを個性と表現すると、このそれぞれのカラーを表現すると、
0: はい、
1: この個性が一つの形、ユニフォームになって生まれる、まあ、本当に限界のない強さであったりとか、うん、美しさっていうものを表現したかったユニフォームで、
0: はい、
1: まさにこのアートみたいなユニフォームだねと言ってもらえるようなっていうのをイメージして、あの開発に当たってきました。
0: それとですね、勝手にあの僕もちょっと、
1: はい、
0: 突っ込ませていただくんですけど、この線がですね、
1: はい、
0: 途切れてるところがあるんですよ、
1: ね、はい、よくお気づきですね。いや本当にめちゃくちゃ嬉しいですけど、
0: この途切れて、はい、それもブツッと途切るんじゃなくて、
1: そうですね、
0: 微妙にこうピグメントがこうフェードアウトしていって、
1: はい、
0: でまたピグメントからフェードインしていくっていう、これはどういう思いが込められてるんですか。
1: さすがですね、やっぱりそういうところに気づかれるんですね、っていうところで、はい、これも本当に当然意図があって、はい、やっぱりこのまっすぐ全部あのしっかりと綺麗に引いてあるものよりも、
0: うん、
1: やっぱり私たち日本人ですから、
0: はい、
1: あのやっぱり美しさとかその美学みたいなところをどうしてもユニフォームに入れたいなと思ったんですね。
0: 入れてください、
1: はい、でその時にこれやっぱり完璧じゃないっていうのが一つあの個人的には大きなもので、
0: 単純にリニアな線をビシッと綺麗に引くのではなく、
1: じゃなくてやっぱりこのあえてしかもバラバラに、
0: そうですよ、はい、フェードアウトしてるところが

0: 色それぞれに違います。
1: そうなんですよ。やっぱりそれはやっぱり個人個人その個性が違うので、はいはい、やっぱりそれがみんな一緒だったら面白くないですし、それぞれ違っていいというものが一つになってより強くなっていくっていうところを表現したものですね。
0: なるほど。そしてまた凝っているのがエンブレムが、
1: はい、
0: エンブレムがブラック&ホワイトですね、
1: はい、これも本当に苦労したポイントでして、
0: ここにあえて他の色を入れなかったのは、は
1: い、やっぱりここはユニフォームとしての完成度っていうのがまず一つ大事なポイントだったんですけれども、やっぱり新しいことにチャレンジしたいっていうこと、今まで継続してきていることをと当然継続してずっとやり続けていくことも大切なんですけども、うん、新しく挑戦すること、今回は優勝を目指しているので、うん、違う変化も必要だっていうことがありました。あとはやっぱりここの他に色をたくさん使っている分、はい、ここをシンプルにシックにするということはやっぱりこの全体として引き締まるし、まあ、デザインとしてもとてもインパクトをあえて他に持っていくっていうのも、はい、重要なことかなと思って、今回は初めての取り組みだったんですけども、
0: そうですよね、はい、2色しか使ってない。
1: そうです。サッカー協会の皆さんにもここはなんとかご理解いただいて、はい、ご協力いただいた部分ですね。
0: いや、インパクトフルですね。これ逆に引き立ちますね、
1: はい、
0: いやいや、もう素晴らしい、クリエイティビティとご苦労が詰まったこのユニフォームが今大人気で、
1: 本当にありがとう。
0: 六本木ヒルズカッポする Z 世代の女性来てます。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: 嬉しいです ね、
0: ねえ、そして嬉しいことに、まあ、アディダスの皆さんは特に嬉しい、今回ワールドカップ出場48チーム最も採用されているのが
1: そうですね、
0: アディダス
1: 社ですね、
0: はい
1: はい、
0: もうすごいですよね。
1: そうなんですよ、はい、本当に今回ワールドカップに出場する48チームのうち、はい、14チームをまずサポートしております。
0: そう
1: ですよね、で惜しくも出場を逃してしまったチームも含めると、うん、はい、現在26チームに私たちの愛をこうたっぷり注いでいる、はいはい、状況でございます。
0: 分かりました。さあ最後になりますか、はい、金子さん、はい、個人情報で個人事ですいません、はい、ワールドカップいけるんですか。
1: 本当にありがたいことになんですけども、
0: お、
1: はい、日本対オランダ戦を、はい、現地で観戦させていただけることに、なりそうです。
0: わかりました、
1: はい、
0: まあ、いろいろサプライヤーとしてホペイロの方、用具を取り仕切る方のサポート大変かと思いますけれども、
1: はい、
0: ぜひとも勝利を導く、
1: はい、
0: また原動力になってください。
1: はい、
0: 勝手ながらのお願いですが、
1: やれることはもう全部やるつもりで、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。 Pick of the day、 今日はサッカー日本代表のユニフォームに注目です。アディダスジャパンマーケティング事業本部、金子翔太さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: Go サムライブルー。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は横羽線の下りが故障車のため渋滞しています。横羽線の下りは浜川崎に乗用車が故障して止まっているため、大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。大師ジャンクションから生麦ジャンクションまでの所要時間は20分です。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで断続的に6キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで9キロ、下りは神奈川の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは日の出インターで行われていた事故の処理は終わりましたが、影響が残って14キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで2キロ、京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ、環八通りは世田谷区瀬田で両方向とも1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございます。ジャティックの桜井ゆりかさん、感謝です。ドライバーの皆さんもありがとうございます。安全運転。次の J-WAVE Traffic Information、 次の番組グランマーキーの中4時45分頃。

0: Blue Hour、 先月リリースの楽曲です。そして楽曲といえば、はい、アーティストといえば国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、はい、アーティストの皆さん、ノミネート発表になってますよね。今年のラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year Hannah Hope、 ノミネートおめでとうございます。情報をお届けします。気象の情報ですね。神奈川県の湘南地方、大雨警報が、出ております。湘南地方お住まいですか、それともこれから向かわれますか、ご注意ください。神奈川県湘南地方、大雨警報が出ております。ご注意を。まもなく4時になります。ご参加感謝。メッデイラウンジへチェックインありがとうございます。メッデイラウンジ、この後は Sounds and Cities The World Presenters Network、 世界の都市で活躍する音楽プレゼンター日替わりで登場です。その街のリアルな空気感を音楽で、はい、彩ってくれます、届けてくれます。スペシャルラディオショー、今日はイタリア、ベネツィアからです。美しいサウンドクリエーション、世界のミュージシャンたちからリスペクトされるアンビエント&電子音楽のマエストロ、ジジマジン、はい、ジジマジン登場です。 Bringing you a unique musical experience. Feel the pulse of the cities around the world.
1: A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave.
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Venice. From Venice. Venice.
3: Hello? Hello? Can you hear me? Yeah.Yeah, I'm Gigi from Venice. I'm so far away, yeah, but so near to your heart. So with you in this afternoon, konnichiwa. And I have some Italian music to share with you. Hope you have a wonderful day. And be strong. Springtime is wonderful. And it's a door to summertime, no?More hot, the sunshine, the beaches, holidays, wonderful time. There is an Italian singer that here is very, very famous. It's called Lucio Battisti. It's one of the songs that hear in the radio in Italy everywhere. He's talking about a woman that's a friend that's a woman. It's a wonderful track. Una donna per amico. This is

0: di questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Passati alla finestra, amore.
2: 世界で活躍する音楽プレゼンターの皆さん、日替わりで登場 Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はイタリア、ベネス、はい、ベネチアからですね。ベネチア、はい、アンビエント電子音楽のマエストロ、いい感じのもう陽気なね、ジジメシーンによるスペシャルラディオショー、はい、今回のトラックリストメッデイラウンジインスタグラムに掲載、チェックよろしくお願いします。さあ、ジジマシンさん、ベネチアね、今午前9時19分、です、ベネチア、世界最大級の国際美術展ベネチア・ビエンナーレが開催中なんですね、世界中のアートファンがベネチアを訪れているんですが、今月はですね、なぜかここに日本の音楽ファンの皆さんが集ってるんですね、ベネチアに。ん？ Why？理由があるんですよ。もちろん現地時間6月13日土曜日、14日日曜日、実はロックバンドグレイがですね、ベネチアでライブ開催するんですね。そして、はい、ボーカルのテルさんの個展、はい、展示されるんです、作品を同時期に。どんな作品？音楽はステージで、しかし個展は絵画、さらにガラス工芸にも取り組んでらっしゃるんですね、はい、作品が美術館に収蔵されるほどの腕前ということなんです。テルさんすごい、古代ローマ時代からガラス工芸が盛んなベネチア、さらに世界的なアートイベントを行われているベネチアですが、テルさんにとって、これは特別な場所。長年にわたってグレイのテルさん、足を運んでベネチアでいろんな刺激を受けてきたということなんですね。すごいご縁があります。 Sounds and Cities、 次回は来週月曜日、フランスパリからリンス FM DJ、 エレクトロミュージックですよね、ユニットのコダマのボーカリスト&プロデューサーキアラ・オガワ登場します。そしてお天気の情報、警報をお伝えします。

ましたよね。神奈川県湘南に大雨警報が、出ているんですが、これ実はですね、新たに横浜と川崎に同じく大雨警報が、出ています。横浜川崎、大雨警報、お気をつけください。

Choose in Texas という曲です。 Ella Langley ですね。今全米シングルチャートナンバーワンです。テキサスといえば先週ね、カンザスからテキサスまでロードトリップをお付き合いいただいたんですが、 Choose in Texas、 今全米この曲がナンバーワンです。ご参加ありがとうございます。J-WAVE Midday Lounge Thursday Edition、 ジョン・カビラです。1時30分から、はい、ああでももちろんその前から J-WAVE お付き合いいただいてますよね。ありがとうございます。今日森ビル東京ファインズご紹介しました。メキシコと日本の食文化を融合したラーメン店ビリア8、ディレクターの白子類さん、はあ、美味しそうですね。ぜひ恵比寿お邪魔します。恵比寿のお店。

ミュージックエクスプローラーはビーチボーイズ1966年の名盤 Pet Sounds、発売60周年記念の Pet Sounds Sessions Highlight をご紹介しました。明日リリースなんですよね。ぜひお手元に。そして Pick of the Day、 サッカー日本代表のユニフォームストーリー、アディダスジャパンの金子翔太さん、いろんなお話を伺うことができました。ひろみさんからメッセージ頂戴しております。サッカー日本代表ユニフォームのお話、興味深く拝聴しました。そう、青い色たどるは1930年の極東選手権、東大の、ブルーのユニフォームが元になっている説もご紹介したんですけれどもね、ワールドカップサムライブルーを着用して応援したいと思います。応援しましょう。熱くお届けできるのもジョン・カビラ、嬉しく思っております。ワールドカップ、さあミッデイラウンジ、来週5月18日月曜日、ハリー杉山さんが皆さんをお迎えします。この後はセレイナアンさん、高野真也さん、セレイナアンさんのグランマーキー、ハート、指ハート連発乱発、イエス、シラプさんですよね、ご登場。そしてシラプさんといえば、確か先々週新曲発音エアでしたよね。 Hey hey hey not AI not AIAI? あ、何するものぞ、ライブラジオやってみろですよね。はい、愛あふれる放送をまた楽しみにしております。ありがとうございます。 Thank you so much。 改めて皆様、あなたです。ミッデイラウンジへのチェックインありがとうございます。明日また午前9時に、JK Radio 東京ユナイテッドでお会いできれば幸いです。 Thank you so much for joining us on this Thursday afternoonI'm John Kabira, and Harry Sugiyama will be welcoming you on Monday at the Midday Lounge. Again, I'll be back tomorrow morning at 9 a.m. on JK Radio Tokyo United. Please join us. And please stay safe, stay strong, and stay with us on J-Wave.

0: さあどうぞ。発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
2: Radio Morioka。Culture, information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
3: 時刻は4時31分になっています。 J-WAVE に代わってはラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。イブニングストロール、5月14日木曜日、お相手田沼さなえです。いいお天気ですね。今朝私のお家の周りはですね、結構雨が降ったんで、わあ今日はグズグズした空かななんて思ったんですけれども、晴れる時間もあったりしてね、そして気温もそんなに上がらず、もう最高気持ちのいい一日となっております。皆さんはどんな風に過ごす

されてますでしょうかね、今日頑張った太陽もね沈む準備を始めているそんな時間であります。この後6時28分まで生放送でお送りしていきますイブニングストロール、皆さんからのメッセージお待ちしております。 e メール769@radiomorioka.co.jp 何でも結構です。こちらまでお寄せください。お待ちしています。今日のイブニングストロールはこのナンバーでスタートしましょう。ダストロークス Going Shopping。

今日はね本当に何をするにも気持ちのいい一日でしたね。本当なんか暑くもなく寒くもなく、今日の盛岡の最高気温は 21.7 度ということでね、緑がとてもね美しい、そんな一日でございました。さてさて、メッセージいただいているのはラジオネームロカウェイさん、ありがとうございます。青空そして緑、その写真をね送ってくださいました。こんにちは、タルマさん、こんにちは。今日は寒い日でした。なるほど、今はやっと日が差してきたけれど風邪ひきそうなくらい寒さで、昨日との寒暖差に驚くばかりです。体調管理大事です。本当ね、こう今まで25度とか26度とかね暑い日が続いていたんでね、ちょっとその暑さに慣れてきたような、そんな感じがありますもんね。さて今はトラクターで田んぼの白かき作業をしています。トラクター作業は寒くはないし、1回目は楽なもんで安定の作業ですが、あと2回はトラクターで作業があるのでまだまだ時間かかります。ハウスの中の苗箱も良い感じで育ってます。あまり伸びすぎると田植えも困るので適度なタイミングで田植えしたいところです。おー綺麗。田んぼ周りの草刈りもありますけどね。自分家の田植えは来週末の絆祭り以降を予定していますが、田植えは4日くらいかけてやることになりますが、どうなるやら。そろそろ田植え機の試運転などもしないとですが、機械で壊れそうなのが田植え機だから一番の心配の種です。そうですよね、機械が壊れるとねもう仕事になりませんもんね。万全に調整をして、ね、整備をして、仕事に臨んでください。わあ綺麗だな。私もっていうのはおかしいですけど、去年ジャガイモをねちょっと遅く植えて失敗したんですね。あんなに植えたのに全然収穫なしだわと思って、すごくね残念な気持ちになったんで、今年はもう早く植えなきゃっていうので、うちの母とね早め早めに動いて5月5日に植えたんですね、ジャガイモ。そしたら芽がピョチッと出てて、芽が出た瞬間すごい嬉しいですよね。ねえ、ほんとなんかね、そしてこんな風にね作物は違いますけれども、苗の箱がこんな緑になると嬉しいだろうな。ねえすごい綺麗。メッセージありがとうございます。

0: 送りしたのはグリーンデイ Father to a Son でした。
1: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
2: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
3: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。7.6.9

爽やかですね。昨日まで結構暑かったじゃないですか。で、私毎回この水筒にお茶を入れてくるんですけれども、昨日一昨日まであったかいお茶を入れてたんですね。で、暑いって言いながらでお茶を飲んでいたんですよ。なんで早々に麦茶に切り替えなかったんだろうって。もう昨日から、ね、麦茶になりました。もういいですね、やっぱね、この時期もう麦茶ですよね。ねえ、まあでもあったかい飲み物の方が体にいいっては言いますよね。あの冷たいも飲み物をごくごく飲むよりもあったかいものをゆっくり飲んだ方が体にはいいっては言いますけれども、さすがにね、なんかもう黙ってても汗が出る、そんな時になんかこう水筒からまたあったかい、あったかいというより熱いなんかものを飲むとね、またさらに汗が噴き出して、あーこれ違ったなやっぱりってね思いながら飲んでたんですけど、今週からねやっと麦茶に変わりました。皆さんもね、何か衣替え的なね、なんかこう季節の変わり目じゃないですか、今暑かったり、あとなんかちょっと今日みたいにね、ひんやりというかね、ひんやりまではいかないですけれども、ちょっと気温が低かったりなんていうね、そういう時ってね、いつ変えようって思いますけれども、ね、何か変えたものありますでしょうかね、これから夏に向けて。そんな、お話なども待っております。 e-mail 769 @radiomorioka.co.jp こちらまでどうぞ。

0: 続きました。フィリップ・フィリップスでゴンゴンゴン、続いてはユイビーフェイクミーでした。変わってはラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は晴れや曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。現在内陸に雷注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れ、夜遅く曇り、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部今夜は晴れ、夜遅く曇り、ところによっては夕方雨。沿岸南部は曇り、ところによっては夕方雨でしょう。明日の空模様、明日の内陸は晴れ、明け方まで曇りそうです。沿岸の北部と南部、明日は晴れの1日となるでしょう。明後日土曜日です。土曜日は県内全域晴れ、時々曇りでしょう。降水確率、この後深夜12時まで内陸 20%、 沿岸 10%。 深夜12時から明日いっぱいは県内全域 0% です。明日朝の気温、盛岡9度、二戸5度、一ノ関10度、宮古7度、大船渡9度。日中は盛岡26度、二戸26度、一ノ関27度、宮古21度、大船渡22度の予想です。セノンの提供で天気予報をお伝えしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
2: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。
4: 76.9MHz ラジオ盛岡。
5: Let's take a walk in 盛岡 cityEvening Stroll on 76.9 FM.

イブニングストロール5時台1曲目にお送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイですね。今月はブラジルサンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカとボサノバの創世期から活躍するレジェンド、ロベルト・メネスカル、この2人による、アルバムベレーザがラジオ盛岡パワープレイディスクになっています。その中からお送りしましたムカ&ロベルト・メネスカルフィーチャリングアニールでプレイングオンザルースフィールズでした。

0: drive's over. We got some tickets to see
1: that. お送りしたのはタイラー・ザ・クリエイター・ボーダム、その前にお届けしたのはブラック&トゥ・チェインズでサンディ・アゲインでした。

0: imagination。
1: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。
4: ラジオ盛岡 76.9。
5: ラジオ盛岡 76.9。
4: ラジオ盛岡、みんな深くなる。
6: No matter what, no matter what, you got

5月14日木曜日、イブニングストロール田沼さなえのお相手でお送りしております。まあ、このところ急に暑くなって、結構半袖着ている方いるかなと思いきや、意外や長袖の確率の方が多いような気がしますね。私がこう会う人は意外や意外に半袖ではなく長袖の人が多くて、あれ、あなたもまだ衣替えしてないっていう感じ。皆さん衣替えしました？私はですね、まだね、あれ、まだダウンが出てるって思っちゃって、まあ、これ早く洗ってしまわないとなと思いながら、また今日もクローゼットを閉めてきました。早くしないとね、え、早くお手入れしないとシミになったりとか、あと虫がついたりということはあるんでね、こんなに暑いとね、早くしないとって思うんですけれども、なんか急にね、気温が高くなったんでね、全てがゴテゴテな感じです。ストーブもまだ片付けてない。まあ、うちは薪ストーブなんでね、片付けるといってもこう移動するっていうよりは、中の灰をねこうきれいに取って、でなんかこうちょっとね、周りをきれいにしたりっていう感じなんですけれども、それもねまだそのまま、当然洋服の衣替えなどするはずもなくダウンがまだあるっていうね、なんか今時期ちょっと困っちゃいますよね。それ私だけですか？もうちゃんとしてる方はね、もう夏物に、クローゼットの中を変えましたよっていう、そういう方もいらっしゃるんでしょうね。頑張ろう。はい、さあ、時刻は5時19分になっています。

てここで明日の献血バスインフォメーションをお伝えしていきます。赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日は盛岡市内またその近郊を巡回する献血バスの運行はありません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

0: 開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
1: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。

0: Let's take a walk in Morioka City Evening Stroll on 76.9 FM。
1: イブニングストロール、毎週木曜日のこの時間は内澤稲子さんのインタビュープログラム猫の部屋です。北ホテルの提供でお送りします。
2: こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤稲子です。さまざまな方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。それでは今日のゲストをご紹介します。松沢漆工房の松沢拓夫さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: ご無沙汰してました。
3: そうですね、なんかついこの間
2: 会ったような、
3: させていただきたいような気がしますけど、
2: 気もするけどもう1年ちょっと経ってるような、はい、という感じですけれども、なんかね最近この先月ぐらいからの SNS の松沢さんの投稿を見ていて、へーっていうようなことをちょっと見て、はい、それでぜひお話をね、はい、伺いたくて、まず一つが、あの漆って英語の辞書にも載ってて、ジャパンって言うけど、
3: はい、
2: 実は違うんだよってことが書いてあって、はい、え、そうでしたみたいなところがね、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、はい、違うんですか。
3: あの辞書にはジャパン漆、漆塗りって書いてるんですよね、はい、まあ、それを見るとジャパンは漆なんだと思うんですけど、はい、あの普段英語を使っているまあネイティブの方々はジャパンと言っても全然通用しないんですよね、うん、
2: はい、
3: で、まあ、ジャパニーズラッカーとか漆っていう、
2: なるほど、
3: はい、使い方をしてて、
2: はい、ラッカーウェアとか言いますもんね。
3: そうですね、
2: はい、
3: もうジャパンっていう言葉はもう古い言葉になっていて、もう17世紀とかそれくらい の, あの言葉なんですよね。
2: 17世紀っていうと江戸時代、
3: 江戸時代のもう初めの頃ですね。
2: その頃日本のものが渡っていて、
3: はい、
2: それがジャパンと言われたっていう、
3: そうでもなくて、
2: まあ、
3: 漆器が輸出されて、はい、で向こうでその黒い塗装で金で装飾したものっていうのは珍しかったんですよね、
2: はい、
3: でそれで日本の漆器が珍重されたんですけど、ヨーロッパではその黒い塗料もないし、そういう技術もなかったので、
2: はい、
3: まあ、なんとかその日本の漆器を真似しようと思って、
2: はい、
3: あの試行錯誤して作ったのが偽物の漆器なんですよ。でそれをジャパン、ジャパニングって言ったんですよね。
2: 日本のものそのものではなく、
3: はい、
2: 偽物というか日本のものに似せて頑張って作ったものをジャパンと、
3: はい、そうです。
2: それが辞書に残っていて、
3: はい、
2: 訂正されずに古いまんま、
3: ね、はい、で日本人はやっぱりジャパン、まあ、なんか国の代名詞みたいな存在なので、はい、嬉しいわけですよね。
2: そうですね。
3: だからジャパンは漆器だって言いたがるんですよ。
2: ああ、そういうこと
3: なんだ。それがこう広がってしまって、
2: はい、
3: で訂正されないままずっと来てるんですよ。
2: でも辞書作ってる会社はどうしてその
3: まま、まあ、古い言葉だからまあ間違いではないんですけど、
2: うん、でも現代的には
3: 使ってないので、
2: 使っていない、
3: はい、本当はそこは変えなきゃないと思うんですけどね。
2: もしくは何かちょっと説明を加えるとか。
3: そうですね。
2: ですね。
3: はい、
2: そういうことなんですね。意外にこうジャパンで通っているんだとばかり思って知らないことばかりなんですけど、はい、あともう一つびっくりしたのが、明治時代の本を読んでいて、
3: はい、
2: その資料を読んだら、その当時からもう、え、あの漆が足りていないというようなことが書いてあったって書いてましたよね。
3: はいはい、
2: そうなんですか。
3: もうあの今盛んに言われているような国産漆が足りないとか、
2: はい、
3: あのどんどん量を増やさなきゃないとか、
2: はい、
3: 取り方を変えなきゃないとか、うん、そういう話っていうのはなんか最近の話っぽいんですけど、
2: はい、
3: その私が読んだ明治時代の本当に初

0: 期の文献にはもう同じようなことを言ってるんですよね、もう足りないからどんどん増やさなきゃないとか、
1: はい、
0: 新しい取り方を開発しなきゃないとか、中国に負けちゃダメだみたいな、
1: いや、なんか今の話みたいな感じですよね、
0: は
1: い、
0: それはもう150年前の話なんですけど、それがなんか、昔と変わってないっていうことですよね。
1: それがちょっとね驚いたことだったんですけれども、もっと驚いたのは、今150年経っても漆かき職人の皆さんの取り方は一緒、
0: そうですね、変わらないですね、
1: 変わっていないっていう、
0: はい、そうです。
1: それよりいい方法が発見されなかったってことですか。
0: まあ、その改良するまでもなく、その中国から輸入すれば足りてたっていうこともあったと思うんですね。
1: はい、
0: まあ、技術の進歩は進んで、いろんな農業とか漁業では機械化が進んでったわけですけど、はい、漆かきはまあなんとなくその漆かきでずっと続いてきてて、まあ困らなかったというか、まあ中国から輸入すればなんとかなったっていうことだったんで、まあ変えようっていうこう何か働きというかインセンティブが働かなかったというか、それがずっと来てたんですよね。
1: へえ、はい、でも最近はやはりこう保存を しなければいけない建造物だったり、はい、そういったものには日本の漆を使うってことになっているわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、その前は中国の漆、
0: その前はそう中国漆でもよかったんですよ。
1: 品質的にもそんなに悪くなかったってことですか。
0: 品質は、まあ、その当時はちょっとやっぱり悪い漆もあったんですけど、はい、だんだん中国の漆も改良されてきて、うん、まあ、いい漆も出てきてるんですよね。ただやっぱり 国宝とかそういった文化財は日本の漆に直すべきって話はあるので、
1: はい、
0: まあ、最近いろんな産地が今漆を植えたりとか、うん、全国各地で植え始めてるので、それは今までになかった動きですね、
1: はい、やはり必要とされるものだから育てていこうという、そういう何でしょうね、機運が少しずつはこう高まっているってことですか。
0: そうですね、はい、でまあ、私のところでもその新しい漆の取り方とか、はい、そういう研究をしているので、
1: はい、
0: まあ、前とはちょっと変わってはきてるかなという。
1: へえ、
0: はい、
1: いっぱい取れるんですか。
0: いっぱい取れるし、まあ、あんまりこの重労働っていうか、はい、にならないように取るとかですね、うん、
1: はい、
0: まあ、集約的に取るとか、はい、まあ、そういったことが、まあ、可能になってきたので、まあ、そういったことをもっと前からやって
1: ね、
0: やれるべきだったんですけど
1: そしたら今もうちょっと違う状況だったかもしれないなって、
0: はい、そうですね、今、はい、その困ってるわけですけど、
1: そうですよね、
0: もっと前にやってればよかったのになっていう感じはしますよね。
1: でも本当に農業でも何でもこう技術はどんどんこう、ね、機械化されて進んでいって現代に、はい、ね、至るなのによくぞ残ってましたね。
0: そうですね、もう最後の砦が岩手浄法寺二戸だったわけですよね、はい、まあ、進んでのところでその漆の需要が増えたので、
1: はい、
0: また復活してますけど、本当にもう滅びるところまで行ってたんですけどね、本当は
1: 危ないところだったんですよね、
0: はいはい、
1: でもそうやって全国でも職人もちろんしているでしょうし、松田さんもずっと職人活動なさってますよね。
0: あ、そうですね、盛岡周辺でも行ってます、
1: はい、また今もやってる最中ですか、は
0: い、そうですね、このゴールデンウィークも植えましたし、
1: あ、はい、ゴールデンウィーク休まず植えてたんだ。
0: そうですね、はい、
1: やはりこの時期に植林するのがいい時期ということですか。
0: そうですね、春先とあと、まあ、秋が終わるぐらいの、まあ、冬に かけての時期に、はい、まあ、年に2回ぐらいしかタイミングないので、はい、そこで集中的に植えてます。
1: そうなんですね、はい、あとこう歩いているとというか、まあ、何でしょうね、車を運転していてもかもしれないんですけど、自生してて、あ、これ漆こんなとこにあって、あ、もったいないとか、はい、そういうこともあるわけですよね、はい、
0: 結構ありますし、盛岡市内でも見るんですよね、うん、気づかないだけで。
1: わかるんですね。
0: わかります、葉っぱの形とか、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、紅葉した時じゃないとわかんないな、私。
0: あ、そうかもしれません、
1: はい、
0: まあ、見慣れてるのでわかるんですけど
1: そうですよね、はい、
0: はい、
1: でももったいないなと思いつつ、
0: はい、
1: 誰かの土地だったりするわけですもんね。
0: そうですね、まあ、近いところだと県営球場、旧県営球場の近くに生えてて、あ、はい、まあ、本当に通学路のそばなんで危険だったんですけど、それを私のところで、はい、まあ、漆の木をちょっと取らせてもらって、
1: へ、
0: はい、まあ、切ってもどんどんまた出てくるので、
1: はい、
0: まあ、そこは多分漆の林にまたなると思うんですけど。
1: 漆って結構いろんなところに実はあるんですよね。
0: そうなんですよ、はい、
1: ですよね、
0: その名残がまだ残ってるっていうか、
1: はい
0: はい、
1: 県野球場のところにあったっていうのは本当に昔誰かが取っ 出てなのか、
0: いやあそこ

0: は普通に自生して
1: 多分ですね、なんか鳥かなんか食べて、なんかこうフンとして種と一緒に出て、そこから発芽したんじゃないかなって思うんですけど、普通あそこには人が植えるとこではないので。
0: なるほど、
1: はい、
0: やっぱりそうやって自然に増えていって、あとあれですよね、日本全国どこでも実は漆って。
1: そうです、
0: 大丈夫、
1: 本来はその
0: 植生的に大丈夫なんですよね、
1: はい、産地がたくさんあったんですけど、はい、まあ、どんどんやめてったからなくなっただけで。
0: じゃあ結構いろんなこう環境に耐えて使っていけるものなんですね。
1: そうですね、だからどんどん植えて増やしていかなきゃないなと思っています。
0: 今まだまだ必要とされている。
1: そうです ね、足りないですね。
0: やはりそういう意味では皆さんのこう漆に対する興味関心を引いていくのが一つのね、道かなと思うんですけど、
1: はい、
0: その一つとして私これも SNS で見つけた、はい、盛岡金継ぎ部、
1: はい、
0: テストっていうのがあって、はい、これは何ですか。
1: 金継ぎはもともとやっていまして、まあ、器が割れた時に漆で接着して、はい、で表面を金で装飾するっていうのが金継ぎなんですけど、はい、まあ、それをちゃんと漆を使って、まあ、しかも岩手は漆の産地なので、まあ、岩手の漆を使ってやるというコンセプトの、うん、まあ、金継ぎ教室ですね、
0: はい
1: はい、
0: 前からお教室はやってましたよね。
1: やってまして、うん、公会堂でやってたんですけど、はい、そこがちょっと終わっちゃったので、うん、新しく今三つ割りの熊谷さんという文具屋さんの、
0: は
1: い、
0: 元文具店、
1: はい、でやってます。
0: このラジオにも来ていただいた方はもうカフェみたいにね、ちょっと閉まってると寂しいからカフェやってっていう風な方がいらしたんですけど、もともとご存知でした、そこの熊谷文具店さんのことは。
1: その金継ぎ教室の生徒さんがお知り合いで、
0: うん、
1: でそういったスペースがあるよということを教えていただいて、
0: はい、
1: そこでやらせていただくということになりまして、
0: はい、今見せていただいているフライヤーが2026年4月2日木曜日からで、毎週木曜日10時から20時、
1: はい、
0: お好きな時間帯で受講できます。
1: そうです、
0: すごいですね、
1: はい、いつでも来て金継ぎができるっていうのをやりたいと思っててですね、
0: はい、
1: まあ、時間的制約もなく、
0: うん、
1: まあ、夜でもいいし午前中でもいいし、
0: はい、
1: そういったタイミングで来ていただいて自分のペースで金継ぎをしていただくと。
0: で、対象が一般から小学生ってなってますけど、
1: はい、子ども向けも前からやってまして、
0: はい、
1: まあ、かぶれるっていう、まあ、心配されるかもしれませんけど、はい、ちゃんと手袋してやりますので問題ないですし、
0: うん、
1: ちゃんとスタッフが見てやりますので大丈夫です。
0: なるほど、
1: はい、
0: そもそもね、金継ぎってそうやって漆を接着剤としてこう使って金粉まぶしてみたいな、うん、勝手にそういうざっくりとしたイメージはあったんですけど、
1: はい、
0: お道具としてどんなものを使うのかとか、
1: はい、
0: どんな工程でやっていくのかとか、実は全然知らなかったなって、はい、いうことに気がついたので、はい、ちょっと教えていただけますか。
1: はい、まあ、割れた、まあ、割れ方ですね、欠けとかひびとか完全に割れたものとか、その割れ方にもよるんですけども、まずはその割れた部分を漆の力でくっつけると、
0: はい、
1: で漆だけだとちょっとサラサラしてるので、
0: うん、
1: 小麦粉を練ったものを入れたりとかして粘りをちょっとつけてで接着させるんですね、
0: はい、
1: でそしたら、まあ、1週間2週間ぐらい置くとがっちり固まるので、
0: はい、
1: ちょっとつなぎ目のところに漆がはみ出てるのでそれを削って滑らかにして、
0: はい、
1: でそこにまた漆をかいてですね、
0: はい、
1: で、まあ、漆の状態によってはまたもう一回漆塗るんですけど、
0: はい、
1: 赤い漆を塗ってでその上に金の粉を、まあ、金の粉といっても本当の金じゃなくて、
0: はい、
1: 新鮮の粉が多いんですけど、
0: 金の粉はね、
1: はい、
0: そんな贅沢品
1: 高いですけど、
0: ね、使えないですよね、
1: はい
0: はい、
1: でまぶして漆を接着剤として金を定着させて、はい、完成ですね、
0: うん、
1: はい、
0: 今日ねちょっとサンプル的に持ってきていただいたんですけど、縁のところが欠けたマグとか、あと、
1: はい、
0: パックリ2つに割れたであろうお皿がくっつけてあるものとか、
1: はいはい、
0: あとこちらのお茶碗が青い漆が施してあって、は
1: い、そうですね、別に金を巻かなきゃないっていうわけでもなくて、はい、いろんな色の漆がありまして、青とか白とかあるんですけど、
0: はい、
1: そういった自分好みの色で仕上げることもできます、
0: じゃあ金で上に振りまかなくても、はい、青残したいとか、
1: はい、
0: 白いものを、
1: はい、
0: その筋を 際立たせたいとか、
1: はい、

0: みたいなことがあれば金粉巻かなくていい。
1: そうですね、黒い漆でちょっとシックに仕上げたりとかっていうのできますし、かっこよくできますしね。
0: あ、でも金継ぎっていうからには気にしたくなる、はい、気もしますけども、はい、いろんな方法あるんですね。
1: そうですね、そこは今いろんな漆の種類が増えてますし、はい、いろんな顔料が増えてるので、はい、あのカラフルなものもできたりもしますんで、
0: は
1: い、ちょっと自由な感じであのチャレンジしてもらえればいいかなと思います。
0: そうなんですね、はい、でもちょっとだけ欠けたのでね、捨てられないっていうものとか完全に割れてしまってどうしようは置いといてもね、
1: はい、
0: あるんですよね、
1: はい、
0: そういったもののちょっとっていう。
1: そうですね、本当はちょっと欠けたものも漆があれば、はい、あと小麦粉なんてあのご家庭にありますんで、はい、すぐに直せるんですよ、
0: うんうん、
1: だからそういったちょっとたしなみとして漆を使った金継ぎを覚えておくと、うん、ちょっと欠けた時でもさっとこう直せるっていう
0: ね、捨てるに忍びないっていうのありますよね。
1: そうですね、
0: でもそうやって大事にこう使って金継ぎをして、それがまたいい景色だみたいなことで、
1: はい、
0: 日本人は長く、
1: そうですね、もともとお茶の世界から始まったと言われていて、
0: はい、
1: まあ、高価な茶道具茶碗が割れた時に漆でつないでくっつけて、で金で装飾したっていうのが始まりって言われてますけどね、
0: はいはい、やっぱりもったいない精神が、
1: そうですね、
0: 生きていたんですね、
1: はい、
0: またそこに風情をこう感じるというのもあって、はい、でもこれはあの毎週のことなので自由に行っていいんですか、これは。
1: そう
0: ですね、とりあえず足を運んでみてですか、
1: はいはい、木曜日と日曜日もこれから始まるんですけれども、はい、毎週やってますので、あのフラッと見学に来ていただいてもいいですし、
0: はい
1: はい、まあ、最初から申し込みたいという方は、申し込み、
0: そうですね、
1: 先がありますので、
0: はい、
1: はい、
0: 松田さんの会社のホームページなどで見ていただいてっていう形になりますよね、
1: はい、そうですね、
0: はいはい、じゃあちょっとね、今どんな風にして作るのかしらとか、私もちょっとね金継ぎしたいものがあるっていう方には、
1: はい、
0: ぜひ足を運んでいただければと思います、
1: はい、
0: 会場は、盛岡市三つ割にあります、それこそ県営野球場だった場所の向かい側にある熊谷文具店だったお店です。
1: はい、
0: そこが会場になっていますので、ぜひ皆さん興味ある方は足を運んでみてください。ということで今日は松沢漆工房の松沢拓夫さんとお届けしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 猫の部屋、お相手は内沢猫でした。
2: この時間は北ホテルの提供でお送りしました。
3: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
4: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: 正義。
1: お送りしたのはガブリエル、カブリエル、ガブリエルアプリンですね。金継ぎでした。さてメッセージご紹介していきます。ラジオネーム通勤人 A さんから、あ、かわいい写真こんばんは、こんばんは。写真を送りたくて四苦八苦。最近はメッセージアプリ頼りで、メールを打つのは久々でした。たまに使わないと忘れてしまってダメですねこの前の土曜に秋田の男鹿水族館に行ってきました。お目当ては白熊の赤ちゃん桃太くんに会いに行くことでした。娘の白熊の赤ちゃん見てみたいというリクエストで、それじゃあゴールデンウィークを避けていこうと決めてたんです。おかげさまで程よい混雑の中で楽しんできました。館内をゆっくり見て歩きながら桃田がいるエリアにたどり着くと、たくさんの人が。小柄な娘は見えるかなと思いましたが、大人の皆さんがスムーズに前の方を譲ってくれて、さらに子供用の足場があり、そこに登ってしっかり見ることができました。私も動画を撮ってきたのでスクリーンショットで送ります。動物の話といえば田沼さんなので見てほしいなと思ってましたありがとうございます。嬉しい。想像していたよりも大きくて、でもコロコロしていて可愛かったです。たくさん食べて遊んで大きくなってね。そして桃太くんに会ってから町に出るクマさんたちともうまく共存できたらいいのになと思う毎日です。ねえ、このホッキョクグマ、シロクマってね、絶滅が危ぶまれているじゃないですか。どんどん生息域が狭まってきていて、でね、結構こう凶暴なイメージもありますけれども、なかなかこの狩りに成功する確率っていうのは低いらしくて、そして泳いでね、海の生物たちを狩るんですけれども、なかなかね、それも成功することが難しくて、でそして泳いで泳いでたどり着く場所も少なくなってきたっていうことでね、そのままね亡くなってしまうシロクマもいるらしいのでね、本当にね、この地球温暖化を止めないと、このいずれは この世の中からシロクマがいなくなってしまうんじゃないかっていうね、そんな風にね心配されている、動物でもあるのでね、守っていかなきゃと思いますね。そして、昨今ね、ここ何年か、私たちのね里に降りてきている、月のワグマたちもね、森で何が起こっているのかちょっとねわからないですけれどもね、早くなんかこう共存できるそういう世の中になるといいなと思いますよね。九州はもうね、クマは生息絶滅していないのでね、そういったことを考えていくとね、なんとか

が共存して、その答えを後世に残していかなきゃなって思うところでありますよね。狼がね、この日本から消えてしまったって、日本狼がね消えてしまったのでね、熊のね天敵といえば狼だったんだけれども、その狼がいなくなったっていうこともなんかあるのかな、ね、なんかそんな風にね勝手に想像したりするんですけれどもね。ということでね、可愛い桃太くんの写真嬉しいね、可愛いな、大きいんだろうな、子供といえどもね、大きい、あの白熊の子供なんでね、でもね、あのお母さんとこう対比のね写真を見たりするんですけれども、やっぱちっちゃいですもんね、子供だから。でも12月4日生まれだからもう5ヶ月か5ヶ月になるんですね。ねえ、もうすぐ半年だ。いやー、ありがとうございます。メッセージありがとうございます。

りしたのは本音 Life You Only Get One でした。代わってはラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライドイン盛岡の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は晴れや曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。現在内陸には雷注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れ、夜遅く曇り、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の北部、今夜は晴れ、夜遅く曇り、ところによっては、夕方雨が降りそうです。沿岸の南部、今夜は曇り、ところによっては夕方雨。

雨でしょう。明日の空模様、明日の内陸は晴れ、明け方まで曇り、沿岸は晴れの一日となりそうです。明後日土曜日は県内全域晴れ時々曇りでしょう。降水確率この後深夜12時まで、内陸 20% 沿岸 10%、 深夜12時から明日いっぱいは県内全域 0% です。明日朝の予想気温、盛岡9度、二戸5度、一関10度、宮古7度、大船渡9度、日中は盛岡26度、二戸26度、一関27度、宮古21度、大船渡で22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

0: 記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。

時刻は6時になりました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースお伝えします。まずは岩手日報の15面盛岡県北の欄からです。盛岡市の魚町商店街で12日、北海道函館市の南茅部中学校の3年生21人が特産品の昆布を配りました。修学旅行で岩手県を訪れており、北の海が育んだ自慢の味を PR しました。北海道から来ました、お料理に合いますよと通行人に呼びかけ、出汁用とおやつ用の真昆布が各1袋入った200セットを20分ほどで配りました。同じく岩手日報の盛岡県北の欄からです。大規模山林火災が発生した大槌町を支援しようと、盛岡市の北日本ハイテクニカルクッキングカレッジは13日、盛岡市駅西通りの同校のレストランでチャリティー販売会を開きました。高度調理科、高度生活、衛生士科の2年生69人が参加。豚の角煮や筑前煮などの惣菜、プリンやシュークリームなどの菓子、メロンパンなど27品を用意しました。現在は盛岡市内で寮生活を送る、大槌町出身の学生が、家族や友人から届く火災の写真に心を痛めていました。今回の収益は全額町の義援金の窓口を通じて寄付します。以上、岩手日報の盛岡県北の欄からお伝えしました。

0: 続いてはニュースサイト盛岡経済新聞から、今年もチャグバス出発進行、子どもたちが飾り付け、公共交通に親しんでという話題をお伝えします。チャグチャグ馬子をモチーフに装飾した路線バス、チャグバスの運行が5月13日に始まりました。チャグバスは伝統行事チャグチャグ馬子の開催に合わせ、2018年から滝沢市と岩手県北バスが協力して運行しています。チャグチャグ馬子の PR とともに、観光事業と密接な関係にある公共交通の利用促進や魅力発信などを目的に運行を続けています。バスの車内には馬が身につける装束をイメージした帯や手綱などが飾り付けられ、行事に関する豆知識と写真も掲示しています。公共交通に親しんでもらおうと、装飾の仕上げは路線バス沿線の保育園の園児と一緒に行っています。今年は本村保育園太陽組の園児の皆さんが協力しました。子どもたちはチャグチャグ馬子の乗り手の衣装をデザインした T シャツを着て、装飾作業に挑戦。自分たちで色を塗った馬子モチーフの塗り絵と、馬子の装束には欠かせない鈴のイラストを車窓に貼り付けました。装飾を終えたバスには、最初の乗客として子どもたちが乗車し、近隣を一周しました。子どもたちはバスに乗るのも飾り付けするのも楽しかった、塗り絵をニコニコの気持ちで塗った、チャグチャグ馬子も楽しみと楽しんだ様子でした。それではここで子どもたちの声をお聞きください。
1: 今日は楽しかったですか？
2: 楽しかった。
3: 面白かった。面白かった。
4: 楽しかったです。ニコニコで手塗りをしました。
5: 楽しかった。
6: 乗るところかです。
7: 乗ってみてどうだ
8: った？なんか走ってるところが楽しかった。
0: チャグバスは6月13日までの運行で、平日はダイヤを固定せずに滝沢市、盛岡市、八幡平市、岩手町の4市町を走る路線バス、もしくは滝沢福祉バスとして運行します。土曜日曜はイオンモール盛岡南から栗屋川駅を往復する路線を固定ダイヤで運行します。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡経済新聞からは、今年もチャグバス出発進行、子どもたちが飾り付け、公共交通に親しんでという話題をお伝えしました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースをお伝えしました。

0: さて、ここでラジオ盛岡から番組のお知らせです。毎週金曜朝7時50分頃からは盛岡市の情報番組ウィークリー盛岡を放送しています。明日のウィークリー盛岡は職員課から盛岡市職員の募集についてお知らせします。そしてスポーツ推進課から岩手盛岡シティマラソン2026のボランティア募集についてお伝えします。盛岡市の情報番組ウィークリー盛岡は明日の朝7時50分頃からの放送です。お楽しみに。
1: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしもを安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
2: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
3: Welcome to 盛岡。
2: 盛岡はカフェの街、古くからの風格あるお店、優しそうなお店、こだわりのお店、個性ある色とりどりの喫茶店やカフェが驚くほどたくさんあります。さて、このお店ではどんなコーヒーが飲めるかな。気の合うお店を見つけられたら盛岡がもっと楽しくなるかも。ようこそ盛岡へ。
4: 76.9

ッセージいただいているのはラジオネームコーヒーさん、いつもありがとうございます。タルマさん、こんばん。笑って許すか許せないかの話。中東情勢によりナフサ調達問題が高まる中、各メーカーが値上げの動きが加速しているようで、ケーキ屋さんも、ケーキ屋さんでもらう保冷剤も無料から10円になる店もあるとか、食用品ラップも来月から25% から 35% 引き上げするとのこと。日本全体でナフサは必要な量は確保されていると政府は強調しているようですが、依然として不安な毎日ですが、今日も軽快なトークを楽しみ、明日に向けての準備をする木曜日夕方のひとときでした。ではまた明日、といただきました。ありがとうございます。そうですよね。このナフサ問題はちょっと来てますよね。なんかね、私この間オイル交換したんですけれども、すみません。いつも使っている、まあそんな安いオイルを使う、安いというかね、ランクいろいろあるじゃないですか。一番安いのでいいですって言って、一番安いオイルをいつも交換してるんですね。そしたら、すみません、もうそれなくなってしまいまして、一番もう入ってこなくなっちゃって、一番高いのしかないんですって言われて、そうか、まあでもしょうがないなと思って、そうか、噂には聞いていたけれどと思いましてね。ね、塗装屋さんとか大変だっていう話も聞いていて、でつい今週ですよね、カルビーがポテトチップスのパッケージを白黒にするって、っていうね、大手もかと思ってね、ちょっとね、やっぱりなんかこう大手に動きがあるとそこまで来てるんだってちょっと思いますよね。本当なんか大丈夫なのかなっていうね、ちょっとね、政府は必要な量は確保されているって言ってるけど本当なのかなってちょっと疑ってきちゃいますよね。はい、まあでもね、冷静に、そこは冷静にね、まあいろいろね、パッケージが変わるっていうね、ケチャップのパッケージが変わったりとかあって、もしかしたらこの世の中から色が少しずつ失われていくのかって、ね、ちょっとね不安にもなりますけれども、そこは冷静にいきましょう。冷静にね、はい、あくまで私たち消費者は冷静に、冷静に受け止めて冷静に行動していきましょう。はい、ということでメッセージありがとうございます。

イブニングストロール3曲続きました。カサビアン Great Pretender、 続いては The Black Keys All My Life、 そして同じタイトルで All My Life Monkey Magic をお送りしております。さあ、そして最後はこの曲で、サイフューチャリング工場ザコンテ、これを聞きながらお別れとなります。お別れする前に今日の小児救急入院受け入れ当番員ご紹介しましょう。今日は県立中央病院です。電話 653-1151 653-1151、 県立中央病院が今日の小児救急入院受け入れ当番員です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方のご利用もできます。診療受付時間は夜7時から夜の11時までです。保健所の駐車場の他には周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は 019-654-1080 654-1080 番です。セントラ GTS さんからメッセージ届いています。ありがとうございます。田沼さんこんばんはです。こんばんは。今朝の地震以降は穏やかな一日に感じました。今夜も聞いています。そうでしたね。そういえば今朝地震がありましたもんね。結構強かったし、あーっと思いましたけれども、すっかり忘れちゃったそうですね、忘れるぐらいなんかいい陽気でしたよね。さあ、そんな5月の14日の木曜日、皆さんはねどんな一日だったでしょうかね。いい一日だったというあなたも、なんかなというあなたも、今日リセットしてまた明日いい日になりますようにゆっくり休んでください。イブニングストロール、田沼さなえのお相手でした。それでは素敵な夜を。

0: ラジオ盛岡みんな高くなる。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイナイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
3: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。

0: 矢巾町情報番組、
1: 矢巾町情報番組、
2: 5月14日木曜日の矢巾、今日のお相手は南幅大地と
3: 遠山涼子です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: さあ最近は安定して、まあ、20度も気温超えて、
3: はい、
2: 昨日一昨日とかももう20度後半になったりとかして暑い日が続いておりますけれども、
3: はいはい、
2: どうですか涼子さんも、あの体調とか、
3: はい、
2: あの大丈夫ですか？
3: 連休後まだ抜けきれない部分がありますね。
2: そうですよね。その中にさらにこう暑さとかも来て体調崩される方もこの時期多いのかなと思うんですけども、
3: はい、
2: この急激に温度がぐっと上がってきたので、
3: はい、
2: 草刈りだとか、まあはい、農家の方とかも田植えの時期であったりとかするので、
3: はい、
2: 十分こう暑さ対策をしながら作業していただきたいですね、はい、
3: そうですよね。あの熱中症もありますから、あの水分をたくさん取りながら休み休み取っていただきたいですね。
2: そうですね、うん、今週末もあのかなり気温が高くなるということで、
3: はい、
2: まあ、各地でいろいろなイベントであったりとか、
3: はい、
2: まあ、用事があって外で作業したりする方とかも多いと思うんですけども、
3: はい、
2: 十分体調管理に気をつけていただきたいですね、
3: は
2: い、
3: そうですよね。
2: さて今日の矢巾の内容は、
3: 各課リレートークは文化スポーツ課からお伝えします。そして JA だよりをお送りします。今週の JA だよりでは稲作と小麦の栽培管理についてお知らせします。
2: それでは5月14日木曜日の矢巾スタートです。
4: 矢巾町役場のさまざまな部署から情報を届けていただきます。各課リレートークの時間です。今週は文化スポーツ課の藤井さんとお送りします。藤井さんよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今日はどのような話題でしょうか？
5: 令和8年度矢巾町青松学園大学についての紹介に参りました。
4: はい、ありがとうございます。青松学園大学今年度もスタートします。今月から開校されるんですよね？
5: はい、5月27日水曜日に開校式と高橋正蔵町長による町長講座がございます。
4: 第1回は5月27日開校式と講演が行われます。講演されるのは高橋正蔵町長ということです。まずはこの第1回の開校式に向けた募集のご案内お願いできますか？
5: はい、この大学は60歳以上の町民が仲間とともに様々な講座を受講し学び続ける事業です。今年度は田園ホールで計7回開催します。対象は60歳以上の矢巾町民の方で、参加には申し込みと年会費1000円が必要です。クラブ会員の方は

0: クラブ代表者へ。個人参加の方は矢巾町公民館窓口でお申し込みください。いずれも申し込み期限は5月26日火曜日までです。なお公民館窓口は平日午前8時30分から午後5時15分まで受付が可能です。平日午後5時15分以降と土日祝日の終日はお申し込みができませんのでお気をつけください。
1: はい、60歳以上の町民の方が対象となっています。この矢巾町青松学園大学、仲間とともに様々な講座を受講し学び続ける授業で、今年度は田園ホールで計7回開催されます。第1回の開講式が5月27日開催ということですから、申し込み期限5月26日までにお申し込みいただければ、この第1回の開講式と講演を受講できるということになります。様々な講座を受講できるこの青松学園大学ですが、それでは年間のスケジュールを見ていきたいんですけれども、第2回はどういった内容になりますか？
0: はい、第2回は6月24日水曜日、株式会社みちぷろ代表取締役社長新崎仁生さんによる人生体操と、岩手県警察音楽隊青松学園大学安心安全ふれあいコンサートの2本になります。この回のみ午後開催となりますのでお気をつけください。
1: はい、第2回は6月24日水曜日に開催されます。第3回目はどういった内容でしょうか？
0: 第3回は8月5日水曜日、映画グスコーブドリの伝記と郷土芸能鑑賞、岩手大学民族芸能サークルバッケさんによる寺崎羽子踊りとなっております。
1: はい、8月5日はこの映画鑑賞と郷土芸能鑑賞の2つのコンテンツ楽しめます。4回目は
0: 第4回は9月2日水曜日、岩手県立大学杉安和也准教授による次の災害から身を守るために今できることと、学園生によるステージ発表会になります。
1: はい、現在決まっているのは岩手県立大学准教授の杉安和也さんが講師となって、次の災害から身を守るために今できることという講座を受けることができます。5回目のご紹介もお願いします。
0: 第5回は10月22日木曜日、映画送り人の鑑賞になります。
1: はい、話題作でしたからね。アカデミー賞外国語映画賞も受賞された映画送り人をここで見ることができます。6回目の紹介をお願いします。
0: 第6回は11月18日水曜日、株式会社トータルサポート唯一代表取締役佐々木翔司さんによる自分らしく生きるための就活と、トリオラミューズさんによる音楽鑑賞になります。
1: 7回目並行式お願いいたします。
0: 第7回は12月16日水曜日、 IBC アナウンサー風見芳恵さんによるアナウンサーの舞台裏と並行式になります。
1: はい、第7回最後の回となります。12月16日水曜日開催です。 IBC 岩手放送のアナウンサー風見芳恵さんがアナウンサーの舞台裏と題した講座を行ってくれます。そして並行式となります。盛りだくさんですね。
0: たくさんあるので、皆様ぜひ学園生となってこの講座を受けていただければと思います。
1: 青松学園大学は仲間とともに様々な講座を受講し学び続ける授業ということですからね、それぞれの会にですね、皆さんが感じる学びがあるのではないかなと思います。さあ、今年度もスタートいたします。青松学園大学の学園生となって多くの学びを皆様も得ていただければなと思います。改めまして、募集対象は矢巾町在住のおおむね60歳以上の方です。会場はすべて田園ホール矢巾町文化会館になります。年会費は1000円となります。申し込み方法、各地区のクラブ会員の方はクラブ代表者に会費をお支払いください。個人参加の方は矢巾町公民館の窓口まで会費をお支払いいただき、申し込み書のご記入をお願いいたします。第1回目の申し込み期限は5月26日となります。それでは藤井さん、最後にご案内をお願いいたします。
0: はい、 お問い合わせは矢巾町青少

0: 園大学運営委員会事務局、電話番号 019-611-2858 までご連絡ください。皆さんのお申し込みをお待ちしています。
1: 各科リレートーク、今週は令和8年度矢巾町青少学園大学について、文化スポーツ科の藤井さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 前半は各科リレートーク、文化スポーツ科から青少学園大学についてお知らせいただきました。さあ、こちらの青少学園大学は陽子さんはご存知でしたか？
4: 名前はちょっと聞いたことはあったんですけど、具体的なあの内容は知りませんでした。
3: そうですよね、はい、結構そういう方も多いのかなと思うんですけども、
4: はい、
3: こちらあの年会費1000円で、
4: 1000円なんですね。
3: そうなんですよ、1000円でいろいろな映画鑑賞とかもありますし、はい、講座とかを受けれますので、
4: はい、
3: 興味ある方はぜひお気軽にご応募いただければなと思います。
4: はい、盛りだくさんですね。
3: そうですね、内容も盛りだくさんですし、60歳からこうまたさらにこう勉強できる機会っていうのも、
4: はい、
3: なかなかないのかなと思
4: う。なかなか、そうですよね、は
3: い、とてもあの楽しいコンテンツが盛りだくさんとなっております。
4: はい、
3: 何かこうこの中で気になる講演とかありますか？はい、
4: あ、そうですね、私あの体動かすのが大好きなので、人生体操ですか、
3: はい、
4: こちら気になりますね。
3: そうですよね、はい、一体どういった体操になるのか、
4: ちょっと気になりますね。
3: そうですよね、
4: はい、
3: 様々な学習内容がありますので、
4: はい、
3: ぜひ気になった方は文化スポーツ科へお問い合わせください。この後は天気予報、お悔やみ情報、 JA だよりなど
4: 矢巾町情報番組、やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組、やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと健診の新拠点です。まずは健診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時のマルサン頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
7: 矢巾町マルサン建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
5: 矢巾町情報番組、

天気予報をお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。岩手県は晴れや曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。現在県内には濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れ、夜遅く曇り、ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部今夜は晴れ、夜遅く曇り、ところによっては夕方雨。沿岸の南部は曇り、ところによっては夕方雨でしょう。明日の空模様、明日の内陸は晴れ、明け方まで曇りでしょう。沿岸の北部と南部は晴れの一日となりそうです。あさって土曜日は県内全域晴れ、時々曇りでしょう。降水確率、この後深夜12時まで内陸 20%、 沿岸 10%、 深夜12時から明日いっぱいは県内全域 0% です。明日朝の予想気温、盛岡9度、二戸5度、一関10度、宮古7度、大船渡9度、日中は盛岡20度。

0: 26度、二戸26度、一ノ関27度、宮古21度、大船渡で22度と予想されています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 矢巾町お悔やみ情報です。5月14日放送希望のありましたお悔やみ情報をお伝えします。南矢巾八区行政区の佐々木そよ子さんが5月14日お亡くなりになりました。喪主は佐々木勲さんです。南矢巾八区行政区の佐々木そよ子さんが5月14日満80歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢巾菜園で執り行われます。喪主は佐々木勲さんです。繰り返しお伝えします。南矢巾八区行政区の佐々木そよ子さんが5月14日満80歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢巾菜園で執り行われます。喪主は佐々木勲さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: 矢巾町情報番組
4: やはらじ。
5: JA だよりの時間です。この時間は
6: JA 岩手中央矢巾地域営農センター米国課佐々木からお知らせをいたします。
5: はい、米国課長佐々木勤さんからお話を伺います。今日よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 今田植えがもう少しで始まるところなんですけれども、状況などをお願いしてもよろしいですか？
6: はい、5月ももう中旬に入っておりますけれども、田植え作業はスタートしてます。
5: あ、もうスタートしてるんですね。
6: はい、でこの時期はどうしてもまだ朝が寒くて、風がかなり強い状況でございます。はい、これからの、田植えのところをですね、気をつけながら始めてもらうわけですけども、今一度週間予報もチェックして条件の良い日を選んで田植えをお願いしたいと思います。
5: そうですか。もう田植えがすでに始まっているということで、本当に風が強くてね、せっかく苗を植えたのに

0: 倒れてしまうということもありますよね、
1: はい、抜けてしまう場合もあるので、ずれあのちょっと風の強い本当に強い年なので、注意して行ってほしいです。
0: はい。さてこれから本当に忙しい時期を迎えると思いますけれども、注意するところと言いますと何点かあると思いますが、
1: はい、まずちょっと順番にいきますけども、
0: はい、
1: その通り、天候にもだいぶ左右される部分もありますので、条件の良い日を選んでというところですけども、今年は特に風が強い日が多いですので、風が多いと苗痛みもしくは活着の遅れがにつながってしまいますので、自分注意しながらですね行っていただきたいなと思います。
0: はい。
1: そして田植え前に行う作業になりますけども、発酵処理剤ということで、殺虫殺菌剤が入っている薬を、まあ、移植3日前から当日まで、使用できますので1箱あたり 50g を均一に散布を心がけていただきたいと思います。
0: はい。この箱剤といいますとどんな作用があるんですか？
1: まあ、稲水ゾウムシの殺虫、そして、これからの胃もち防除等のですね、はい、予防になりますので使用していただきたいと思います。
0: そうなんですね、まあ、そちらの箱剤の方を使用していただいて苗を植えていただくということになるんですが、まあ、まだまだ今育苗中というところも多いと思うんですけれども、育苗中のところに対しての注意というのはありますか？
1: はい、先ほども言った通り風が強いので、ちょっと締め切りで、ハウスの締め切った状態で高温障害ではないんですけども、ちょっと焼いてしまう方も一部発生しておりますので、今一度温度管理は絶対ですねちょっとチェックをお願いしたいと思いますし、あと水の管理もですね切らさず、管理をお願いしたいと思います。
0: そうですか。さて今後田植えが最盛期を迎えます。田植えをした後についてはどうなんでしょうか？
1: はい、まあ、田植えした後はその通り、先ほども何度も言ってますけど風が強いので、そのためにもしっかり植えた後には、水をすぐ入れて、深水管理をしていただきたいと思います。
0: はい。
1: そして、その後除草剤を使用していただきますけども、ジャンボ剤、まあ、また豆粒剤等々もありますけども、その通り風が強いと寄ってしまいますので、うん、風が強い時の散布もちょっと控えてお願いしたいなと思います。そして、実際に除草剤を使った後は水の深さを確保して、3日から4日は維持できるようにですね、貯めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: なるほど。除草剤を散布した後は水の深さを確保して3日から4日は水をこう保つ状態にしてほしい、はい、ということですね。そうです。はい。そうするとお薬の効き目も良くなるということですね。
1: 効果が出ます。
0: はい。何か、指導面で不安なことがありましたらこの営農センターの方にご相談をお願いしたいですね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: あと小麦もですねぐんぐん大きくなってまいりました。館内の小麦の状況といいますとどんな状況ですか？
1: はい、館内小麦やわら姫がですね今取水を始めてございます。
0: はい。
1: ですのでこれからの防除ということで、まあ、赤カビ防除という作業になりますけれども、2回散布するものになりますので自分天候を見て、実施をお願いしたいと思います。
0: そうなんですね。まあ、出水といいますと穂が出てくるということなんですけれども、その時期になったらば赤カビ防除をしなければいけない。
1: はい。1回目が開花始めから開花期として、出水から1週間から10日後になりますね1回目
0: は。はい、
1: はい、で2回目が1回目の防除の1週間から10日後の日になりますと。2回目がそうなります。
0: 必ず2回やらなきゃいけないんですねこれ。
1: そうです。
0: あ、そうですか。じゃあ今大事な時期ですね小麦にとってもね。
1: はい、ちょっとだいぶ作業にかぶってしまうのかなと、田植えと同時になってしまいますけども、大変なご苦労かけますけども、防除の方はお願いしたいと思います。
0: はい、農家の方々に

0: とっては水筒そして小麦を栽培されている方々は大変忙しい時期を迎えていると思いますけれども、必ず守って行っていただきたいなと思います。さて、全般のこの農繁期に向けてこの米国家からお知らせはございますか？
1: 農作業の安全についてお知らせをしたいと思います。
0: はい、
1: 春の農繁期になりまして、田植えや収穫期、農業機械を使う作業が多くなってきております、
0: はい。
1: 例年、農作業事故が多くなってきていますので、農業機械の基本操作を守って無理のないスケジュールで作業を行っていただきたいと思います。今年の岩手県の農作業安全スローガンも一応出てますけども、これくらい、少し油断が事故のもと、初心を忘れず安全作業となっております。
0: なるほどね、少しの油断が事故のもととなるようですので、余裕を持ったスケジュールお願いしたいなと思います。
1: はい、あと道路の移動中に、農機具から落ちる土と泥がありますので、交通事故の原因となりますので、必ず撤去をしていただきたいと思います。
0: はい、農作業の安全に取り組んでいただきたいですね。それでは今日は JA 岩手中央矢巾地域営農センターの米国家課長、そして営農センターの所長代理でもあります佐々木勉さんから、水筒と小麦の指導についてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。一人一人の思いを形に、
0: JA だよりでした。
2: 本日の矢原寺いかがでしたか？矢原寺では毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しております。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということで、陽子さんは前回からいろいろなセルフケアのお話ししていただきましたが、はい、さらにもっと深く教えていただいてもよろしいですか？
3: はい、たまたま先日70代 の、 女性の方と少しお話ししておりまして、健康とかそういう70代になってからガタガタ来てるんだよねっていう話をされていて、70歳になってガタガタ来てからやるよりは、例えば運動ですとかちょっと散歩ですとか、そういったことなど少しでもやっておけばよかったななんて言ってたんですね。ちょっと元気な60代、そういう時から少しでも自分の好きなこととか運動ですとかやっておいた方がいいよっていう風な、ちょっと私もアドバイス的にいただいたんですけれども、はい、それで私も私も好きなことなんだろうなとか、やれることなんだろうなというふうに考えました。
2: あ、そうなんですね、
3: はい。
2: それで、何か始めたりとか、はい、習慣にしていることってあるんですか？
3: はい、ちょこっと運動なんですけど、はい、台所で電子レンジの前に立って手を添えましてね、かかと落とし、これを毎日ではないんですけど、ちょっと意識的にやっておりました。
2: かかとをちょっと上げて下げてっていう繰り返しの運動ですかね？
3: はい、はい、そうです。電子レンジで500ワット1分スタートして、1分間ちょっと頑張るぞっていう感じでね、かかと落としを結構ふくらはぎとか、あとももとかお尻のこのあたりにズンズンこうくるんですよね。
2: そうなんですね。結構1分でもしっかりとこう効くっていう感じなんですね。
3: はい、効きます。だんだん慣れてきたら2分とか、そんな感じで無理なく続けておりました。これからも意識的にやりたいなというふうに、ちょこっと運動です。はい、
2: いいですね。やっぱりその無理なく続けられることっていうのがすごい大事だと思うので、
3: はい、
2: ぜひこれからも続けていただければなと思います。
3: はい、
2: というように普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。
3: 矢巾町のホームページ、矢原寺のバナーからお送りください。
2: お待ちしております。
3: お待ちしております。
2: 明日の矢原寺の内容の紹介です。
3: 月刊矢巾ニュースと休日救急当番員などをお伝えするウィークリー情報をお送りいたします。パーソナリティは村井沙織さんと工藤有沙さんです。
2: 矢巾町情報番組矢原寺、今日のお相手は南幅大地と
3: 遠山涼子でした。
2: 明日もどうぞお聞きください。
3: 素敵な夜をお過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。76.9 Radio Morioka.

はいはいはい、こんばんは。ということで今週も始まりましたサウンドチャンネルのお時間です。この番組は菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルがおすすめする音楽を紹介しております。5月14日になりましたね。ゴールデンウィークも明けてしばらくも連休もないっていうね、だるいなっていうゾーンに入ってくるんですけども、短いロンティーの季節が終わってもやっぱ T シャツじゃなきゃ暑いねっていうね、一気に夏がもうそこまで迫ってるというか、もう夏なのかな。なんかあの天気予報見るとね、あのちょっともう今から大丈夫みたいな、ね、気持ちになっちゃいますけど、まあ、涼しくなる10月まで駆け抜けていきたいなと思ってます。さあ今日持ってきたのはその爽やかにさせるような1枚持ってきました。これギターデュオのベニューっていう2人なんですけども、タイトルはシリアスナンバー3ということで、これギターリストのですね、ギタリストの井ノ原博さん、そして長崎慎吾さんのツインギターデュオ作品ということで、スピナビルさんとかですね、ジャンミカさんの、サポートしてたりするタイミングで長崎慎吾さんからちょっと教えてもらって、手にした1枚なんですけども、すごく気持ちが良くて定期的にこの季節聴いております。パーカッションとギターなんですけども、パーカッションもですねまた別に西岡秀郎さんと豊田実さんっていう方なんですけど、西岡さんはね普段トランペットもやったりするんですけど、そっちの方がもしかしたら有名かもしれないですね。2人ともというか全員4人全員ですね、いろんなアーティストの有名なアーティストのね、サポートをしてる人たちということで、で音楽の方向性も結構バラバラなんですけども、その4人がこんな一つにねなれるのかというちょっと、びっくりするような作品となっております。肩の力を抜いてね聴けるんじゃないかなと思って紹介しようかなと思って持ってきたんですけども、ね、結構ねこれねやっぱねその方向性違う割にはっていうところでよくここまで仕上げたなというね、聞けば聞くほど、まあ BGM っぽさもあるんですけどね、ただのねでラウンジ系なんて言われそうですけども結構深みがあるなと思って、今日は持ってきました。それでは聞いてもらいましょう。ベニューでシリアスナンバー3どうぞ。

さあさあさあ、どうでしょうか。聞いてもらってます、伊原兄貴博士と、そして長崎慎吾のツインギターという作品ですね。ベニューのですね、シリアスナンバー3聞いてもらいました。まあ、ちょうどなんかうっとりしちゃうようなね感じでもありますけども、これとにかく音が良くないですかっていう話で、すごく実験的ではあるんですけど、あのスタジオを作っている途中の方にお願いして、すごくいい機材を使わせてもらって、作品を作ることができたって話もね、エピソードも聞いて確かにと思いながらね聞かせてもらいましたけども、今日はそんなベニューの作品を紹介しました。ということで、また来週聞いてください。サンドチャンネルともきでした。バイバイ。

0: 持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

0: きたくなってきた。
1: 聞きたいっていうか、
0: あのボタン、あのボタンどうやったっけ。
1: クソババでした。
0: なんか聞いてきたな、おい。あれ
2: あれエクストラライズ、
1: びっくりなんだ、エクストラライズよ。
3: ここ数日で明らかに聞こえるようになってきている。カエルの声がな。ケロケロ。田植えだね。田植えの時期だね。田植え。
4: なんか普通のことしか言わなくなって、ね、前まで結構空想の話とかしてたけど、一番一番最近がコメントしらしづらいっす、
5: ね、やばかったね。
4: なんか
5: 今そうだね、
4: クマの話もあったし、
3: まあなんかサイクルだから。
4: あ、じゃあ普通にやったらいいな。いやこれ、ね、
5: 確かにそれはいいね、はい、
4: エクストララジオ始まりました。最近
3: それは
4: カエルの声が聞こえ始めましたね。ゲロゲロ。
3: そう変わんないじゃん。
5: そうだよね。
4: いや普通に喋ることをなんかさ、うん、面白いでしょみたいなさ感じで言われてもさ、
3: それはもう
5: それはそうだ。だっていかにも今面白いこと喋りますみたいな言い方で喋ってたけど ね
4: すごい探したよね、うん、面白いところ。
3: そういうことか、勉強になった。
4: ゲロ吐きたいわ。
5: ゲロゲロ
3: ゲロゲロ。
4: ゲロ吐きて
3: ぇ。ちょっと
4: 立て直そう。
5: 立て直した方がいいね、
4: うん、日本のように戦後の
5: 戦後の
4: 日本のように。
5: そうだね、復興しよう、
4: うん、そうだ
5: よ、ね、
4: 国民の力で、
5: うん、そうだ、俺ら情報統制していこう。
4: いや
3: 5月、
4: 今日は
3: 5月か、5月入ってるんだ。入ってるっていうか、あれか、ゴールデンウィークが終わって、
5: はい
4: はい
3: って感じですね。
4: うん、
3: 今日は収録は12日です。
5: そうですよ、
3: ゴールデンウィーク終わって。
4: 生クラ刀を振り回してるようだけど。
3: 新聞紙で丸めて作った刀で。
4: 普通のことしか言わないよ、なんか。です、はい、
3: 5月病じゃないですか。
4: 5月中に
5: 病か、病に侵されてるんだ。やばい、
4: 寝ぼけてんじゃねえぞ。
3: さあ、
4: まあね、ゴールデンウィーク中、タトゥー入れました。
5: マジかよ。
4: 嘘です、エビスです。
5: だろうね。
3: めっちゃさらくりしたよ。
5: さらっと
3: さらっといいもんじゃない。
4: 今言ってちょっと両親の顔浮かんで
5: 押し通そうかと。
4: お母さんびっくりすか。やめといて。
5: 大びっくりする。

0: するわ、うん、あーゴールデンウィークで一番遠い出先で食べた食べ物は丸松のご飯です。
1: あー分かる、でも分かる、
2: まあでもね、そうなるよね、
1: ビビるもんね。
2: そうだね、
1: 俺も東京行ったら大戸屋しか行かない。
3: ああ、そうか。
1: ビビって。
3: 恵比寿と偶然大戸屋だと思った。
0: 東京でね。
2: ああ、なんか聞いた。
1: 午前の早い時間のね。
3: さっきの話の流れだと、僕はゴールデンウィークに遠出で食べたのは牛角です
2: 。おお。焼肉じゃん。
1: 牛角なんて
3: そんな
1: 牛角
0: はちょっとほら格上でしょ、
1: 格上だよね、
2: なんか行ったことない、
3: そうだよ、
2: 山中屋の方が上なんじゃないか、
3: そ
1: う、
2: わかんない、
1: 牛角
3: の方が上なんじゃない、
2: そうか、
1: あんま行かないな、
3: うん、俺も10年ぶりぐらいかな、語れんねえ。
2: 牛角、
3: 牛角ポン酢です。
2: ちょっとそうだな、ゴールデンウィーク中の一番の思い出は、家族で、花巻の老舗の温泉に行って、おいっ子と2人で混浴の風呂に入っていたら、女の人が入ってきて、風呂にいたおじさんたちがざわっとした瞬間にファッと。もっと面白い話なんだけど、なんでこんなもん話せないかね。
1: 知らんね。
2: 片付かして。
1: 知らんね。
0: やり直せ。やり直せ。
2: 面白かったんだけどね。うん、
1: なんか事故りそうだったよ、なんかね、言葉のチョイスが違った、
2: 危なかったね、
0: そうだよね、余計なことを喋りそうだったよ
1: ね。もうね、混浴なんだからね、それ。
2: いやでも女性専用時間とかが最近こうあるじゃないですか、温泉、うん、なんか混浴なんだけど、うん、女性だけの時間を設けてあって、うん、でその時間の終わりに2人でこう入ってたら、なんかおじさん3人ぐらい先に入ってて、うん、ファーって入ってたら、なんか上からなんかまあ女性の声、なんか男と女の声聞こえてきて、うん、してその瞬間に、ね、そのいる人たちの先にいる人たちの空気が変わったんだよ、なんかやっぱ、うん？みたいな、なんか、うん、お？みたいな、おじさんが変な動きしだしたりとか、なんかやべえ超面白いこの状況と思ったら、さらにそのカップルで来て、男の人の方がモンモン入ってた、さらに倍増しのゴールデンウィーク5月病だな。
0: ちょっと何言ってか分かった
1: 。あんまりなんかね、
0: 全然途中から
2: あれ
1: なんだ、
0: 途中からいいか分か
3: んない、もんもんあたりがもんもん
1: もんもんします。
2: そ
1: っ
2: か、そうかな、それかな、一番は。
0: なるほどね。
1: いや、そうですか、
0: そうか、う
1: ん、いや参ったね、まあ、ゴールデンウィークが終わったっていう話ですよね。
2: そうだね、
1: 皆さんはじゃあ、まあ、遠出転倒したらって言うけど、
0: いや、
1: どこ
2: 丸松にあるぐらい、うん、
0: 遠出って言ってもね、うん、二戸だね。
1: あー、でもいいね、遠いよね、
3: 転倒しか遠いね、うん、
0: なんなら試合の送り迎えだから
1: ね。あ、そっか、
3: そうだよ、ね、
1: 観光とかじゃなくて、ね、
0: 観光とかじゃなくて、
1: それ丸松行くわ、
0: うん、行く、ね、試合の送り
2: 迎え行って
0: 、うん、あ、もう時間ね、丸松だな。
1: そりゃそうだよな、飯食いに行ってるわけじゃないからね。
0: そうそう、うん、そうですよ。
1: じゃあもうそう、まあ家族に、家族と過ごしたとかね、
0: うん、そうだね。ずっと送り迎えしてた。
1: こりゃなんもねえぞ。
2: これは
1: これ天道もなんも持って
0: ずっと送り迎えして、
2: やべえ、
3: 送迎
0: 疲れたなっつって車に戻って運転席で数読してた。
2: 数読？
1: 何数読って？
0: 別名ナンプレ。
2: はいはい、わかるけど、それよっぽど暇な人がやるやつ、ね。入院してる人とかが
0: 携帯に。

0: あの数読入ってるからもうねもうダメだもう何もしたくないって言ったら数読するからもう俺は
1: そんな趣味があった
0: そうだ、ね、しかもあの一番簡単なやつや頭も使いたくねえからだんだんいい感じに眠くなってくるから
1: 寝るために
2: いや
0: そうだね
1: ゴールデンだね
3: すごいな薄かった
1: 薄いな
3: だいたい車系だった移動して、
0: うん、そうだね
1: そうだね
3: いやまあ何を隠そう俺もほぼ寝てた
1: 寝てた
3: 寝てた
0: いいね
2: いいね
0: 珍しい、 いいじ
3: ゃんマジで久しぶりにいっぱい寝たね
0: めっちゃいいじゃんそれ最高だよ
3: そう1日目だけその花巻のイベントで朝まで遊んでその疲れがもうずっと、うん、残ってるという意識で
1: そうだね
3: 寝て
1: 残るからね、まあ、最近ね
3: そうだね寝た以外だとね野々が見てたね
0: おえ最高じゃん
3: 最高だったマジ最高だった
0: やばいね
3: 全部じゃん全部見た
0: 全部見た最高じゃん
3: 奥さんが半分ぐらい見てて途中参戦したんだけど面白すぎて最初から見て
2: 面白いよね
3: いやちょっと感動したね
0: やばい
3: 最後のファイナルはあの家にプロジェクターあるから奥さんと二人で
0: 最高じゃん
3: でっかいやつ見て
0: やばい、ね、
3: あのファイナルステージね
0: それはめちゃめちゃいいな
2: ノーガールノーガール
3: ノーガール
0: ノーガール
3: 知ってるポンズ
1: 知らない
3: 知らない、
1: うん、
3: ちゃんみなの企画のやつ、
2: うん、オーディションのやつ
3: ね、うん、なるほどあの今の
1: 花、
3: うん、花になった、
1: はいはいはい、
3: 家庭みたいな、うん、オーディションオーディション俺もそれ最近したんだけどさ
0: マジで
1: なるほど
3: あれ1年以上前だよ
0: ね、そうだ
1: そうなんだ
3: いや
1: ネットフリックス
3: あとね YouTube、
1: う
2: ん、あ YouTube
3: か YouTube に全部
1: うん
2: え
0: 見た方がいいよ
3: マジちょっとね
1: 見てみる
0: 見た方がいいよう
1: ん面白そう、
3: うん、
0: 感動するから
3: 感動するね
1: 感動しに行ってる
3: うん、
0: ね
3: うん
0: う
3: ん、
0: もうファイナルの時ね近
3: ー
0: って
3: 言ってあー近ー
0: 近ー
3: 桃か
0: ー桃か
1: ゆりー
3: ゆりゆりも良かったね
0: ゆりは良かった
3: ねゆり良かった俺ゆり心配してたんだよ
0: そうだ
3: ゆり
0: ゆりは抜群だったね
3: ゆりはすごかったね
0: すごかった
3: 俺はねうん良かった
0: 良かったよ
3: ねこれもネタバレになったらね
2: あれだネタバレってかもう結構バレるいや俺もね途中までも見たんだけど俺は脱落しちゃったんですよ、うん、なんか、
0: う
2: ん、
0: マジか
3: 確かにね最初はねやっぱ多いから、
2: うん
3: うんうんうん、第4審査ぐらいから見るのもいいかもしれない3
2: ぐらいまで
1: しか何人ぐらいから始まるの
3: そうね7000人じゃないか、
1: うん
3: 確か4000だったかな何千人っている中から250になって、
1: うんうんうん、
3: 次30になってどんどん減って、
1: 最終が何人だっけ
3: 今7人
1: 7人
2: あ、うん、
1: 今7人
2: そこまで行っちゃっけななんか4チームぐらいにさ分かれてさ
3: あやつ
2: 違うテーマであの
3: あ
2: やる
3: やってたやつ
2: 3第3、
3: はいはいはい
2: うん、審査ぐらいかあれそこぐらいまでは見てたんだよね、
0: う
2: ん、
0: ああそうなのそっからだよ面白くなってくるのは
3: でクリエイティブっつってラップも書いたり
2: するはいはいはい書いてたね
1: お
3: それがまた面白いあと自分で振り付けつけたり
1: マジそうだねみんな踊れる
3: 踊れない人もいる、
1: うん、
3: 一応その審査の、
1: うん、
3: これの動画の話
1: なんかハマっちゃった
0: 動画の話だったの
3: 審査の一番のこう見どころっていうかこれで決めたいっていう軸は声だったんで、うん、声で人間性が出るから声を審査基準にしますって言うんだけどっていうところから始まり
1: でもろかった、ね、声で人間性が、
3: うん、
1: いやーやっぱね
0: いやおもろい、
3: ね、いや面白かったっ
0: す、ね、
3: 面白い天童見てよかった
0: いやほんと面白
2: い身近に結構いるよねでも友和もめっちゃ見てる
3: あ本当
2: でマジやべえから
3: 確かに
2: うちの妻も全部見てるんだけど
0: 俺娘と一緒に見たんですよめっちゃおもろかったわ
3: えそれリアルタイムで見せた
0: いや俺はねもう1年ぐらい前
4: かな、花がデビューするちょっと前ぐらいの、
3: あちょっと前だ、
4: あたりに娘に勧められて全部見た。だからもうデビューを迎えた時はね、二人でうわ
3: ーすげーそっかリアルタイムで

0: 現役だったか。
1: いや、やばいぞ。MV は今日のクジらしいぞ。とかって忘れた。
0: そっか、俺は花まで、あれだね、終えてないね。
1: マジで。
0: うん。
1: そっか。
0: 野々川止まりです。
1: 曲いいよね。
2: 野々川がね、最高潮だからね。
0: 最高だったね、やっぱ。
3: ラップスター誕生みたいな感じだ。
0: あ、でも似てるね。オーディションだからね。
3: いいっすね。
1: 関連だよな。
0: ガールズチーム。
1: めっちゃいいよ、
0: うん、よかったよ。
1: でもそういうのを見るタイミングとしてはやっぱゴールデンウィークのその予定ない時って
0: あそうかも、ね、
1: いいよね、
0: うん、
1: なんか
0: 本当にね、
1: なんかここぞとばかりにみたいなところ、
2: 戻したね、話
1: あるの
2: 危なかった、
1: うん、
2: ずっと花の話
1: 危ないから
2: 危なかった、
3: もっと聞きたかったぞ。
0: ちょっと見てから、
3: そう、
1: 確かに
0: 見たら語り合お
1: う。ドキュメントいいよな。
2: ドキュメントね、
1: ドキュメント、
2: 急にどうしたんですか。
1: 俺のターン来たみたいな顔してる、ポーズも、
0: ボール持ってるね。
1: 最近あの
3: 持ってるね。
1: 最近見始めた、あのでも多分遅いんだと思ってるんですけど、ヒップホップエボリューションってやつ見たことあります？ネットフリックスにある、うん、あのヒップホップの歴史を、
2: そんな
0: ドラマ、
1: いやドキュメント、なんかあの、なんかねラップしてる人が、あのそのヒップホップの時代を遡って、その70年代から、まあ多分まだシーズン1の途中までしか見てないからだけど、うん、4シーズンあって、そのなんだアフリカバンバータとかの世代から、
0: うん、
1: だんだんこう多分上がっていくっていうか、なんて年代が近くなってくるドキュメントみたいな、
0: うん、
1: 見たんですよ。知って、え、何これと思って見たらめっちゃおもろくて、それが、
3: うん、あの俺もおすすめされたことある、
1: ポップエボリューション見てもらえたらとか思ったりとか。
3: シーズン4なー、う
1: ん、メリーメルのあのインタビュー受けてる時の格好がめっちゃおもろくて、一人掛けのソファーみたいなやつに片足上げたまま喋ってるっていう、なんか
3: おB だね、
1: B で、
0: ネットフリックス
1: ヒップホップエボリューション、
2: ヒップホップエボリューション、
1: なんかめっちゃ知らないこともあった、うん、なんかあのえそうなんだみたいな、なんかそのオールドスクールの時代のこう思われてたみたいな、これ曲、この曲でめっちゃ売れたけど、これそれってさみたいな話とか、
2: それってさ、それってさ
1: みたいな話とか、
0: ネットフリックスね、
2: ネットフリックス、
3: そうなんだ、みんな見てんね、
0: 見てますね、結構
1: 時間あったんで、
2: うん、そうなんだね、
3: 何も見ちゃいないけどね。
1: 俺はね、もう見ちゃいない
3: んで、
1: 何も見ちゃいない、
2: 見ちゃいないけど、
3: 見ちゃいないけど秋田には行ってきた。
0: あー結構遠い、
3: 結構遠か
0: った、ね、結構遠いっすね、
3: うん、
1: どっちまで、
2: 秋田、
1: 秋田市、
3: 秋田市を越えてね、小川まで、
1: おえー、
2: 小川
0: いいとこだね、
3: うん、
2: 何してきたの？
3: あのね、なんかこうでかいビューの自然が見てえなっていうことになってまして、
1: ざっくりとい
0: い、ね、
3: あれだ、ざっくりとしてるんだけど、
2: UFO 出る海見に行ったんです
3: 、それだね、
1: 何知ってる、
2: 俺も行った、
3: そうそう、
2: UFO 出る岬、
0: 出ないそれ、
3: なんかあんのよ、すごい端っこに灯台があってさ、そうそう、あの小鹿の半島の端っこに、うん、でそこにはあの UFO マニアのおじさんがいて、
0: うん、
3: お店やってるんだよ、
0: うん、
3: で行くと調子いいと UFO のビデオも見せてくれ
1: る、へえー、そうなん
3: だ、それ
2: すげえ、
3: けど閉店してた、
2: ああ調子悪いね
0: それはその日だけってことでしょ、
3: 分かんない、多分た、うん、だと思いたいけど、海の家みたいな感じ
0: あーあー
1: なるほどね、
0: そっか、シーズンオフかもしんない、
3: かもしんない
0: UFO 気になりますね。
3: ねえ、
2: すごいやばいねそれ。え、あの、うん、高いところでしょ？
3: そうそうそうそう、
2: やばいね。あそこにあんだ。
3: うん。テレビの取材が来たんだよなんつってね。昔仕事で行ったこともあって、その時は見せ、あの見せてはくれなかったけど、うん、語られて。
2: へえ、うん。そうなんだ。
3: UFO を下してる海の家がある。
2: 面白い。
1: へ
2: え。景色いいよね。あそこ。
3: 景色いいよね。
2: 最高に。
3: そう。
1: いいな。

0: ね、寒風山。
1: 寒風山っていうの？
0: 寒風山っていう山が手前にあって、
2: ああ、
0: うん、そっからのビューもいいんですよ。
2: へえー、
0: そう、あの展望台があるんだけど、あの回ってんのさ。
2: え？
0: 展望台が。
2: え？え？何それ？ UFO じゃん。
0: そう。
2: それが UFO。
3: 飛び立つんだよ。
0: うん、展望台が回ってて。うん、そうそうそう。回転ベッドみたいな感じで。
3: 怖。
2: やばいじゃん。
0: じゃあすごいゆっくりなんだよ。
1: そうだ、動力なんなの？動力。
0: 電気。電動だ。
3: すげえ。
2: 寒風山。
1: すごいね。
0: すごい。いいとこは、ぜひ、おすすめなんだ
1: ね。そうなんだ。
3: 家族で行った。
0: 家族で行った。
3: すごいね。子供たちも、それは、ビュー見てさ、うん、おーっつってんの。
0: ビュー見て、おーって言って。
2: 腰に手当て。
3: 素晴らしいね。
1: いいね。
0: やっぱ、夕日好き。
3: あ、そうなるほど。
0: そうそうとかね。
3: いいね。
1: 最高じゃん。いいよね。
0: うん。そう。
3: それはいいね。なんか、大体ね、アンパンマン、ミュージアムみたいな。
2: あ、確かに。
3: ビュー見て喜ぶ。
2: 賞賛。
0: やばかったら、あの、水族館行くかなと思ったけど。
3: ああ、なるほどね。
0: あ、まあ、行けたね。
3: 行けた。
0: ビューだけで。
2: 行けた。
3: いい子だな
0: ぁ。で、牛角よ。
3: ああ、なるほど、
0: うん。
1: なるほどね。
3: ナイスプランだね。
0: ナイスプラン、
1: ナイスプランでしょ。ナイスプラン。
3: いいな、ゴールデンウィークいいですね。
0: ゴールデンしたぜ。
3: そうだね。俺最後の日にあれ映画見に行った。
2: はいはいはい。
0: 行ってたね。
3: シネマ。あの北上にさ、
2: イオンシネマね。
3: イオンシネマ。あったらしいやつ。
0: はいはい、はい。
1: お
3: なんかアイマックスだかなんだかわかんないけど。
2: はいはいはい、
3: あれでなんだ、プラダを着た
2: 悪魔。
3: 悪魔2。スカシムだったり、あの朝行ったでしょ。
2: もう。頑張って7時ぐらいに目覚ましかけて8時半のやつ行って、
3: ね、
2: いやなんか早く行った方があの見終わった後に時間まだいっぱいあるじゃん、昼だし、なんか午後行くともう夕方になってて休み終わったねみたいな感じになるなと思ったから頑張って朝行ったっていう感じだったんだけど、
3: その上映時間に行った、
2: 上映時間、
3: なんだその会場と共に入った会場する、
2: だいたい10分前ぐらいにいて、
3: あ、そうだよね、で会場になったら入って、
2: うん、
3: あのさ CM めっちゃ長くな
2: った、長かったわ長い、
3: 長かったよね、
2: 長い、
3: 前のさ、うん、桜の時のさ、うん、3倍ぐらいあったよ、
2: 長いな、
3: ずっと CM 終わんないのさ、
2: 予告、予告はそんなになかったあんまなかったかな、う
3: ん、なんかね
2: あったけど、確かにその CM 企業 CM とかめっちゃ長かった、
3: 長かった、すごいスポンサーついてんだなと思ったけど、俺映画行くと一回眠くなっちゃうのさ、絶対、でそれがなんかこのいいシーンになると目覚めてくるから、その時その映画、そういう映画は起きてられるんだけど、もう俺 CM 見ながら眠くなっちゃって
0: 、何映からだ。
2: いや確かに
3: 全然、ね、びっくりしたね。20分あったよ。
0: すげえ。
2: 嘘。
3: CM タイム。
2: 俺確かになんかあの何時から何時って出てるじゃん。
3: うん。
2: 長えなこの映画って思ってたけど、うん、そう普通だったんだよ多分ね、映画の尺的にはおそらく。
3: あ、そうそうそうそうそうそうそう
2: そう。
3: 早く映画泥棒出てこない
0: あいつ出てくれば、
3: あいつ出てくれば、
2: あいつはもう安心だから、
0: 待ってましたってなるよ、
2: ね、ミリオンとか出て
3: くれば、ミリオンとか出てくればね、
2: うん、いやでもしかもめっちゃ混んでてさ、
3: あ、そうなの、朝、
2: うん、あのねもうオンパレードだよ、コナン、マリオ、
3: な
2: んだ、ね、もう一個もなんかその子供がもう行きたいやつがめっちゃあってて、家族だ子供だめっちゃ朝からいて、うんうん、駐車場ほぼ待ってたもんだって、え何これさ朝だぞとか思って、
0: で順番に蹴ってきたの、
2: そう
3: 得意の
0: 得意だね、
3: 得意のね、
2: そんな感じですね、
3: 子供蹴りの方少し
2: で帰りにミッシェル、北上のミッシェル近くにあったから、
0: はい、
2: 行ってみっかって言ったら20人ぐらいレジンだろ出て、やめようぜっつって、で花巻帰ってきて花巻のミッシェル、並びすぎだろと思って
3: ミッシェル人気だから、
2: ゴールデンウィーク
0: だね、
3: いや

0: 映画館行ってほしいですね。あとめっちゃ良かったね、広いし、
1: やっぱ行ってみたい。プラダを着た悪魔はあのなんか俺らが見たやつは音がちょっといいみたいな、なんか、うん、なんとかサラウンドみたいなやつだったんだけど、うん、多分アイマックスの絡んでる映画がやばいと思う。どれがハマってんのか分かんないけど、多分マリオとかはハマってんじゃん。
0: アイマックス、アイマックス絶対見たいっす
1: ね、 ねやばいと思う。
0: 一部屋ぐらいしかないんだよね、多分
1: 一部屋しかないんじゃない。
2: そうなんだ。
0: スパイダーマンとか
1: 見たい。あーやばい、やばい、
2: 面白そうだ。
3: いいね、
1: アイマックス。俺も一回だけだけど、
0: あのお前みたいな本が、
1: ああミスターアイマックス、
0: え、マジで。
1: あの奥さんがまだあの神奈川住んでた時に、うん、あのファーストスラムダンク、
0: え、あれをアイマ
1: ックスしてるんだけど、いいです、めっちゃ良かった。
0: 音、
2: そうなの、
1: 音やばーと思って。
2: でもお前その時三条の部屋に住んで
1: た。すげえし
0: 学ブルだったじゃん。そうそう、
1: ダムダムダム地下
0: ピポッと踏み出す。
1: キュピキュピキュピ、
0: 本物すぎて。アイマックス、
1: いいな、もうよかったな、ゴールデンウィーク。
0: だいぶ薄かったね、全員。
2: 本当に薄い、
0: やばいな、
2: マジで薄い。薄いゴールデンウィークだった
3: な。だろうな、
0: なんもなかった。
2: そうだね、
0: 夏休み頑張ろう。
1: ああ、これから楽しいこといっぱいあるから。
0: そうそう、人生頑張ろう、うん。
1: また来週。
4: エクストララジオ。

0: You're listening to Radio Morioka 76.9.
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。

0: ビジネスでもファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いや、レコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、T シャツや雑貨。レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ、盛岡へ。
2: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもんさで開催。午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
3: 76.9 Radio 盛岡。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら。中国の習近平国家主席、台湾の扱い間違えばアメリカと中国が衝突とも。フランスのボルドーは午後1時、フランス24、注目のニュースはこちら。ボルドーに停泊中のクルーズ船でまた集団感染か、50人胃腸炎、1人が死亡。そして台湾は夜の9時、 AFP 通信、注目のニュースはこちら。米中首脳会談、習近平氏の台湾に関する牽制発言に台湾外交部が反発。地域の平和と安定に対する唯一の脅威は中国と強調。

0: さあいよいよ来月開幕のサッカー FIFA ワールドカップ決勝では初の試みとなるハーフタイムショーが行われるんですけれども、そこでパフォーマンスを行う3組が今日発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS と。このハーフタイムショーをキュレーションするのはコールドプレイのクリス・マーティンということで、今から楽しみですね。まあでも控えの選手がアップする姿も見たいな。さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですけれども、イギリスのクルーズ船で50人以上の乗客が胃腸炎を発症して、まあ、フランスのボルドーで足止めとなっているということでした。まあ、検査によって原因はウイルス性胃腸炎と判明して、まあ、ハンターウイルスとの関連は完全に否定されたということで、まあ、症状が出ていない人は船を降りることができるようになりました。で、死亡した92歳の男性の乗客は心臓発作が死因で、感染とは無関係だったということです。まあ、ウイルスが国境を越えて移動する時代ですので、日本でもね、政府や、まあ、保健当局の皆さんは警戒を怠らないようにしていただきたいなと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。廣瀬さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、まあ、今日はですね、まあ、ロシアの裏庭が EU 化ということで、はい、まあ、アルメニアに見る、まあ、旧ソ連圏の地殻変動ということを扱いたいと思います。はい、そして2番目に、このオビエルプーチンと兵器なしの、まあ、戦勝記念日ということを見ていきたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

airwave. Jam the planet. News from expert.改めまして今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。さあ前半お話しいただくのはこちら、ロシアの裏庭が EU 化、アルメニアに見る旧ソ連圏の地殻変動ということです。旧ソ連の構成諸国はウクライナの

0: ように、まあ、ロシアと敵対する国もある一方、まあ、ロシアと密接な関係を保持してきた国も少なくありませんけれども、アルメニアというのはその一つだったということなんですね。
1: はい、かつてはまあ極めてまあロシアと関係が良い国というふうにして知られていたんですけれども、まあ、ここ数年関係がまあ劇的に変わりつつあるというところでですね、まあ、非常にまあ興味深い動きがまあ見られる国です。
0: だから裏庭っていうのはそういう意味なんですね。まさにロシアと緊密な、はい、関係にあった。
1: まさに緊密でですね、アルメニアは近年まで、アゼルバイジャンとの間でナゴルノカーバフ問題を抱えていたんですけれども、はい、まあ、それに関する戦争で最初はロシアはアルメニアを支援していたんですけれども、それがだんだんやめてしまっていたと。で一方でアルメニアもロシアに頼るしかないということで、はい、経済的にも軍事的にも、ロシアに依存する状態が続いていたわけです。
0: はい、アゼルバイジャンとの紛争が発生したことでロシアに期待したんだけれども、ロシアがあまり答えてくれなかったと。
1: そうなんです。90年代はロシアはもうアルメニアを全面支援をしたんですけれども、2020年と2023年にですね、アゼルバイジャンとの戦争が起きた時に、ロシアは全く関与しなかったんですね。
0: はい、なるほど。
1: で今でもロシアのこの主導するその CSTO という、集団安全保障機構条約に、アルメニアは入っておりますし、またアルメニアにロシアの軍基地が2つもある状態なんですが、それでもロシアは何もしなかったということで、アルメニアの失望感は相当大きかったわけです。
0: なるほどね。それでアルメニアとしてはEU 化ということなんですけれども、EU に接近する動きを見せていると。
1: EU に接近をしておりまして、例えばそのロシアとのその軍事条約であるこの CSTO、 こちらはですね、まだ脱退はしていないんですけれども、活動を凍結するということを宣言し、で、2024年には EU に入りたいということで意思表明をしています。
0: なるほど。そんな中で直近今起きていることってどんなことがあるんでしょうか。
1: はい、5月にですね、一連の欧州関係の会議がアルメニアで行われました。これまさに2段重ねという感じなんですけれども、第1弾はですね、欧州政治共同体の、大型会議である、欧州政治共同体の会議がですね、アルメニアで開催されまして、で EU 加盟国だけではなく、英国、トルコ、ウクライナ、コーカサス諸国なども参加して、かなり広い形でですね、40カ国以上の首脳が、アルメニアに集結するということがありました。それでですね、まず、アルメニアのこの EU との接近というものが非常にこう可視的に表現されたということがあったんですけれども、さあ今その、そこにアルメニアに来ていた首脳がついでということでもあるわけですけれども、第2弾として、EU 諸国と、アルメニアによる個別の、首脳会談がいろいろと行われまして、でかなり多くのものが議論されたんですね。で、EU とアルメニアのかなり具体的な関係性というのが、話し合われまして、これは、アルメニアにとっては EU 接近の大きな一歩となったというふうに言えると思います。
0: なるほど。アルメニアがそうやってこう EU 諸国にですね接近している思惑ですね、これは何を意味しているんでしょうか。
1: はい、もはやロシア一辺倒では、国はもう成り立たないということなんですね。で特にアゼルバイジャンとの、ナゴルノカラバフ紛争というのも、一応終結しまして、特に昨年8月にですね、アメリカのトランプ大統領が仲介するという形で一応和平ができています。となればもう怖いものは一応ないわけですね。ですのであとはもうヨーロッパに向けてどんどん接近をしていこうということではあるんですが、完全にここでロシアを敵にしてしまうと、またウクライナのような浮き目にも合いかねないということで、ほどほどに距離を置きつつ、そして EU に接近しているという、ちょっとバランス外交をやっているという感じになっていると思います。
0: それが先ほどおっしゃったそのロシアとの関係も、完全に脱退するわけでもなく、程よい形で、
1: そうなんですよね、
0: 等間隔の距離を置いてというような形なんですね。
1: ですので例えばそのロシアの、国境 境警備隊みたいなのがもう大勢入ってたんですけれども、そういう方々にはこうお引き取りいただく一方で、まだ軍基地はあるということですし、はい、で、まあ、CSTO は凍結すると言いながらも一応まだ

0: はしておりません。で他方で特にこのロシアがアルメニアが EU に加盟したいという表明をしたときに、そうであれば、まあ、ユーラシア経済連合という、はい、まあ、関税同盟のようなものですね、それから脱退しろというふうに言ったんですけれども、まあ、それから脱退しないと、まあ、明言もしておりまして、というのはやはり経済的にはですね、まあ、ロシア旧ソ連諸国との関係が非常に重要なんですね、なので非常にまあメリハリをつけた形でロシアとの関係も維持しつつ、でもこうヨーロッパと接近というところで、かなり巧妙に動いていると思います。
1: なるほど。ウクライナのね、侵略、ウクライナへの不侵略がありましたから、まあ、同じような危機感を抱いているその国っていうのもあると思うんですけれども、他の国で同様の動きっていうのは見られないんですか？
0: まあ、例えばですね、カザフスタンなんかもちょっとロシアと距離を置き気味ではあるんですけれども、まあ、かといって CSTO をやめるかというとそうではないわけですね。ですのでやはりここで極端にロシアとの距離を作ってしまうと、まあ、危険だということはあると思います。で一番、まあ、ウクライナに続いてロシアとの距離が深まっているのはモルドバなわけですけれども、まあ、モルドバはですね、そこもやはり注意深くて、まあ、NATO への加盟は決して検討してないんですね。そこはもうロシアとしては一番嫌なところですので、まあ、そこにこの足を突っ込まないというのは、まあ、モルドバの、まあ、ちょっと賢いところかなと思います。
1: ロシアの裏庭と呼ばれた地域がこうやって静かに EU に接近しているという状況が起きているわけなんですが、そうしますと、まあ、ロシア側はどう出るかですよね。ロシアとの関係はどうなっていくんでしょうか？
0: はい、まあ、ロシアもですね、あまりにここでこう突き放してしまったりしますと、やはり影響権がどんどん崩れゆくことになりますので、まあ、こう苛立つ姿勢は見せつつも、まあ、抑えている。ただ、まあ、例えば今回のことで言いますと、実はですね、その EU が集まった会議で、まあ、ウクライナのゼレンスキー大統領もアルメニアに来ていたんですね。でその場で、まあ、ゼレンスキー大統領がこのロシアこの赤の広場に無人機が、まあ、飛来するのを恐れているというような、はい、結構ラディカルな発言をしまして、
1: 挑発的な発言をしたわけですね。
0: 挑発的なんですね。でそのことを、まあ、ロシアは非常に怒ってですね、でアルメニア大使、まあ、ロシアに行っているアルメニア大使をこう呼びつけて、なんでそんな発言をアルメニアでさせたんだということを、まあ、非常にこう批判したということもありました。
1: でもゼレンスキー大統領がまあ勝手に発言しちゃったわけですもんね。
0: はい、
1: なるほどね。まあ、でもそのぐらいやはりこうロシア側もピリピリと神経を尖らせていると。
0: まさにそうですね、ピリピリしていますね。
1: そうなんですね。どうでしょう、先生はやっぱりこのアルメニアのようなそういうまあ等間隔外交っていうんですかね、バランスを取りながら慎重にですね、じわじわとこう自分たちがこう行きやすい方向へとこう動いていくっていうんですかね、そういった外交のやり方はどう評価されますか？
0: これはもうかなり重要なですね、この狭間の国の宿命といいますか、それをこううまくやっていかないと、この大国の狭間で生き抜くことはできないと思うんですね。まあ、例えばこのアゼルバイジャンのように資源があったりですとか、はい、何か自国でうまく立ち抜く、やり抜けるような力がある国であれば、ある程度、まあ、ロシアなどにも強く出ることはできるんですけれども、まあ、アルメニアのようにこう資源もない、まあ、そして陸封されているような国ですと、やはりこのかなりバランス外交を取るということがですね、まあ、生き抜く術なんですね。
1: なるほどね。ちょっとね、日本に住む我々もなんか身につまされるような、
0: まさにそうですね。
1: やっぱりこうね、賢く外交を、まあ、進めていくというのは本当に参考になる、
0: はい、今後の重要な示唆を与えてくれているような気がします。
1: はい、しっかり見つめていきたいなと思います。この後は怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日という話題についてお伝えします。

0: 続いて広瀬さんに伺うのはこちらです。怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日ということなんですが、ロシアにとっては非常に重要な記念日と言われている対ドイツ戦勝記念日、しかし今年の5月9日これ随分様子が変わっているんだそうですね。
1: はい、このプーチン時代になってからですね、特にこの戦勝記念日に、軍事パレードを行うというのが非常に重要なイベントになっていたんですけれども、特にこのウクライナ戦争が始まってから年々縮小が、進められていまして、去年なんかはこう登場する戦車が古いものが1台というような、それもかなり、悲惨だねという話ではあったんですけれども、今年はなんと兵器のパレード中止ということで、歩兵と、あと北朝鮮兵が行進する、でそれで時間も大幅縮小ということで、若干ですね、その空中パレードということで戦闘機が飛ぶということはあったんですけれども、あとはこうコンピューターグラフィックスでお茶を濁したというような非常にちょっと悲しい感じの式典になりました。
0: これどうしてそういうことになっちゃったんですか。これ
1: いろいろな理由があるわけですけれども、まずこのウクライナと戦争しているわけですから、そんなところに持ってきてるんだったら前線で戦えというような意見が出るのではないかということと、現実問題として兵器がもうないということと、あとプーチンはですね、とにかく今いろんなことに怯えていて、人前に出る時間を極端に減らしたいと、で兵器のパレードがあると時間が長くなってしまうので、時間を短くするためになくして

0: まして、ですので今モスクワ中が相当な厳戒態勢になっています、はい、でまたドローンもどこからどう飛んでくるか分かりませんので、まあ、ドローンに対抗するシステムなんかも非常にもう重層的に置かれていまして、うん、で、まあ、以前にこちらで最近このテレグラムなどがどんどんこう規制されているという話をしましたけれども、はい、まあ、それもどうもドローン対策にも関連しているものなんですね、
1: うん、そうなんですね。
0: そういう形で非常に重層的に対抗措置を取っていて、でプーチン大統領本人も、まあ、自分がそのウクライナだけでなく、実はこう身内からも暗殺されるんじゃないかというような、うん、まあ、疑心暗鬼を深めていて、はい、で主にも地下の執務室にこもりがちだというふうにも聞いています。
1: 先ほどその高官が相次いで暗殺されるというお話でしたけれども、はい、そんなに相次いでるんですか？
0: 非常に相次いでおりまして、はい、しかも手口もいろいろなんですね、例えば自宅で銃撃されるであるとか、うん、まあ、車に仕掛けてあって乗った瞬間に爆発するであるとか、はい、あとポストに仕掛けてあるというようなもう個人攻撃的なものもあればですね、はい、こう謎の存在と言われているの闇の船団ですね、あれに乗っていた軍の高官がですねドローンでピンポイントで殺されるですとか、まあ、いろんな亡くなり方があるので、はい、まあ、どこでどう注意したらいいかわからないぐらいの状況なんですね。
1: それはやっぱりウクライナが関与しているということなんでしょうか？
0: そこもなかなか謎でして、うん、去年ぐらいまでは主にウクライナがやっていたのだろうと言われてたんですけれども、はい、さあ今年に入ってロシア国内の勢力争いによるものじゃないかというものもいくつかあるんですね、なので敵もどこにいるかわからないというような状況になっています。
1: そうしますとこれやっぱりプーチン大統領はじめですね、まあ、政府の高官あるいは市民もですねなかなかこう枕を高くして寝られないということはもうこれ相当精神的にもプレッシャーになってるんじゃないでしょうか？
0: まさにそうだと思うんですね。で特にプーチン大統領が恐れているのが、元国防省であったショイグ氏を非常に恐れているということ で、はい、でショイグ氏の周辺をこう今いろいろ片付けていると、で去年ぐらいはですね法的にこう有罪にしてこう片付けるということをしてたんですけれども、まあ、最近その物理的に命を狙うということも増えてきているみたいで、とにかくショイグ氏が軍を連れてそのプーチンに歯向かないようにしようということを画策しているみたいでですね、特に今プーチン大統領は非常にこの怯えていますし、でまたロシア市民もですねこうドローン攻撃などは本当に増えていますので、なかなかこう落ち着かない日々を送らざるを得ないというような状況になっていると思います。
1: ロシアではね実際にワグネルが反乱を起こしたっていう事件もありましたけれども、やはりこうロシア社会の中にはそういったこうやっぱりプーチン大統領に対する潜在的な反感とかですね、そういったものはやっぱあるわけなんですかね？
0: あるわけです、うん、であるのですけれども、やはりこの下手に動くとやはりこの非常に大きな圧力でやられてしまうというのがもう分かりきっているので、多くの人はなかなかそういう意思を示すことができずに、まあ、嫌なら海外に逃げるみたいなことでしか、まあ、対抗できていなかったわけですけれども、はい、まあ他方でやはりプリゴジンの乱、まあ、ワグネルの乱というのはプーチンにとっては非常に大きなショックだったんですね。であれからは、まあ、どこがどう動いて自分に歯向かってくるかわからないということで、まあ、非常に注意深くなっているということもありますので、やはり、まあ、どちらもお互いにこういろいろ牽制し合っているというような状況だと思います。
1: いやそういった状況ってこのウクライナに対する、まあ、侵略に何か影響ってあるんですか？これは
0: もちろんあると思いますね。やはりこう一枚岩に慣れていないというところが大きいですし、で、まあ、そもそもこのロシアの状況というのは特にまあ経済的に厳しいこともあって、まあ、今まで通りにこの戦況を維持できるかというと相当疑問なわけです。ただ経済についてはちょっとこうイラン特需じゃないですけども、イランの問題でですねアメリカが次元的に今ロシアに対する制裁を解いていますので、まあ、それで割と 石油収入が短期的には得られているわけですが、それも長く続くとは限らないわけで、そう考えますとこのいろんなところにもう本当にですね困った問題が出てきて、まあ、相当まあロシアの首脳陣も頭を悩ませている状態だと思います。
1: そうなんですね、不安と疑心暗鬼によってもしかしたらロシア内部からということも

0: ありえると
1: ありえますね、はい。
0: というわけで、広瀬さんにお話をお聞きしてまいりましたけれども、最後にもう一つ、ロシア産のエネルギーは本当に消えたのかということですけれども、今もお話ありましたように、ロシアは制裁が一部も解除されてですね、エネルギーが、外に出せるという状況にもなっているんですけれども、今どういう状況なんでしょうか。
1: はい、ロシアのエネルギーは、今この次元的にアメリカが制裁を解除しているので、かなりこう自由に売れる状況ですね、はい。しかも今世界的に原油価格、天然ガス価格高くなっていますので、非常に大きな臨時収入を得ている状況です。
0: なるほど。で、そのロシア産のエネルギーはということは消えてないということですね。
1: 消えてないですね。で、いろんなところに出ていますし、はい、でまたエネルギーというのは、迂回をすると、もうどこの原産のものなのかというのが分からなくなってるんですね、
0: はい。
1: ですので、そもそもロシアもですね、このロシア産のようなふりをして、中央アジア の石油ですとか天然ガスをヨーロッパに中間マージンを取って売りつけていたみたいなこともありますので、やはりパイプラインですとか、タンカーを通してしまうと、結構その原産地というのは分からなくなってしまうというのが実情です。
0: あ、そうなんですね。先日はですね、アゼルバイジャンの石油のお話もされてましたけれども、どうなんですか、アゼルバイジャンもそういった面があるんですか、もしかしたら。
1: アゼルバイジャンのものは、純粋にアゼルバイジャン石油だと思うんですね、で実際に日本にも今週入ってきまして、それはインピックスさん のものがですね、権益のものが、バクートビシジェハンパイプラインを越えて、そしてエネオスさんの船で日本にやってきたということで、長旅を終えてきたわけですけれども、今アゼルバイジャンは他の国と の石油をこう混ぜる行為をしていないので、純粋にアゼルバイジャン石油だと言えると思います。
0: ね、なるほどね。はい、今エネルギーを、どう確保するか、中東に依存しないように多角的にですね、調達先を、開発していくということが大きな課題になっていて、日本もサハリン2からですね、タンカーがやってきたりということもありましたけれども、でもこれどう考えたらいいんでしょうね。ロシアに対するロシアがやっている現状変更の試みをこう許容するというふうにも取られても困る。
1: そうなんですよね、
0: 難しいとこですよね、これは。
1: やはりヨーロッパの国々の中には、このように日本がロシア のエネルギーを買っていることについて、反発を感じている国もあるにはあるんですけれども、しかし日本のエネルギー安全保障という観点では、日本が持っている利権を維持していくということも重要ですし、仮に戦争が終わったら、その時にはやはりこの持っていてよかったということにおそらくなるでしょうし、あともう一つの問題は、じゃあ日本がもうロシアは非常にこの友好国なので、もう手放そうということで手放したとして、それがロシアの利益になるかという、ロシアに損益になるかというとですね、必ずしもそうではなくて、おそらくそこをすっとですね、中国とかインドが買ってしまう。そうするとロシアには何の痛みもなくて、痛いのは日本だけになってしまうんですね。なのでこの維持し続けるということも非常に重要な選択肢かと思います。
0: そこもね、
1: 賢く
0: 振る舞うということも大事ということですね。はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。JAM The Planet.

今流れているのはキングオブポップマイケル・ジャクソン1979年のアルバムオフ・ザ・ウォールから Don't Stop Till You Get Enough、 今夜は Don't Stop ですね。そんなマイケル・ジャクソンの人生を描いた電気映画マイケルのジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。この映画の主演を務めるのは甥っ子のジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりとマイケルの名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作ぜひ体感してください。私も見ましたけれどもすごいパフォーマンスの迫力でした。スケジュールは6月4日木曜日、ジェイミー会員10組20名様をご招待いたします。ジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトをご確認ください。

0: Jam the planet.
1: Jam the planet.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。ロケット打ち上げに利用料金導入。アメリカ連邦航空局は商業宇宙ロケットの打ち上げと再突入のライセンス、そして利用料を徴収する方針を決めました。料金は重量制、つまり重さによって変わるんだそうです。で、今年から導入されるんですが、当分は額が抑えられて、2033年からは本格的な料金を取るということになりますけれども、その上限は500万円ほどということですね。これまでアメリカでは民間企業による打ち上げや再突入の申請手続きにごくわずかな料金しか取っていなかったそうです。一方で航空会社、飛行機の方ですね、は連邦航空局に莫大な料金を

を支払っていまして、まあ、そのお金は積み立てられて、まあ、空の安全のために使われてはいるんですけれども不公平だと。ロケットにもこの仕組みを導入して、まあ、料金を取る代わりにですね、打ち上げや再突入の時その空域に他の飛行機を接近させないようにするなどの仕組みを考えようということだそうです。打ち上げ料を徴収してその代わりに安全を守る、まあ、ロマンでねロケットを打ち上げていたような時代はもう終わって、宇宙が当たり前の時代になってきたこそ、まあ、こういった制度が必要になってきているのかもしれませんね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお話をお伺いしました。まあ、ロシアにも配慮しつつ EU にじわりと接近するアルメニアの外交戦略について伺いましたけれども、まあ、日本もちょっと身につまされるようなお話でしたね。外交は賢くあらなければならないというお話でした。そして7時台 NPT 核不拡散条約の再検討会議に参加した長崎の大学生の声をご紹介しました。まだ道は困難だけれども希望は捨てていないという最後の言葉が印象的でしたけれども、 X でメッセージもいただいております。ララさんありがとうございます。NPT 武装、核武装、核武装競争、外交、話し合いという理性の部分を失ったような野蛮な世界で残念ですが、長崎ユース代表団の皆さんのような人たちが本当に光ですね、ということですね。うん、本当に若い人たちがそうやって光を感じながら諦めずに前に進んでいくというそういった志に本当に胸打たれますし、おじさんとしてもですね、後押ししていかなければならないなと改めて思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇りで昼前から晴れ、最高気温25度、最低気温は14度ね。週末からなんか暑くなりそうですので皆さんくれぐれもお気をつけください。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流インフラの未来についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本の EC 市場は今後もどんどん成長が続くと思います。そうしますとその成長に合わせて当然物流事情も変わっていくと思うんですね。ニーズが高まる方向ですよね。
2: そうですね、間違いなくニーズは高まります。
1: うん、EC はまだまだ伸びていますし、キャンペーンとかね、セールとかものすごく多いじゃないですか、はい。もう私物流現場がパンクしてるんじゃないかなと思うんですよ。例えば最近はブラックなんとかデーとかってキャンペーンをやると納品日が2週間後とかになりますもんね。
2: はい、そうですね。
1: あれやっぱ現場大変ですか？
2: 現場はもうごった返してますし、人が集まらないです。
1: あ、人手不足なんですか？
2: そうなんですよ。例えばクリスマスの時とか100人派遣会社に人を発注すると来るの多分10人ぐらいですよ。
1: その理由何ですか？
2: やっぱり何ですかね、倉庫で働くってものすごく大変なんですよ。そうすると倉庫で働いてた人たちは商業施設に行きます。商業施設で働く、まあ空調もあるじゃないですか、はい。で商業施設で働いた人たちはオフィスに行きますって、どんどんこう上に上に登ってっちゃうんですよ。
1: なるほど。あんまり上下で言いたくないんですけど、どうしても下に位置してる感じがあると。
2: はい。そうすると一番下に例えば物流がいるとすると、そこに入ってくる人ってあんまりいないんですよね。
1: まあ、最近はあれじゃないですか、タイミーとかがあるから、それで人も確保できるじゃないですか。
2: いやいや、
1: そんなもんじゃないですか。
2: 分母が足りてないですね。
1: あ、本当ですか。
2: はい、
1: で
2: タイミーさんにいる人って別に増えてはいかないんで、そこにいる人たちをたくさんの物流会社が取り合うっていう状況で、でさらにその物流がどんどん拡大していくと、さらにその競争が激しくなっていって。
1: なるほど。なんか上下って言いますけど、実はそうじゃなくて本当に大事なビジネスを支えていて、
2: そうです、
1: かつ人不足になるような貴重な仕事ということですよね。
2: そうです、本当にそうです。
1: はあ。さあ、そんな現場で先日国内3拠点目となるセンターを開設されました。これ何

0: センターですか。
1: コガラーズセンターという弊社のロボットを3000坪ぐらいの倉庫の中に敷き詰めて、でそこで、ロボットの物流を展開しているので、まあ、お客様、まあ、ロボットを試したいとかロボットを買う前に、まあ、どういうふうに自分たちの荷物を入れたら展開されるかとか、まあ、そういう実証実験もできるような施設になってますね。
0: まあ、そういうセンターがないとトライできないってことですよね。
1: そうですね、まあ、あともっと言うとですね、このロボットっていうのはもう道具なので、うん、この道具がどんどんこれから日本全国にこう広がっていくっていうのはもう確実に来てる未来なんですね。でそうすると、まあ、いろんな競合他社とかいっぱい入ってくるんですけど、レッドオーシャン化していってロボット自体がコモディティ化していくんですよ、うん、でそうするとロボットの販売自体はなかなか厳しい状態になっていくんですけれども、
0: そうすると加藤さんは次のステージに行かないといけないですね。
1: そうなんです。その次のステージに必要なのがそのフルフィルメントセンターで、うん、要は倉庫の中で今例えば人でオペレーションしてるところって紙と鉛筆でこう作業やってるのと同じぐらいアナログなんですよ。でロボットが入り込んでいくとそれがデジタル化されていくんですね。なのでそのどんどんどんどんデジタル化されてる倉庫が増えていくと倉庫同士が連携するっていうことになっていくんですね。でそうすると物流がこうネットワーク化していって、それこそマイクロソフトの Azure みたいにクラウド化していくっていう、そういう現象がこれから起きてくるんですよ。うん、
0: まあ、コモディティ化し汎用化し倉庫自身がくっついていって、うん、一つの大きな倉庫に見えるということですよね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: うん、まあ、利用者からするとすごくいいですよね。
1: はい、そうです。間違いなくそうなっていくっていう未来が、あのロボットを取り扱っていてもそうだし、世の中の流れとしても例えばなんとかフライデーの時に2週間配送遅延してしまうってなると、これ裏で何が起きてるかっていうと、一つの倉庫から出せるキャパシティって決まってるじゃないですか。そうすると、まあ、稼働時間を伸ばすぐらいしかもうやりようがないんですよ。でもそれがクラウド倉庫化されていると10倉庫でも20倉庫でもその商材を分散して、まあ、注文データ、まあ、そのなんとかフライデーの時に来る大量の例えば通常の10倍20倍の注文を分散して、日本全国各地の倉庫を連携されたところから、まあ、近しい出荷先に対して出荷していくってことができるようになってくるんですね。
0: う
1: ん、
0: 倉庫間で融通し合うってことですよね。
1: そうです。
0: そうです。そういう世界観にならないと大きな意思のこう高まりを支えきれないだろうと。
1: おっしゃる通りです。
0: ね、加藤さんは次世代に残せるデジタル物流インフラを作る、まあ、これがミッションです。今後皆さんのテクノロジーの力でどのような物流課題を解決できると感じていますか。
1: やはりですね、ハードウェアとソフトウェア両方でこの物流に対してチャレンジしなきゃいけないと思ってます。でそれは当然ですけれども、ハードウェアで解決できる限界をさらに超えるにはテクノロジーの力が必要で、それっていうのはやっぱりデータセンターがクラウド化したように倉庫もそういった、まあ、OS であったりテクノロジーが必要で、それを我々は作って、まあ、当然人が減っていくかつ物量が大きくなっていくってなると、もうそのギャップはテクノロジーでしか埋めようがないんですね。なんでそこを先回りして、そういうデジタル化された倉庫を自分たちで作って、それらを連携させていって、みんなに対してこうすれば世の中もっと良くなる、もっとサステナブルに成長ができる、あのそういうのをどんどん事実として見せていく。でそれでやっぱり今話してるのは EC とか、まあ、そういう贅沢品の話ですけれども、これって命に関わるような物資であったり、すごく大事なものが届かなくなるっていうことの事実がこう突き詰められてるんですよね。なんでそれを解決するためにはやっぱり物流を理解し、ロボティクスを理解し、テクノロジーを理解した集団がしっかりとその次の世代にバトンタッチできるぐらい、自分たちでできる限りこうデジタルシフトをこの業界にしていかなきゃいけないっていう、それをやろうとしているあの集団が、まあ、ギークプラスです。
0: かたやこういうのは、加藤さんご意見をお聞かせください。かたやですね、消費者側ですよ。消費者側は過剰に要求している気がするんですよね。例えばボールペン1本でも発注するわけですよね、でボールペン1本でも受け取るわけですよね、はい、過剰な包装をしながら。もう一つは明日の朝9時に欲しいと、まず事情はわかりますが、過剰じゃないかって意見もありますね。加藤さんいかがですか。
1: そうですね、過剰だと思うんですけれども、もう一回それを経験してしまったら戻れない
0: です。そうなんですよね、
1: なんでそこはもう時代の流れがそうなので、 どんどん

0: 過剰になっていってしまうと思うんですけど、やっぱそれをやり続けないと勝っていけないっていう企業の悩みもあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、便利を超えて過剰だと思うんですけど、そういうニーズが当たり前になってくると、うん、企業側としては受け入れざるを得ない、
0: はい、
1: いうことですよね、
0: はい、
1: そのために、ギークプラスが支える会社であると、はい、いうことですね。さて加藤さん、なんかお話をお伺いしてると、いろんな話を今週伺ってまいりました。金融工学やってる専門家には勝てないって話もありましたよね、うん、証券会社で、
0: はい、
1: ですから自分はちょっとそうじゃないと。物流業界はもう加藤さんもうプロフェッショナルですよね。
0: それも先輩方いっぱいいますし、
1: なるほど、
0: 同じように頑張ってる起業家の人たちも多いですから、
1: まだまだこれからと。
0: まだまだですね。
1: あ、そういうことですよね、はい、ありがとうございます。今週はいろいろなお話を聞かせていただきました。加藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

エバンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。私たちが何気に使っているオンラインショッピング、確かに非常に過剰な要求をしているかのように思うんですが、それを支える裏側の物流には様々な企業のチャンス、課題を超えるチャンスがあるんだなというふうに感じました。先週ゲストにお迎えした合同会社 CGO.com 総長バブリーさんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.Good evening, Night Seekers. こんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ。ガレージコレクティブ。今夜は昨日に続いてアジアツアーを終えたばかりの5人組。ラブからボーカル、ギターのヒン、そしてキーボードのローサの登場です。先月22日にね、新曲バイをリリース。今日はね、この曲作りのお話いろいろ伺ってみようと思います。番組を聞きながらぜひ皆さんのリアクション、X で投稿するときはハッシュタグ GC813 でお願いします。少し長め、思いが強い場合は番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.さあ今夜の僕の宝箱からの一曲、フランスはパリ出身のシンガーソングライターです。どっちかというと60年代70年代ソウル、ブルースロックあたりのサウンド、 Here's T.Y.O. Peacemakers。

0: Cottage Collective。Cottage Session。DJ 太郎がナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今夜は関西出身のフューチューソウルグループラブからお二人、今日も自己紹介からお願いします。
1: はい、ラブのボーカルギターしておりますヒンと申します。
2: キーボードのローサです。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。もう今日はね、早速新曲のお話伺っていきたいなと思ってるんですけど、ね、そもそもあの二人は、まあ、新曲、まあ、音楽を作るにあたっていろんなこう音楽を聴いてきたと思うんですけど、どんな音楽聴いてきたのかってちょっとねお話聞きたいと思いますけど、インさんどうですか。
1: それこそ父親がずっとソウルとかファンク
0: が、お父さん好き。ちなみにお父さんおいくつぐらいですか。
1: 今年50、50、51。
0: 僕より下ね、お父さんね。近い、ほぼ一緒です。
1: でもその
0: そしたらどっかであのソウル好きでお酒飲んだことあるかもしれない。お父さんどの辺のアーティストが好きなんですか。
1: ね、それがずっと流れてたの、ジェームス・ブラウン。
0: ジェームス・ブラウン、
1: ずっと流れてた。そうです。
0: お家でもそういう感じです。
1: そのマイクのあのダンスをずっと
0: マイクググってやって足をこうなんかバタバタバタバタ滑ってるみたいな、
1: をずっとで、そうみたいなのをなんかずっとで遊びでやって
0: ちゅうか普通やらない本物だ。
1: でもそれこそブラジル出身やったらセルジオ・メンデス、はい、めっちゃ流れてて、それのフィーチャーのでエリカ・バディル知ったみたいな感じなんですよ。
0: あ、そうかそうか、アルバムでフィーチャーされてましたからね。そうそうそう、セルジオ・メンデスめっちゃ友達でした。
1: マジですか。
0: 赤ちゃんのとこから抱っこしてもらってました。
2: 赤ちゃんのとこから抱っこして、
0: まあここ話すと長くなるんで割愛しますけど
1: マジですか。
0: マジです。はい、ね、なんかブラジルの音楽だけどジャズでファンクでって、そういう意味では初めてねそういうスタイルの人だったなと思いますけどね。ね、でもいいですね、そういう小さい頃からなんか一緒に共有できる音楽がねあるっていうのはすごくいいことですよね。
1: 今思うと確かに。
0: だってこの年齢にしてもうある意味1960年代とか、ね、もうそういう時代からの音楽をこう普通に聴いて育ってるっていう、その環境は強いですよね。ローサさんはどうですか。
3: 僕はクラシックピアノをずっとやってたんで、うん、クラシックの音楽を、まあ、今もですけどずっと聴いてるんで、はいはい、そういうなんか彼らがやってる音楽みたいなのは、それこそバンドを始めてからちゃんと聴かないとって今もずっと勉強中みたいな。
0: へえ、あ、でもそれはすごく素晴らしいと思いますね。だってほらやっぱりね、音楽の基本基礎みたいなところがね、ある意味クラシックにあって、で大体なんかクラシックでピアノやってるとこう、はい、よくね挫折するって聞くじゃないですか。いや辛くなってみたいな。
3: まあまあ辛くはなって挫折はしたかもしれないですけど、ね、いやだからこそ、
0: ね、そう、そっからねジャズ行ったりとか、まあ、少しこう違う音楽に触れて、うん、でそっからまたやっぱり大事だって言ってクラシックに戻られる方って結構多いので。
3: かもしれないですね、確かに。でもずっと、まあ、いろんな曲練習する中でクラシックだけはレパートリーはもう絶やさないように毎日練習はしてるんですけど。
0: なるほど。今は普段好きなのは何ですか。まあクラシックもですけど、他に自分的に好きな。
3: もうでもやっぱ母親とかの影響で。
0: またここでやっぱ親御さん、
3: そういう日本の結構昔のロックとかは、はい、とかそのシティポップみたいなのはもうずっと家で流れてたから、う
0: ん、ああなるほど。
3: 吉田美奈子とか、はい、山下達郎とかもあの辺りですね。
0: シティポップは結構今のベースにもちょっとこう影響がいい意味である部分もきっと ね、たくさんありますよね、は
3: い、
0: こういう今ねお二人がやってる音楽って、まあプロフィールにも書いてありましたけど、ネオソウルっていうよりもやっぱフィーチャーソウルなわけでしょ。
1: そうですね、
0: その辺のやっぱり僕なんとなく感覚的に自分ではあすごくわかるって思うんですけど、どういうとこがポイントですか。
1: まあフィーチャーソウルってまあって言ったったら、うん、ソウルのあのいろいろできる幅が増える、ね、まあ、
0: いやでもね分かります。あのもうなんかねお二人も多分そのネオソウルみたいのもね、うん、エリカ・バドゥって話もありました、好きだと思いますけど、あの辺ももうネオって言うても2000年代の頃の解釈じゃないですか。ね、まあね、ディアンジェロがいたりとかすごく素敵なアーティストいっぱいいたわけなんですけど、でそこからまた時代はね、あの進化

0: してて、うん、今もっと融合してますもんね。
1: いやそうやか、もう今何がないか分からない
0: あのねえ、だってお二人も好きだと思いますけどね、トム・ミッシュとかはね、正直言うとボッサっぽいテイストも入ってたりとか、ね、かと思えば急にね80年代のディスコっぽいの行ったりとか、うん、
1: スーパーシャイの、
0: ね、そうスーパーシャイの子とかね、そういう意味では自由ですよね。
1: そうやか、めっちゃ好き。それこそトム・ミッシュでギター練習し始めて、
0: うん、一番最初。なるほど。なんかこう動くギターっていうよりもすごくこうステイしてて、なんかこれループなのって思うぐらい、そこが面白いですよね。またね、
1: それこそこの前の新曲のバイはそのループで、進行はループでいかに聴かせれるかを頑張って曲で、
0: あの私結構いいところちゃんといやでもね、聴いてすごく思ったんですよ、これまでのなんか楽曲の雰囲気となんか少しちょっと違うところがあるとしたら、どういうとこなのかなと思った時に、そのまあ循環するこうループ感のあるところの気持ちよさみたいなとこちょっと感じましたので ね、まああの新曲 by J-Wave のオンエアでね、知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、これどうですか、その制作はすんなり、いつも結構どういう風にこう楽曲が出来上がってるんですか。
1: まあ僕個人が持っていく場合もありますし、うんうん、ここ2人で作る場合もあるし、うんうん、僕と DJ が作る場合もあるし、なるほどみたいな、いろいろあるんですけど、この曲に関してはまあ別の曲作ってる時がちょっと煮詰まって、はい、次のこのシングルのタイミングで何を出したらいいか分からん状態で、うん、まあ、僕が普通に趣味で作ってた曲を、
0: なるほど、
1: みんなに聞かせた案が良くて、それがそのままみたいな。
2: 隠してたんですよ。
0: 隠して、そんな。
1: いやもう
0: 自分で趣味で作る時ってどうやって作るんですか、大体。
1: あ、もう普通にその
0: ギターと
1: ダウでトラック
0: 打ち込み、トラック、あ、普通に打ち込みでやって、でギターは自分で入れてみたいな。
1: そうですね、もう全部そんな感じでやってる。趣味の誰にも聞かせない
0: それはどうして聞かせようと思ったんですか。
1: いやもう煮詰まりすぎて、このままやったら曲が
0: 進まないちょっと一回前歯ついて休憩取ってからしようって思ったら、それをみんなに聞かせたんですか。
1: そうですね。
0: コロサさんどうだったんですか、それ聞いた時。
3: もうビビッと、
1: ビビッとじゃお前、
3: ビビッと、
1: えって
3: これじゃないか
1: お前、えって
3: 恥ずかしがるんですよ、こうやって恥ずかしがるから、なかなか、まあまあそういろいろ思惑はあるでしょうけど、うん、ね、なかなか出てこなかったのか。
0: なるほど。出すのもちょっとこれいいのかな、出してみたいな。
1: いやもうそうですね、そのもうおこがましい。その
3: いやいや何を言ってんの。
1: ラブへのタイム、ラブの曲やったらラブの曲で作るんですよ僕、
0: まあ、なるほどね。あ、そうかそうかそうか。
1: 自分だけに向いてる曲をこの他メンバーにもやる。
0: だけど、ね、なるほど。でも普段がやっぱりラブだから、自分のために書いてるつもりが結局ラブだったのかなっていう感じもしませんか。
1: そうね、確かに。もうなんか新しいね、勘ぐって、
0: 自分の中で自問自答して。でもローサーさん的にはもう聞いたらもう、
3: あ、もうこれだ、
0: これやって、
3: これやってななるっすよね、やっぱ。だからその瞬間やっぱりね、もうね、一番高揚するっすよ、ね、何よりも彼のデモが来た時とか、そうなんですよ。ずっとバンドやってて一番嬉しい瞬間がそれですから。
1: なるほど、やめ、
3: 彼から彼から音源が
0: めちゃくちゃすごいキョロキョロしてね
3: 今まであんま言ってなかったんですけどね、言ってなかった。
0: あえて今日はここで口にして、嬉しいですね。他のメンバーもだから自分で曲作ったりするわけでしょ。
1: そうですね、 DJ の人はまあそんな感じです。
0: ですよね、やっぱトラックメーカーだからね、トラックとしてしたためてて、でもな、俺の DJ で打ち込みだからな、バンドのメンバーにあれかなと同じようにちょっと自問葛藤してるかもしれないんで。あ、
1: でもそれは僕がデータ預かってバンド用にまた編曲する
0: する。じゃあそういう意味ではそれぞれのエッセンスをこう、そうです
3: ね、うまく彼がね、
1: それを
0: アレンジ
1: できる、いかに5人用にするかみたいな。
0: ああ、なるほどね。ああ、まあでもそこが曲作りの肝なんですね。じゃあいろんな苦労の末生まれた今回のこのね、はい、ラブ、ぜひ、新曲聴いてみたいと思います。はい、曲紹介お願いします。
1: はい、では聴いてください。ラブでバイ。
4: Hey, so this is a little awkward, but I kind of just wanted to

0: 送りした曲はラブでバイ。いい曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あったかい、あったかい、あったかいね。僕はもうあのイントロのところにですねトークボックス入ってるのもすごいもう気持ちよくて、
2: トークボックスは確かに最近よくやります ね、うん、それこそ DJ のやつがやって
0: ます、ね、やっぱ分かるんですよその気持ちが。でもなんかほらあの当時の技術なんですけどやっぱり今に解釈を変えるとね、うん、こうやってなんかまた新しい音に聞こえるってね。
2: そうですね、
0: やっぱ音楽の歴史っていっぱい恩恵がありますね。
2: 本当に我々は、それこそあんまり公言はしてないですけど G ファンクがめっちゃ好きで、あの言ったらちょっと稲たい感じの、
0: まあ、そうですよね、う
2: ん、だからその G ファンクがその俺と DJ の間で流行ってそのままトークボックスを
0: なるほど、
2: あったかいソウルにぶち込むみたいなの
0: を。90年代 LA のシーンでね、それこそまあ2パックとかも、
2: そうです
0: ヌープドッグとかもね、うん、そうですけどね、うん、いやいい時代ですよ。僕その頃は今あの曲かかってる時2人で、ね、すぐ曲かかると窓の外見てるんですけど、あの窓の外の六本木で90年代の時僕は G ファンク回してましたから。
2: マジか、
0: はい、六本木でやってましたから。もうすごい、だから世代も違うし、うん、全然いい意味で聴いてきた音楽のこう時代とかいろいろ違うのに、なんかここで今なんか一つになれた感じがすごいありますね。不思議だなって。
2: すげえな、
0: これやっぱ音楽ですよね。まあ、あのいろいろお話の中でね、あの皆さんが学校卒業して東京に来たりなんて、そんなお話も前回昨日伺ってたりとかしたんですけど、はい、どうですか東京の生活は。ぶっちゃけ、
2: いやそうよね、僕住んでるとこ本当に、うん、山丘の上で今
1: チャリしんどいよ。
0: チャリね、
2: あの坂にあの滑り止めの丸の模様がいっぱいあるタイプの
1: 坂。あ、道路の
2: ね、あんま見たこと、やっぱ地元でいかつい坂が何個かあるんですけど、まあ、それには及ばんが、まあでも丸の模様があるぐらいやからみたいな。だからそこに見えてる東京タワーがほんま米粒で見えたんですよ、はい、
0: でも見える

0: ね、っていうのも見えたんですよ、ね、
1: なるほど。僕らはもうずっと東京に住んでるから、なんか僕らの当たり前がいろいろ新鮮な部分ってあるじゃないですか、うん、なんかもうすでに東京に住むのがある意味外国みたいなとこもあるかも。
2: いや、それはでも確かにほんまに人もなんかちゃうしな、ね、
1: 人違いますか。
2: え、なんか結構すん
1: スンとしてる、
2: スンとして
1: バーンってやったらやられたみたいな人いないん
2: ですか。それは俺もやったこと
1: ないんですね。
2: うん、けどまあそうですね、なんかスンとは
1: してる、
3: なんかせかせかしてる感じはね、まあ、でもね、僕が感じるかもしれない。
1: みんなちょっとね、僕だからいつも思うんですけど、東京と大阪ってニューヨークと LA みたいな感じするんですよね。距離感的に なんとなく似てるなと思うとか、やっぱちょっとこう忙しそうな東京と、うん、忙しいんだけどある程度自分の
3: マイペース
1: で、マイペースよね、あるなっていう。
2: なるほど。でも確かにそうかもしれない、
1: ね、まあでももう東京がすでに外国みたいな気分だったら、まあ、そっからさらにね、やっぱり今海外でのね、いろんなシーンがあるから、どっか他の国も行っちゃおうと思ったら、どこに今度住みたいみたいなありますか。レコーディングに行くとかでもいいし、
2: 僕やっても完全イギリスですね、僕は。
1: そこはね、うん、イギリス
2: 完全な
1: イギリス。イギリスも どっちかって言ったら、エリアで行ったらどの辺ですか。もう
2: 南サウスロンドン、
1: サウスロンドンね、
2: ワオとか好きで。
1: それはそうだね、行きましょう、
2: 行きましょう、
1: 行きましょうって僕は言ってます僕は連れてこないじゃないんですけどね。でも、もともとインディーの頃ってレコーディングってどうしてましたか。
2: 全部もうデータで、
1: データで、卓録データ&ダウ優秀みたいなね。
2: そう、そんな
1: 感じ。初めてレコーディングした時どうでした、ちゃんとスタジオで。
2: うわ、それこそメジャーのタイミングですけど、はい、そうです、こんな感じなんや
1: 思いました。
3: ちゃんとせなあかんねやな、
1: ちゃんとせ
2: なんか卓録やったらもう時間を気にせず、
1: あ、そうですね、
2: やれるからと思ってたけど、うんうん、まあ卓録やとライブがやっぱ難しくて、
1: そうです
2: ね、やっぱ思ったっすね。
1: ちゃんとしたデータでしとかなきゃいけないから。でもね、エンジニアの人に どうやって伝えていいか分かんなかったりとかしますよね。
2: そうですね、やっぱ、ね、今ラブずっとやってるあのもうビートルズの5人目のビートルズみたいな、はい、あれでね、ラブのジョージ・マーティンみたいな
1: 素敵な人
2: が、その人が結構エンジニアもミックスも全部
1: やってくれて、いや、もうここまで来るとそういう人がね、語源化してくれないとなかなか難しいとこありますよね、うんうん、やっぱスタジオって入った瞬間すごい飲まれるじゃないですか。
2: そうですね、
1: なんかどんな音付きにしてきます、まずちょっと軽くやっときますねみたいな、うん、ここからどうですかって言われた時にいきなり共通言語で言葉出てこないみたいなとこあるじゃないですか、ね、
2: だからそこはジョージ・マーティン、
1: さすがジョージ、
2: さすがに一緒に作って
1: さすがジョージですね。まあでもそういう経験を経て、はい、いつかはじゃあサウスロンドンで、う
2: ん、サウスロンドンに行き
1: たい。なんか世界に音楽を届けるためには、なんかこんなとこ必要だなって次に思ってること、どんなことがありますか。
2: まあ、あとは、うん、やっぱ英語力
1: 英語力か、
3: それは切実やね、もうね、
2: まあ、やっぱ音楽的なとこでいくと、もっとその5人のニュアンス整える作業が一番いるんかなって感じ
1: です。これからだからメンバー同士全部英語で話したらどうですか。
2: 確かに、
1: あのなんかそのうまく伝えづらいこととかも、うん、なんとか英語で言ってみるとかね。確かに。マストではないけど、できたらいいなってのはありますよね。そこはね。
3: まあでも、まずは日本語からのコミュニケーションから、僕らはちゃんと。
1: まずはそこ。
2: そう、僕日本語がね、僕本当に日本語が伝えなくて。
1: いや、全然そんなことない。
2: いやいやいや、もうすぐ今日は、まあ調子いい方が。
3: 調子いい。そうね、確かに。
1: まあでも思うんですよね、日本語ってほら言葉の数が多いじゃないですか。だから感情乗っけなくても言える言葉がすごい出ちゃうけど、でもだからこそこの言葉っていう選ぶのの良さがみんな日本語あるなってすごい思う。
2: 確かに、
1: いや全然話せてますよ今日、いっぱい楽し
2: み。いやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ね、まあ世界にこの日本のねラブの名前がもっともっと広がっていくことをですね、はい、すごく楽しみにしてます。ぜひまた今度お話聞かせてくださいね。
3: お願いします。
1: じゃあもう一曲いきましょうか。
3: はい、
1: 海外の音楽ファンに聞かせたいラブの曲で、ぜひ選んでいただけますか。
2: はい、ラブでおはぐろです。
1: 今日はラブから金さん、そしてローサさんご登場いただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: みんなありがとう、うん、ありがとうとかなっちゃうんかな。
1: まさなか、佐々木さん、町田ちゃん、こんばんは。
0: どういう意味やね。
1: 以前会社の先輩に仕事で褒められたことがありました、うん、その時にとんでもないです、自分なんかまだまだですって言ったらブチギレられました。
0: それもおかしいけど、
1: 俺はお前を認めてるのに何謙遜してんだよ、カッコつけてんのか、あみたいなこと言われました。その先輩曰く、謙虚でいるのはいいが謙遜なんてするなとのことでした。素直にありがとうございますって言ってた方が可愛いぞとのことです。エバスのお二人は漫才を師匠方先輩方に褒められた時は謙遜してますか、また謙遜したことによってブチギレられたこと、怒られたこと、損したことはありましたか。
0: ああなるほどね。ブチギレはちょっと意味わからんすけど、
1: うん、
0: まあまあでも言ってることはね、
1: うん、
0: うん、謙虚ではある。
1: 自分なんかまだまだっす、ブチギレられました、カッコつけてんのか、あん。
0: どういう会社か。
1: まあでも褒められた時謙遜しないかもな。え、本当っすか、ありがとうございますとかね。
0: そうね、言うかも。
1: え、めっちゃ嬉しいっすとか。
0: あ、めっちゃ嬉しいっすっていうね、う
1: ん、え、マジっすか、めっちゃ嬉しい。
0: あ、マジそれだな、ね、漫才褒められた時は、
1: うん、
0: 基本的に上の先輩は、うん、え、マジっすか、ありがとうございます、
1: うん、
0: 嬉しい、
1: うん、
0: うん、言うな、
1: うん、
0: それでいいもんな、そ
1: う、うん、
0: いやいやいやとか、
1: うん、
0: ないな、
1: え
0: ー、うん、それしかなくない、うん、正解。
1: そうね、
0: いや、まだまだっす、全然。
1: だからまあ仕事でもそうじゃない、やっぱ褒められたら、
0: うん、
1: え、マジっすか、え、めっちゃ嬉しいっす、
0: うんうん、
1: ほんとっすか、うわ嬉しいみたいな、
0: うんうん、マジです
1: よ、方が可愛いんじゃない、
0: うん、
1: だからこの先輩言ってることは合ってるけど、
0: 合ってる、まあ、ぶち
1: ただ切れすぎではあるな、
0: うん、そう、
1: あんかっこつけてんのか、あんだ
0: って、お前それやめろってから、
1: うん、うん、
0: そうな、うん、だからいいよな、
1: うん、
0: うん、そうな、それはそうおっしちゃうな、
1: 嬉しい、え、今日夜寝るねとか嬉しい、
0: ちょ、やりすぎだな、ちょ、やりすぎちゃうと冷め
1: ない、え、今日先輩この後なんすか、飲み続けてくださいとか
0: 言うした、いやまあ可愛いけどまあそうな、
1: いやもう今晩帰りたくないっす、嬉しいっす、飲んで帰りたいっすとか、
0: なんなんそいつ、なんかバカにしてんのかなってなるとちょっとなんか
1: とか、
0: うん、まあキャラクターによってはそうだな、
1: うん、
0: うん、可愛いキャラ、ちょっと太っちょとかだったら可愛いな、
1: 太っちょ、
0: うん、太っちょ系の子とかだったら可愛くない、
1: あ、そう、ガリガリでも可愛いけどな、
0: いや、あんまガリガリで、
1: マジっすか、嬉しいっす、今日、うわぁ今日いつもはみたいな、
0: うん、
1: いつもは安い発泡酒にしてるんですけどみたいな、今日ちょっと奮発しちゃおうとか、
0: こいつうさんくせえなと思うから、まあこいつやってるなちょっとってなっちゃうから、うん、そこまでいくといつもはとか言ったら、そこまで聞いてないって別に、飲み連れてくださいとかだったら、
1: 今日なんかもう歩いて帰っちゃおうとかなんか気持ちいいっすわ、今日一駅分歩いて帰りますとか、
0: 困るかも、なんだこいつってなるな、なんか褒めたら間違えたかもって思うな
1: とかね、言ったらい
0: い、うん、まあまあね、うん、うん、まあありっちゃありか、
1: うん、うん、まあ、みたいな感じですかね、
0: うん、そうね、
1: あ、町田はどんな感じにするの、ちなみに仕事とかで褒められる、
0: まあまあ師匠方とか先輩、
1: いや、その仕事でね、社会人時代の話、
0: あ、社会人時代の話、
1: うん、うん、そう、芸人の話はもうさっきしたから、
0: いや、まだ後輩編とかもあったから別に、
1: え、どういうこと、
0: 後輩にめっちゃおもろかったっすって言われて、
1: あ、後輩に褒められた
0: 時とかは、
1: あ、その辺も言いたい、やっとくか、じゃあ、いや、じゃあ後輩に、
0: やんなくてやんない、
1: 後輩に褒められた時はどんな感じじゃん、
0: だからそれはなんか
1: いろんな町田見せたいもんな、まずリスナーに
0: 目立ちたがりじゃねえ、
1: リスナーたちに
0: そうそう、
1: いろんな角度の
0: こういうテーマで喋ろう、
1: いろんな角度の町田見せたいもんな、
0: 違う、後輩の時どうしてる
1: の、はい、後輩の時、
0: 後輩の時は、うん、マジで、うん、ありがとう、
1: あー、探してるな、
0: うん、でもこれぐらいになっちゃうな、なんか、うん、
1: 後輩に褒められたらなんて言うだろう、俺、
0: え、めっちゃ、あれめっちゃおもろかったっすね、あのネタ、
1: いや、そりゃそうだろ、
0: あー、お前は別にそれでも
1: なめんなよ、
0: あー、そうだな、
1: うん、
0: 俺それできないからだからだって、あ、ありがとう、え、マジで、
1: うん、
0: とかもなんか、
1: うん、
0: 情けなくない、ちょっと、
1: あ、
0: うん、だからなんかすかした嫌な感じになっちゃうな、
1: あ、なるほど、ね、
0: だから誰も言う人がいなくなってきたんだろうな、
1: うん、
0: 最近本当に何も言われなかったからな、
1: 社会人時代は車売ってる時に、
0: 車売ってる時に、
1: うん、町田よくやったじゃんみたいな、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 任せてください、
1: いや、この後飲み行くかとか言われたりしてた、
0: いやいや、結構なかった、
1: あ、結構ないんだ
0: あの車業界ってみんな車で来てるから飲み行かないんだよ、
1: あ、なるほどね、
0: うん、それラッキーだった、
1: ラッキーって言ってるじゃん、
0: はい、行きたくないよ、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、基本的に会社の人、
1: 後輩とかは誘ったりしなかった、
0: え、
1: 社会人の子、
0: ずっと俺が後輩だった3年間誰も入ってこなかった
1: あ、お前の職場に、
0: うん、
1: ずっと一番下だった
0: んだ、ずっと一番下、とか全然、
1: うん、
0: ほんと一人だった
1: な、なるほどね、ということでこんな感じで そろそろお時間です。

0: 届けしていますが、この後はフミノさんのグルーヴバンチ。フミノさんお願いします。
1: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

J-WAVE ぐるぐるを聴きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ。木曜日は私、ふみのが担当していきます。はい、サードシングル、よくある話のリリース。当日、M ステ、ミュージックステーションに出演してきました。いやー、楽しかった。私もデビュー前から、ずっと目標の舞台だったので、すごく楽しかったです。いやーすごかったわ。なんかもっと頑張ろうと思いました。そしてリリース日翌日5月9日によくある話のリリースを記念して YouTube 生配信を行ってきました。これがすごくてピアノの弾き語りの生パフォーマンスをさせていただいたんですけど、私ピアノで弾き語りを、なんか弾き語りをまず別の方に弾いてもらって自分が歌うっていうのがまずその形の弾き語りが初めてで、すごかったんですよいやもうなんかこんなことないってぐらい曲に入り込めるというか、いやピアノがすごすぎてもうリハの時からずっと毎回違う弾き方をしてて、もう毎回何回もやるたびになんか曲にどんどん入り込めるみたいな感覚がすごいあって、本番なんて全然違ってその間のリズムとかも全然違って、うわやばいって、でもう終わった後にしびれましたねってあ、いいわやばかったですねみたいな会話をしたっていうぐらい、もう

私の中でもすごくよくでき、自分の中の出来がすごく良かったなという思うあのピアノの弾き語り生パフォーマンスだったので、ぜひ見てみてください。 YouTube の方に載ってます。そしてあのもういろんなコメントだったりいろんな意見いろんな感想をいただいて、それについてもこのよくある話という曲についても深く、すごく深く語ったので、今までにないぐらいすごく深く、ちょっと難しすぎるんじゃないかぐらい、自分でもよくわからないぐらいすごく語ったので、ぜひ聞いてみてください。そしてもっと深くこのよくある話について考えてみていただけると嬉しいです。そしてメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム都会のサボテンさん、ふみのこんばんは。ふみのの X でよくある話の画像がポストされていますが、毎回違うのでいろいろと考察してしまいます。ジャケットの積み重なった本を倒しているのは最初から決めていたのですが、また本を倒している指はふみのの指ですか？たくさん聞いてふみの色になります。ありがとうございます。そうなんです、私まだちょっとジャケ写について話したことなかったかもしれないと思ったので、ちょっとジャケ写について話したいんですけど、あの本が撮る時に本当もともとはなんかちょっとバランスが崩れそう、倒れそう、ギリギリの本を撮るっていう形で打ち合わせしてたんですけど、なんかもう撮る時になんか倒して、もう倒れる寸前、倒れる前、もう倒れてんのか倒れてないのかぐらいのギリギリの方が危うさが出るんじゃないかっていう話になって、私が倒してます。あの指は私の指です。気づいた方いらっしゃいますかね。だからあれ何度も繰り返してて、あの寸前をやっぱりどうしてもあの形は自分で決められないから、倒して取れなかった、あもう一回組み立てて、もう一回やってっていうのを何度も繰り返して中の一枚です。だからあれはもう芸術ですね。芸術の中の芸術です。あれはちょっとあれは楽しかったな。だよくお気づきでありがとうございます。そして次、ラジオネームウランさん、ふみのちゃんに質問です。ドラマ未解決の女では事件解決の際に文字の神様が降りてきますが、ふみのちゃんにとって〇〇の神様が降りてきた、まあ、瞬間があればどんな時か聞きたいです。ありがとうございます。私の〇〇の神様が降りてきた瞬間はやっぱ歌詞の神様ですかね。やっぱ歌詞、私あんまり深くめちゃめちゃ長い時間考えて考えて書くっていうよりは、普通に生きてる上でパッて出てきたのをメモしといて、メモしてそっからその一言について考えていくっていうスタイルでいつもやってるんですけど、なのでパッて出てきた歌詞の神様によって出てきた言葉はすごく大切にしています。あ面白いですね。他なんだろうな、なんかあるかな、〇〇の神様か。でも買い物の神様が降りてくる瞬間が私本当にさっきありまして、私結構古着とかが好きで、古着のサイトとかよく見るんですけど、本当に可愛い靴がありまして、あと服がありまして、買っちゃいましたね。買っちゃいました。最近私いろんなことがあってリリースもして頑張ったのでご褒美として買いました。メッセージありがとうございました。ということで改めて曲を聴いていただきたいと思います。ふみのでよくある話。

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月21日木曜日は6話が放送されます。そして明日5月15日金曜日本武道館で開催されるデイデイスーパーライブ2026に出演します。ついに明日。5月30日土曜日に日比谷音楽祭にも出演させていただきます。そして新たな情報が、7月19日日曜にジョインアライブ2026に出演決定いたしました。場所は北海道の岩見沢公園で行われます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、私がさっき〇〇の神様が降りてきたなという瞬間の質問に答えたんですけど、エバースさんにとって〇〇の神様が降りてきた瞬間はいつでしょうか。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。

0: ふみのさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、町田くん、はい、笑いの神が降りた瞬間とかあります？
1: 最近降りてないっすね。結構
0: あ、降りたことある？
1: 降りたことはあります
0: ね。いつ、どの時町田に笑いの神が降りた？
1: 降りた時、ああ、いやけど笑いの神ではないか、その、
0: 何、
1: 見取り図じゃん出た時に、
0: うん、
1: あの金属バットぶん投げた、あ、吹っ飛ばしちゃったんですけど、
0: うん、
1: ちょうど刺さるっていう、
0: うん、
1: 本当にあれ以外だったら、うん、もう終わってたというか全てが、
0: うん、
1: とかはあんまよくないか。
0: まあそうね、普通にあの危ない話だから、か
1: けど本当に助かると引退、もう本当引退を免れたという、正直、うん、
0: ああじゃあまだお前はここで引退する男じゃないって神様が言ってくれて、唯一人がいないところ、
1: うん、ところにしかも刺さるっていう、
0: うんうん、
1: まあめっちゃダメなんだけど、
0: うん
1: うん、し
0: 確かに、まあ、マジ引いたもんな、あの時
1: あれ引いたよな、
0: 本当に、うん、マジで引いた、こういうやつなんだろうなって思った、本当に
1: 本当にな、
0: うん、
1: うん、あれはもう本当し、もう本当夜とかも起きるもんね、やっぱり、とか野球とか見てても、うん、
0: ふわってなる、
1: ふわってなる、やばい、
0: うん、
1: とかなんか人の、うん、そういう X とかで流れてくる、
0: うん、
1: ちょっと事故っぽい映像とかもう見れなくて、うん、ああってなる、うん、怖すぎるな、
0: なるほど、
1: けどまあ唯一、うん、まだ
0: それが唯一神様に救われた
1: な、救われたんじゃないあれは、
0: うん、俺らもね、あの場にいた全員が、
1: そうだな、
0: うん、
1: とんでもない
0: だってぶつかる可能性あったわけだもん、ね、俺も
1: お前、
0: うん、あの場にいた全員
1: とか里崎さんとかにぶつかってたら、
0: そうそうそう、
1: とかカメラマンさんもそうだし、カメラもそうだし、うん、全て終わってたから、
0: うん、そうだね、
1: うん、だいぶ神様が救ってくれたなっていう、
0: なるほどね、
1: うん、あります？
0: 俺が、
1: うん、
0: 笑いの神が降りた瞬間、
1: うん、
0: いやないな、
1: え、
0: だって俺が笑いの神だから、
1: 終わったじゃん終わったんだけど、普通に痛えやつとバッと吹っ飛ばし男じゃん応援できしたくないんだけど。
0: さて J-WAVE ぐるぐる、はい、ここまでは来週のぐるぐる特別な1週間のお知らせです。来週4日間実施するのはこちら、
1: 毎日吉田
0: 不定期で実施しているぐるぐるの名物企画、毎日〇〇、
1: はい、
0: 月曜日から木曜日まで毎日ゲストとしてとある人に登場してもらう、なかなかにカロリーのある企画です。
1: そうですね、4日間、
0: 初回の毎日町田に始まり、
1: はい、
0: 毎日福留、
1: はい、
0: 毎日煙、そして前回は毎日井口ということで、はい、ウエストランド井口さんが4日間連続で登場してくれました、
1: はいはいはい、
0: その特別企画に今回登場してくれるのはカーネーションの吉田さん。
1: 吉田さんが
0: 2017年結成、吉本の先輩男女コンビカーネーションさん、
1: はい、
0: ツッコミ担当の吉田さんに対して番組で共演している千鳥のお二人からは、引き締めているというワードが出ているということで、うん、気が緩みがちなこの時期に来ていただくことになりました。
1: なるほど、
0: 確かにね、
1: うん、
0: だいぶ今緩んでるもんね町田。
1: いやそんなことないっすよ、
0: うん、この辺でやっぱ引き締めてもらわないと。
1: そんなこと毎日毎日ちゃんとやってますけど、うん、気引き締まってる気する
0: やっぱ気緩んでるから、うん、そのなんかバットもそのちゃんと握んないとかね、
1: やれは
0: 途中でタバコ吸いに行くとか、
1: まあ、それはそうだけどバットは違います。
0: 森かすみさんがいる時だけ吸いに行かないとか、
1: それ、
0: ね、
1: それいいわ。
0: やっぱ気が緩んでるのよ、
1: うんうんうん、
0: どうですかエヴァース的には。でも吉田さんとちゃんとは絡んだことないかもしれないですね、
1: まあ、正直そうですね。
0: その、はい、舞台上とかライブとかではもちろん何回も絡んだことあるんですけど、うん、ちゃんとなんていうんですか会話というか、
1: はい、
0: フリートークをしたことがないかもしれないね。
1: 裏で喋らせてもらったこともそんなにない、
0: うん、そうね、
1: うん、挨拶させていただいて、
0: うんうん、木曜ぐるぐるが吉田さんと届けするテーマはこちらです。頼り上級者への道、
1: うん、
0: いつもは頼られている存在としてのイメージが強い吉田さんも、はい、時には人に頼ったり甘えたりしたいこともあるはず、
1: うん、
0: ということで頼りスキルについて一緒に考えていけたらと思います、
1: はいはいはい、
0: パブリックイメージ的に頼れる姉さんのようなイメージですが、うん、佐々木町田からはどう見えてますか。
1: まあそうね、
0: うん、
1: うん、今やっぱりその感じでいろいろ出られてるから、
0: うんうん、
1: そうね、だいぶ人になんか頼れないのかなとは思う時もあるな、見てて吉田さんが。
0: ああお前から見てて、うん、もっと周りに頼ってもいいのになって、
1: うん、
0: 思う時がある、
1: うん、そんな顔して帰ってる時あるな まっすぐだけ見て帰ってるというか、
0: もっと俺のこと頼ってくれてもいいのにみたいな。
1: まあ正直そうね。
0: あーそうなんだ、
1: なんか疲れて、やっぱ忙しいしな、そりゃ。
0: やっぱわかる、街だから見たら。
1: まあそれはね、吉田さんいくらね強い女性という女性ですから、見ればわかりますよ。
0: ああそうなんだ、俺結構分かってなかったけど、やっぱ町田ぐらいになるとわかるんだ、見たら。これ頼れる人いないなって感じ。
1: うん、なんか感じはするな。あの劇場から帰る時とか、
0: 本当はもうちょっと早々と一人とかすぐ帰るもんな。
1: 本当はもうちょっと喋って帰りたいんだ、吉田さん。けどなんか私は今帰んなきゃいう感じが。
0: だからもっと俺に頼ってくれって感じか。
1: そうだね。
0: なるほどね。まあということで、
1: 見せてほしいです。ちょっとそこを引き出したいね、本当に。吉田さんのその、
0: やっぱ相方の岡下さんにも頼ってなさそう。
1: なさそう。やっぱね、男女コンビっていうのもありますね。
0: だからそこ、その辺引き出せたら神回になるかもね、町田が。吉田さんの新しい一面というか、そのまだ見せてない一面を町田が引き出せるかっていうところにもかかってくるね。まだ誰も引き出せてないじゃん。
1: そうそうね、
0: 芸人、
1: 引き出せてない。
0: お前ぐらいだと思うのよ、引き出せるとしたら。
1: かなり引けないよ。一生口聞いてもらえないとかが全然あり得る可能性はあるけど、
0: いや大丈夫だろう、今の時点で口聞いてもらってない
1: んだから。確かに、もう別に元々そんなに喋ってないから。
0: そう、いいんだよ別に。
1: そうか、
0: うん、
1: なんかそうね、違った面。
0: まあでもそう、なんか吉田さんの雰囲気によってはもうすぐ俺は吉田さんの方に着く可能性もあるけど。
1: やめろそれ裏切り。何こいつみたいな。何してんのみたいな。普通に失礼だろみたいな。あれやめてな、本当に。俺一人ぼっちにするやつ。
0: そこはちょっと空気感見せて。
1: いやいや、お互いそれは探そうよ。
0: それするともう誰も助けられなくなっちゃう。
1: いや、それはそう、いや、いいじゃん別に。それでお互い
0: ということでね、来週のぐるぐるもお楽しみに、たくさんメールでも参加してください。
1: はい、この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さん、お願いします。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日、北京で行われた会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について開放の必要性で一致しました。木川田男女共同参画担当大臣が今日と明日、中国の上海を訪問することが決まりました。これは内閣府が発表したもので、台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてです。刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党が再審、裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告に例外規定を新たに設ける案を了承したことについて、今日の参議院法務委員会で批判が出ました。ウクライナの国家汚職対策局と特別汚職対策検察は14日、マネーロンダリングに関与した疑いで、ゼレンスキー大統領の元最側近、イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表しました。カゴメは今日、カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋を5月下旬頃から順次印刷部分を減らして透明にすると発表しました。中東情勢悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためです。変わってお天気です。明日の関東南部は朝のうち雲の広がるところがありますが、日中は各地ですっきり晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した空模様となりそうです。明日朝の都心の最低気温は14度と平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。埼玉県熊谷市では今日、暑い夏の風物詩となっている高さおよそ4メートルの大温度計が地元の百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に設置されているこの大温度計には、今年から最高気温が40度以上の日の名称が酷暑日と決まったことを受けて表記が追加されました。これ以上危険な暑さとなる日を増やさないよう、身近な温暖化対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 小池さんはどうですか、なんか 謙遜というか褒められた時どう返してるんですか、そのいやいつもありがとうございますみたいな、すごいですね小池さんみたいな言われた時。
2: あのでもなんでしょうね、はい、社交辞令みたいなこともあるわけじゃないですか。

0: はいはい、とりあえずあっちも言ってるみたいな、
1: はいはいはいはい、そういう時ってこう、うん、ねえ、
0: はい、
1: どうしたらいいんですか。
0: どうしたらいい
1: 乗った方がいいの、それとも、はい、否定を求めているのみたいな葛藤はありますよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いやいや求めてるかっていうことですよね、うん、いやでも小池さんは乗ってくれた方が嬉しいかもしれないですね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ乗っかっていきますんで。
0: 小池さん本当にでもいつも助かります、これ僕と掛け合いも小池さんのおかげでなんとかなってます、ありがとうございます。
1: これなんとかなってると思ったら大間違いですよ。
0: 言い過ぎでしょ

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて疲れてない、はい、リスナーからのメッセージを紹介していきますが、今回エバースのいいところを募集してみたので、内容によってはせっかくなので堂々と謙遜せずに受け取ってみてください。
1: なるほど、うん、
0: いい褒めメールと思ったらステッカーあげちゃって OK です、
1: はい、
0: そうです。おかか梅、エバースのいいところ、
1: はい、
0: 以前お二人が出演されたお昼の情報番組で、
1: はい、
0: 共演されたスタエン、スタートエンターテイメントのことです、
1: はい、
0: の本高克樹さんが、
1: はいはい、
0: 町田さんは自分が所属しているアイドルグループの誰よりもいい匂いがすると言っていました。ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、町田さんがいい匂いになるまでアドバイスし続けるところが佐々木さんのいいところだと思います、
1: はい、
0: だそうです。
1: ドブネズミなんつったこいつ
0: ん
1: 喧嘩ってのは何だって、
0: ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、だって、
1: いや、いいところとかまずドブネズミじゃないからな、普通ぐらいのところからまあまあいい匂いになったっていうだけだから、
0: うん、
1: そのドブネズミっていう意
0: 味でも俺さ、いまだにさ町田からいい匂いって思ったこと一回もないんだけど、
1: お前は言わ、そうなんだ、うん、言わないだけじゃないんだ、
0: いや全く思ったことない、そのそ臭いなって思うことはあるよもちろん、
1: うん、なんでそんなまっすぐ見えない
0: もちろんね、
1: 聞かない方がいいよそれ、うん、
0: もちろんね、
1: お前は感覚バカになってるから、
0: うん、
1: うん、あ、じゃあ今日は無臭ってこと、別に、あ、なんか
0: てか町田の匂いって感じ、
1: あ、
0: 町田ってさ、なんか昔もう会った時からなんだけど、うん、町田の匂いってあるんですよ、なんかスパゲッティみたいな匂いするんだけど、
1: 嫌、うん、なん、嫌なん、
0: いや、美味しいだろ、
1: せめてパスタとかにしてくれ、なんでスパゲッティ、
0: 美味しそうだろ、
1: ちょっと臭そうにしてるじゃん、
0: 美味しそう、
1: スパゲッティっていうことで、パスタだったら
0: 美味しそうだからいいだろ、
1: なんか昔ながらの、少し昔ながらの匂いみたいな、
0: そう昔ながらのやつ、
1: いや、いい匂いじゃねえじゃん、
0: そのなんか喫茶店、
1: タバコみたいなこと、
0: 古くからある喫茶店、
1: だタバコだろ、
0: で出てくるスパゲッティの匂いするのよ町田って、ま
1: あ、食わないと最悪だからな、あれって、うん、
0: だから町田の車の中とかもうまさにその匂いだった、
1: だタバコだろそれ、タバコの匂いじゃん、
0: いや、タバコとはまた違う、スパゲッティの匂いする
1: よ、めっちゃ嫌なんだよ、
0: だから町田の車の匂いで、ま、完全にそうだった、もう町田がずっと乗ってる車だから、
1: ま、
0: もうスパゲッティの匂いしたもん、
1: 家とかは、家この前の来たの、
0: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな、まだ住みたてだからなんかな、
1: いい匂いだなとかもなかった、
0: いい匂いとも思わなかった、
1: お前鈍いかもな、
0: あ、そう、
1: あの家いい匂いだろ、
0: あ、そうなんかな、
1: ディフューザー4個置いてんだぞ俺、
0: ディフューザー4個置いてる、
1: あの

0: 32平米で4個置いてるんだぞ俺、トイレとかさ。
1: やっぱ気にしてんの？
0: 気にしてるよ。
1: 言われるから。
0: そう、
1: うーん、
0: だからで全部やってるしな、香水はつけてなく、
1: うん、
0: 最近もいろんな人に言われるな、めっちゃいい匂いしますねって。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、だお前が鈍ってるかもな。
1: わかんない、俺はそのスパゲッティの匂いする。あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、
0: うん、
1: 別に。
0: いや、スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いはねえだろ、それ謙遜とかしねえよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 誰が。
1: でもこれって町田のいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな。
0: いや、マジで
1: そう、
0: 別に
1: 俺柔軟剤のいいところだから、
0: うん、柔軟剤、そうだな。
1: そうそう、
0: ビーズが活躍してくれて
1: るな。そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな、
0: うん、うん。でも風呂とか毎日入ってるしな、正直。
1: いや、まあそれ毎日入るんじゃない。
0: でみんな体も拭いてるしな。あの芸人とかもすごいよな、みんな
1: 何
0: 舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ
1: う、うん。
0: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな。
1: あ、拭いてる拭いてる
0: 拭いてるだろ、
1: うん。
0: でスパゲッティみたいな匂いするってこと
1: そうそうそう、
0: マイナス、どんだけ普段が臭いっていうか、そのベースがきつすぎる。
1: いやいや、でもいいじゃんスパゲッティ。
0: 誰もやってないじゃんあれ。なんか夏はやってるけど、俺冬場でもボディーシートで、
1: うん、
0: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
1: うん。え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うな。あれマジムカつくんだけど。
0: だけね、
1: あれマジムカ、なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな。あれマジムカつくから。
0: 一回だけね、それ知らなくて。
1: 一回じゃないじゃん。
0: いや、たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん。
1: 一回じゃないじゃん。
0: そばに。
1: この間も言ったじゃん俺。
0: 言ってたな、それ、
1: うんうん。あれ本当にムカつくんだけど。なんで、あんなさ、
0: うん、
1: 近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの。
0: いや、だからそれは本当に二郎みたいなとこじゃないよ、本当に。なんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったの、本当に。
1: じゃあその時点でもうさ、やめて、別のメニューにしてくれる。
0: いや、もう頼んできちゃってから。
1: じゃああんな近づかないで漫才中。お前近いんだよ漫才の時。どうなってんの感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの人と。
0: いや、そんな、別にそんな意識はしてないけど。
1: 勘弁してくれ。
0: 次行こう。
1: 感覚、お前なんか、なんて言うんだっけ、そういうなんか人の
0: さ、パーソナルゾーン。
1: パーソナルゾーン、お前おかしいぞ絶対。あの神保町のさ、あの舞台あるじゃん、
0: うん、
1: 神保町の漫才劇場、
0: はい、漫才劇場。
1: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃん。めっちゃ狭いくて、で、あの舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ、
0: うん、
1: 若い女性スタッフさん、
0: はい、
1: なのにさ、お前さ、もう本当にさ、もうな、2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。あれ近すぎるって絶対。言わないだけよあれ、スタッフさん。
0: いや、その袖が狭いって、ちょっと袖狭いから別に。
1: いや、だからそのなんかもうちょいさあるじゃんスペース、こっち側にいるとかで、あの出囃子なったらそこ行くとかね、
0: うんうんうん。
1: お前なんかその前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの武漢さんの、もうほんともう二十歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ、真後ろでさ、もうなんなんあれは、もう最近いい匂いするって言われてるから、そう、嗅がせたいみたいな。
0: 嗅がせたいって、別にそんな昔から同じ、ちょっとバクってる
1: けど、あれ近いって感覚。
0: あ、近いんだ、
1: うん。
0: あ、嫌な、嫌がってんのか。
1: いや、わかんないけどね、その、うん、思ってる可能性はあるよ、
0: ね、
1: あの距離感。
0: うん、確かに気をつけないと、
1: うん、
0: けどな、まあそうね、
1: うん、
0: まあけど今日、うん、まあこれやめとくか。
1: どうした。
0: なんか距離感バグってるやつっているじゃん、
1: うん、
0: けどなんか例えば距離感バグ、俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、
1: うん、
0: なんか距離感バグってる人だったら、
1: うん、
0: で、だからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、まあああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよ、
1: うん、
0: その人、
1: うん、
0: なんかちょっと得だなとは思ったというか。そのなんかキモいとかじゃなくて、もうああいう人だから、
1: うん、あ、だから女性にもすごい距離で近づける。
0: そんなわけないよな。そんなわけないけど。
1: あ、だから一回言うのやめたんだ、
0: うん、そうそう、さすがに怖すぎるかなと思うけど。
1: でもさ、そのさ、うん、そこバグってるから、俺お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
0: あ、
1: もう手当たんないと思ってるだろ、
0: まあ、
1: でも当たるぐらい近いのよ。
0: なるほどね。
1: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ、
0: うん、
1: 多分、
0: はい。
1: だからあんな漫才中にマイクバーンとか倒しちゃうのよ、うん、そう。
0: 喧騒の話どこ行ったの。怒られてるだけじゃない。ただ
1: 次行きます、
0: 次行きましょう。ダメこれ。
1: マスタバさん。
0: マスタバ、
1: 私の思うエヴァースのいいところは、実際モテるのにそんな感じを出していないところです、はい。町田さんは女好きでいじられることが多いですが、スタイル良くて意外とかっこいいです。別に心から女に

0: 待ってるわけじゃないのにダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですって。
1: ああなるほど、うん、
0: そんなつもりはなかったけど。
1: いや俺もそんなつもりは全くないし、うんうん、
0: あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、
1: うん、
0: で実際モテるし、
1: うん
0: うん、言ってるしな、
1: まあ、まあ言ってるな、モテるって、まあ、すごいですみたいな言ってるな、うんうん、確かに。
0: でトワライトやラブゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、うん、そのモテないからあのムーブするしかないのよ。
1: そうだな、
0: あの番組上で、
1: うんうんうん、
0: だって選ばれてないんだもん。
1: いやそうだな、実
0: 際選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ、
1: うんうんうん、そりゃそうだろ
0: う、うん、だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、うん、
1: そうね、そう、あとが
0: そう、そうな、俺を選ぶっていうそのなんかその保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、あもう俺があのムーブをせざるを得ない、
1: うんうん、
0: で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔をしている。
1: そう、俺はあれも困んのよ、これあれはあれで困んのよ、別にやったなんだけど、
0: うんうん、
1: おいおい、
0: だからありがたいはありがたいけどね、そう目立てるから、あのトワライト、
1: あ
0: もう選ばれないからもうであのムーブしときゃさウケるじゃん、
1: まあ盛り上がるな、
0: うん、だからありがたいはありがたいんだけどね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 確かにな。
0: で女性陣はもう保守で、
1: ま、なんで保守って呼んでんだよそいつら。
0: 保守派
1: じゃねえよ、
0: 女性陣が町田を選ぶ、うん、だから何も起きない、うん、波風立たない、うん、何のあれにもならない、コメント欄も荒れない、
1: うん、
0: で町田もどうしていいか分かんない、
1: そうなんだよ、
0: 選ばれて、
1: そこが問題なんだよ、
0: 何も言えない、
1: 言えないんだよ。
0: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
1: うんうん、でもまあむずいよね、
0: うんうん、みたいな感じですかね。はい、
1: うん、
0: あ、OK ですか。すいません、なんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
1: 関係ないから、関係ないから、
0: ごめんごめん、うん、もうちょい読みたかったな、せっかく褒めてもらえるのに。
1: 確かにな、
0: うん、
1: 読ませてくれよマスタバ、
0: うん、あ、そうですか、まあまあ、はい、ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画。

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
1: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます、
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、うん、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います、
1: はい、
0: 佐々木さん町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント。
1: はい、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただけますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあ繋いでいきたいと思います。
1: はい、
0: もしもーし。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あら、
2: こんばんは。
1: 女性、
0: まずラジオネームを教えてください。
2: はい、はい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです。お願いします。
1: はい、
2: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、うん、とある武道に出会いまして、はい、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました、
0: はい、
2: で、黒帯を有段者段を取れたので、はい、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、うん、ありがたいことに優勝することができました、でこれは大学初の快挙で師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、うん、とはいえ、まあ、佐々木さんいや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて競技人口少ない世界なんですけれども、まあ、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、
0: はい、
2: でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので今でも自分の力の源ですし、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、はい、なんか、はい、本当に、
1: うん、
0: なんかその謙遜なんかムカつかれないようになんか文章が長かったような気がします。
1: 余白がちょっと、
0: そうですね、うん、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい、
1: そうそう、就職面接みたいな感じでしたね。
0: そう
1: ね、あ、いいねって、
0: ここムカつかれないようにみたいなのを全部潰してる感じがしました、
1: ね、うん、なるほど、ちょっとしましたね、確かに、
0: うんうん、
1: すごい、いや、すごいことなんですけど、
0: うん、
1: うん、まあ、しっかりしすぎている。
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか。
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって。
0: そうっす、
1: ね、完璧すぎるな、ちょっと。
0: ああ、そう。
1: 硬い。
0: 硬い。
1: 逆
0: に鼻につく的な、謙遜しすぎてて。
1: そうね。
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいな、その野球とは競技人口が違うのでとかも、すごいじゃん、全国制覇なんて、まず。
0: まあまあ、そうね、
1: うん。
0: 大体何人ぐらいなんですか、その。
1: はい、
0: 合気道、
2: 合気道で
1: いや、すごいよ。
0: その全国大会というか、そのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
2: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
2: 私が出た部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ、50人の中で1位になったってことですか。
2: はい、なので予選があったわけでも、はい、いわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、いきなり全国です。
0: だ、50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあ、そうですね、まあまあすごいですね、それは。
1: いや、そうだけど、確かに、まあまあ思ったより少なかったけど思ったより少なかったから、それは言うか、そう言うか、確かに、
2: いや、はい、
1: いや、でも50人で1位ですから、大学ですよ、しかも。だから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、うん、
2: この大会大学生だけじゃなくて、うん、一般の方も集まってるので、
0: 一応、
2: はい、私は数年だけだったんですけれども、はい、数十年やってる方も参加してる大会ではあります。
0: なるほど、すごい、大人もいっぱいいるってことですね。
2: 大人もいっぱいいました。
0: うーん、
1: それでだとすごい、
0: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
1: うん、
0: ってことですよね。
2: はい、そうです。
0: 師範にも恵まれだって。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうね、
0: まあ、ありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけど、
1: ね、ああ、そうそうですね、
2: なるほど。
0: まあ、師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう。
1: まあ、そうね。
0: どうでした、町田。
1: うん、師範にも恵まれというよりは
0: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょう。

0: ということですが。
1: なるほど、いい塩梅かどうかってことですね。
0: うん、
1: 町医者さんは鼻につく。
0: おお。鼻につくっていうことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
1: ちょっとね、自慢を抑えよう抑えようという感じ、
0: うん、
1: あの丁寧に、
0: うん、
1: もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、
0: うん、
1: あのいやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、
0: うん
1: うん、なんかバリアを張っている、
0: うん、
1: 私の中には入ってくるなこれ以上、
0: うん、
1: 私の話に
0: 確かに
1: 付け入る付け入ってくんな変な質問だから質問することがないもんなもう、
0: なるほどね、
1: うん、
0: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいなちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね、
1: はい、ちょっと少なとかも言え少ないけど、うん、まあすごい
0: でもこっち聞いてる側はいやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかっていけるじゃないですか。
1: 確かにそうね。
2: あ、確かに、はい、すごい勉強になります。
0: そうですね
1: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りがうまいんで上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
0: はい、
1: まあ、面接だったら確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: けどその日常話だったらちょっと硬いかなという、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: どうですか町役ステッカーは。
1: ステッカーあげます。
0: おお、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、うん、いい感じでやってくれたという、
0: はい、
1: うん、
2: 嬉しい、
1: 素晴らしいトップバッターという感じでした。
0: はい、
1: うん、
0: ということでありがとうございました。町医者さん
2: ありがとうございました。
0: いい人生を。
2: あ、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ぜひ。
0: 失礼します。
2: はい、頑張ります。
0: ということでね、いいトップバッターだった
1: んじゃないですか。 いいトップバッターでした、はい、なんかその、うん、ちょうどいい、なんかコメントしやすい。
0: うん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
1: いっちゃいましょう。
0: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
1: もしもし。
2: あ、こんばんは。もしもし。
0: こんばんは。
1: あら、
0: ラジオネーム
1: を
0: 喋ってみてください。
1: 喋ってみてください。
2: 鳥井之助です。
0: はい、
2: 鳥
1: 井之助
2: です。
1: 鳥
0: 井之助。
1: あ、鳥井之助、すいません。鳥井之助。
0: それでは鳥井之助さん、
1: はい、
0: 自慢話をお願いします。
2: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
0: はい、
2: 大学の時に準硬式野球部っていう野球部のマネージャーになったんですけど、
0: はい、
2: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど、
0: はい、
2: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、
0: お
2: う、もう1人はもう高校からもう野球部のマネージャーやってる、はい、もうザ・マネージャーみたいな、
0: はい、
2: しっかりした感じの子で、でまあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
0: はい、
2: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
0: はい、
2: まあ、唯一まあ褒められるのが、
0: はい、
2: なんか凛之助ってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
0: はい、
2: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
0: うん、
2: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあやじ飛ばしたりして笑わせたりってい こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
0: うん、
2: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番おいしいポジションになれたので、面白くてよかったなって思います。
0: なるほど、
2: 以上です。
1: はい、
0: どうでした町役。
1: いやいや、うーん、
0: さん、
1: そうですね、いい感じではあったんですけど、
0: もう何、
1: ちょっと心配になっちゃうかも。なんか、
2: え、
0: 心配、
1: うん、
0: なんで
1: なんか無理してないっていうなんか分からんけど、
0: あ、
1: なんかちょっと心配になっちゃったな。
0: あ、吉田さん状態ってこと。
1: うん、そう、吉田さんと同じ目してたとか喋り、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
2: あ、うん、あ、なんか、
1: いや、いいんですけど、
0: うん、
1: ちょっとしだ
0: 本当は、
2: はい、
0: ってこと、本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると。
1: そうそうそう
0: そう、ですか、凛之助さん。
2: あ、本当は全然、いや、なんか、すごいなんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられキャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、まあ、最終的には、
0: はい、
2: まあ、なんか、その、はい、その後なんか教員になったんですけど、まあ、なんか、はい、喋る力とかなんかこう、
0: うん、
2: まあ、メンタルとかもついたんで、
0: はい、
2: なんか別に困ってはないです
0: 。あ、
1: 全然いいんですね。
2: はい、
1: でも
0: 無理はしてない
1: です、ね、泣いた日もあると。
2: 無理してないです。はい、
1: そこがね、僕泣いた日ないんで。

0: 泣いた日もあるってことか。
1: そう、泣いた日ないんだ。
2: なるほど、
0: なるほどね、うん、あそこがちょっと
1: 心配になっちゃう。
0: 無理してないってこと。
1: そう
0: 飯之助さん、
1: うん、鼻につくとか全くなかったですけど、
0: うん、
1: なんかもっと明るく自慢してもいいのかなっていう、どっちかというと、
0: うんうん、なんか言ってますけど、リーノスケさんどうですか、
1: なんかムカついてます
2: よ、ね、あ、でも、
1: はい、なんだこいつ何はい、何ですか、
2: あ、
1: なんかあんま納得いってないか、あーみたいな、まあね、
2: いや、
1: 何ですか、
2: いや、うん、
1: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、何ですか、はい、
0: はい、
2: まあ、あ、なんだろう、
1: 私の何か分かんだよってことですか。
2: 私、いや、はい、
0: まあ正直、
1: はい、
0: そう、どうだろう、なんかじゃあリーノスケさんと町田で、
2: うん、
0: ちょっと対決ライブ打つか、
1: じゃあライブで、いや、ライブでやるか、
2: あ、じゃあ今度
1: なんで OK なんだよ、なんで OK なんだよ、リーノスケ、やだ人前で、
0: それしかないか、もうこの因縁を、
1: いや、因縁っていうか、うん、あっちが、リーノスケの方が
0: だいぶ変な感じになる。ただお前がさ、リーノスケさんは、うん、これが自慢ですって言ってきたのに、お前が勝手にさ、うん、なんか本当は無理してんじゃないのとか言ったら、それはリーノスケさんからしてみれば、うん、はっていう話じゃん。
1: いや、そうだよ。
0: なんでお前にそんな扱いされなきゃいけないの。
1: そう、そういう企画だし、それを連俺が審査するってやつだから、
0: うん、
1: もっと明るく話、ちょっと暗かったかなっていう。
2: え、暗いですか、すいません、ちょっと恥ずかしくて。
1: あ、まあね、それはしょうがないですけど、はい、まあちょっと緊張しててとかだったらあれなんですけど、
0: うん、
1: なんか、はぁ、みたいな。
0: まあじゃあちょっと俺は分かんないかな、抹茶の
1: 逃げるなよ、おい、リーノスケ、お前、吉田さんと、お前、来週これやんのか、お前、来週これやる気か、お前
0: はすごいなって思うけど、
1: お前どう思ったんだ、言えよ。
0: いや、でもそのいいことじゃない、その自分のポジションを見つけたってことですもんね。
2: そうです。
0: だってマネージャーが3人いる中で、
1: うん、
0: その野球部のマネージャーで、その中でおのおのの違う色のポジション見つけて、
1: うん、
0: で、リーノスケさんも私はここだ、私の生きる道はここだって言ってやって、で、それが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、うん、リーノスケさんは。
2: はい、
0: それをお前が否定したんだよ。
1: そうだ
0: よ、謝れ。
1: なんで俺が謝んだよほら、ちょっと暗かった、そのあれとかも、
2: あの
1: 全然私とか、あの美人とかでは全くないんでとかも、
0: うん、
1: いや、そんなん言わなくてよくないっていう、私は別に。
0: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
1: うん、
0: だから自分のポジションがないっていうのをこう、なんていうの、
1: 説明する、
0: 明確にするために言っただけですよね、別に。
2: そうです、そうです、
0: そうそうそう
2: そうそう、
1: 暗い
0: 暗いってなん
2: だ。
0: でもそういう劣等感を感じたって、当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジションを見つけて、こういうことやったっていう明るい終わりじゃん。
1: うん、
0: どう、それは。
1: だ、明るく話せ
0: よ。明るく話してたような気もするけどな。じゃあいいよ、町田、判定お願いします。
1: いや、もっと明るく自慢するべき。
0: おーえ
1: ー、だから全然嫌だとかはなかったですけど、
0: うん、
1: もっとすごいことはしてると思うんですよ、正直、
0: うん、
1: そんなポジションを手に入れると、もっと明るくバカでいいのかなっていう、
0: うん、
1: なんか頑張ってとかが、
0: うん、
1: ちょっと、
0: うん、
1: 心配になっちゃう、
0: うん、
1: ちょくちょくとか
0: いや、まあまあ、だからそのまあ、お前に何が分かんだよっていうのが、
1: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
0: リーノスケさんの、まあ、なんていうの、考えだと思うんだけど、
1: うん、リーノスケさんも別に俺のこと何も別に分かんないわけだからな。
0: まあでもそんな言ったら町田だってあるんじゃない、そう、リーノスケさんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいなその舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑ってんのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ。
1: 思ってるんですか、それは。実際どうなんですか。
2: いや、たまにちょっとありますよね。
0: ほら思ってるってよ、リーノスケさん。
2: いや、そんなことないです。あの、でも仲間だと思ってるんで、これからも
1: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ。
0: なるほどね。じゃあステッカーどうなんですか、町田くん。
1: あげない
0: あげないステッカー、うん、すいません、リーノスケさん。
2: いいです、はい。
0: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね。
2: あ、いえいえ。
0: なんかこういうとこあるんですよ、こいつ。すいません、
2: はい、
0: またなんかあったらまた送ってください、懲りずに。

0: 多分同じ思いだろうし、お前に何が分かんだよ、
1: お前に何が分かんだよとか言われたらもう人と喋れないよ。そうだよ、分かんないよ、お互い全員他人なんだから基本は、
0: うん、ということでね、こんな感じで前半戦は終了です。お知らせの後も、電話をつなぎます。
1: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエヴァーソン佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
1: もしもーし、
2: もしもし、こんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさん、
1: いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ。
1: 言わねえだろ男性かと思って
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえよ
0: 男性だと。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、
0: はい、
2: で、まあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだちょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃より上手くなったけど、もっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、
0: はい、
2: お二人にちょっとお礼が言いたくて、
0: はい、
1: はいはい
2: はい、

0: ちょっとお二人のおかげでなんかこううまいのかけてるなっていうのがあるんですよ。
1: どういうことですか？
2: はい、
0: あ、僕書道するときにあのエヴァさんのラジオとかあの動画とかを見ながら書くですね。
2: はい、
0: はい、でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いたんですけど、
1: はい、
0: あのエヴァスのラジオを聞いて書いた時はなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、はい、だから2人の力なかったら多分入選とかできてないなと思って、うん、今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げるためにはもっともっとちょっと頑張っていつ なんかエヴァスさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
2: なるほど、
1: なるほど、
0: はい、
1: どうでした町田くん？
3: ネズミです。
1: ネズミ？え？エルボーカーディガンさんが？
3: ネズミです。
1: ネズミ？
3: はい、ネズミ。
1: なんで？
3: ちょっと、うん、この入ってき方がネズミの入り方ですね。
1: どういうこと？
3: なんかその、うん、俺らも褒めつつ、いやすごい、うん、だ最初めっちゃ良かったんですよ、
1: うん、
3: なんか軽い感じで、いやでも字うまくて褒められることもあってみたいな、
1: うん、
3: だからなんか早口 の、うん、あの上には上がいるんですけどっていうところからあれこいつネズミかと思ってあれネズミが紛れ込んでるかと思ったら、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
1: うん、
3: あのそれでおかげ、俺らのおかげみたいな、
1: うん、
3: そう嘘ですよね。
1: いやでも実際見て書いたんですもんね。
3: そんなこと
0: ない。いや本当にそうなんです。あのちょうどあの 花さんの、
1: はい、
0: あの白素の会の時に書いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
1: 白素の会が一番褒められたってことですね。
0: 一番最近で褒められて、あとでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
1: ありがとうございます。
0: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、うんうん、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って。
1: あ、そう、
0: はい、
1: だってよ、まちゃん
3: ネズミです。
1: どの辺がネズミ？
3: まあ器用なネズミといったところでしょうか。
1: その何同族嫌悪みたいなこと、
3: ね、そう俺の器用バージョン
1: あ、そうなんだ。
3: 俺のそのなんだろう、社長とかいる時の、うん、あのもっと上手いやつなんか
1: さ、うん、なるほどね。
3: で社長とかってこれで喜ぶから、
1: うん、
3: このまっすぐで喜ぶのよ、
1: うんうん、
3: けど器用なネズミ。
1: なるほどね、
3: うん、喋りうまい分、
1: うん、
3: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
1: うん、
3: けど嫌な気はしなかったな別に。
1: う
3: ん、まあ、ネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
1: うん
3: うん、なんか気さくな、
1: うん
3: うん、
0: 気さくなネズミ、
3: 気さくなネズミって感じですね。
0: あ、なるほど。
1: まあでも確かに上には上がいるみたいな、
3: はい、
1: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいなのが
3: いや、おもろかったっす、おもろかったっすけど、そうい
1: う、まあまあそうっすね、
3: はい、
1: うん、
3: だちょっと鼻につくけど、なんかその、うん、は、ね、何こいつとはならないというか、
1: うん、
3: なんかまあいい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
1: なるほどね。
3: なんか雰囲気から、
1: うん、
3: お前ちょっとやってんなって言える空気はあったから、うん、まあわりかし良かった、いい塩梅に近い。
1: でもなんか最後になんかまあそれで、まあ、エヴァーさんなんかグッズとかにまあ携われるぐらいにはなれたらなって言うの、
3: あれ大ネズミ最後に大ネズミ、
1: あれ大ネズミだ。
3: まあまあだけどなんか、うん、鼻に なんなん嫌な人だなとかは全くなんだろう、あ、いい人なんだろうなっていうベースが、
1: うん、あ、じゃあ結構仲良くなれそう、
3: うん、絶妙
1: 絶妙
3: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないけど、
1: あ、確かにな、うん、
3: これ知らないかもしれない、
1: うん、
3: 結構ネズミって一人で動いてるだろ
1: う、いがみ合う、
3: そうそうそうそ
1: う、
3: 餌の取り合いだから、
1: 確かにな、
3: うん、でもまあステッカーあげます。
0: ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。
1: ちなみに
3: いい人なんだよ、なんか
1: 謙遜力はどうこう、どんな感じですか。
3: まあそうっすね、謙遜力
1: いい塩梅、
3: いやネズミ
1: ネズミいやそれいいのか悪いのか分かんないけ
3: ど、ちょっと言われるのね、
1: 鼻につく方なのか、
3: もう鼻につくまでいかない、
1: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど、ネズミは
3: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その、
1: あ、別、
3: うん、
1: 七部会みたいなこと、
3: そうそうだな、
1: うん、海賊でも、ま海軍でもない
3: ないみたいなところ、ネズミ
1: 七部会だそうです。よかったっすね、
3: はい、ネズミ七部
0: 会、いや、そうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう、
3: なんでネズミ受け入れたの、
1: よかったじゃん、
0: はい、
3: いや、だいぶ、いやでもいい人そうだなって感じがしましたね、はい、
1: ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
3: いや、いい人だよ、多
1: 分こんなところで、はい、そうそうお時間になってしまいました。リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした、町田君は。
3: いやいや本当にありがとうございます、うん、皆さん上手で、なんかこんなんでやりましたけど、
1: うん、
3: いや素晴らしかったです正直、うん、あのこんなね、
1: うん、
3: 正直このラジオで、うん、はいどうぞじゃあ自慢話お願いしますって言ってめちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
1: うん、
3: うん、よかったですけど。
1: なるほどね、
3: うん、
1: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、うん、
3: リーノスケとはちょっと
1: なんか全員一言も喋

0: ってない時間みたいな、うん、あのありましたけど、
1: ピリついてたな。
0: その辺は
1: ちょっとあの普通この自慢とかじゃなくて、一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな。
0: あ、ちゃんと、
1: うん、
0: ちゃんと向き合いたい、
1: 向き合いたい一回。
0: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
1: とか、うん、そうそう。でまあ正直あっちに不利じゃん、ちょっと自慢話してください。
0: ちょっとすれ違いが生じてた、
1: 生じたと思
0: う。一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画
1: リーノスケさんがしんどいだろさすがに本当に俺のこと嫌いそうではあったんで、ちょっと
0: なんかいける。それあとぐるぐるの YouTube 載せるから。それ
1: おい、なんで 山村さんみたいな扱いしてんだよリーノスケってめっちゃ普通にリスナーの方だろだからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな。
0: じゃ
1: あって、ね、自慢してくださいだから、
0: う
1: ん、あっちもいや別にしたくないんだけど
0: 確かに、
1: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな、うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから
0: ということで、
1: うん、一回ね、
0: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい、
0: はい、それではキキさん、
1: はい、
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのにそれじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタをかけるところ、うん、頭の回転が早いところ、小さい子に優しいところ、町田さんのいいところは返しが早いところ、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、
1: うん、
0: 足が長いところ、
1: うん、
0: そしてエバースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね、
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい、
1: 町田、うん、いや嬉しいんじゃない、
0: なるほど、じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね、
0: いやでもやっぱエバースと言ったらやっぱ町田だよ、そんな言うけど、
1: そんなわけない。
0: いやいや、マッチだよ、それは。
1: マッチだってなってないですか。
0: いや、本当に本当に。
1: いや、どっちも違うんじゃない別に。
0: いや、俺じゃない方がどっちかって言われたら、それは俺よ。
1: いやいや、そんなこと全くないと思う。
0: いや、本当に本当に、それは。
1: いやいや、これも俺も本当に。
0: え、なんでそう思う。
1: あ、いやいや、やっぱその、うん、なんだろう、うん、そういうネタはもちろん作ってるのもあるし、うん、まあ、やっぱりなんかそういうピンで呼ばれるとかも、うん、ちゃんとなんかお笑いのちゃんとした企画とかは、うん、やっぱお前の方が呼ばれるし、
0: うん、
1: そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、
0: うん、
1: だからやっぱり、うん、そうな、お前なんじゃない、それは。
0: うん、
1: まあそのベース、う
0: ん、確かにな、うん、じゃあ次行きますか。
1: やるやなんだよ、まあ、俺なんかただ俺がひれ伏しただけじゃん。はい、あげます、これあげる。
0: あ、ステッカープレゼント。
1: これはもう細かくいろんなとこ、いいですね、じゃない方
0: がいい。いい褒めだった。
1: うん、じゃない方がいないっていう、はい、うん、ありがとうございます。
0: ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: ガッツリ画面とか、わかんない、ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、はい、
0: 先日お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、
1: はい、
0: 営業だからといって全く手を抜くことなく最初から最後まで全力で盛り上げていてめちゃくちゃかっこよかったです。最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのです。

0: お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されていたのがすごく印象的でした、はい、僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着てるやつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです、うん、お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエヴァースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思います。そうです。
1: はい、はい、キラキラあげる。
0: お、
1: はい、キラあげる。
0: なんで
1: 素晴らしい。
0: あ、素晴らしい。
1: そうそう、自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
0: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これはもう本当にそう。
1: キラ
0: 俺ら、
1: はい、
0: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
1: はいはい、
0: あの俺ら本当にやるこれ。マジで営業とか、
1: はい、あの子ね、
0: はいはい、本当に手抜かずに。
1: いやいや、そう、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきます
0: よ、うん、
2: うん、
0: 町田はね確かにちょっと軽手抜きの時あるけど、
1: ないです。いつどこですか。
0: なんかちょっと
1: 必死ですよ。そんな透かして受けるほど何技術ありませんし。
0: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時も、はいはいはい、お客さん AKB のお客さんいっぱいいる中で、うん、じゃ あの収録終わって、じゃあ以上エヴァースさんでしたみたいになって、うんうん、履ける時も、うん、俺は結構なん結構最後まで手振ったりとか、ありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさと履けてた。
1: 違うわ。ちゃんとやったけど、こいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいなやったから、俺がそそくさ買ったよ、帰ったように見えたんだよね。
0: お前あれやめろ、あれよくないぞ。
1: 意味わかんないだろ、お前一回はけたのまた出てって、はい本当にありがとうございましたとかやめろお前。俺が卑怯みたいになるだろお前。だって二人
0: とも本当にありがとうと思ったんだもん。
1: お前そのスタンスやめろ。
0: お客さんに対して
1: だから一回でいいだろ。
0: 本当に盛り上げてくれて
1: めっちゃいいお客さん。
0: 本当にありがとうございましたって思ったから、なんかちょっとはけそうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てて、本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行ってて、びっくりしたあれ。
1: お前だから、お前の動きが俺悪くさせてるんだよ。
0: ネズミってこと？
1: お前がネズミ、あれは完全に。
0: 俺がネズミだった。
1: 止まなかったな。
0: うん、あ、そう。
1: ネズミだったと思って。
0: うん、
1: 素晴らしい。ぐるぐるね来てくれてて。
0: あと
1: 初めて見たじゃないですか。
0: まあああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかなんかその一言いるみたいなのなんか言うのやめてくれる？
1: 何が？
0: そうなんか。まあ、いわゆるよく言ってる、あ、俺らのステッカーみたいな、あ、俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系のなんか、え、今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる？
1: いや、いいだろ別に。
0: なんかその笑いそうなるんだよお前の、あの何その一言みたいな。
1: いやでも
0: だからただでさえさ、うん、時間を押してるから、
1: まあまあね、すごい、
0: もう結構こう、うん、パッパと写真撮っていかなきゃいけない時も
1: 時間も決まってる
0: よ。なんなんそのただの媚び売りのためだけの一言みたいな。
1: 媚び売りじゃないよ別に、わざわざなんとなく言う思ったことあったら言うぐらいだよ。
0: 一番思ったやつ言っていい？この間のパチンコ営業の時
1: ぐるぐるのとかいいよな、いいよ。
0: お前の一番思ったその一言いるかなっていうやつ、うん、なんか3人組のなんか、うん、男子、うん、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァースさんめっちゃファンですみたいな、うん、M1 見ましたみたいな感じで写真撮って、うん、で、いやありがとうみたいな、
1: うん、
0: まあ、言って、でもその3人がこうはけてくというか、うん、もう次の人に変わってく時になんかその3人に向かって町田がなんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言ってて、
1: 言い方じゃん一生友達じゃんって言ったんだよ。言い方改ざんすんな、ちょっと
0: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
1: 仲良さそうだな、
0: その一言
1: いいだろ別にお前らさとかじゃない、お前言い方改ざんすんな、ちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ。
0: いやあれ
1: 仲良さそうだったし、うん、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、うん、もう一言ぐらい返そうかなって。
0: いやそう、いやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、まあ、
1: 恥ずかしい感じで言う
0: んだよ。お前ずっと友達だろこれみたいな。
1: そうか、そんな
0: 言い方して、お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じが、なんなんこいつい
1: やなんかいいなとも思ったし、なんか、
0: うん、大昔は翔平、エヴァースの二人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです。ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を流したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払いに行った話まで全部包み隠さず話してくれるのが最高です、うん、変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます。これからも欲にまっすぐな二人でいてください、応援しています。
1: ありがとうございます。なるほどね、そこはいいんだやっぱり、変に隠してるより、
0: う
1: ん、
0: 確かにね、
1: うん、まあ別にそうな、別に、
0: うん、
1: うん、でもそんなそうな話、いやこんな話すとかでもないけど、別に普通に、まあ普通に男が喋るってなったら、
0: まあその、
1: うん、
0: エッチな動画を見るために何回もコンビニに支払いに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
1: うんうん、
0: 全部包み隠さずって

0: 言ってますけど、うん、あのその全然隠してる話いっぱいありますよっていう。
1: いやまあそうそうだな、う
0: ん、そのなんか全部包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるっていう。いや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ。恐ろしい秘密あるからね。
1: やめるなよ、
0: うん、大変なことになるよ俺らの秘密全部知ったら。
1: そうだ、うん、それはさ表ではそうだ。
0: そうそうそう、うん、
1: そうな話せる話だ
0: よ、うんうん、そうそう
1: そう。特にな、うん、お前とかもあるだろそれは。
0: いやすごいよなんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、うん、リスナーとかで、
1: はい、
0: なんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、はいはい、もう急にダサボーみたいな、
1: うん、これ絶対モテねえだろ
0: みたいな、うん、その言ってろって感じ本当に言ってろすごいよマジで。ああ何にも知らないね本当に。
1: いやまあそれは俺も知らないんだけどな。私も俺も知らないけど、うん、あそうですか。
0: ということで、おしるこ、
1: おしるこ。
0: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、最近その友人にエバーソンラジオをおすすめしたら、うん、エバーソンラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました。お二人は未来のラジオスターになるでしょう。いやすでに、オードリーは超えてますね。いやそんなことはないですね。
1: そんなわけないんですけど、
0: 完全にこれはなんかここで謙遜するかどうかを測ってんのかな、
1: まあ、うん、うん、それはないですね。さすがに、うん、
0: でどうですか。
1: いやでも嬉しいねそんな言ってくれるの、うん、ラジオ面白いと思うな。嬉しい。
0: そうですね、
1: うん、しかもいろいろ聞いた、
0: うん
1: うん、なんかなこういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやいやみたいな、一緒にしないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
0: うん、
1: そのラジオリスナーの方ってこういうな、
0: うん、
1: 昔から聞いて、
0: あ、ね、全然まだ
1: いや、うん、舐めないでくださいみたいな、うん、テンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
0: なるほどね。
1: ちゃんとこう正当に。
0: そうっすね。だって知ってるお前スタンド FM の再生数ランキングみたいなやつ。
1: はい、何ですか。
0: いやスタンド FM の
1: 再生数。あ、なんかずっと1位だったやつ、
0: うん、うん、俺らもう今月に1回しか上げてないのに、はい、まだ1位らしいよ。
1: すごいじゃん。なるほどね、
0: うん、じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって。
1: そうだよな、まあ再生数
0: らしい、うん、なってくるからな、うん、勘弁してくれって感じ。
1: 勘弁してそんなさ喋れないじゃん。じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんのにさ。
0: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ、
1: 失礼だよ
0: なるほどね。
1: いや、なんかそうな
0: みたいな感じで大丈夫ですか。あ、もういい、喋り足りなくない、大丈夫。
1: まあまあ大丈夫。
0: あ、もうもう言い足りた、大丈夫、
1: 足りた、うん、うん、大丈夫かな今日は。
0: こんな感じで謙遜しつつ今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でしたけど、
1: はいはい、
0: 挑戦してくれたねリスナーさん、
1: ありがとうございます。本当に
0: ね、いろいろありましたけど、ね、
1: 難しいあれだったと思いますけど、
0: うん、
1: もうそっち任せでね、ありがたいです。
0: そうですね、
1: うん、
0: 泥沼くんからね来てるんですけど、
1: はい、
0: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、
1: うんうん、
0: 全然モテないです、大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、うん、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
1: なるほど ね、
0: うん、確かに、
1: うん、
0: これいいこと言ってますよ、はいはい、泥沼くん、
1: うん
0: うん、
1: いいことね、うん、確かに
0: いいこと言ってる、
1: 自分のやるね、
0: そうそうそう、うん、人生生きてるって感じだから、なんかこうちょっと

0: 謙遜して嫌われないための保険張るより、うん、なんかちゃんと思ってること言ってでそれでさ、うん、叩かれたりなんか嫌なこと言われたりとか、
1: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから。
1: なるほどね、
0: うん
1: うん、確かにそれいいかも。
0: いいこと言ってますわ。めっちゃ言って泥沼くん、うん、これちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって。
1: なるほど、それも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
1: あ素晴らしい、
0: うんうん、
1: 素晴らしい。
0: どう泥沼くんにこちら
1: ステッカーあげましょう。
0: お今日は結構大奮発ですね、
1: うん、なんか良かったですよ。
0: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
1: はい、
0: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない。
1: いやまあそう、まあ、他もありましたけど確かに電話とかはそうですね。
0: どうするあげてないけど、うん、なんか別にここであの大奮発でリーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない、うん、喜ぶんじゃないリーノスケ。どう
1: あげない。
0: あれなんで
1: リーノスケとはまた喋るから。
0: あじゃあもう一回電話してこいと。
1: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリノスケと喋る気ないやつみたいな俺が。
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: なるほどね。だからもう一回待ってると。
1: 待ってる、
0: うん、でこれからリノスケから来ない可能性もあるけどね。
1: その時はだから終わり、俺らは終わり。
0: あもう終わり、
1: うん、うん、俺らの今日始まりであるから。
0: あこれ今日が始まり、
1: うん、
0: リノスケとの、
1: うん、
0: リーノスケと町田の、
1: うん、物語が今日始まったから。
0: 今日始まった
1: これでステッカーあげちゃうのはそういう物語を俺が終わらせに行ってるから、
0: うん、
1: 俺は今日は渡さない
0: 。
1: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ。本当
0: になるほどね、
1: うん、
0: まあまあまあ
1: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
0: うん、確かにいいんじゃない。もうこのラジオも何年ですか、1年半ぐらいやってますか、
1: うんうん、
0: 確かにこうリスナーの誰かとさ、うん、こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん。
1: 聞いたことないんだけどラジオ。
0: この辺でいいんじゃない。じゃあライバル。
1: 確かに なんかお互いなんか納得いってない感じ。
0: そうライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな。
1: リーノスケと、うん、
0: うん。
1: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ。
0: うん。
1: 喋、うん、ろよ。
0: あ喋りたい。
1: 喋りたいね。このまま終わりたくないよ。
0: あリーノスケとは、
1: うん。ただ俺がね、はっていう感じで。ずっとはって感じはあったから。
0: オッケー。確かにそうすれば俺も一周休めるしな。
1: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろ。ラジオ電話電話。
0: あそうなの。
1: ラジオでないだろ。
0: あ休めんのかと思った。
1: お前無理だろ。
0: ごめんごめん。
1: 俺も何もできないよ。とんでもないことあっちゃうよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、休めないです。
0: ということでね、
1: はい、
0: エバーズからも最後にお知らせがあります。
1: はいはい。
0: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
1: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です。ぜひチェックしてみてください。
1: はい。
0: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
1: はい、
0: 結構余ってんのかなチケットが。結構お知らせで言ってるもんね。
1: そうですね、うん、まだちょっとある、まあ、キャパもでかいんで、
0: うん
1: うん、
0: 改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場です。
1: ありがとうございます。本当に
0: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください。
1: 頼むぞお前も。
0: さあ神回となるのかどうか。
1: リーノスケと俺みたいな感じすんだよ、
0: うん、ということでここまではエバースの佐々木と
1: 町田でした。
0: また来週。
1: さようなら。
0: また会いましょう。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名は阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。先週からこの木曜スパークはこの私杉本ラララが支配した。ふはは、ふは、はは、はまだ2回目なんでね、ナビゲーターに就任して、まあ、軽く自己紹介をしておくとだな、私は人間ではない。人間ではない。そうです、ふんころがしです。
2: 違います。
1: ふんころがしじゃない。いやいやいや、急になんかね、エバースさんから笑いの質が落ちたような感じがするんですミュージシャンなんでお手柔らかによろしくお願いします。死神なんだぞ、私は死神です

0: 死神は死神でも私はね寿命を与える側の死神をやらせてもらってます。
1: あ、そうなんです
0: か。うん、普通死神ってこう寿命を奪うというかね、命を買っていく方だけど、はい、私は与える側の異端とされてます。
1: その設定はあったんですね。
0: そうなんです。だ私のこう冥界では結構なんか叩かれてんだよね。
1: あ、
0: うん、みたいな、与えてんのみたいな、奪うじゃん普通わらみたいな、死神の風上にも置けねえやつだなとか言って大炎上中で、ちょっと肩身狭いんだよね、うん、それでもリスナーには生きてほしいんだ、お前たちには、うん、そういう思いで身を粉にしてやってますんで、ね、一つ死神杉本ラララをよろしくお願いいたします。というわけで最近のラララさんはということでね、番組側から質問が来てますけど、私はまあ本当ミュージシャンなんですよ、うん、れっきとした実力派ミュージシャンなんですけれども、喋りの仕事ばっかり来ます、もうだからギター持ってる時間よりもなんか喋ってる時間の方が長くて、ミュージシャンとしてこれいいのかなっていう一抹の不安を抱えながらの日々なんですけど、まあ、それでもまあおかげさまで楽しくねワイワイやらせてもらってます。
1: ライブの仕事は、
0: ライブの仕事もねやってるんですよ、この合間を縫って。だからもう喋ったり歌ったり、でも喋ってる方が7割ぐらいなんですけど、そういう不安はあるんですけど、で先週の反響もね結構ありましてですね、やっぱみんな聞いてたよとか、うん、面白かったよとか、そう結構反響あって、で懐かしい学生時代の地元からこっちに来て働いてるやつからなんか連絡あって、そう、みたいな、杉本ちゃん今何そういう感じなみたいな死神キャラなみたいなめっちゃびっくりしてた、まあ、1年前まだね私も人間として
1: びっくりしました、ね、
0: そう爽やかポップシンガーとしてやってたんで、びっくりしてました
1: びっくりしてました
0: 。杉本ちゃんもあんなキャラやらんと
1: 杉本ちゃんって呼ばれてます
0: 食っていけんのやねとか言って芸能界って大変やねってすごいな同情されました、そんなわけで今週もここから1時間お前たちと地獄で戯れようじゃないか、よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね私にとってめでたい週なんですね。うん、なんと私の新しい EP 死ぬ時笑えるようにがリリースされました。昨日ですね、なんで今日は私の、ニュー EP から、全曲オンエアしちゃおうの日です。うん、でも4曲だけなんですけどね、2年8ヶ月ぶりのね新作なんで、結構空いた割には4曲かよってね、やっぱ喋ってばっかりいたんで、制作のスピードが遅くなっちゃってそこは申し訳ないんですけどもね、早速今日はね、うん、1曲目から、流してもらう、流してやろうと思います、キャラを忘れてました、キャラじゃないけどな、聞いてください杉本ラララで山推し。

杉本らららで山青し聞いていただいた。ねえいい曲だろ。ねえ、まあ私も今一景と41歳になりまして、まあ、人生の折り返しをね迎えたんだけれども、やっぱりこう中高年になってさ、まあ多分ね山村も同い年ぐらいだから分かると思うんだけど、いろんなこう失敗をしてさ、なんかこう挫折をして後悔とかもいっぱいあると思うんだよ。あの時ああしとけばとか。でもそれすらも全部糧にして、またこっから一歩踏み出そうぜっていうね、それなんか中高年で挑戦をしてるやつらに向けて書いた曲なんだよ。応援歌、人生参加、届いてたら嬉しいです。というわけで今日もね張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、リスナーからね今日もねもうとんでもない量のメッセージが、大人気死神なんでね届いてるということで、どんどん紹介していけたらなと思います。まずはねモンドからいただいた。モンドありがとうな。こんばんは。日中は日差しが気持ちよくやる気に満ち溢れてるんですが、結局何もせず夕方から夜になると明日のことを考えてモチベーションが下がり、何もせず一日を終えてしまいます。気持ちはあるのに行動できない時は死神界隈ではどのようにしていますかということですけれども、まあね人間なんで、私は死神だけれども、お前たちは人間だから、まあ、頑張れない日はあって当然だしな、そんな自分を責めちゃダメだっていうことと、あとね、まあ、やる気にこう頼るとね、こうあんまりこうやる気出る時ってなくない？生きてて、あんまりだからねモチベーションに頼らずにもうひとまずやり始めるみたいなね、もうハードルをめっちゃ下げて、とりあえず英語の勉強だったら教科書開くだけとかでもやっていくうちに作業興奮で、なんかやる気も勝手に出てくるみたいな、なんかわかるでしょ。

0: ちょっとモンドもそれやってみてね、一緒に頑張っていこうぜ。地方からいただいた、地方ありがとな。ラララさんこんばんは。大好きなジェーブでラララさんのラジオが聞けるなんてとても嬉しいです。大好きなラララさんに素朴な質問です。今日の朝とお昼と晩は何を食べましたか。死神の日常を知りたいので教えていただけたら嬉しいですということなんですけど、まあ、私はもうね、見た目からは想像もできないと思うんですけど、小食です。だろうな、だろうな、見た目の通りでしたか。でも全然食べれなくて、一日一食生活なんだ私。あとは主に粉で生活してます。プロテインとか、あとヒュールっていうね、完全栄養食、これも粉なんですけど、ビタミンとかそれで取って、あと炭水化物も取らないといけないから、それもマルトデキストリンっていうね、炭水化物の粉があるんです。それをもう摂取してなんとか生きながらえてます。そうだから、本当はね、ちょっともっともっと固形物を食べていきたいんですけど、まあ、今肉とか魚は1日1回なんとかね、こう摂取して、それでもうお腹いっぱいになるからね。ちょっと食事トレーニングをちょっと頑張りますんで、3食食べたぞって言える日を待っててください。はい、もう1つじゃあ行きましょう。2からいただいた、2ありがとな。ラララさんは X のポスト時間から察するに夜型のように思われますが、いつも朝何時頃起きるのですか。これはやっぱもう希望としては9時には起きたい。でもやっぱりこういう仕事をしてるとさ、なかなかこう早く寝れないじゃん。
1: そう、
0: 山村もそうだろ、結構遅い時間までさ。でなんか前回もさ、先週も初 JF のナビゲーターでさ、もうめっちゃもう緊張してうわーなってさ、1時に終わった後もスタッフのお前たちとうわーとかなってさ、でホテルに着いたのが2時過ぎで、もう目ギンギンなんですよ本当に。もう高揚してさ、気持ちも、ああでも全然寝れないと思って、もう東京の街をもう目ギンギンでフラフラになりながら寝れないよとかね、5時まで寝れなかった。翌日ワンマンだったんですか。ほぼ寝ずにワンマンしました。だからもう朝早く起きるのはもう無理コースなのかもしれないけど、できるだけ早く起きたいという願望の話でしたね。ありがとうございました。じゃあちょっとね、曲にまた行っていいっていう、こうフルでかけてもらえるんだな、嬉しいな。じゃあ私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにから1曲聴いてもらおう。杉本ラララでサイダー。

0: サイダーでした。てかちょっと最悪や。
1: ちょっと今
0: もうなんで教えてくれないのよ。いやね、そのさ、前回ね、まあ、私あのショート動画をさ、ライブとか切り取ってあげて、それが好評なんだよ。だからやっぱ JA 部のナビゲーターやらせてもらうから、やっぱ生放送の感じを動画で撮ってさ、それを切り取ってあげようと思って、前回カメラ持ってきてて、でも何かあるから2台持ってこようと思って2台持ってきてたので、それが開始5分であの充電切れっていう事態があったじゃない。でショート上げれなかったでしょこの間。で今日こそはと2台ちゃんと用意して、もうちゃんと充電も容量もしっかりある。レックボタン押してなかったっす。そんなことある？そんなことびっくりした。もう魔物が住んでます。ヒルズには。大丈夫、今から撮ったから、こっからもう面白いとこいっぱいどんどんどんどん、うん、よかったよかった、今気づいた。というわけでね、あ、今日もね、そう、あのね、 X でね、盛り上がってほしいんだよ、ハッシュタグ SP813 をつけてね、大いに盛り上げてくれ。で前回ね、トレンド入りしたんだよな。ただトレンド入りしたのがこの SP813 だったから、そのよくわからない、誰の何なのかよくわからない、これがこれだけ先行しても。だからちょっと今日はね、プラスハッシュタグ杉本ラララもつけてほしいんだ。あ、この人つけてくれてるじゃん。いや紅白ありがとな、曲順がいいです。どうやって決めたんですか。やっぱでもね、山王氏はなんか1曲目って感じだし、サイダーもやっぱ2曲目って感じだし、桜フィルム、そうそう、バラードが聴きたいな、桜フィルムズだな、4曲やっぱ最後は相談に終わりたいな、もう一瞬で決まりました。うん、今曲順でね流してもらってるんですけどね。いや嬉しいな、いっぱいちょっと今日もさ、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてて、今日もちょっと頼むぞ、トレンド入りね、杉本ラララでちゃんとトレンド入りするように、ちょっとお前たちいっぱいつぶやいてくださいね。え、一緒に番組盛り上げてくれ、よろしく頼んだぞ。寝そば者が住んでるからな、ここはなあ。うん、はい、じゃあちょっとですね、コーナーに行きたいと思います。こっからのコーナーはこの企画だ、デステレ。人間というのは悩みもがく生き物だ。昔から何かを続けている、そんな人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。別に解決するわけじゃない、ただ聞くだけ聞いてやろうっていう企画さ、私のただの暇つぶしさ、ということで、今日からですね、

0: なんと時間に縛りができました。前回ちょっと長くなっちゃったんですね。その時間は4分23秒。この時間になったら強制終了させていただく。ちなみにこの数字は一体何を表してるかわかる？これはですね、423、死神だ。ちょっと死にがの部分が表現できてないんですけど若干無理やりな感じはするんですが、ご容赦くださいね。電話の最後に、ね、私からちょっと一言バチコンと、くれてやるからな。じゃあ早速今日も電話がつながっているということで、もしもし、
1: もしもし、こんばんは。
0: もしもし、こんばんは。名前を聞かせてくれ。
1: はるかと申します。
0: はるか、はるか、ありがとうな、
1: はい、いや、
0: はるかは何に悩んでるんだ？
1: 人にあんまり好かれないっていうのが、
0: 人にあんまり好かれない、
1: 気になってます。
0: 気になってます
1: どうやったら好かれますか、ララさん。
0: そうだ、私はそんな、まあ確かに大人気死神だからな。
1: そうですよね、
0: で、はるか、お前は好かれたいの？これからいっぱい。
1: そういうわけでもないけど、
0: どちらかというと、
1: まあ別に一人でも大丈夫だけど、なんかもうちょっといろいろ話せる友達がいたらいいな、いるんですけど、いたらいいなっていうのはあります、
0: そうか。今いる友達はこう、なんか満足できないの？なんかこう、
1: いやいや、そんなことない。
0: 深い部分まで喋れなかったり、そういうわけじゃない。
1: いやいや、もう そういうわけではないです。今もラジオ聞いてくれてる友達いるんで。
0: そっかそっか、
1: はい。
0: でもなんかもっとこう、社交的になりたいみたいな感じ？
1: そうですね、もうその通りですね、
0: なるほどな、人見知りなのか、割と。じゃあ
1: 人見、
0: そういうわけでもない。
1: 相手によるかもしれないですね。
0: あ、話しやすい人もいれば。
1: そうですね、
0: そうか。まあ稀にね、こう本当に天性のコミュ力を持った人とかいるじゃん。
1: ナララさんとかですかね。
0: いやいや、私はね、もう超人見知りなんだよこう見えて。お前側だぞ
1: ありがとうございます。
0: だからやっぱりさ、そういう人間たちはさ、
1: はい、
0: 私死神だけど、
1: はい、
0: ちょっと一回この設定外していい？
1: そうですね、一回ちょっと外し
0: ました。ちょっと面倒くさいので外しますけど、
1: はい、
0: やっぱりね、人見知りな連中たちはね、やっぱりちょっと頑張らないといけないんだよ、
1: そうですね、
0: 努力が必要なんだ我々は。
1: はい、
0: だからな、例えばそのはるかのさ、なんか憧れの人とかいる、はい、なんか芸能人でも誰でもいいんだけどさ、この人人気者だなみたいな。
1: それはもう杉本ラララですね。
0: そうだろう。いや、そうだろうじゃなくていや、もうなんか、まあ、女性でなんか同性でいる、なんかこう自分となんか似てるけど。
1: いや、いないです。
0: いない？
1: いないですね。
0: まあでも憧れの女性はいるだろう。
1: まあいます、それは。
0: だからなんかさ、
1: 生き方がかっこいいなっていう、
0: かっこいいなっていう人いるだろう、
1: はい、
0: だからそういう人たちの、その人の、はい、まあ、例えばこう、はい、仕草だったり、なんか表情だったりとか、
1: はい、
0: なんか喋りのトーンとか、
1: はい、
0: 何を言ってる、どういうタイミングでとか、
1: はい、
0: 一回もうなんかその人をすごい観察してコピーして、はい、もうその人になりきって、
1: はい、
0: その人のマインドをもらって、私もよくやるんだけど、その人のマインドでこう生活したら、
1: は
0: い、なんかおのずとこう、なんかその素敵なマインドがさ、こういろんな人を引きつけると思うんだよ、
1: はい、なるほど、
0: まあ、そっちのすぐにはできないけれども、
1: はい、
0: なんか徐々に徐々にこう無意識でね、こうそういう振る舞えるようになってくると思うから。
1: そうですね、ちょっとその方を見習って、頑張れたらいいなって思います。
0: 私をやっぱ見習っちゃうとさ、阿鼻叫喚にってなっちゃうからさ、はい、みんな離れていっちゃうと思うんだプライベートだと。
1: そうですね、
0: ステージだとね、
1: 若干やってますけど、はい、すいません、はい、
0: 若干やってんだね、
1: すいません、
0: あんまりこう公共の場所でやらない方がいいと思う。
1: あ、そうです、はい、ちょっと控えます、はい、
0: 控えた方がいいと思う、
1: はい、
0: どうだ、はるか、
1: はい、
0: 頑張れそうか。
1: 頑張ります、ラララさんにそう言っていただけたんで、
0: 大丈夫だ。今なんか話してる感じだと全然なんか
1: 大丈夫ですか、
0: ね、コミュ力あるよな、
2: 確かに、
0: かわいい声だぞ
1: ありがとうございます。

0: コミ力ある方？
1: いや、あんまないです。
0: あんまないだろうな。
1: まあそうです。
0: でもすごい喋りやすいから。
1: あ、そうですか。
0: うん、なんかこういてくれてすごい助かる感じの人だよな、お前もな。
1: ありがとうございます。
0: うん、だからいろんな人がいて成り立ってるってことだよな。
1: そうですね。
0: ね、みんながみんなコミュ力お化けだったらね、もうやかましいだけだしね。そう、みんな役割分担がある。みんな違ってみんないいんだ。はい、すごい綺麗にまとまったんじゃないでしょうかね。2回目にして、うん、素晴らしいな。トークいけるな私な。というわけでね、デステレのコーナーではね、悩みがある人間からのメッセージを待っている。悩めるお前が生まれ変われるチャンスとなればいいな。メッセージは番組ホームページから、あ、電話番号をね忘れるなよ。というわけで、ここでもう一曲お届け、私のねニュー EP からお届けしたいと思います。杉本ラララで桜フィルムズ。

0: 杉本ラララで桜フィルムズでした。というわけでですね、いっぱい X 盛り上がってる、嬉しい。ラララさんエンタメのトレンドに入ってるよ。うわー、やったー、嬉しいぜ。これなんかもうエンタメとかの枠を超えたやつに乗りたいよね。
1: ああ
0: トップのやつ、トップ狙おうぜ。ちょっとなあ、じゃあちょっと一旦コマーシャル。

81.3 J-WAVE SPARK。 今月から木曜スパークはこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしていく。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。というわけで今日もいっぱいねメッセージいただいております。まずは、琥珀からいただいた。琥珀ありがとうな。ラララさんこんばんは。早速ですがロードトゥ武道館を考えてみました。武道館といえば屋根に乗っかっている通称玉ねぎ。武道館を食ってやる勢いで玉ねぎを食べ続けてみるのはいかがでしょうか。血もサラサラになりますし、水にさらして鰹節とお醤油で、新玉ねぎなら丸ごとレンジでチンしてバター醤油で、まずは体からということもあり考えてみました。なんだこりゃ、なんだこれは。確かに玉ねぎは血液サラサラになるけど、疲労回復、免疫力向上、抗酸化作用など効果は抜群だけども、玉ねぎ関係の案件をお待ちしてます。ふざけやがって。こんな、なんかもっとまともなのないのか、ちょっとね。あ、ちなみにさ、今もちょっと流れたさ、はい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、はい、で思い出したんだけど、私あの初めてライブ見に行ったの、爆風スランプさん、5歳の時、そう、山口の下関に爆風スランプが来るぞって言って、ママが手引っ張られて、でもう初めてライブを見る、もうライブ自体が初めてなんだけど、最初の感想が音がでっかーと思って、めちゃくちゃやっぱ普段あんな音なんてさ体感しないじゃない、日常生活の中で。音でかーと思って、なんで、なんでこんなでかい音を出すの、あのなんか坊主頭の方は

0: んであんなに動いてるの、でもみんな楽しそうと思って、なんかもう今でも5歳の記憶ですけども鮮明にどのあたりで見てて、であのサンプラザ中野くんさんがどんな感じで動いてたとかもうすっごい覚えてて、なんかすごいなんかねもうインパクト、多分なんかこう潜在的に多分その時のなんか高揚感とかがすごい刷り込まれてると思うんだよ。でなんかこの間この曲久しぶりに聴きたくなって、あいい曲だなと思ってサンプラザ中野くんさんのインスタに飛んだらフォローされてました。
1: おお、
0: 認知されてるしフォローしてくれてる、すごいなと思って、で私さあのフォローゼロで、あのこっちからフォローするのゼロのストロングスタイルでやってるのよ。だからもうこういう時めっちゃ支障出るなと思って、めっちゃフォロー返したいのにサンプラザ中野くんさんだけフォローっていうわけにもいかないじゃない。だからもう心ではもうめっちゃフォローしてるサンプラザ中野くん氏、もういつかありがとうを言えたらいいなぁなんて思ってますねえ。もう一個いきますか。じゃあ、死神うちわの小学生からいただいた、いつもライブに来てくれる小学生だな、ありがとうな。ラララさんこんばんは。武道館への道考えました。ラララさんの歌はドラえもんの映画の歌に合いそうだと思います。私はドラえもん大好きです。ラララさん気づいてますか？スパークのナビゲーターの畑さん、スミカさんはドラえもんの映画の主題歌を歌っています。これはもうラララさんがドラえもんの主題歌を歌うべきだと思います。ドラえもんは子供が好きなアニメなので、子供のファンが増えれば親と来るので武道館がいっぱいになります。好きだという曲と桜フィルムズ、さっき流れた曲がドラえもんの主題歌に合うと思います。どうすればドラえもんの主題歌になるのかわからないけれど、ドラえもんの会社に手紙を書くのも良いと思います。
1: かわい
0: いそうだな、ドラえもんの会社に手紙を書きます。かわいい、いつも来てくれるんだこれ ライブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。確かにそうだ、ちょっと頑張るからね。期待してて、あのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさなんたってソニーだからさ私は。ありがとうな。というわけでね、このロードトゥ武道館のコーナーはね、あのお前たちに、ね、私がより早く武道館に立てるようにね、いっぱいメッセージをね送ってもらってるんで、送り先はスパークのホームページからよろしく頼んだ、頑張って送るんだぞ。さては、さてはじゃない、さてここでさてここで、ニュー EP、 今日しつこいけどね、もういっぱい宣伝させてもらうよ。私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにからやんごとなき聞いてくれ。

0: 杉本ラララでやんごとなきでした。さあ、杉本ララがナビゲートしている木曜スパーク、今日もねメッセージがいっぱい届いてるし、あ、すごい X も盛り上げてくれてありがとうな。うわー、いっぱい、すごいな、楽しい時間あっという間。いいね、そう、この曲もねいいよな、やんごとなきもな。小川徹氏っていうね、私のあのずっと支えてくれてるピアノ弾きがねアレンジしてくれてるんだ、ピアノ。うん、いや嬉しいぞ。ちょっとねメッセージもいっぱい届いてるんで、ちょっとどんどん読んでいきたいと思うんですけれども、何者でもないからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは、初めてお便りします。別所た別所噛んでないぞ、私は噛まない笑わない、別所たんってなってね、かわいい感じになっちゃう、すいません。別所さんのラジオでゲストとしてラララさんを聞いてからハマってしまいました。そう、別所氏がね私をこの J 部に最初に呼んでね、朝の早い時間にね呼ばれましたね。でもほんと別所氏が私の結構高圧的なねキャラクター、言うても大御所ですからね、もうめちゃくちゃ偉い人がさ、なんか私のこのなんとかだ別所氏とか言ってタメ語で話してきてさ、もうなんか優しくてさ、もうずっとこうなんか楽しそうに私をこういなしてキャラを立ててくれてさ、もう別所氏のおかげだよな、このポジション取れたのもさ。ねね、ちょっとここに呼ぼう、大丈夫かな、朝早い人だけど、だしもう絶対もう寝てるもんね今ね別所氏ね。この日、あ、木曜までだよねいつもね、だから木曜の夜行けるじゃん、翌日休みってことでしょ、休みかどうか分かんないけど、いやラジオはないってことでしょ。あ、じゃあ呼べるじゃん、ちょっと今日木曜日だけちょっと遅くまで起きてくださいね。え、ちょっと別所氏待ってます、ちょっとお前たち別所氏に伝えてくれ、ちょっとこの時間帯だけど待ってると、私も行くぞと言っといてください、恩人だからな、ね、
1: 途中でした
0: やめとして、あ、ごめん、あ、なるほどね。そんなラララさんにお願いがあります。ラジオネームいただけないでしょうか。

ラジオネームいいじゃん、別に何者でもないってかっこいいよな、これだ、うん、あともう自分で考えろもうそんなの、うん、そんな大喜利みたいなやめてくれ本当に。もう一ついくね、杉本ララからいただいた、先週もなんかめちゃくちゃ送ってきてるよなこいつな、ありがとな、ラララさん、初回の放送とても楽しく聞かせていただきました。その最中に思ったのは、ラララさんよりかなり年上ですが大学の先輩であるジ・アルフィーさんに番組のゲストとして来ていただき、ロードトゥ武道館の秘訣を伺うということです。アルフィーの皆さんにお聞きできるとしたならば、例えば1、デビュー以降良い曲を作りながらもなかなかヒットにつながらず、ケン・ナオコさん等のバックを務めていた頃に心がけていたこと、2、長いなこの人、地道なライブ活動と合わせて坂崎幸之助さんがやっていたラジオオールナイトニッポンがファンの拡大に、果たした役割、3、大ヒット曲が出る前に武道館公演をやると決めて見事満員に至った経緯などです。あ、へえ、そうなんだ、大ヒット曲が出る前に武道館公演を決めた人たちなんだ。すごい、私と一緒ですね。まだ決めてないですけど、私もちょっと今んとこまだねヒット曲がなくて、代表曲というのはなくて、代表ネタならあるんですよ、有名なネタはいくつかあるんですけど、まだちょっと曲に恵まれてないんで。そうか、でもやると決めちゃってね、そこに向けても曲を書いていくとか盛り上げていくのもありだよな。結果満員になった、すごい。ちなみに私ね、ジ・アルフィのお三方、私大学一緒なんですよ。もう大先輩、ぜひ来ていただきたいな。ここにね、大丈夫か、もう寝てらっしゃいますかね。ちょっと夜遅いですけどね、ぜひ来てください。ちょっと夜の1時にねちょっと放り出されますけど、ね、近場でホテル取ってください、すいません。もう一個いきますかね、アイムシュンからいただいた、ラララさんが路上時代畑基博さんの愛をよく歌っていたのを覚えています。あれから10年以上の月日が経ちましたが、今同じパーソナリティとなった思いを聞かせていただきたいです。可能でしたらワンフレーズだけ歌っていただきたいです。これめちゃくちゃ歌ってたんだ私路上時代で。この歌を歌うとめちゃくちゃ人が止まって、そうで止まったところで、じゃあオリジナルもやってるんでってやると CD が売れるんだ。そうだから畑氏は私の本当に当時の、家賃の支払いに大変協力していただいて、この曲には本当に支えてもらった。そんな今ね、確かに畑氏と同じ場所、昨日ここに畑氏座ってたってことだもんね。匂い嗅いでいいですかちょっと。すごい。同じ場所に今私います。ちょっといいですか、時間大丈夫、ちょっとだけ歌っていい、ちょっと。私も聞いてるかもしれない。じゃあ愛の、サビをちょっと一つだけ、一節、そうそうそう、キーこれかな、そう

どうだ。客が止まりそうだろう。いやこれ本当にありがたいです。この曲には本当に支えていただいたんで、ちょっとどこかでちょっと会えるよね。来るから水曜に頑張って、うん、ちょっと畑さんね、本当にありがとうございました。というわけで、そんな私もね、今聞いて分かったと思うんですけど、圧倒的な歌唱力を持っている音楽家です。うん、だからちょっと弾き語りのコーナーをね、毎回設けさせてもらってて、いいですか、ちょっと歌って。

ちょっとさ、前回はさ、なんかしっかりね、なんかこうラインっていうのをこうシールドをつないでさ、ちゃんといい音でやったらさ、なんか CD 音源だと思われちゃって、うますぎてなので今日はなんかもうマイク一本でも雑に撮っちゃえってことで、そっちの方がドキュメンタリーってことだな。じゃあ今日はね、キツネの嫁入りってね、ギタージャンボリーでもね歌わせてもらった曲を歌います。

杉本ラララがお送りしてきた木曜スパーク、いかがだったかな。いっぱいね X でも盛り上げてくれていてね、アローからいただいた、アローありがとな、狐の嫁入りイヤホンで聞いてます、マンツーマンのライブのようです。ああもうね、お前に語りかけるようにえんやーって言ったからな。なあ、いや嬉しいな。わあ、いっぱい耳丸、狐の嫁入り、うん、シロー本当音源かと思っちゃいます。そうだろう。あー嬉しいな。ここにもいるな、なんか鈴木ララな、ここにもいるな。ありがとうな。過去言う夜中にこの声嬉しいな、ありがとうな。今日もちょっとなトレンドに乗ってたみたいで本当に嬉しいです。ちなみに今日はね、もう何度も言いますけれども、私のニュー EP の発売週ということで、リリース記念で選曲かけさせてもらいましたけれども、改めて、死ぬ時笑えるように、リリース中です。でやっぱりね、私はまあ CD 世代だったりするんで、お前たちもそうだろな、レコード世代もいるって聞いてるぞ、うん、やっぱりこう盤が手元にあってね、こうなんだろう、こう歌詞カードとか見ながらね、こう見てもらえるとね、私もすごい嬉しいし、うん、やっぱり CD を手にしてもらいたいなって思います、ね、新宿とか渋谷とか都内だとね、タワーレコードで、展開してもらってるんで、ぜひとも、お買い求めください。あとね、10月18日にね、ビッグキャットでね、私あの大阪のね、会場でワンマンライブしまして、あと残りわずかということなので、ぜひね、今第二次選考まで終わってるんでね、第三次選考がまたねありますので、もう100枚切ってるということなんで、ぜひとも、そっちもよろしくお願いします。それとね、番組のインスタができたということで、ここでしか載ってない私の死神ショットが満載だ。もうヌード写真も出しちゃうかも。あんなあられもない死神が登場しますんで、ぜひフォローね、よろしく頼むぞね。というわけで、お時間も迫ってきました。2回目ね、だいぶこう前回と比べたらね、リラックスしてできたんじゃないかなと思います。この後はヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く、ここまでは杉本ラララだったじゃあなー。

0: 時刻は深夜中回りました。ジェイボーズ、皆さんこんばんは。
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカエルと、
2: ギターのゴンゼルスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。一個話があって、はい、まあ、リョット君ってまずエピソードトークが下手じゃないですか。
2: そうですね、
0: はい。だからその最近マサミと話してて、最近コウヘイ君、セカンドバッカーの僕のコウヘイ君が一人でアフタヌーンティーに行ったらしくて。
2: アフタヌーンティーって何？
0: 何か女の子がよく2人とか3人とかで、うん、なんかまあ茶をしばく。
2: そんな言うの？
4: お茶会？
0: お茶をしばく。ちょっと、うん、スイーツとか食べながら。
2: はいはいはいはいはい。
0: 生、まあ、まず男性はほぼいないイメージだ。
2: まあそうイメージね。う
0: ん、でカップルでの男性もあんまりイメージ。
2: まああんまりイメージない。
0: 大体女子同士。うん、なとこに小林くんが一人で行ったらしくて。
2: うん、
0: でしかも。1人じゃ予約できないから、うん、2名からの予約で2名予約して、うん、あの1人で行ったらしい。
2: じゃあキャンセル的なね。
0: でもなんで行ったのってマサミ聞いたら、うん、小林くんエピソードトークが下手だから、エピソードトークを話すためにはまずはエピソードを作らなきゃいけないから、小林くん1人で行ってこいって言って行かせたらしい。別になんかラジオの収録とかでもなく1人で行ったらしいから、りょうとくんも1人でアフタヌーンティー行った方がいいんじゃないかなって思ったんだけど。
2: なるほどね。
0: いや確かに一旦ね、うん、
4: 俺ね、あの別にエピソードがないわけじゃなくて、エピソードがあっても話すのが下手なんだよね。
2: あ、まあね、確かに
4: 結構出かけてるしね。
2: 確かに意外となんか学生

0: 外もちゃんと遊んでるし、ね、今も別に行くとこ行ってるもんね。
1: ちょうどね、メッセージでね、りょうたくんの毎週フリートークを磨く練習企画、まほろばさんから企画をお願いしますっていうのがちょうど来てるメッセージで。
0: いやもうなんかりょうた散歩が それに近いけどな、もうな。
2: そう
1: 確かにね。そうだからりょうた散歩の頻度をもっと上げた方がいいんじゃない。
0: そうね、
2: 頻度上げる。まあまあまあまあ、
0: 距離も距離も離そう、もう東京から。
1: なんかさ、
0: う
1: ん、ため撮りとかすんのやめなよ。ため撮り1回でさ何個も撮ってとかやってるから最後の方とかもう僕正直忘れちゃったんですけど。
0: 確かに
2: ね、まあ、確かにね、そういう弊害はあるもんね、実際、
0: うん、1回1回撮ってそれをこう反省としてね、俺らがこうなんて見て、うん、こう聞いて反省をまた加味してやる
1: っていう。確かにファンクラブでもなんかそのりょうたくんのエピソードトークを磨くためにファンクラブのコンテンツ動画でりょうとの滑らない話
0: そうだな、
1: やってたのに。最近何載せてんのりょうたくん。
2: 最近あ、でも最近はまあ最近あった話だよね、でも本当。
1: あれ話してんだ
2: 一応話はして
1: る。一応なんかまあ一応締めとしてなんか最近何してるのっていうのをここに、ね、トークテーマとして最近何してるっていうのがありますから、一応まあ俺らは聞いてますんで、一応自分で話して、うんね、自分でケツを作って、うん、落ち作って話してもらって
0: 短めでいいですよ、
1: はい、
0: 全然。
2: まあ最近何してるっていうか、まあ、最近あったことだと、まあヒゲを剃って、うん、まあ、全剃りしたんですよこの間、うん、でそれで普通にストーリーとかね全然何回か上げてたんですけど、うん、まあ、そうヒゲについて誰も触れてくれる人がいなくてお前らもね、メンバーもだし、うんうん、DM でね、ファンからね、なんか触れられることもなくて、なんか、あ、じゃあヒゲあってもなくても一緒なのかなっていう風に俺の中で思っちゃって、うん、で、まあ結局どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、どっちがいいと思いますか？
0: いや、これはシンプルにエピソードが面白くねえわ
1: エピソード面白くないし、俺らに振ってきた。
0: そうそうそう、最悪だ、
1: うん、まあでも本当そういう感じ、最悪だ、そういう風に俺らに振ればいい。
0: あ、そうそうそうそう、だからそう、
1: 確かに
0: ケツでね、
1: そう、確かにマジで気づかなかった、ヒゲ剃って
2: そうでしょ、みんな気づいてないから、
0: 興味なかったわ、ほんとごめんごめん。
2: 3回ぐらいさ、顔乗ったストーリーのせてんのにさ、誰も反応してかなくてさ、
1: そんぐらいマジで興味ない
0: ってことよ。しかもそんな反応
1: してほしい。お前のヒゲに興味がない。
2: そう、
1: だからなんかお前その俺でめっちゃヒゲキャラみたいな感じで今エピソード話してたけど、うん、お前をヒゲキャラだと別に俺ら思ってないから
2: なるほどね、
1: うん、なくてもあっても一緒。
2: なるほど、わかりました参考にします。
1: はい、分かりました。
0: はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやっている人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP83、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP83_YoungSkinny、 JAVE_KP83_YoungSkinny です。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
2: ヤングスキニーがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
1: では早速我々の曲、昨日リリースされた新曲です、現在放送中のアニメ百鬼夜行章の主題歌にもなっている曲です。聴いてください、ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: ゴンザレスの妄想ラボ。こちらは番組が指定したシチュエーションでリスナーの皆さんに妄想エピソードを送ってもらい、我々ヤングスキニーがそれを実際に演じてみるコーナーです。毎回コーナーの最後にお題のシチュエーションを発表するので、妄想を爆発させてそのシチュエーションに合ったエピソードや設定を送ってください。今回は募集中のお題、店員さんとの恋愛でリスナーさんから届いた妄想エピソードをやっていきたいと思います。ということで早速届いていますので、
0: はい、お願いします。
1: メッセージ紹介していきます。ラジオネームゆうさん。行きつけの喫茶店で男性店員と声に落ちるベタな展開が好きです。きっかけは嫌な客から助けてくれるようなやつがいいです。あとは見守るクールなおじキャラ店長もいてほしいです。ということで、
0: 嫌な客から助ける、
1: そうだ、嫌な客から店員さんが助けてくれるみたいな、
0: 客が客に絡まれるんだ、
1: まあのパターンかな、まあがいいって言ってるだけで、まあ別に沿わなくても、まあ、
0: 沿ってあげましょう。
1: まあ沿いましょうか。
0: じゃあだから店員さんと恋に落ちる、だから店員、うん、恋に落ちる女の子、
1: 女の子で、あと見守るクールなおじキャラ店長、
2: 嫌な客、
1: あ、嫌な客、嫌な客、あ、じゃあちょうどですね、考えられてるわ。
0: はいはい、じゃあじゃんけんで決めますか。最初はグーじゃんけんパー、お、最初はグーじゃんけんチョキ、はい、これパー、お、
1: はい、じゃあまあかやから選んでくるか。最初は
0: 嫌な客、
1: あ、嫌な客ね、はいはい、じゃあ次りょうとくんかな。
3: じゃあ店長で。
1: いやダメだよ、ダメだよ、
0: お前が、お前がクールな店長やったらただ黙ってるだけや。
3: じゃあ男性店員で。
1: あ、男性店員ね、はいはいはい、じゃあおじキャラやります。
0: おじキャラ、
1: じゃあ俺主人公は僕ゴンザレス、女の子ね、はい、はい、じゃあやっていきましょう。妄想ラボスタート。はぁ、あ、私はゴンコ、最近行きつけの喫茶店ができたんだ、今日も行こうかな。
4: カランカラン、
1: すいません。
5: いらっしゃい。
6: いらっしゃいませ。
1: 一人行けますか。
5: こちらどうぞ。
1: ありがとうございます。
5: お嬢ちゃん、いつものかい。
1: あ、もういつもので通るんですね。あ、じゃあすいません、いつものでお願いします。
5: りょうとくん、
6: はい、
5: さくらんぼ付きクリームソーダで。
1: はい。うわー、そっち系か。コーヒーとか行きたかったなー。ちょっと
6: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付き、
1: 早えな、そして
6: さくらんぼ付きなんとかです。
1: 店員が覚えてないんだけど、
0: 豚骨すぎる。
1: すいません、これクリームソーダじゃなくてちょっと違うのになってるんで、もう一回作り直してもらっていいですか。
6: はい、こちらさくらんぼ付きクリームソーダです。
1: ありがとうございます。
6: はい、
1: これ、そう、これこれ、ここのね、名物ですごい美味しいんだよね。
0: ガチャ、すみません、
1: 一
0: 人入れますか。
1: なんか嫌な人か。
5: どうぞ。
0: で、どこ座ればいいの。
5: こちらどうぞ。
0: 当たり、うん、え、ちょっと、もうちょい広いテーブルない。
1: 一人で占領するタイプね。
7: すみません、当店こちらのテーブルしかございません。
0: あ、まあいいや、可愛い嬢ちゃんの隣だからいいや。
1: あ、なんか隣来た。最悪だね。
0: 当店のこの店の
1: 店側、店側、
0: 店側、

0: 難しい言葉使おうとしてもバグっとるやん。
1: この店はなんかおすすめなんかあるの？
2: おすすめはナポリタンでございます。
1: あ、飲み物は？
2: 飲み物は
1: 一杯無料？コーヒーとか一杯ついてくる？
3: うわ、嫌な。
2: セットメニューだと、100円安くなります。
1: あ、オッケー、じゃあそれでいいや。ナポリタンをじゃあ流行りスライスに変更で。
0: それはもうセットじゃねえんだよ。それ
2: はい、ハヤシライスに変更で。
1: はい、
0: あ、それそれ、いいんだそれ。
3: 適当だな、こう。
1: え、お姉ちゃんそれ何飲んでんの？
3: あ、私クリームソーダ、これ美味しいんですよ。
1: あ、そうね、あ、うまい？
3: 美味しいですこれ。
1: あ、かわいいね。
3: あ、
1: 何それ？
3: はい、まあまあ、すいません、ちょっと、あんまりその、
1: あ、何それ、聞こえない、聞こえない、何それ？
4: お客様、喫茶店、店内ではお静かに。
1: オッケーオッケー、何した
4: お客様、
0: めんどくせえ客だマジで。
3: いや、ちょっとすいません、喫茶店なんでちょっと、
1: マジでもう他の席いないからよくね。
4: お客様、
1: そっち座っていい？あ、一緒に飲もうよ。
4: お客様、
3: あ、ちょっとそれはもう、
1: はい、
4: 他のお客様に迷惑ですので、
1: あ、しかして、この子に、この子にじゃあ、クリームソーダもう一杯、
3: そんな飲めないですし、大丈夫です、本当に。
4: あ、よかったね、
1: あげて、
4: クリームソーダ
0: よかったねってなるよ、お前。止めに行けよ、お前は。
1: あげて、クリームソーダ、おごるよ、このタッグから。
4: クリームソーダ、
0: いや、隣から隣にあんまないんだよ、そのバーじゃないし。
3: すいません、ごちそうさまです。
0: あ、美味しいです、やっぱ
1: 美味しい、よかったよかった、
3: やっぱおごってもらったやつ美味しいです、ありがとうございます。
1: え、どうな、連絡先とか？
3: あ、すいません、ちょっと私携帯持ってなくて。
1: あ、マジで、パソコンのメールアドレス。
4: お客様、お客様、
0: 二人でも黒服みたいなもん、その方で行くんだ。
4: お客様、当店での連絡先のご交換はお遠慮ください。
0: お遠慮ください、
4: お遠慮ください。
1: よめたくそだな。なんでそれ、その夜の店とかじゃねえんだから、それこっちで買ってやりゃいいでしょ。
3: 店員さんがなんかかばってくれてるかも。
4: お嬢ちゃん、はい、迷惑かな、迷惑だよね。
3: まあそうですね、喫茶店なんで、もうちょっと静かにしてもらえればなっていう感じは、うん、
4: じゃあ分かった、本当ごめんね、嫌な思いさせちゃってごめんね。今日はお題いらないから、こう次回の割引券渡しとくから。
1: え、待って待って待って、なんでそうやって人に、他の客にはさ、サービス券とか渡すの？いや、若い女の子はそういう風にすんだ。え、それ逆に平等でしょ？違うの？何？
4: あ、お客様にも、当店合わなかったみたいなので、次回の割引券はございませんので、
1: 無料食事券3000円分ぐらいちょうだい。
4: あ、じゃあ、お気持ちばかりですが、次回 50% オフの、割引券を。
0: 次回も来させる気なんかね。
4: すごいな。
1: まあまあ、いや勘弁してやるやん、しょうがんねえ。
4: あの、お嬢ちゃん、
3: はい、
4: あの、50% 割引の裏に、あの、僕の連絡先書いてあるから。
0: こいつやってるわ。こいつ。
1: うわ。なんかスマートじゃない
0: んだよ。なんかすごい汚いんだよ、やり方。
1: なんか普通にナンパから助けようとするナンパ師みたいな。
0: そう、なんか、お前下心あんだよ、お前。なんか下心あんだよ。もっとなんかさ、爽快に助けてほしいよね。スカッと、スカッとやって
1: ほしい。こっちもその嫌な気持ちさせずにとかさ。スカッと。もうちょい。
4: なるほどね。
0: こっちにはもう当たり強くていいから。
3: そう。
0: うん。てん、てん、てん、てん、
4: てん。あ、閉店。
0: あ、早いな。
2: お客様、閉店のお時間になりました。
3: あ、もう閉店ですか。
2: はい。
3: わかりました。あ、閉店らしいです。
1: あ、俺も出なきゃいけんの。
2: はい。
1: うん、しようがない。じゃあ、帰るか。
3: じゃあ、すいません。ごちそうさまでした。
1: うん、OK。じゃあ、外見はここ、今日は無料でいいんだっけ？
3: うわ、めちゃくちゃこれ。
4: あ、今日は、あの、お客様が。
1: うん、OK。何で会計できる？
4: あ、カードで。
1: じゃあ、ワンオンで。
0: 特殊な、あんまりなんか、短いのあるけど。
1: 提携してんのかよ、よっと。はい、じゃあ帰るね。はい、ごちそうさま。はい、また来るね。
3: すいません、ごちそうさま。はい、
4: ありがとうございました。
0: もう出ちゃった。お前。出ちゃった。
1: 恋に落ちた。恋に落ちた。
0: 出ちゃった。はい、お前さ、なんか締めに入らないで、まだついてるから。
1: ついてるから。
2: 連絡先は。
3: そういえば、さっきちょっと連絡先もらったから、なんかあの店員さんやっぱちょっとかばってくれてたし、かっこいいから連絡してみようかな。
1: お姉ちゃん帰る方が一緒なの？
0: わ、めんどくせえ。まだいんのかよ。
3: あ、すいません、ちょっと私これから行くとこして。
1: え、おい、誘拐や。うわ。
3: 誘拐や。
1: 誘拐や。
3: やばい、地元の友達みたいな。
0: 助けて、ちょっと誰か。
4: お客様、
0: あ、
4: こちら、こちらハンカチお忘れですよ。
3: あ、ありがとうございます。
4: よかったら、あの、この後僕とカラオケにでも行きませんか？
0: 急に
1: 急に、
0: まずご飯だろ。
1: そうだ、しかもま
4: この後、2軒目居酒屋に行きませんか？ご飯。

0: 喫茶店行ってさ、そっから
1: 喫茶店でしょ。
2: あ、喫茶店に戻る。
0: うん、あ、いや、知らないけど、もうまくやって、もうちょい下
1: 手くそすぎる、こいつ
0: 結構これ、あの、お前選んだけど、結構これキーマンだよ。
1: キーマンだって、うん、だってお前が動かすからね、う
2: ん、なるほどね、うん、オッケー。お客様、これハンカチなんですけど、
3: はい、あ、ありがとうございます。
2: よかったら、この後喫茶店でまかないあるんで、僕のまかない食べていきませんか？
3: あ、じゃあご飯食べたことなかったんで、いいですか、ちょっと行ってみても。
2: はい、ぜひ。
3: あ、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとっていうことなんで。
2: 行っちゃうの？
3: すいません、ちょっとあの、お二人で楽しんで
2: もらって。仕方ねえか、
0: うん、まあ頑張れよ、岩田。
3: やばい、ジャイアンパターンのなんかさらに嫌なやつだな。ジャイアンにも慣れてないけど、最後になんか爪痕残し、
0: 決めるとかちゃんと決めんね。
2: 仲間だよ。
3: こんなやつに言われてみたくねえな、マジで。嫌な客すぎる、
0: 嫌な客すぎる。
3: ガチャ。あ、じゃあまかないいいですか、ちょっと。
2: じゃあ、林ライス作るね。
3: 林ライス、まかないなのね。
2: まかない
3: だから、メニューに ありましたけど。あ、
2: そう。
3: じゃあちょっと、いいですか、
2: こちら。
3: 早い
2: な、林ライス、僕の愛を添えて。
3: 気持ち悪いな、しかも。いただきます。まあでもなんか、読んだ割にはって感じたけど、まあ、美味しいって言っとくか。あ、美味しいです。はい、美味しい。
0: 全然まだなびいてないよ、これ、
2: は
0: い、
2: ありがとう、う
3: ん、美味しいです。
2: さっきは本当ごめんね、嫌な思いさせちゃったね。
3: いや、でもその店員さんのせいじゃないんで、はい、あの、全然大丈夫です。
2: 僕ももうちょっと止められればよかったよ。
3: いや、全然大丈夫ですよ。もうなんか結果的に最後止めてくれましたし、こんな美味しいハヤシライスもいただいて、うん、はい、ということでありがとうございました。
2: じゃあ連絡先交換しよっか。
3: やばい、お前、お前さ、ボットなの、お前。本当にくっつけただけやん、お前。もう
0: 終了、これ終わり。
3: 終わりしかないよ。
0: もうりょうとくん、これひどいよ。
2: ごめん、魅力的なそのイケメン店員さんになれなかった俺。
3: いや、お前さ、自分で選んだんだから、お前これはしっかりやってもらわないと。ということで、ペナルティーポイントですね、これに関しては。1ポイント
2: 1ポイント
3: させて、もう強制終了のため、ペナルティーポイントプラス1ポイントです。
0: うもうなんかね、ずっとニヤニヤしてる、下心隠した店員みたいな喋り方してんのがまずキモい。
2: いや、むずいなこれマジで。
3: ということで、強制終了にはなりましたが、りょうとくんのね、ペナルティー罰ゲームポイント1ポイントがたまったということで、それでちょっとお許しいただければ
2: な。最悪よ、
3: ゆうさん、すいません。まあ途中までね、楽しんでいただけたかなというふうに思うんで。
0: ひどいわ、はい、
1: 大丈夫、この妄想の中入れてる俺らの。
2: 入ってる。
3: いや、なんか俺らさ、この妄想ラブ始まった瞬間にさ、こう幕がブーンって張って、
0: う
3: ん、俺らだけこの喫茶店がね、うん、今こう目の前に広がってんのよ、うん、お前まだこのあれでしょ、収録スタジオでしょ。
2: いや、ほんとに俺妄想なんかどっぷり。
3: 嘘つけよ、お前。
0: 嘘。いや、じゃあゴンちゃんのこと本当に好きになんないとダメなの。いや、
3: そうだよ、
2: ね、そうそう、だから、そうだよ、好きだよ、だから、そう、うん、ね、何これ。
3: はい、ということで、次回のね、お題引き続き店員さんとの恋愛なので、今日はちょっと強制終了になっちゃいましたが、うん、次回ちょっとね、頑張っていこうとね、りょうとくんもね言ってますしね、
2: はい、
3: はいはい、ということで、どんどんね、お便りお待ちしております。俺に夢のある体験をさせてください。
0: じゃあこの1曲、
3: はい、僕ゴンザレスの選曲で「セイント・アクア・スノー」で「アウェイクン・ザ・パワー」。

0: 送りしたのはセイントアクアスノーでアウェイクンザパワーでした。ラブライブの楽曲なんですけど、ライバルのねチームと主人公のいるチームの合体したユニットの曲みたいな感じで、曲なかなか珍しい楽曲なんで、皆さんもよければ、最後まで聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームハンナコッタさん。最近原因は自分にあるの小泉耕作くんが好きで、まさかのヤングスキニーの MV に出てるとは思ってなくてすごいびっくりしました。逆に、原因は自分にあるの MV にカヤユーが出てるのも、びっくりです。ゲンジブとヤンスキの関わりこれからも期待しています、ということで。
1: ジョインアライブ一緒。
0: あー、はいはい、
2: ね、同じ日でね。
0: いや、あれいつ、
1: いやもう3年前とか、1回だけリキッドルーム、
0: あったね、
1: リキッドルームで一緒にライブをしましたが、まあでもそんな喋深くは喋ってないよね、
0: うん、挨拶してって感じだったかな。
1: でも結構最近もなんか人気やっぱりあるらしい。
0: 現実部ね、
1: またいつかやれたらいいですよね、
0: 一
1: 緒ライブ。それこそ次ツアーとかあったら別のバンドじゃないジャンルの人とかを呼べたらいいなと思ってるんでね、そういうのもやれたらいいなと思いますが、やばいね3年前って考えると。
0: うん、3年も前なの。
1: 本当はね、
0: 本当はだよね。
1: だ MV 今何万回か知ってます、再生数。
0: 4400ぐらい、4600。
1: ああ、まあでもそう、4000、いや100いかないぐらいだったかこの前見たら。
0: ああ、そのぐらいか、うん、
1: でも4000万ってやばくない。
2: やばい、
3: すごいね。
0: そうだ、俺この前だからセカンドバッカーの MV 見てたの、うん、でセカンドバッカーもだからあの売れたやつ、うん、犬とバカ猫とかも、うん、結構売れてるイメージだったけど、うん、あれでも700万ぐらいだもんね、
2: う
0: ん、
2: ああそうなんだ。
3: いやすごい。でも
0: そう考えるとやっぱ、まあ、まあ時期もあるけど、うん、やっぱ本当はねって改めてもう結構ちゃんとバズってるなっていうね。
1: いや良かったのが本当に TikTok でバズった後にちゃんと曲を聴いてくれてたってのが、うん、MV が伸びたの要因でもあるよね。
2: そうだね、確かに。
1: やっぱ TikTok だけで伸びて曲までめっちゃ繋がんなかったってなると、やっぱ MV とかそこまでね伸び
0: たりする
1: かもしれないけど、だからそういう意味で言えばサビも使われたしA メロも TikTok に使われたりしたから、ね、うん、でそれで言うなら雪月花も最近めっちゃ聴いてもらってますからね。
0: 伸びがえぐいよね。そうね、
1: るっせえ女は最初 めっちゃ聴かれて、うん、だか一気に再生数伸びたけど、雪月花がもう何年か前に出した曲のるっせえ女の MV とか超えて今300万、
0: ね、300万っていうね、
2: すごい
0: ね、
2: すごい、すごいな、すげえな。
1: 何があるか分かんないですね、本当に、ね、
0: いやそう、急になんか夜のままでもしかしたらね、もしかしたらこれ伸びる可能性ありますから、か、うんうん、ちょっとね期待して待ってますんで、はい。
2: 次、ラジオネームみっぺさん、皆さんこんばんは。皆さんは脱毛ってどう思いますか？私の彼は全身脱毛をし始めたのですが、正直毛がツルツルな男性は見慣れなくてちょっと思考が停止してしまいます。個人的にはちょっと体毛がある方が好きです。やはりミュージシャンの皆さんはそのあたりもケアしているのでしょうか？周りに脱毛している人は多いですか？
0: ですね、はい、珍しいんじゃないですか最近の人だと。
1: うん、いやどうですか脱毛。
3: いや俺全然いいと思うよ、
0: ね、いやだからこの考えの人は珍しくて、
1: いや俺もね、なんかそのじゃあ一回行ってはいって言って脱毛できるんだったら、うんうん、したいなって思うけど、うん、何回も通うみたいなのがめんどくさくて、うん、顔だけなんかその変にさ一歩二本濃い毛が入るとかのがめんどくさいから顔だけ脱毛したことあるけど、うん、全身もしてみたいけど、そういうなんか何回も行くっていうめんどくささと、あとちょっと恥ずかしい、そのされるのが、

0: だ。
1: だからやっぱりそれぐらいに痛みを伴う。やっぱ毛根から。
0: いやでも俺もそう。だから顔全然薄い方だけど、うん、薄い方なのに結構その鼻の下とかは痛かったから、うんうん、もっと濃い人はりょうとくんとかはめっちゃ痛いと思う。
2: 確かにそうだよね。
3: あ、ヒゲやったんだっけ、かゆくん。
0: やった。そっか。でもめっちゃ薄いのに痛かったから、濃かったら大変だなって思って、そのじゃあすね毛とかやるってなったら結構痛そうだなと思って別に渋ってる。
1: いやそうなんですよ。まあだからこういう考えを持ったなんていうの人が近くにいるってだけで、まあ何その彼氏さんがね別に脱毛の意欲がなかったら全然いいですけどね、なんか、うんうんうん、ということでまあ僕らはケアはしておりません。はい、はい、それぐらいですね。
0: じゃあここで一曲、僕からの選曲でザ・ニンクスで言えなかった。

0: 送りしてるのはザニンクスで言えなかったでした。なんか MV を撮ってたんですけど、それこそあの関白宣言とかを撮ってもらった加藤真理さんっていう人が撮ってる MV が1個あってザニンクスで、1テイクにつき1ウォッカを飲むで何回も撮るっていう MV の総時間が1時間半ぐらいの MV があって、もうそのカットなしで全部やってんの。
1: マジ？
0: うん、で全部それが MV になってて、でも最終的にまあ酔っ払うから。MV もう回してるけど曲流れてるけどみんなゲロ吐いてるみたいな MV があるんで、
1: うわやばいね、
0: よかったら見てみてください。
1: 気になるわ。
2: 気になる。
1: ヤングスキンやキングスプレイス、お知らせの後は YSGP 罰ゲーム決定。

0: ングスキニーが番組が用意したゲームや対決をし、ヤングスキニーの中でヤングスキニーを決める企画 YSGP はヤングスキニーグランプリの枠です。
1: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザルサンドリョートチームに分かれてゲームで対決、先に20ポイント取ったチームが優勝、ご褒美がありますが負けた方には罰ゲームが待っていますということで、その決着が前回つきまして、
2: はい
1: はい、はい、20ポイント対、9ポイントでカイアンドションチームが勝利ということで、おめでとうございます。はい、まずね、まず
2: 当たり前の結果ですね。
1: はい、やめてください。で、その今回は負けた僕ら、ゴンズラさんのヨトチームの
2: 雑魚のチーム、
1: 雑魚のチーム、もういいです、雑魚で、雑魚
3: なんで、もうやりたい放題でかわいそうだ
1: の罰ゲームを決めます。
2: はい、はい、
1: 何回目かっていうりょうとくんに関しては、
2: 本当だよ、もうついこの間カラオケの罰ゲームやった
1: のそうね、
4: 何が何の罰ゲームか分かんないかな
1: それな
2: 、はい、じゃあいつものクレイジーダイスカモン、
1: はい、来ました。あ、先にあれっすよね、あの振る前に1から6で振り分けられてるんで、はい、罰ゲームの種類が、
0: はい、じゃあ読み上げてください。
2: 出た目で、はい、決めていく感じです、はい、じゃあ1個目、
0: はい、お願いします。
2: 1が出たらジ・イン何インセクスレベンリベンジ、
1: 何それ、あ、虫だ、
2: また自分たちで昆虫食を買ってきて食レポ、
1: あ、インセクトね、
4: インセクト、
2: あ、はいはいはい、インセクト、何インセクト、何なの、
1: 昆虫、
2: あ、虫なんだ、へえ、はい、それが1です。まあでも自分たちで昆虫食を買ってきて食レポです
1: から、ね、最悪地味に高えからな、ね、
0: いや無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、見たくない普通に、
2: その2、1週間語尾残す生活、
1: 語尾、
4: なるほどね、
1: まあまあまあまあ、これはまあ、これはまあ一旦ね、
0: まあまあまあまあまあまあ、
2: 仕事がない時とかにかぶっちゃったらね、
1: そうね、う
2: ん、あるですからね。
0: でも MC とか残すになるよ、
2: うわー、やだー、
0: みんな盛り上がってます、
1: お前喋ってないんだけど無理だよ、ジャンプザンスジャンプザンスジャンプザンスって言わなきゃいけないでしょ、ジャンプに着いたら終わりだよ、
0: ジャンプザンスやばい、
1: 無理やて、ジャンプザンスもう回んないした
4: が、何言ってかかるよ。
2: 3、下北で路上ライブ1000円貯まるまで帰れません、
1: 終わり終わり終わり、これはやばい、
0: いや、いけるでしょ、
1: うわー、これ終わったわ、
0: いや大丈夫でしょ、いやこれ、ごめん、りょうとくんごめんね、りょうとくんだけだったらやばいかもしれないけどゴンザレスくんがいるから大丈夫だよ
1: てか、そしたらりょうとくん、だってお前ギター弾けないでしょ、
0: そうそうそう、
4: 歌うしかないか、
1: お前本当だからタンバリンとかになる可能性あるよ、本当に、 か、ね、か、歌うか、
2: ちなみにでも1000円はこれちょっと余裕っすよね、いけるか、うん、だってもう1枚入れるだけだから、
1: まあ一旦ちょっと読んでって、まあまあね、修正加えていこうか、うん、
2: 4、ゴンザレスとりょうとで作るカレーうどんを番組に差し入れ、
0: あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、
2: なるほど、うどんでカレーうどん、
1: はいはいはい
2: はい、ああいい、結構オリジナルのなんかカレーが、カレーうどんができちゃう可能性あります
0: ね、これ引いてよ、
4: 確かにね、
1: これに関してはちょっと俺、うん、あのこれが当たったらガチ入りたいんで、うん、あのプライベートで会うことになって
4: る、
1: 本当に
4: 確かに一番なんかかける時間長そうだね、うん、
1: 本当にスタジオとかを借りてキッチンスタジオとか一回会うことになるよ、
4: ありそうだな、
2: 5、2人で本気ラップ制作、うわー
1: 最悪だよ、
2: これもガチリたいから2人でプライベートで会う可能性、
1: しかもやばいだろ、2人でなんかなんとかなんとかあーとか言ってこういう人が入ってくるでしょ、
4: や
1: あ、これはおもろそうだけど大変ですね、
2: 6、山手線歩いて一周、
1: お最悪よ、
2: これ俺の友達してましたね、
0: これどんぐらいかかんの、
2: 1日で行けるって言ってた、
4: 1日で行けるらしいけど
1: いや絶妙にやばい、やばいことき
4: ついぞ、きっと TikTok で回ってみ来るけどさ、やばそうだよマジで、
2: まあじゃあちょっと修正していきますか、まあ1個目昆虫食、まあこれはいいんじゃないですか、でもそのもう昆虫食も何回かやってるから、うん、同じのね食ってもおもろくないから、まあそこら辺はね、まあ、まあ、お笑いエンターテインメントに任せるんで、まあ指定はしないですけど、
1: はいはい、まあまあまあ自分で買ってくるっていうところ増えた感じかな、
4: そうだね、
2: 語尾1週間ダンスだから、これはいつやるかみたいなところあります
1: ね、まあそうね、
2: うん、だ
1: から何もこれむずいね、
2: でしかもそして
1: ミスった時の、
2: うん、
1: そのあれが分かんない、
2: あとこれはライブでまあかぶるとするじゃん、でそれをこっちのダメージでもある。
1: 確かに
4: 確かにね。
1: あのお客さんからしてもよくわかんないことになるから。うん、
2: だからまあライブはまあやりたくないってなると、
1: うん、まあ、まあ、一旦これ変更説あるね。
2: うん。うん、あまあそれからライブがない時に、
1: うん、
2: もうじゃあラジオでザンスとかだったらいいけど、まあそれ別におもろくないじゃん。
1: おもろくないからこれ絶妙なんだよね。語尾、
2: うん。そう。だ動画とか YouTuber とかだったらまあまだわかる。

0: やりやすくいけるけど、俺だと消化できない気がするね。
1: いや、まあ、だから例えば、うん、まあ、ライブは一回除外して、で語尾だとむずいから、バナナの着ぐるみをこうもうあの着る。
2: やば。うわ、そんなことでやんの？
1: 家から家から。
3: お前めっちゃきついぞそれ。
2: 何言ってんの？何言ってんの？
1: ちょっと俺ごめん、俺ごめん、ちょ、エンタメの脳なのよ俺は。
2: 確かに、まあでもそんぐらいじゃないと罰ゲームになるよね。
1: それだったら
2: 重すぎるだろ。
3: お前何してんだよ。おもろいし。
0: 全身タイツとかなんか調節しやすくいいんじゃない？バナナのやつなかなか調達できない
2: 。赤髪で捨てた、あの赤髪トゲトゲで、もういろんないろんな気持ち全部捨ててきた。
1: 道徳観念ぶっ飛んでるのかな。
2: ぶっ飛んでるよ。
0: 全身タイツとかだったら、まあいいんじゃない？ちゃんと罰ゲームになるよね。同じくらいの山手線歩いて一周。
1: これ電車が地獄だよ。
3: やばいでしょ。やばいでしょ。
1: 俺も
0: まだスパイダーマンみたいなもんだからね。
1: いや、スパイダーマンとしげえよ。お前全身タイツのやつ。
2: いや、バナナはでしょ、うん、
1: バナナか、まあ全身タイツか。
2: タイツもや、いや、タイツはやめた方がいいんじゃない？多分職質されると思う。
0: まあ、まあ、じゃあ2は変更でバナナの着ぐるみ。
1: バナナ着ぐるみ。
2: やばいしね。
0: 1週間生活
2: しまし
3: ょう。マジやばいって。
2: やば、気合入ってんね。
0: まあできれば家でも過ごしてほしい。
1: まあまあ基本的にはもうその服を着るた、ライブ以外は、ライブはちょっとそのお客さんもいるから、
0: そうね、ライブを除外して、
1: そう、
2: すごいね、
0: トータル7日間。
1: あのだからでもライブ以外なんで、その、こんにちは、25日に、出演しますみたいなやつはあれはバナナとかですよね。
3: やば、
0: なんかライブの瞬間だけ違うだけで、ね、あのライブの前後は
1: 確かに。だからその向こうから、例えばそのフェスとかがあって、うん、向こうからバナナはやめてくださいって言われない限りはバナナ出ない
2: みたいな。なるほどね。
1: そういうことですね。
0: で、2週間とか食費で
1: やめて、やめて、
3: 2週間でいいだろ。
1: いや、
3: 全然やばい
2: やば
3: おい。
0: はい、次下北で路上ライブ。これは1000円は、
1: まあファン来たら1000円いけちゃうもんね。
0: いけちゃう、
3: 確かにね。
2: まあでもいい、いいけど、その投げ銭ってシステムどうなのっていうところ。
1: あー、確かにね。
2: だからその非公表で、あの勝手に
0: 何で、そう、
2: 言わずにやったらちょうどいいんじゃない、うん、
0: 言わずに。でも1000円なんて最後じゃ
2: あ、するかな。
0: 1枚入れるじゃん。なかなか小銭入れなくない？大体そういう時って1000円1枚入れない。
2: あ、そっか。
0: だから1万とかにしたら、まあ、10人必要じゃん。それでもだったら1万はギリ。
2: 1万いかないと思うよ。
0: だって、
1: これ配信はするってことですよね、多分。
4: 一応これ取りましょう。
1: あってことは、
4: でもそんな大々的にじゃない。
1: 普通にインスタライブとかじゃなくってことですか？
4: あ、じゃない。
1: あ、撮る撮る。
2: うわ、一番強くやん。いや、きついと思うな、そのチップの分
0: じゃ
2: ないもん。
0: まあ、じゃあ告知なしで1000円にしよう。
1: 告知なしで1000円。オッケーオッケ
0: ー。まあ配信はしていいけど、その事前告知なし。
1: オッケー。
0: まあ知っときすぎちゃっても逆に、まあそうすると止まっちゃったりもするから、事前告知なしの1000円だ
1: な。俺3が一番嫌だな。
0: はい、オッケーです。で、4、ゴンザレスと両手で作るカレード。これいいですね。
2: まあこれ、これは引いてよ。
1: これはなんかみんなハッピーだよ。
3: これはみんなハッピー、
1: みんなハッピー。
0: で、まああとゴンもラップ制作もいいし、6の山瀬石もいいから、まあ1、2だけ。
1: これ、これ
0: 2、3か。
1: 山手線さ、これ、うん、お互い逆方向から走って会うっていうのはダメ。
2: ね、なんで
1: 走って
2: 。何なんだろう、ね、その自分から辛い方を貸すな。
1: お互いが配信しながら走るはおもろくないっていう。
0: これすれ違わなかった場合、
1: そしたらもう一回この。
3: おい、やばいって。
2: どんな、
1: それか一周でもいいよ。一周でも、一周で、その渋谷からスタートしたら一周で最後お疲れってやるでもいい。
0: 別に何でもいいですよ、それは。
1: それどうすか、それ半分で落ち合うか。半分で落ち合うが一番なんかちょっといい感じしますけどね。なんか
3: 内側
1: 歩いてるんですよ。感動的、
3: 外側歩いてるんで変わってくるから。
4: 時間的には
0: 一周で12時間
1: 充電持たないんで、一周だと配信するにしても
0: 散歩だからね、6時間だって。
1: じゃあ一周、2人で一周するか。じゃあこれは
0: 2人で、
3: 2人で並んで一周、
1: 一周しよう。
3: 一周しようか。
0: これ逆に1人よりやっぱ2人だから絶対しんどいのよ。だって2人だったら音楽聴けちゃうから、2人だと全然気まずくなったりするから。
1: 気まずいし、そのこれ地獄だぞ今回。
3: 地獄だよ。
1: 5引く5、あ、じゃあ5じゃ4か。
3: 4が一番
1: カレーうどんね。
3: ハッピーだよ。
0: 山手線1周ね。
1: 1周
0: 走っても歩いてもいいから。
2: いや、もう4にして、4引いて。
0: じゃあ振りますか。頑張ってください。じゃあ振ってきますか。
4: 一発勝負。
3: よっしゃ。
0: うん、じゃあ振ってください。どっちが振る？
1: りょうのくん任せるわ。
3: ゴちゃん振って。
1: あ、これでいいの？
3: ゴちゃん振って。
0: 2、
1: ほわ、
0: 2、
2: いやー、これ4、
4: 2、3、
1: よし、いくぞ、
4: 2、3。
1: じゃあ文句言うね、お前も。
3: うん、言わない。
1: いきます。
4: 落としたら隠しましょう。
1: はい、落としたら、ね、あ、じゃあ、あ、4だったんだけどな。オッケー、今めっちゃ触れてますね。はい、
2: はい、
3: はい、
1: で、今もう あります。これ蓋開ければ

0: 数字が分かるんで。
1: 23
0: いきましょう。
1: 4来い。
0: せーの、
1: 6。
2: うわ、地味に嫌だ。
3: 地味に嫌だこれ。
1: 最悪だ。やせ、一周
2: 一番きついって。
3: 一日潰れるやつ最悪。
1: なんかうわ面白くなく、いや、ただ嫌だ。
3: ただ俺らがさ、
2: そうよ、
3: 肉体的に削られる
1: っていう。でも一日で終わるよ、逆に。
0: うわ、まあ確かに。
1: だって2段からだったら1週間だから。
0: はいはいはいはい。ということで、
1: いや、やばい
0: よ。山手線一周2人でになりましたね。
1: え、どんぐらいかかる、喋る今。
3: 12時間
1: だ。福岡よ、福岡まで行くのと同じ。
0: まあ、
1: え
0: まあでも何、前回の一番きついと言われてるサイコロ6個と違うのは終わりが見える。
2: まだ確かに、
1: まだ。でしかも、
2: か
1: 途中で美味しそうなご飯屋さんとか見つけたら、まあ、
2: そう、確かにね、
1: めっちゃいいやん。
0: よくはねえよ。自分で見つけるわ、それ。Google でいいよ。
1: 12時間マジ。
2: いや、きついわ、12時間。
1: いや2人で、じゃあ、
0: はい、
1: 仲良く、え、どうする、バナナの格好してい
2: い。バナナの格好していい。やめてやめて、合わせない
0: で、
2: それ。
0: いや、でもこれ、りょとくんペナルティポイント溜まったら、ここから、ま、ダイスになるんで、これバナナと山根線格好複合する可能性ありますからね。
2: ついて、
0: はい、
1: やだ。どうする、街行く人に、すれ違った人にインタビューしながらとか、追加しないでいい。
0: りょと散歩一緒にやんねんだよ。りょと散歩ついでにやんな。1日かけてね、山手線の、
1: すごいわ、
0: 外周かな。
1: よく生きられるわ、はい、
0: 一瞬。
1: 考えられない、これ。
0: 頑張ろう。もうしょうがない、これは。もう負けましたからね。
2: まあそうね。
0: はい。
1: いいですね。じゃあ、俺らのご褒美は来週ですか？
0: まあ、それも楽しみですね。はい。
1: これはもう確定に決まってんのですか？それともサイコロですか？
0: いや、決まって
1: る。もう決まってる。おお、楽しみ。まあでもちょっとね、カレーうどんも楽しみでしたけどね。
0: ね、カレーうどんもね。
1: まあ、これはもうプライベートで、じゃあ。
0: なんでだよ。
1: 食べさせてください。
0: ふざけんなよ。
1: カレーうどん食いたかった。
2: ふざけんな、なんで。
1: はい、ということで、罰ゲーム決まりました。以上、YCB のコーナーでした。では、ここで一曲。
4: はい、僕、シオンの新曲です。ネバーイーグルスで、アンビバレンス。

0: お届けしているリングスペース、さてここでメッセージご紹介したいと思います。
1: ラジオネームピプラーワーさん、ヤンスケ皆さん、いつも番組楽しく聞かせてもらってます。彼女が散財癖があります。コンビニですぐお菓子を買うし、化粧品も結構高いやつばかりだし、ご飯も月6くらいは美味しいもの食べに外食してます。結婚もお互い考えているのですが、正直僕は今のままでは不安です。彼女に言うと、でもケチになってストレスになるのが嫌だと言われます。これって価値観の違いなのでしょうか。もし彼女へのうまい言い方があればぜひ教えてほしいです、ということで、これはさ、
0: うまい言い方、
1: まあ、うまい言い方の前に、これこの人が払ってるってことなの？
0: いや違う、自分で払ってるでしょ。
1: 自分、ああでも一緒に生活するとってことか。
2: うん、
1: はいはいはい、なるほど。
0: うまい言い方はもう結婚しよう。
1: いやいや、そう
0: って言って、
1: う
0: ん、だからでも結婚したい、でも君と一緒にいるにはそういうとこ直してほしいから。
1: なるほどね。
0: やっぱその自分の男気を見せた上で、
1: なるほど、
0: 直そうで一緒に住もう、でお金一緒にもうちょい節約して貯めて大きい家住もうとか言う。
3: おー、いいじゃん。
1: あ、目標ね、2人の目標を立てるというか、いい、ね、確かに共通認識はまだなんかないのかもしれないですね。
3: 確かに、
1: 私はが、私もちょっとあなたのために頑張ろうみたいな。あ、じゃあ確かに結婚をもう一回、まあ、ちらつかせるっていうか、もうそれ突きつけて、うん、まあ、そのために頑張ろうみたいな、う
3: ん、おー、いいじゃん。
0: 結婚式挙げるためにちょっと、
1: そうね、
3: うん、
0: 節約しよう。どうですか、婚約者からして。
1: あ、確かに、どうですか。
2: あ、とてもいいと思いますね。
1: はい、何え、コメンテーターの方ですか。
2: いや、まあまあ俺、まあ、この男の子はさ、やっぱ将来が不安で、まあ、それが逆にストレスになってるわけじゃん、うん、だ、女の子はまあケチになって、それがストレスになるからっつってるけど、うん、じゃあどっちもそれストレスだから、まあ、やっぱ新しくね、目標決めるっていうのはすごいいいことだなって思いますね、う
1: ん、
2: は
1: い、まあ、大体書いてありますけどね、うん、そのことがね。まあそうね、だからご飯とかもさ、例えばなんか一緒に自炊するとかさ、
0: うん、
1: ね、自分が何なら作って彼女にとか言ったら、もう本当にね、彼女がその空いてくれてるのであれば、多分ね、作ったご飯とかを美味しいって思ってくれると思うし、なんかそのレシピ的にまずい以外はね、
0: うん、
1: そうだから、そういうなんか自分がこう行動で、さっきも言ったけど言動とか行動でまあ証明していくこうのが一番いいかなというふうに思うんで、はい、ちょっと頑張ってください。
0: ということで、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読める方なんから1名様に番組用事のステッカーをプレゼントしております。このステッカーを5枚集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
3: メッセージは金ペイの番組ホームページのYourVoiceから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラムに DM からもどうぞ。
0: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキンで雪月花。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-WAVE。
1: ヤングスキニーがお届けしてきたキングスプリス、早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いや、ほんとすごいね、2人とも。もう無理でしょ、僕あんな罰ゲームのラン見されたら。
1: 1から6まで、
2: はい、1から6まで全部なしっていう。もう全部チェンジでって。
3: いや、 2のね、だから、バナナは確かにな、ちょっとさっき考えてておもろいね。なんか例えば今日もさ、うん、収録で、大体その六本木の下のロビーみたいなところに集まるんですけど、
1: そうだね、
3: 2人でこうバナナが2つ集まってくるでしょ。
2: そうだよ。
3: とかリハスタとかでもこうバナナがこう座って やってるわけ

0: そうだね。
1: やばいね。
2: やばいよ。てかバレるよ。
1: やばい。
2: 変な人だもん。
1: バナナでバレるなこれ。
3: いやーやってほしかったね。まあこれはいつかやりましょう。
1: いつかやるの。いつかのね罰ゲームでってことでしょ。
3: いつかの罰ゲームで。
1: そうね。
3: それを繰り広げ
2: は。すごいわ。
1: いやーこれ。毎回入ってそうだな、なんかの罰ゲームにバナナ。
0: それだ。
1: はい、ということで、僕らの罰ゲームは山手線になったんでね、一周するんで、ちょっと配信とかもあるかもしれないんで、ちょっとチェックしておいてください。
3: 今はさ、俺思ったけどさ、JWEB 側は、そのなんかしたら、あの、じゃあ同じ罰ゲームを一緒にやってくださいって言ったけど、山手線を一周に付き合わなきゃいけないから、
1: そうだよ。結局。それ どうするんですか。そのちょく電車で移動して見に来るってことですか。
4: いや、チャリで追いかける
1: 。
2: マジ
0: 軽装か。
3: だからほぼ一緒に祭りもやってた。りょうたくんの時もそうだけど、サイコロの時もそうだけど、ほぼ一緒に祭りもやってるわ、今考えたら。
1: 仕事って大変っすね、これ。
4: 顔できつかったよ。
1: いや、きつそう。はい、ということで、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
3: 新曲何もなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌になっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年記念ライブヤンスキー大宴会決まっておりますので、こちらぜひチケットを取って皆さん遊びに来てください。
1: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンゼスの妄想ラバーも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
2: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーの選んで送ってください。
0: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jab_kp813_youngskinny jab_kp813_youngskinny です。
3: キングスペース、来週月曜日はフォーニングサービスが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのネットはヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
1: と、ギターのゴンザレスと、
0: ベースのリョットと、
2: ドラムのシオンでした。またね。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

0: is going to hear about us. Likely. The Anasis.
1: 伝統的な美しさを現代的に再現した音楽の意味を傾けながら、ゆっくり楽しみましょう。
2: 世界各国の良い音。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-Wave Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: Today's番組はアンコールオンエアです。 昨年の5月15日 に放送したクルリ岸田茂のThe Universe をリプレイします。 午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。 J-Wave The Universe、 この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は 2025年5月15日です。はい、新緑の季節がやってきました。 まあね、今はどうなんでしょうね。まあ天気もね、変わりやすいかもしれませんけども、一番過ごしやすい季節じゃないでしょうか。お散歩も楽しいしね、やっぱり若葉が香る季節っていうのはね、なんかこう体が若返るような、そんな気分にもなります。今日ですね、5月15日なんですけども、 1968年ですね、昭和43年の本日ですね、 西武鉄道、はい、西武鉄道ね、新宿駅、池袋から出てますけど、拝島線の、玉川上水駅から拝島駅間が開業した日でございます。ちなみにこの拝島線なんですけども、小平市の小平駅からですね、昭島市の拝島駅までを結ぶ 西武鉄道の鉄道路線です。この西武というのはね、本当にこうオリジナリティあふれる私鉄路線でございまして、西武って言ったらやっぱこうライオンズのね、イメージが強いと思うんですけれども、こう手塚治虫先生がね、ライオンズのこう、要はライオンのですね、イメージのこうキャラクターをこう描いてらっしゃるじゃないですか、レオね。 なんかそれとかもすごいなと思ってね、なんか今考えると、もう当たり前のように接してきましたけれども、で、その、なんていうかな、まあ今

0: まあではね、もちろんその電車って銀色の電車ばっかりになりました。あの蛍光金のね、アルミやステンレスの電車ばっかりになって、西武もまあその例外ではないんですけれども、あの、まあ、例えばその京急とかね、京急は、くるりもまあ、ね、くるりの歌にもありましたけど、赤い電車のイメージをですね、強烈に、まあ、車両から押し出してるわけです。今でもね、蛍光金の車両でも赤く塗って、電車走らせてますけどね。西武はその企業全体がですね、あのこうライオンズカラーっていうんですかね、白と青のね、あのイメージをこう定着させたっていうのはすごいなと思うんですよね。これ東急にも小田急にも京王とか京成にもね、なんかカラーがあるのかもしれないですけど、ないですよね、イメージがね、そんなにね。まあ、それを考えるとやっぱり、まあ、関西の阪急はね、マルーンカラーみたいな、そういうイメージありますけども、この企業全体がこうライオンズカラーっていうんですかね、なんかそういうイメージを定着させたっていうのもすごいなと思います。やっぱり鉄道事業だけにとどまらずですね、もちろんその球団もそうですし、いろんなまあ西武グループの、ね、広がりってすごいですよね。やっぱりブランド力というんですかね、まあ、そういうことを感じたりします。はい、ということで、さて、この番組はその瞬間の季節、空気感や日の光、街の温度、人々の気分、それを選曲で表現し、私たちナビゲーターが、見た、感じた、体験した、考えた直接な一時情報だけでトーク、いたします。そして、まあ、選曲は、私岸田がこの木曜日2時間にわたって、しておりますのでお楽しみください。そして私が独断で選んだ世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その、駅にまつわる話や、グルメ情報などを、お届けするコンセプトで、お送りいたします。はい、今夜は、どの駅に向かうんでしょうか。今夜はですね、はい、京都市内です。阪急京都線大宮駅へ向かいます。はい、大宮っていうとね、埼玉県も、大宮駅がありますけれども、京都にもですね、大宮駅という駅があります。私鉄の駅でございます。はい、そして、選曲なんですけれども、今日はですね、こってこての、ブルース特集でいきたいと思います。では、くるりの岸田茂がお届けいたします。 J-WAVE THE UNIVERSE スタートでございます。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

The soundscape of Tokyo. 81.3. J-Wave.

はい、ということでですね、コテコテの、ブルース、古典ブルースの名曲たちを聴いていただいております。もうね、聞き慣れない方からすると、ああ、なんか昔の音楽なんだな、みたいな感じで、もちろん昔の音楽ではあるとは思うんですけども、ただ何曲かこうやってね、聴いていただくと、浮かび上がってくるものがあると思います。まあ、1930年代ぐらいからですね、アメリカの、まあ、例えばミシシッピとかですね、まあ、そういう地域の、まあ、奴隷ですね。黒人が、まあ、奴隷だったわけです。白人に、奴隷として、まあ、言ったらね、迫害されながら使われてきたわけです。労働者としてね。で、もちろんそれにまつわるいろんな、

これ人類アフリカから、アフリカ起源説っていうのがあるんでね、アフリカにもその黒人の方っていうのはたくさん、いらっしゃるので、そういうことかなと安直に結びつけたりもするんですけれども、やっぱりそのアメリカでですね、強制労働させられていた、黒人たちがこれ恨みを歌ってるっていうよりは、ほとんどの歌がね、やっぱりこうふと、労働の合間だったりとか、あるいは自分自身をまあ元気づけるためにちょっと自嘲的になる、皮肉的になる、まあそういったちょっと哀愁があるけど元気づけられるみたいな歌も結構実は多かったりするんですよね。でもうそこをこう切り取るとすごくやっぱり悲しい気持ちになったりすることもありますし、すごく共感するにはですね、深いやっぱり思いだったりとか歴史認識っていうのが必要だと思うんですけれども、これがね、特にまあ関西ですね、日本でいうと関西、まあ大阪とか京都ですね、1970年代にブルースがブームになるわけです。であらゆるそのアメリカルーツの音楽っていうのは、まあその年代にはですね、日本でやっぱブームになったわけです。白人がやってたそのカントリーウエスタン、ブルーグラスの音楽なんかっていうのもすごく、日本に浸透しましたし、まあ例えばそのビートルズとかですね、ローリングストーンズあたりのそのロック、ピンクロイドとかね、そういうロックっていうのも、あるいはフォークですね、ドノバンとかね、まあそのあたりっていうのもまあ聞く人がもうすごく、増えたんですけど、ことブルースっていうのは特にやはり関西、から始まったんですよね。でまあそこにはですね、例えば有山淳二さんとか、まあ亡くなられましたけど山岸、淳二さんとか、あと上田正樹さんあたりがね中心、メンバーと、まあ、言われてるわけなんです。まあ、他にもね、あの、近藤佐之助さんとか、塩継真嗣さんとか、まあ、いろんな方いらっしゃいます。上田正樹さん。はい。有歌壇。まあ、日本のね、まあ、有名なっていうか、その、割とこう、名を馳せたブルースバンドとかですね、ミュージシャンのほとんどが、実は関西出身者が、多いわけです。でこれなんでなんだろうなっていうことも、これ諸説あるんですけれども、ブルースをですね、まあ、積極的に取り上げるライブハウスとかがですね、やっぱり多かったんですね。でなんでこのアメリカの黒人音楽が関西に根付いたかっていうと、やっぱり京都のまあ学生文化ですね、まあ、これがでかいんじゃないかなと、いう人が多いです。でなんで学生が多かったらカントリーじゃなくてブルースなのかっていうと、これはやっぱり主流なものへの対抗心っていう、まあ、背景があるんじゃないかなと、言われています。当時やっぱ学生運動が盛んだったわけなんですよね。で主流なもの、特に例えば京都、まあ、あるいは大阪もそうかもしれませんからすると、東京っていうのがやっぱり主流派なわけです。東京で流行るものっていうのが、主流になり、こっちは流だと。でやはりこう対抗心のようなものが全体的にこう出来上がるわけです。本当に、そういうですね、一つのきっかけっていうんですかね、それでミュージシャンたちがこの音楽をやってやろうと、そういうふうに、思うわけです。例えば、まあ、有歌壇ですね、有歌壇の木村さんなんかだと、デビューが、まあ、1975年なんですけども、まあ、彼の歌なんか聞いてるとね、ほんまにこう、例えばそのパチンコだったりとかですね、あるいはあの近所の、酒屋だったり、まあ、生活にね根ざした言葉、まあ、歌われるわけです。通天閣とかね。でこれはその当時やっぱり才能のあるミュージシャンたちはですね、レコード会社が集中している東京に進出することが多かったんです。でも、有歌壇とかは、まあ、ずっと大阪を拠点にされて、今に至るわけです。それなんでかっていうと、木村さんは、まあ、東京は流行に敏感すぎるから自分のやりたい音楽ができないと、まあ、そういうことも言われてます。ちなみに、有山淳二さんね、ギタリスト、上田正樹さんのね、サウス・トゥ・サウスのメンバーさんですね。はい。で、ご自身でも、歌も歌われる方なんですけど、関西を拠点に、ま、ずっと、彼も、活動されてます。やっぱり彼も、若い時はですね、特に、まあ、東京はみんなかっこつけやがって、みたいな、こう、対抗意識が、ま、すごいあった。

で今になってみるとそれは間違いだったけどみたいな、こうごじゃれも忘れない、のが有山さんらしいなと思うんですが、やっぱりそのもともとその70年代にですね、フォークとか、まあ、ロックのファンがいろんな、まあ、ビートルズとか聞くわけなんですよ。でもビートルズに影響を与えたのはやはりその黒人音楽なわけですよね。だからビートルズのルーツを、掘るわけです。それで黒人音楽に注目し始めるわけなんですね、日本のリスナーがね。でさらにですね、71年に、まあ、ブルースの王様と呼ばれている B.B. キングが、初来日します。そこでまあ熱がガーッと広がったわけです。で、東京のですね、音楽ファンは当時やっぱりこうレコードを聴くことが、音楽に親しむことのまあ中心だった、わけです。ところが例えば京都ではですね、大学の音楽サークルっていうのが非常に活発だったので、自分で演奏しようという、若者が多かったんですね。でも最盛期はもう京都市内だけでですね、100以上のブルースバンドがいたと、言われてますけれども、まあ、そんな中、上田正樹さん、有山淳二さんのですね、ウエストロードブルースバンドが、まあ、プロデビューして、まあ、京都のブルースシーンというのは実は全国から注目されるようになりました。はい。で、まあ、そのね、きっかけになった、ライブハウスっていうのが京都に存在するんですけども、ちょっとそこに行くためにですね、阪急京都線に乗って大宮駅に向かいたいと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。もうブルース耳になってきたんじゃないですか、さすがにね。はい、僕も一瞬で戻されてしまいます。はい、ちなみにですね、まあ、日本でその本格的なブルースが知られるようになったのは、まあ、1970年頃と、さっきも言いましたけれども、そのやっぱりライブハウスでね、演奏するということが若者たちのですね、ステータスになったわけです。それはもう、先ほども私が言いましたように、上田正樹さんのサウス・トゥ・サウスですね、プロデビューしたと、これはすごく大きいことだったと言われてます。そして、私は阪急京都線に乗って大宮駅、はい、昔は大宮駅が阪急京都駅と呼ばれてて終点だった、日本で2番目に古い、地下鉄駅なんですけれども、だから東京の銀座線の次にですねできた、まあ、古い地下駅ですね。昔は特急が止まってたんですけど、終着駅じゃなくなったので今は特急は止まりませんが、かつてのですね繁華街として、賑わっている、四条大宮というエリアにある駅でございます。ここから、まあ、ちょっとねブラブラ歩かないといけない、あるいはバスに乗らないといけないんですけど、ブラブラ歩いて、老舗ライブハウス十徳にやってまいりました。はい、この十徳が開店したのは1973年です。まさにそういう頃です。オーナーの寺田さんというねおじさんが、いらっしゃるんですけども、テリーさんと、私たちも呼んでます。まあ、彼曰くですね、毎日のようにブルースバンドが出演していて、当時のまあ若者にとって一番新しい音楽だったと、振り返られてます。学生紛争が真下火になって心にぽっかり穴が開いたようになっていた、反体制思考の若者に火をつけたのがブルースだと言われてます。で、ただですね、やっぱりブームを支えていた大学生はですね、やっぱ卒業すると就職しちゃうわけです。そして、いろんなところに、まあ、散り散りになっていくわけなんですね。中には、京都に残ってバンドを続けていらっしゃる方っていうのもいらっしゃったと思うんですけど、フュージョンとかですね、まあ、いろんな、新しいジャンルの音楽が出てきますから、ブルースは、まあ、柔軟の時代が、迎えられることになるんですけど、これね、私、実は初めて、ライブですね、ライブハウスにライブを見に行ったのが実徳だったんですよ。で、そこで演奏してた、バンドっていうのが、まあちょっとロックンロールバンドではあったんですけど、かなりこうブルース色の強いバンドだったんです。で、それまでいわゆるブルースっていうのを意識して聞いたことなかったんで、生演奏で聞いてちょっと衝撃を受けたんですよね。で、私はまあそれを見て、こんな風になりたい、こんな風にやりたいと、まあ、その時思って、ギターを持ってバンドを始めることに、決めました。だから、うん、そのブームのですね、ブルースブームの、うん、に影響された、まあ、一人なのかもしれません。くるりの岸田茂がナビゲートしております J-WEB THE UNIVERSE、今夜はブルースを、テーマに選曲しております。お知らせの後もまだまだ続きます。

0: The Soundscape of Music.
1: Soundscape of Music.
2: 81.3. J-Wave.
3: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイしています。
2: J-Wave. The Universe.

back after me. はい、というわけでね、やっぱりブルースって弾き語りももちろんかっこいいんですけどね、今お送りした、マディ・ウォーターズ、ミーン・オールド・フィスコ・ブルース聞いていただきましたけど、まあバンドのブルースってやっぱかっこいいんですよね。ジャズの、いわゆる緊張感のある、そして、まあいかにこうテクイことをこうおしゃれにやるかって言われるとなんかジャズファンに怒られそうですけど、そういう感じともまたやっぱ全然違うですね、独特の演奏の駆け引きっていうのが、ブルースっていうのは魅力だと、思っております。はい、さて私はですね今、京都の、大宮、四条大宮におります。お腹が空いたのでなんか丼もんでも食べたいなと思うんですね。京都はねやっぱ丼もんが結構ね美味しいんです。これあまり観光客の方知らないんですけど、京都のソウルフードは私は丼もんだと思ってます。

いろんな丼があります。もちろんカツ丼もあるし、牛丼もあるし、いろいろあるんですけども、やっぱりね、京都の丼も親子丼ちゃうかなと思ってるんですよね。はい、鳥屋さんにやってきました。鳥屋さんに入ります。はい、まあこの鳥屋さんね、結構そのいわゆる鳥屋さんですから、鳥の卸もやってらっしゃる

普段はカシワって言ってね、鳥を食べるわけなんです。でこのそれでこの親子丼とかも流行ったんでしょうけど、あるいは水炊きっていうのも流行ったんでしょうけど、このねランチのこのね親子丼コスパがいいんです。すごい、だって700円ですよ。700円で、おお来た来た来た、このもうプリプリの鶏ですよね、もも肉かな、プリプリの鶏と、もうなんていうかな、お出汁でこう煮込まれた鶏スープが入った卵とじ、そしておネギ、みんな九条ネギって言いますけどね、おネギですね。そしてその上にボンと卵黄の生卵が乗ってるんですよ。これすごくないですか。そして白濁した鶏スープ、そしてお漬物がついて700円。いやこれ毎日行くでしょ。これいただきます。おお、あのね、普段ねチキンって言って食ってるけど、あるいはカシワって言って食ってるけど、鳥屋さんで食べる鳥っていうのは鶏のねお命を頂戴してる、それぐらい、鶏を締めさせていただいて、鶏が食べたものの味がするとか、鶏が生きていた感じがするっていうと、すごい残酷に聞こえるかもしれませんけれども、鶏の味がするんです。いやありがたい、本当にありがたいことです。そしてこのスープ、白濁したスープですね、体に染み渡ります。いや素晴らしい、こんな隠れた名店がですね、もう今インバウンドと観光客で溢れかえる京都の中でひっそりと営業している。これもあれですね、やっぱりメインストリームに対する、別にアンチテーゼではないでしょうけれども、確実なものがしっかりと存在するという、まあ、この街のありがたさなのかもしれませんね。

はい、J-WAVE THE UNIVERSE、 今日はですね、もうブルース、ブルース、ブルース、ブルース、すべてですね、古いブルースを、聞いていただく、特集をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、もう番組1年以上続いてますけども、まあ、いろんなジャンルのね、音楽、を楽しんでいただくということが、この木曜日のテーマでございますので、こんな特集やってほしい、あんな特集が聞きたい、また、この間のあれみたいな特集がしてほしいみたいなこともご感想も含めてお寄せいただけると幸いです。それでは、メッセージをちょっと紹介したいと思います。江東区のアーシャイさんです。3月6日ルネサンス音楽の会、拝聴させていただきました。とても心が洗われました。岸田さんの音楽の授業をぜひとも、聴講したいです。実は私は中学時代音楽の成績が5段階中1をいただきました。約50年後の現在、岸田さんの多彩な選曲に、なんて書いてあるのかな、多彩な選曲についていっている私は、5段階の5と言っても過言ではないでしょう。中学時代に岸田先生の音楽の授業を受けたかったなという、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、5段階中1どうなんでしょうね、わかんないです。そこには私はちょっと、コメントはできませんが、私は5段階中3でした。ほぼずっと3でしたね。中学も高校もずっと3でしたね。はい。で、どうなんでしょうね。でも、その、音楽教育ってね、例えば、その、音楽大学があるじゃないですか。東京芸大とかね。京都にも、京都私立芸大とかそういうのありますけども、その、音大とか、その、音楽の教育ですよね。音楽の、いわゆる、音大とか古典音楽を学ぶための教育っていうのかな、まあ、古典だけじゃないんですけども、それっていうのは本当にこうヨーロッパのと例えばバッハだったりとかね、そのバロックだったり、それ以降のクラシック、あるいはそれ以前のもちろん ルネサンスとかもあるのかもしれないですけど、その歴史を体系的に学んで、そこでどうやって演奏が、このように行われるかっていうことと、実際演奏する人のこう、実技っていうんですかね、まあそことのやはりつながりについての教育だと思うんですよね。基本はね、もちろんいろんなことを勉強されてる方いらっしゃるんで、それが全てではないと思うんですけど、まあそれで言うとね、私なんてもうその音大行ってないですし、その富学、そのものなんですよ。本当に富学です。あの独学で学んだことっていうのはいくつかもちろんあるはあるんですけども、誰かその先生について、しっかり、勉強してきてですね、今がしっかりあるみたいなレベルの話ではないんですね。でも、まあ一つ、そうですね、私が言うことがあったとしたら、だいぶいろんな音楽は聴いてきた方かな、と、思っております。まあここでやれることっていうのはね、皆さんに、いろんな聴いてきて、あっと思った音楽をまあ紹介するということと、うまそうに、駅の近くにある何かを食うっていうことぐらいでございますよ。はい。ということで、ザ・ユニバース、そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日、ユニバースナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また、来週5月22日、くるり岸田茂のザ・ユニバース、オンエアはアンコール放送となります。お楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターはくるりの岸田茂でした。さよなら。

0: In a world of optimization, we ask better questions. Take a moment. Listen. Think. J-Wave. Vulture Radio.
1: 時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月の15日の放送、僕実はこの前の日ですね、5月14日が誕生日でして44歳になりました。もうなんか読んでた書籍でね、43歳頂点論っていう角畑雄介さんっていう冒険家の人の本が大好きで、43歳が頂点だっていうところにものすごい納得感を持ってしまったので、頂点を過ぎたその44歳をどう過ごそうかなっていうのをちょっとしっかり考えていかなきゃななんて思ってるんですが、5月ね、誕生月だってこともあってすごい好きな季節で過ごしやすいですし、で、まあ、これいらない話をちょっとしますけど、こう日本の学校って4月からね学期がスタートしていく、新年度がスタートするので、4月5月6月の子っていうのはどうしても小学校の頃に、まあ、身体的に発達してるわけですよね。もう3月生まれの子に比べてほぼ1歳違うので、で6歳とかで小学生になって、もう12ヶ月半でがある、その状態が本当に良くないなとは思うんですけれども、まあその不都合な真実のせいで僕はずっとですね、運動神経としては良かったというか、学校のリレーの選手とかになれて、でその勝ち癖みたいなものを小学校でつけたおかげで、なんだか自己肯定感みたいのをこう育ててしまったみたいな、そういうバイアスみたいなものがあるんですけれども、まあこれはこれであるとして、もう一個ですね、もっと乱暴な理論を最近思いついていて、出席番号と自己肯定感とか成功癖、勝ち癖みたいのがちょっとあるんじゃないかなと思ってて、あ行の人いますよね、いろいろ麻生さんでも朝倉さんでもいいんですけれども、僕田中じゃないですか。で真ん中ら辺なんですけど、まあ学校ってなんか特別なことがない限り、あ行からね出席番号順にやらされることが多くって、で前の方の人不利だと思うんですよね。考える時間もなくていきなりやらされて、でなんかあんまりこう考えもまとまってないものを発表させられて、で真ん中の人ってすごい有利で、前の人のやつをずっと見て、でちょっとそれを踏襲しながら一味スパイスをかければ、なんかそれらしいことになっていけると。で今度後ろの方になるとすごい大変で、和行の人とかね、今度はもう前の方に全部ネタができっちゃって、その上で何かをやらないといけないっていうので、すごい不利なんじゃないかと思ってて、真ん中一番論っていう論を先日思いついて、なんか世の中でうまくいっている人とか、なんか自己肯定感高めの人たちの割合を調べていったら、もしかしたらなんか他行ぐらいのやつがいいんじゃないかと。もちろん佐藤さんとか高橋さんとか田中さんってもともと人数が多いので、その人数で割り算してちゃんと比を計算した上でいろんな人たちを見ていったら、なんかそうなるんじゃないのと。孫正義でしょとか、三木谷さんでしょとか、柳井さんでしょとか、いろいろ思ってたんですけど、まあ、そんな論があるっていう、乱暴な理論を展開しておりますっていう、5月と全然関係ない話をしてしまいました。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え

0: Take your time to think. Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio.
1: J-Wave Vulture Radio 田中圭がナビゲートしています。今はね、秋じゃなくて春の今頃ですかね、運動会が開かれる、そういうこともあるみたいですけれども、運動やスポーツに関するニュースで気になったのがですね、こう中国北京市が先日、去年に続いて人型ロボットのスポーツ大会を8月に開催すると発表しました。綱引きや重量挙げなど30種目以上用意して、ロボット技術の進化を

国内外にアピールするそうです。はい、かつですね、これ北京では4月の、ね、19日に人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれてですね、優勝タイムがついに、ね、人類の世界記録を上回ったことも話題になりました。今までは人のベストタイムっていうのはハーフマラソンが、ね、57分20秒だったんですけど、こう中国のロボットが48分19秒で走ったということで、ついに人が抜かれてしまいましたと。でいくつか、まあ、問いがあるわけなんですけれども、まあ、まずそもそも中国がロボット産業に力を入れている理由は何なのかということで、まあ、僕がいろいろ見たり調べたりしているところだと、まあ、一つはシンプルにもう少子高齢化による労働力不足の解消、それからまあ人件費高騰ですね、これに対して対応していこうと、まあ、本当に製造業とか建設介護の現場でかなりこう人手不足というのが深刻化してしまって、で一人っ子政策もね長くやってたので、どんどんこう少子だし高齢化していってしまって、もうロボットによる自動化っていうのがもう避けて通れなくなってしまったっていう、まあ緊急性の高い事情ですよね。まあ、それに加えてもう国家戦略としてのこう製造業の高度化、こうスマート製造なんて言ったりしてますけれども、こう人型ロボット、いわゆるヒューマノイドをAI と融合させて2027年までに、世界トップクラスの産業力を持つ、こういうことを宣言してるわけなんですよね。で、まあ、中国がこれだけ目覚ましい技術革新を起こしたのって、まあ、ちょっと振り返ると、もともとはねアメリカが製造業のこう、まあ、先を行ってたわけですよね。まあ、日本も技術大国だったわけですけど、それとアメリカ、まあ、ドイツだったりするわけですが、でアメリカはこう製造業がもうちゃんとうまく回り始めたよねっていう時に、まあ、資本主義の国としてそのちゃんとまあ豊かになってきたので、もう製造業は自分たちではやらんと、これは外注してしまおうっていうことで、その代わり自分たちはまあ金融だったりサービス業、エンターテインメントで潤っていこうっていうふうにしたわけなんですよね。でその外注した先が中国だったと。それで今はアメリカは製造業とかね、そういう製造業的技術っていうのはどんどん衰退してしまって、それが流出してしまったと。でその代わりに中国がどんどん技術力を作ってきたわけなので、結構軍事でも問題になってますよね。実はもうアメリカにはなかなかこう製造できる技術がなくて、その代わり中国がどんどんそれをキャッチアップしていると、まあ、こんな状況がある中で、まあ、なぜスポーツシーンにロボットが介入するのかという問いもあるわけなんですけど、まあ、これは一つは技術力のまあデモンストレーションだと思うんですよね。こう企業が自分たちのこのロボットの技術をまあ見せれば、これがあまりにもなんかビジネスの場所で見せていってもあんまり盛り上がりに欠けますし、一般大衆まで届かなかったりするので、きちんとこうねこうやってエンターテインメントとして見せていくことによって、例えばロボット対戦を見せるとかドローンのレースなんかを見せていくことで、こう人材を確保したり、まあ企業としてのブランド力をこう作っていったり、投資をされる企業になったりするっていうことだと思うんですよね。だからこの去年もですね、8月に北京で第1回目の世界人型ロボット運動会っていうのがあったんですけれども、これは種目としてはいわゆる運動会的な、トラックの上でのガチの勝負みたいな陸上競技だけじゃなくて、まあサッカーとかボクシングとかダンスとかそういうのもあるんですけど、それだけじゃなくて工場とか倉庫、それから病院とかホテルとかでこう現場を想定したような種目もあって、例えば何かを運搬するとか、こう仕分けをして整理をしていくとか、お客さんをお迎えするとか清掃をするみたいな、そういう技術でもう採点するような競技もあったので、まあ、あくまでスポーツをまあなんだろうな、材料にこの技術力をこう世界に示していくみたいなところがあるんだと思うんですよね。でこの中国っていうのはですね、まあ何でもこう万能のインターフェースみたいなのを作っていくっていうのが多分得意で、この多分ロボットに関しては AI と社会をもう全部つないじゃおうっていう、そういうなんか万能のインターフェースで、まあ、例えばなんですけど、これなんか包丁とかでもそういうことが言われていて、中華料理のあの包丁って

長方形のすっごいでかいのがあると思うんですけども、中国ってこれ1本で何でもできるんですよね。あの歯の先っぽでは野菜とか肉を切ったりできるし、まあこそいだりもできるし、飾り切りみたいな細工みたいなのもできるし、で中央部分ではこう素材を叩いたり、あとは顎の部分ですよね、包丁の顎の部分でこう肉類の骨とかを粉砕したりするわけなので、で今度は側面の部分でこうニンニクとか生姜をね叩いて潰したりするし、背の部分、後ろ側ですよね、背の部分では肉を叩いて柔らかくするとか、で今度はもうそれをなんだろうな、こうヘラみたいにして、切った素材をすくって鍋に放り込むみたいに、もうこの一本で何でもできちゃうみたいな。他方でね、日本の包丁ってもう出刃包丁があれば、柳刃包丁があれば、歯切り包丁があったりね、いろんなこう種類があって、それぞれ用途によって一個ずつこう専門的な道具を使っていくみたいなところがあったりするので、まあ、こういう何でしょう、日本は用途に応じてロボットとかもこうきめ細かいサービスをやる中で、まあ、中国っていうのはもう一つのそのロボット技術で何でもできるようにするみたいな、そういう流れがあるんじゃないかなと。で、まあ、じゃあね、こうスポーツにロボットを持ち込んできて、こういう感動みたいなものっていうのはロボットで起こりうるのか、まあ、それはどうなのかっていう話なんですけれども、まあ、これはまあ感動の種類が違うんじゃないですかっていう話ですよね。こうロボットそのものよりも、まあ、その製造技術を磨き上げていく、まあ、企業努力みたいなものとか、そのプロセスを見て技術者のこうね涙ぐましい努力を見たりして心打たれたりすることはあったりするので、こうなんだろう、鳥人間コンテストじゃないですけど、まああれも人間がやってるからね、あれではあるんですが、まあまあその身体性の拡張っていうものはすごいなっていう意味での感動はすると思うんですけど、まあ人が何かスポーツをして感動を生み出すっていうのはそもそも全然種類が違うと思ってるんですね。で僕、まあ、先週のね AI の話なんかでもちょっとありましたけど、人の身体性にやっぱり感動が宿ると思っているし、まあ、オリンピックってなんでみんな見たいんだっけっていう話ですけど、人間が想像できるわけですよね。もうとんでもない速さで飛んできたボールを足一本でキャッチできるとか、まあ、自分たちが小学校の頃みんな徒競走をやったことがあって、50メートルを7秒とか8秒とかで走るのがすごく大変なのに、人間がその倍の距離をね、100メートルを10秒切るような速さで走ることがいかにまあ、異常なことなのかっていうのを想像したり、あとは4年間かけて本当に例えばフィギュアスケートとかああいう競技で、まあ、3分4分の演技のために4年を費やして、でそのためだけに最後の1ヶ月ぐらい練習を少し量を落として精神を統一して、で競技をして、その辺でうまくいったりいかなかったり、過去一のそのパフォーマンスがその一瞬で出たり、そういうことに多分人は感動したりするので、まあ、そこはロボットで生まれるものとは全然種類が違うよね。技術力の感動と人が生み出す感動っていうのは別のものだと思ってます。はい、それで一個ね質問が来ていて、まあ、過去僕田中圭が最も心が動いたスポーツの瞬間はというのがあるんですが、まあ、これなんか1個選べっていうのはちょっと難しいんですけど、たまたまこの間もちょっと見直したやつを一つ挙げてみると、マラソンの世界にね川内優輝さんっていう方いらっしゃって、もともと埼玉の、まあ、観光庁で働いている方がいらっしゃって、でそのままプロに転向するんですけれども、彼が11年前かな、別府大分のマラソン大会に出場した動画が、これもね今調べると YouTube でも出てくるんでぜひ見ていただきたいんですけれども、ずっとこう一人の選手とデッドヒートするんですね。中本健太郎さんっていう選手とデッドヒートするんですけど、こう30キロ過ぎてから、フルマラソンの42キロのうち30キロ過ぎてからもうずっと並走して、でスパートをかけて抜かしに行くんですよ。だけど追いつかれてしまって、またスパートをかけて追いついてきて、これをもう3回過ぎて、でも実況の人ももう本当に熱乗っちゃって、もう川口のギアは一体いくつあるんだって4度目のスパートを切るんですよね。
でもそれ顔見てるだけでも、もう川内さんはもうこれ以上もう1秒も多分絞り出せないような顔をして

走ってて、対するそのデッドヒートしてる中本さんはもう淡々と走ってるように見えるんですよね。で何度川内選手がギアを使っても追いつかれてしまって、もうこれ無理でしょと。で僕もマラソン走る人だから本当にこの状態で1秒たりとももうエネルギー残ってないっていうところに最後もう一回スパートをかけてって、それですごいですよね、本当の最後の最後で、勝ち切るっていう、これを見て僕も見るたんび毎回泣いてるんですけども、もうその彼のその時の心境が少しだけ想像できるし、そのいかにありえないことをやってるかっていうのは想像できてしまって、もう最後ね実況もあるんですよ、こう実業団よ学生よ全てのランナーよと伝えたいことがある、常識にとらわれていないか、可能性を狭めていないか、挑戦をやめていないか、そして走ることは楽しいかっていう問いを投げられて終わる動画なんですけど、まあ、これに本当にね感動してしまって、もう何回も見ちゃうやつなんですけど、ぜひ皆さんにも見ていただきたい。それで最後にね本当川内さんが最高の笑顔でね、やっぱりマラソンは楽しいですって言ってるシーンもあるので、それも含めて見ていただきたいので、まあ、本当にロボットのところからねぐるっと回ってきましたけれども、こうスポーツでの感動の正体、人間が限界を超える、それを想像できる瞬間にあるんじゃないかなと僕は思っていますけれども、皆さんはどんなところが僕たち私たちの心を動かすと思いますか。

田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルラディオ。番組にたくさんメッセージが届いているので紹介します。先週から始まったポリメッセージを読まれた方には番組ステッカーを漏れなく差し上げます。ではまずはラジオネーム香港レモンチキンさん。田中さん、スタッフの皆さん、こんにちは。 YouTube なので拝見する田中さんとまた違った印象を持ったなというのが感想です。スーパーで何でも好きなものを買っていいよと言われ、

なめこのパックを持っていった少年時代の田中さん、面白かったです。ところで憧れの J-WAVE で別所哲也さんや山口周さんなど他の番組のパーソナリティにお会いする機会はありましたか、ということでありがとうございます。まず別所哲也さんは僕がホリデースペシャルっていうね、一回ゲストというか、まあ、パーソナリティで9時間の生放送をやらせていただいた時にバトンタッチですね、別所さんの番組の次として、番組をバトンを受け取ったので、その時にちょっとご挨拶をいただいたっていうのがありますし、あと結構ですね、ここ JA 部ってオープンスペースでこうパーソナリティの方もそうだし、社員の方もパーッとこういろんなとこを歩いてるので、いろんな人が見えるんですよね。なのでサッシャさんにもご挨拶させてもらって、ノイハウスモナさんも別の時にフラーッとこう挨拶してくださって、ハリー杉山さんお会いしてとか、あとはお名前挙げていただいた山口周さんは J-WAVE ではないんですけど、別のところで YouTube で対談をしたことがあってお知り合いになっていたりだとかですね。あと先週と今週、今日ですねの夕方の長谷川ミラさんのスタートライン、ここにミラさんと対談しているコーナーがあるので、それでお会いしました。先週の分はまだギリギリラジコで聞けるので、ぜひそちらも聞いていただきたいですし、今日の夕方スタートラインもチェックしてください。ということでね、本当にパーソナリティの皆さん、ナビゲーターの皆さん、すごい優しくしてくださって、かなり多くの方にお会いできたんですけど、まだまだお会いできてないナビゲーターの方はたくさんいらっしゃるので、ちょっと J-WAVE うろうろしたいと思います。もう一ついきましょう。セイラさん、いつも楽しく番組を拝聴しています。言い訳をつけて後回しにしていることってあるよね、ととある女の子の学生と話をしていました。この方は先生ですね。田中さんが後回しにしてしまっていることはありますか？それは何でしょうか？彼女が後回しにしていることは、こちらの番組宛にメッセージを送ることだそうです。マラソンを完走したり、自転車で日本列島最南端から西日本を完走したり、すごい。またさらに今年はウルトラマラソンに挑戦する彼女は、私から見ればかなりの行動派です。何事にも物怖じしない子だと思うのですが、本人にとりメッセージ投稿はかなりハードルが高いそうで。なるほど、はい、ありがとうございます。まずですね、このメッセージ全然練っていただかなくていいので、一言番組聞いてますってくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しいので、それだけでもいいですし、こんな大会出ますとか、このウルトラマラソンの大会出ますって言ってもらえれば、僕も、まあ、自分が走ったレースはね、日本の国内の全部じゃないですけど、まあ、日本の国内のレースは大概わかるので、どこがどういう難所があるよとか、天気に気をつけようとか、こういうの持ってくといいよとかっていうのがあったりするので、もう全然カジュアルに送ってください。で、ただね、すごい気持ちはわかります。僕後回しにしちゃうことの一つは確かにこういうことで、自分で行動することはすぐできるんですよ。レースに出るとか、なんか運動するとかって自分の中だけで完結するんですけど、確かに僕も人のメールとか LINE とか Slack の返信をするときに、ちょっとちゃんと返さなきゃいけないものとかはついつい後回しにしちゃったりして、もう日頃からね、メールは早く返せってすごい言ってるやつなんですけど、業務連絡はパーッと返しちゃうんですけど、結構プライベートな連絡とか、こう個人的な話をする相手とかに対してはなかなか返信が滞っちゃったりすることがあったりします。それとですね、もうあれですね、なんかもう支払い関係とか役所の手続き系とか、ハンコをしてなんか書類出さなきゃいけないとかっていうのは本当に苦手なので、もう全部ゴテゴテですね。前も本当にですね、支払い関係遅れちゃって、遅延金とか延滞金とかでとんでもない金額で払わされることになっちゃったこともあるぐらい、何度催促されてもなんかちゃんとこう机の方に置いてあるはずなんですけど、もうね、机の上に置いた瞬間に景色になっちゃうんですよね。で、ああ置いてあるなーってなんか思うんですけど、全然手が伸びずに処理しきれていないものが山積みになって片付けられていない。こんなのも僕がいつも言っている、いやそれはやれば
5秒で終わるんだ、20秒で終わるんだ、1分で終わるんだって、だからやればいいんだっていうやつでやれって話なんですけど、なんかね、こう書類関係だけは全く進まないっていうので、あと大体そういうものをやったはいいんですけど、

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルレディオ。今日のテーマは銭湯です。皆さん銭湯って行かれますか？今ね、東京に原宿、この原門という新しい商業施設にね、小杉湯っていうのがありまして、もともと高円寺に1号店があって、その2号店としてもう本当に原宿のあの神宮前の交差点のど真ん中にあるんですけれども、これは代替わりをされて3代目かな、平松雄介さんという方が銭湯を再興していこうと、再び起こしていこうという仕掛け人、地域プロデューサーと言われて、彼が結構銭湯文化をなんとか日本に根付かせようということでやられているんですけれども、まあそういうわけでちょっと銭湯について考えてみたいと思います。まず僕が銭湯行くかどうかっていう話なんですが、今は早朝を走っているので、じゃあ走った後にそのまま銭湯に行こうみたいなのはやってなんでいいんですけれども、もともと僕大学生の頃にたまたまその大学のすごく仲良かった友達が、お父さんの仕事の関係で恵比寿にですね、もう取り壊しが決まっている、もう廃墟みたいなマンションをこう自由に使っていいっていう風に言われて、なんか住んでたことがあるんですね。友達が住んでて、そこに僕が単に居候として住んでただけなんですけれども、そのマンションから徒歩3分ぐらいのところに、これ今もあるんですけれども、蓬莱湯っていう銭湯があって、もう宝の来る湯かな。でそこに毎日行ってました。夜まで遊んだり、こう試験があったりね、勉強したりするとちょっとリフレッシュして銭湯に行って、ちゃんと家にはねお風呂あるんですけど、まあそれ入るのもなと思って友達と一緒に銭湯行って、でその後そのまんま近くのスーパーに行ってですね、だいたいその時間で夕方なんですけど、お惣菜が半額になる時間を狙ってってですね、シールが貼られた瞬間に買いに行くっていう、それをずっとやって、まあ恵比寿って言ったんでなんかねすごいいいところにいるんですけど、結局中身はお金のない大学生なので、たまたまその廃墟みたいなところに住ませてもらって、銭湯に行き、スーパーに行き、半額の惣菜を買うってことを、もうなんかザカルチャーのなんかど真ん中だよねみたいな生活をしてやってました。でそもそもね、東京におけるこう銭湯の意味みたいなものなんですけれども、まあもともとは家庭にこうお風呂がない時代とかね、戦後必ずしも各家庭にお風呂があったわけじゃないので、まあ、日常的なその社会の後期としての入浴の場 で地域住民のこう日常的にちゃんと衛生を確保するっていう施設として、役割を、まあ、担っていたわけですよね。で災害時とかになると、その地域のこう入浴の拠点として、役割を持っていたわけで、これちょっとびっくりしたんですけど、調べてみると当時はですね、というかピーク時は今のセブンイレブンの店舗と同じぐらい銭湯があったそうです。でも銭湯はめちゃくちゃ儲かるんで、 100% 成功するビジネスって当時言われたそうです。で、まあ、このね役割としては、まあ、当然ながらそのリフレッシュをするっていうことで、身体的な機能も、効能があるし、まあ、あとは快楽的とか感情的効能って言いますけど、まあいわゆるすっきりして整うみたいな

ものもあるし、あとはまあ社会的効能、そこでこうソーシャライズをするというかネットワークを持っていたり、まあ日々ねいつも会う人とコミュニケーションを取ることで、まあ地域の中のこう一定のコミュニティをちゃんと形成するみたいな、そういう機能をまあ持っていたとされているわけなんですけれども、で僕結構いつもそうなんですけど、いろいろインプットとかわーってして、でそれを寝かすときにいろんなアイデアが出たりクリエイティブな思考がすごく優位になると思っていて、それがだいたいお風呂入ってる時とあとお酒飲んでる時なんですよね。でこれはなんかまあ脳の言葉で言うと、なんかタスクポジティブネットワークとデフォルトモードネットワークっていう、まあちょっと横文字長いんですけど、そういうのがあって、まあ、タスクポジティブネットワークっていうやつがいわゆる何かちゃんと意味のある作業をしている時、こういう瞬間と、あとはもう何も考えていない、何もしていない時のことをデフォルトモードネットワークっていうらしいんですが、このなんかデフォルトモードネットワークって昔は何でもないと思われてたんですよね。だって何もしてないじゃんっていう。だけどむしろこうタスクポジティブの時間にいろんなものをインプットしたり、いろいろ議論を詰めたりしてると、それが終わった後の何でもないデフォルトモードの時にこうアイデアが出てきたりとか熟成されて考えがまとまったりするっていうことで、だからこういう日常から離脱してみたりとかちょっとリラックスする時間を持つのはすごくいいんだよねっていうのがあるので、まあ今もうこの忙しい社会において、まあ、特に東京みたいな都市にそういう機能を持っておくっていうのはいいんじゃないのっていうのがあったりします。で次、こう地域の人に愛される銭湯、遠方から来てもらう銭湯にするために、まあ、何が必要でしょうかという問いもあるんですけれども、難しいですねこれは。まあ、ちょっとビジネスっぽく考えてみると、まずは客層ですよね。やっぱり少し高齢化はというかかなり高齢化してるのは間違いないと思うので、ファミリー層をちゃんと取ってみるように変えていく。例えばその家族のコミュニケーションの場って、今ね食卓でも子供がずっとスマホしゃべ触りながらこう会話する空間もないしっていうのもあったりするので、家族をちゃんと呼び込めるようにしておく。で当然ながらね、浴室の中スマホ持っていくわけにもいかないので、まあおのずとコミュニケーションをする場になっていくとか、まあデジタルデトックスをしていこうっていうこともあるでしょうし、逆に大人が一人でリラックスできるっていう場所にもなりうるわけですよね。こうサードプレイスじゃないですけど、まあ家と職場以外の場所、それが昼間はスターバックスがねサードプレイスっていう言葉でそういう空間作りをしたわけですけれども、まあ、夜のサードプレイスっていうのがなかなかないので、もちろんなんかバーとか行くっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ家族にいたりしてね、こういやちょっとじゃあ飲み行ってくるわっていつも言えるわけでもないと思うので、こう大義名分を持ってちょっとリラックスする場所として、まあ大人が一人整うためにこう行ける場所にする、まあ、そのために休憩スペースとか飲食ができるようなスペースを整えてみるっていうのもありそうですよね。まあ、他にもね方法論としては、なんか地域の名産とかふるさと納税みたいのに出てくるようなご当地ものとコラボレーションをしてタオルをいいものにするとか、こうシャンプーとかいろんなね石鹸とかいろいろありますけど、そういうのをこうコラボレーションすることでちょっとまあうまく収益をこう作っていくっていうのもあるでしょうし、まあ企業とかエンタメとかとコラボレーションするのがいいのか、例えばねサウナだとチームラボとかプロジェクションマッピングみたいなものでやっていくっていうのはありますけど、まあアートとか音楽イベント、漫画、アニメ、美容とかね、消費財とかのメーカーとタイアップをするっていうのもいいんですけど、まあなんかこの辺やりすぎちゃうとね、なんか銭湯の良さっていうのはどんどん失われてっちゃうので、なるべくそのままの魅力で、こういう、まあデトックスされる、それが、身体的にもそうだしデジタルからもオフされるっていうのが魅力 でしかもなんか500円ぐらいで行かれるっていうのがいいと思うので、まあ、もうちょっと若い人にとっていわゆるレトロ回帰じゃないですけど、まあ自分たちの知らない魅力があるよね、で新しいことちょっとやってみたいんだよねっていうところに訴求して、まあ使い捨てカメラみたいのがね今また再燃してますけど、こう本質的ななんか機能性じゃなくて体験してみる、話題にしてみたい、シェアできる、そういうところにアプローチできるような

そんなことができたらいいんじゃないかなと思いました。であとは、まあ、社会ですよね。こう社会そのものがこういう文化を残したいのかどうかっていうことですけど、まあ、国とか自治体の制度、それからまあ上場している会社、デベロッパーの皆さんが考えるべき問題かなとは思いますけれども、例えば建物を建てるときにこう総合設計制度なんていうちょっとねややこしい制度があるんですけれども、こう建物の中に例えば植栽とか緑とか公園みたいなものを作ると容積率って言いますけど、建物をもっと高く建てていいですよっていう制度があったりするんですね。だから公共の、皆さんの役に立てるような場所を作ってあげると、不動産デベロッパーの人はもっともっと、この場所に高い建物を建てていいとか広く使っていいとかっていう制度があるので、そういうのをこういう銭湯みたいな公共の、福祉だったり社会に資するようなものを作れば緩和してあげるよっていうルールを作ってあげるっていうのもありますよね。そうすると、まあ、例えば安い家賃でこう銭湯の運営者の人が入っていけるわけで、それでビジネスをやりたい人が出てくるっていうのもありますし、やっぱり僕西武渋谷の時もちょっと話しましたけど、もう渋谷の街が正直もう全然面白くなくなっちゃって、もうどの新しいビルももう中にどんなお店が入ってるか全部想像つくし、なんか街歩きたいって思う場所じゃなくなっちゃったわけですよね。なんかこの辺のレストランが入ってて、この辺のブランドが入ってて、でまあフードコートも流行りのこの辺が入ってて、こんな感じだよねっていうのばっかりになっちゃったんで、駅前が全部渋谷に限らずですけど、まあ、そんな中でこの原宿にドーンって商業施設できた、まあこれは確かに新しい建物ですけど、こういろいろですね、この原門ができた経緯なんかを見てると、この渋谷っていう県内をもっともっとその面で捉えていって、施設と暮らしを近づけたい、で働くことと遊ぶことと暮らす人たちがこうちゃんと溶け込んでいくように作っていきたいっていうコンセプトがあったらしくですね、この中の入っているお店とかも事前にそのこの店が入りますって言って、じゃあ他のお店をこう募集していくんじゃなくって、完成するまでどんな人が入ってくるのかっていうのをわざと見えないようにしているっていう記事が出てきたりですね、こうビルの中、その商業施設の中で原門町内会みたいなのを立ち上げて、こうその中のテナントの人たちの間で交流して新しい価値を作っていったりだとか、その中でこう仲間を増やしていくみたいな、そういう取り組みをされているそうで、やっぱり本来のこう、まあ、SDGs とか ESG とかって言われるものは、まあ、そうやって作っていくものなんじゃないのっていうのはあったりするので、ちょっと銭湯をどうやって広げていこうかってすっごい難しいんですけど、まあ国の制度、デベロッパーの皆さんもぜひそういったところもですね、検討してもらえたら、こう古き良き文化が守られていくんじゃないかなと思いました。ということで、家にお風呂がありながらどうして銭湯という場が必要なのか、今後も必要とされる未来に残る銭湯とは皆さんどうお考えになりますか。はい、そしてここで僕が選曲した一曲をお届けします。シラップですね。爽やかでちょっとアップテンポ、こうチルな感じもあるので、まあ銭湯に入って整った後夜散歩しながら聴きたい曲かなと思って選曲しました。それではお届けします、シラップ Do Well。

田中圭が JA 部からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日はロボットについて。技術革新目覚ましいですよね。まあ感動云々というのはありますけど、やっぱり面白いですからね、ロボット見てるの。僕はずっと映像を見ちゃったり、ここまで来たかロボットもっていうのも結構ワクワクしながら見る人なので、それはそれとしてエンターテインメントで楽しめばいいと思いますし、引き続き人間がこう、ね、感動を届けるようなスポーツだったり技術の革新っていうのは、それはそれで違う感動として楽しんでいけばいいんじゃないかなと思いました。そして銭湯ですね。これはちょっとビジネスモデルとしてこう収益成り立たせようとか、そういう観点で見るとすっごい難しいんですけど、僕は本当に銭湯好きなので、あと温泉とか、スーパー銭湯みたいなものが都内にあったりするのも結構行っちゃうの で、あとランニングとかトレイルで山走ってきた後に入るお風呂めちゃくちゃ好きだったりするので、なんとかですねカルチャー守っていきたい。それを考えなきゃいけないのはこう事業者の人だけじゃないと思うんですよね。なので自治体、国、デベロッパーの皆さんにもぜひ考えていただけたらなと思いました。はい、そして番組へのメッセージお待ちしています。番組への感想や僕への質問、お悩み相談などなど、突っ込んだ質問などご意見でもいいので、ぜひぜひメールは番組ホームページのメッセージトゥース

0: ビデオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントもお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き JAB でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。 Stay tuned
1: Vulture Radio. This program was brought to you by 中山不動産ほか。

永井由紀乃です。5月15日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes 今日も始まりました。いやはやなんだか朝が明るいので早起きがしやすい季節ですね。ねえ、日の出の時刻4時36分。なんだか朝から活動的に

よろしくお願いします。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a lovely morning together.

on 81.3 J-Wave Sunny Vibes. 今日の一曲目は From UK Mimi Wake Mistake でした。Make a mistake.サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、晴れ時々曇り、最高気温が今日25度、もう夏日ですよ。本当になんか熱中症気をつけましょうねっていう季節がやってまいりましたね、うん、でもまだなんか朝晩はちょっとひんやりしますから、ちょっと調節難しいかなと思うんですけれども、皆さん水分補給、あと塩分ね、汗かくから塩分も忘れずにということで、健康にね共にやっていきましょう。さてさて、6時台は皆さんから今週あったいいことを募集させていただいております。ハッピーのシェア送ってください。今週食べて美味しかったものとか、出かけて楽しかった場所などなど、今日をみんなでいい一日にしていくためのベースを一緒に作っていきましょう。まあ、私永井由紀の、まあね、今週もいいことたくさんあったんですけれども、こうピックアップするとしたらですね、この前の日曜日、ケベック州政府在日事務所の代表

マリオ・ジラールさんの一家のランチじゃないよ、ブランチにご招待いただきました。素敵、ブランチでございます。はい、母の日だったんですよね。でそのマリオさん家に行くと、ものすごいゴージャスなお花が飾られてて、もうすごいよ、なんか卒業式でももらわないぐらいのすごいお花が机に飾られてて、え、これはって言ったら、当たり前でしょ、今日は母の日なんだからって言って、この妻のマノンさんのためにご用意されたお花、え、素敵みたいな。あんまりそんな母の日に自分のね母に大きいお花とかあげたことないなと思って、ちょっと反省もしつつ、でみんなでそのマノンさんがね頑張って作ってくださったブランチをこう食べたんですけれども、まあ、こんな特別な母の日にこんな素敵なゲストを招待できて、僕たちは嬉しいよって言ってくれて、こちらこそですと、こんな素敵な日にお邪魔させていただいてありがとうと。なんだかゲストを招くってすごく大変なことでもあると思うんですけれども、あ、それをこういうふうに喜びって言ってくれるのって本当に素敵だなと思って、私もいつか、今のお家はまあすっごい狭くて、ハウルの動く城みたいに物がいっぱいなので、お友達はね招待できないんですが、いつかこういう素敵なブランチを開催してお友達を招待したいななんて思いました。ちなみにケベック州、フランス語が公用語ですので、こう習いたてのフランス語、1ヶ月前ぐらいからねフランス語講座に通ってるんですけど、習いたてのフランス語を使ってみたらすごい褒めてくれて、ゆきのは6ヶ月後にはフランス語ペラペラだねって言っていただいたので、本当にそうなるように勉強頑張ります。気になるケベック文化とかケベックの朝ごはんの内容については後ほどカルチャーオンザトレイでご紹介したいと思います。はい、ということで皆さんの今週あったいいことお待ちしてます。加えてミュージックシェアも送ってください。今日最初にミュージックシェアを採用させていただいた1名様に、まずカブワンジハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントします。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナです、サニー数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日はサッカーワールドカップ日本代表のメンバーが発表されます。楽しみ、お届けしましょう。 Waving Flag

ブちゃんですよ。お届けしたのはアジアでの注目度も高めるジョーバチフィーチャリングダオコ、金星。サニーバイブス、皆さんからメッセージいただいています。結構ね、誕生日だよメッセージが来ていましてですね、ラジオネームゆきいちごさん、昨日が自分のバースデーでしたということで、自分でチキンとケーキを買ってアニバーサリーで堪能していたんです。ハッピーバースデー、チクロバドアラブイのゆきいちごさん、素晴らしいね。なんか自分でなんか好きなもの食べるバースデーいいよね。そしてラジオネーム千葉のピーちゃんさんも、娘から誕生日&母の日プレゼントを手紙付きでもらいました。成長したなとうるうるしながら読んだ手紙、嬉しいね、おめでとう、チクロバドアラブイの。そしてラジオネームマッスーさんは、あさって日曜日はおばあちゃんの82歳の誕生日ですということで、先日のゴールデンウィーク一緒に東京に旅行してすごく元気でした。いつまでもパワフルなおばあちゃんでいてほしいです。パワフルおばあちゃんね、本当におばあちゃん最近会ってないな、ちょっと元気かな、自分のおばあちゃんね、ちょっとね久々に電話とかしてみようかな。

ありがとうございます。そしてな、まあなんか本当何歳になってもね、誕生日ってめでたいですからね。そしていろんないいことも届いております。ラジオネームインスタグラムさん、久しぶりのメッセージです。ありがとう、お久しメッセージ。中国人の妻が餃子を100個作ってくれました。皮から手作りです。妻の餃子の皮は外側が薄く真ん中が厚めで、普通に焼いても美味しいけど、水餃子にすると皮がプリップリでとってもうまいです。お隣さんにお裾分けして残りは冷凍しました。くー、餃子いいね。100個で一瞬でなくなっちゃいそう。美味しい餃子ってだってなんかねえ、すぐですよ。この前全然自分で作ってないんですけど、餃子食べたくなって原宿の餃子楼に行って、普通に一人で餃子楼行って、やっぱ一皿じゃ足りないですね。6個じゃ無理、12個食べたけどもっといけるなって思った。だから100個なんてね、一人でいけちゃうかもしれない。美味しい美味しい餃子だからね。続いてラジオネームミッチさん、あ、これ季節感あるメッセージですよ。お庭にある羽衣ジャスミンが咲き始め、良い香りでお出かけの時にいい気分になります。ジャスミンっていいよね。なんか香水とか買う時絶対ジャスミン選びますもん。でやっぱでも生のジャスミンの香りって何でしょうね。通った時にジャスミン咲いてるとすごいいい気分になる。皆さんどうですか、なんかどんな香りが好きね、お花の香りが、まあ、ジャスミンみたいなね香りが好きか、ウッディーな香りが好きか、それとも結構甘めのね、なんかキャンディー系の香りが好きか、香水とかもね、もういろんな香りありますからね、よかったらあなたの気分が上がる香りも教えてください。続いてラジオネームラブマンさん、プラダを着た悪魔2を2回見ました。すごっ、2回も見たの、いいな。なんか楽しいな、おしゃれが詰まった映画、そしてこの曲が心が弾みますね、ということでミュージックシェアいただきました。お届けしましょう、 Lady Gaga and Doji Runway。

お届けしているのはラジオネームラブマンさんからのミュージックシェア、 Lady Gaga and Doechii Runway。 かっこいい、ね、ウォーギングしたくなりますね。あの踊り全然踊れないけどあの高いヒール履いてちょっと決めながら踊りたくなるようなそんなサウンドですよ。ラブマンさんにはマズカップ&ハ

こうして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、時刻もクワンビリー。時刻は6時20分です。 Start your morning charge with global energy. Sunny Vibes

0: 朝食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはカナダケベック州の朝ごはんです。
1: コフトンというクルトンというねカタカナで言うとものなんですけれども、これは中は豚とクローブなどが入ったパテみたいに見えるんだけど、また違うちょっと独特なもので、これをトーストの上に乗せて塗って食べてみたいと思います。なんかね香りがいいね。いただきます。なんか豚なんだけど全然脂っこくないし、クローブの香りが鼻にすっきりと抜ける。いやこれは美味しいですね。この何枚もトースト食べちゃいそうな感じでね。このコフトン以外にもラズベリーのジャムだったりとか、あとデーツとアーモンド、そしてチョコレートの、まあ、ジャムって言ったらいいんですかね、ペーストみたいなものをトーストにつけて食べたり。
0: ということで今回はケベック州政府在日事務所代表マリオ・ジラールさんご一家の日曜日のブランチにご招待いただきました。マリオさんのご家族と一緒に妻のマノンさん、娘のアイリさん、ユリローズさん、そしてケベック州政府在日事務所の久山由紀さんとともに、まあ、本当にねファミリーブランチという感じでね楽しませていただきました。フランス、イギリスの植民地だった歴史があるケベック州ですが、カナダの中で唯一のフランス語が公用語な州なんですね。まずはそのケベックの文化についてマリオさんに教えていただきました。
2: Et je vous parlerai un peu plus tard du brunch, du déjeuner, petit déjeuner que nous avons eu ce matin, qui effectivement est aussi en partie un mélange à la fois de la France et de l'Angleterre dans cette façon que nous avons eu de garder.
0: 皆さんにとってケベックはあまり知られていない場所なのではないかなと思うんですが、ケベック州はカナダの中にあってフランス語の文化を未だに守り続けている州です。カナダの国民がおよそ4000万に対してケベック州は900万人ぐらいの人口で、ケベックは少し日本と似ているのではないかなと思うところがあります。日本人は日本の伝統的な文化を大切に守っていますが、ケベックも同じようにケベックのアイデンティティや価値を非常に大切にして誇りにも思っています。そこは日本との共通点ではないかなというふうに思います。マリオさんはケベック州政府在日事務所代表として

0: 日本に来られて1年ほど。鉱物資源だったり AI、 エンターテインメントなどの産業を日本に紹介して発展させていきたいともおっしゃってました。このねフランス文化というものが随所にね感じられるような、まあそんなあのケベック州の文化ですけれども、食文化は一体どうなんでしょうか。マリオさんにケベックの食文化、そして今回いただいたブランチ朝食のカルチャーについてもお話しいただきました。
1: Maintenant on peut parler du petit déjeuner, du brunch. Quand, comme je vous disais, ce matin, on a un peu de, des deux cultures. Alors, on a la côté français, gastronomie.
0: Québec は歴史的にイギリスとフランスが混じり合ったような食文化で、ガストロノミーが非常に栄えている州です。例えば他の州に比べてミシュランの星がついたレストランがケベックには多いんです。料理の特徴としてはケベックにある自然の中の食材を使うんです。今日ご用意したブランチはパン、キッシュ、オムレット、メープルシロップをたくさんかけたパンケーキ、ベーコン、ハム、自家製ジャム、そしてトーストなどなど。こうやってみんなで集まるブランチではガストロネミックではないけれど、ゲストを招待していろんな家族がいろんな料理、家族が用意した料理をみんなで食べます。来てくれた方にありがとうという感謝の気持ちも込めて、みんなでいい時を過ごすという意味合いがあるブランチです。はい、プチデジュネ、フランス語で朝食という意味ですが、いやそうなんですよ。今回はね、まあ、ブランチにご招待いただいたんですけれども、例えば美味しいバターがあったり、季節のコンフィチュールがあったり、まあ、そういうあのフランス的な部分もすごく見えるブランチでも加えて、例えばあのビーンズ、お豆だったりとかね、お豆のトマト煮込み、いつもだったらこれもメープルシロップかけたりするんだよっておっしゃってましたけど、まあそういうちょっとブリティッシュな感じのおかずもあったりだとかして、あ本当にあのフランスとイギリスがミックスした食文化でとっても興味深いなっていうふうに思いました。でね、あのオムレット、まあ、キッシュみたいなオムレットも作ってくださったんですけれども、そこにはやっぱり季節の野菜、アスパラガスが今美味しいからということで入っていたりとか、やっぱりその季節の食材を一番美味しい方法で食べるというのも、それもすごくちょっとフレンチ的ななんか感じですよね。でやっぱり欠かせないのがメープルシロップね。まあ、現地ではあの本当に季節ものというかメープルシロップの小屋があって、みんなそこからあのメープルシロップ、この木の幹にね穴を開けて採取するんだよっていうことも教えてくださって、一番この美味しいメープルシロップ、なんかフレッシュなものっていうのをね、あのこれを持ってきたんだよっていうふうにご馳走してくださいました。でパンケーキにかけるのはもちろんなんですけど、ジャンボン、これハムのことです。ハムだったりベーコンにメープルシロップをかけるんですよ。これがめっちゃ美味しいの。なんかしょっぱいベーコンに甘いメープルシロップ、この何この塩辛くて甘くてお口の中のマリアージュ、素晴らしいマッチですよ本当に。でですね、あの飲み物もこのね、あの愛理さん、娘さんが用意してくださったフルーツスムージー、すごく美味しかったりとか、あとはお邪魔したのが母の日だったのでミモザカクテルですね、シャンパンとオレンジジュースを混ぜたカクテル、ミモザでお祝いをするというのもとってもなんか美しいおしゃれだなと思って、なんか歓迎の心だったり、その母の日を祝う心、なんかそういう精神性みたいな、スピリットみたいなものも学ばせていただきました。まあマリオジラールさん

test, test. One, two, one, two. この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りします。

0: 中にさらにこう暑さとかも来て体調崩される方もこの時期多いのかなとは思うんですけども、はい、この急激に温度がぐっと上がってきたので、はい、草刈りだとか、まあ、はい、農家の方とかも田植えの時期であったりとかするので、はい、十分こう暑さ対策をしながら作業していただきたいですね、はい、
1: そうですよね。あの熱中症もありますから、あの水分をたくさん取りながら休み休み取っていただきたいですね。
0: そうですね、うん、今週末もあのかなり気温が高くなるということで、はい、まあ、各地でいろいろなイベントであったりとか、はい、まあ、用事があって外で作業したりする方とかも多いと思うんですけども、はい、十分体調管理に気をつけていただきたいですね、はい、
1: そうですよね。
0: さて今日のやはらじの内容は、
1: 各課リレートークは文化スポーツ課からお伝えします。そして JA だよりをお送りします。今週の JA だよりでは稲作と小麦の栽培管理についてお知らせします。
0: それでは5月14日木曜日のやはらじスタートです。
2: 矢幅町役場のさまざまな部署から情報を届けていただきます各課リレートークの時間です。今週は文化スポーツ課の藤井さんとお送りします。藤井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日はどのような話題でしょうか。
3: 令和8年度矢幅町青少学園大学についての紹介に参りました。
2: はい、ありがとうございます。青少学園大学今年度もスタートします。今月から開校されるんですよね。
3: はい、5月27日水曜日に開校式と高橋正蔵町長による町長講座がございます。
2: 第1回は5月27日開校式と講演が行われます。講演されるのは高橋正蔵町長ということです。まずはこの第1回の開校式に向けた募集のご案内お願いできますか。
3: はい、この大学は60歳以上の町民が仲間とともに様々な講座を受講し学び続ける事業です。今年度は田園ホールで計7回開催します。対象は60歳以上の矢幅町民の方で、参加には申し込みと年会費1000円が必要です。クラブ会員の方はクラブ代表者へ、個人参加の方は矢幅町公民館窓口でお申し込みください。いずれも申し込み期限は5月26日火曜日までです。なお公民館窓口は平日午前8時30分から午後5時15分まで受付が可能です。平日午後5時15分以降と土日祝日の終日はお申し込みができませんのでお気をつけください。
2: はい、60歳以上の町民の方が対象となっています。この矢幅町青少学園大学、仲間とともに様々な講座を受講し学び続ける事業で、今年度は田園ホールで計7回開催されます。第1回の開校式が5月27日開催ということですから、申し込み期限5月26日までにお申し込みいただければ、この第1回の開校式と講演を受講できるということになります。様々な講座を受講できるこの青少学園大学ですが、それでは年間のスケジュールを見ていきたいんですけれども、第2回はどういった内容になりますか。
3: はい、第2回は6月24日水曜日、株式会社道プロ代表取締役社長新崎仁生さんによる人生体操と、岩手県警察音楽隊青少学園大学安心安全ふれあいコンサートの2本になります。この回のみ午後開催となりますのでお気をつけください。
2: はい、第2回は6月24日水曜日に開催されます。第3回目はどういった内容でしょうか。
3: 第3回は8月5日水曜日、映画グスコーブドリの伝記と郷土芸能鑑賞岩手大学民族芸能サークルバッケさんによる寺崎羽子踊りとなっております。
2: はい、8月5日はこの映画鑑賞と郷土芸能鑑賞の2つのコンテンツ楽しめます。4回目は、
3: 第4回は9月2日水曜日、岩手県立大学杉安和也准教授による次の災害から身を守るために今できることと、学園生によるステージ発表会になります。
2: はい、現在決まっているのは岩手県立大学准教授の杉安和也さんが講師となって 次の災害から身を守るため

0: ために今できることという講座を受けることができます。5回目のご紹介もお願いします。
1: 第5回は10月22日木曜日、映画送り人の鑑賞になります。
0: はい、話題作でしたからね。アカデミー賞外国語映画賞も受賞された映画送り人をここで見ることができます。6回目の紹介をお願いします。
1: 第6回は11月18日水曜日、株式会社トータルサポート唯一代表取締役佐々木翔司さんによる自分らしく生きるための就活と、トリオラミューズさんによる音楽鑑賞になります。
0: 7回目並行式お願いいたします。
1: 第7回は12月16日水曜日、 IBC アナウンサー風見義恵さんによるアナウンサーの舞台裏と並行式になります。
0: はい、第7回最後の回となります。12月16日水曜日開催です。 IBC 岩手放送のアナウンサー風見義恵さんがアナウンサーの舞台裏と題した講座を行ってくれます。そして並行式となります。盛りだくさんですね。
1: たくさんあるので、皆様ぜひ学園生となってこの講座を受けていただければと思います。
0: 清少学園大学は仲間と共に様々な講座を受講し学び続ける授業ということですからね。それぞれの会にですね、皆さんが感じる学びがあるのではないかなと思います。さあ今年度もスタートいたします。清少学園大学の学園生となって多くの学びを皆様も得ていただければなと思います。改めまして、募集対象は矢巾町在住のおおむね60歳以上の方です。会場はすべて田園ホール矢巾町文化会館になります。年会費は1000円となります。申し込み方法、各地区のクラブ会員の方はクラブ代表者に会費をお支払いください。個人参加の方は矢巾町公民館の窓口まで会費をお支払いいただき、申し込み書のご記入をお願いいたします。第1回目の申し込み期限は5月26日となります。それでは藤井さん、最後にご案内をお願いいたします。
1: はい、お問い合わせは矢巾町清少学園大学運営委員会事務局、電話番号 019-611-2858 までご連絡ください。皆さんのお申し込みをお待ちしています。
0: 各課リレートーク、今週は令和8年度矢巾町清少学園大学について、文化スポーツ課の藤井さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 前半は各課リレートーク、文化スポーツ課から清少学園大学についてお知らせいただきました。さあ、こちらの清少学園大学は陽子さんはご存知でしたか？
4: 名前はちょっと聞いたことはあったんですけど、具体的なあの内容は知りませんでした。
3: そうですよね、はい、結構そういう方も多いのかなと思うんですけども、
4: はい、
3: こちらあの年会費1000円で、
4: 1000円なんですね。
3: そうなんですよ、1000円でいろいろな映画鑑賞とかもありますし、はい、講座とかを受けれますので、はい、興味ある方はぜひお気軽にご応募いただければなと思います。
4: はい、盛りだくさんですね。
3: そうですね、内容も盛りだくさんですし、60歳からこうまたさらにこう勉強できる機会っていうのも、
4: はい、
3: なかなかないのかなと思
4: う。なかなか、そうですよね、う
3: ん、とてもあの楽しいコンテンツが盛りだくさんとなっております。
4: はい、
3: 何かこうこの中で気になる講演とかありますか？はい、
4: あ、そうですね、私あの体を動かすのが大好きなので、人生体操ですか？
3: はい、
4: こちら気になりますね。
3: そうですよね、はい、一体どういった体操になるのか、
4: ちょっと気になりますね。
3: そうですよね、
4: はい、
3: 様々な学習内容がありますので、
4: はい、
3: ぜひ気になった方は文化スポーツ課へお問い合わせください。この後は天気予報、お悔やみ情報、 JA だよりなど
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと健診の新拠点です。まずは健診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時のマルサンダゴミ。
2: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご

0: 相談ください。電話0196972323。
1: 矢巾町マルサン建設です。
2: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
3: ー。矢巾町情報番組、
4: 矢巾町情報番組、
5: 矢巾
3: 矢巾

矢巾町お悔やみ情報です。5月14日放送希望のありましたお悔やみ情報をお伝えします。南矢巾八区行政区の佐々木そよ子さんが5月14日お亡くなりになりました。喪主は佐々木勲さんです。南矢巾八区行政区の佐々木そよ子さんが5月14日満80歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢巾菜園で執り行われます。喪主は佐々木勲さんです。繰り返しお伝えします。南矢巾八区行政区の佐々木そよ子さんが5月14日満80歳でお亡くなりになりました。火葬は5月18日午前10時から、受付焼香時間は午前9時15分から9時45分まで矢巾菜園で執り行われます。喪主は佐々木勲さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送希望のありましたご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。有害鳥獣による農作物被害を防ぐことを目的に矢巾町が委託した有害鳥獣駆除隊員が日曜日の早朝などに農地などでカラスなどの駆除を行います。有害鳥獣駆除隊員はオレンジ色のハンティングベストを着用し、車にはマグネットシートを貼って活動しています。活動について皆さんのご理解とご協力をお願いします。また有害鳥獣による農作物被害があった際は矢巾町役場産業観光課へご連絡をお願いします。電話番号は

0: 019-611-2604 019-611-2604 です。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: 矢巾町情報番組、矢
4: 巾ラジ。
5: JA だよりの時間です。この時間は
6: JA 岩手中央矢巾地域へのセンター米国課佐々木からお知らせをいたします。
5: はい、米国課長佐々木勤さんからお話を伺います。今日よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 今田植えがもう少しで始まるところなんですけれども、状況などをお願いしてもよろしいですか。
6: はい、5月ももう中旬に入っておりますけども、田植え作業はスタートしてます。
5: あ、もうスタートしてるんですね。
6: はい、でこの時期はどうしてもまだ朝が寒くて、風がかなり強い状況でございます。はい、これからの、田植えのところをですね、気をつけながら始めてもらうわけですけども、今一度週間予報をもチェックして、条件の良い日を選んで田植えをお願いしたいと思います。
5: そうですか。もう田植えがすでに始まっているということで、本当に風が強くてね、せっかく苗売れたのにこう倒れてしまうということもありますよね。
6: 抜けてしまう場合もあるので、ずれあのちょっと風の強い、本当に強い年なので、注意して行ってほしいです。
5: はい、さてこれから本当に忙しい時期を迎えると思いますけれども、注意するところと言いますと何点かあると思いますが。
6: はい、まずちょっと順番にいきますけども、
5: はい、
6: その通り、天候にもだいぶ左右される部分もありますので、条件の良い日を選んでというところですけども、今年は特に風が強い日が多いですので、風が多いと苗傷みもしくは活着の遅れがにつながってしまいますので、十分注意しながらですね、行っていただきたいなと思います。
5: はい、
6: そして田植え前に行う作業になりますけども、発酵処理剤ということで、殺虫殺菌剤が入っている薬を、移植3日前から当日まで、使用できますので、1箱あたり 50g を均一に散布を心がけていただきたいと思います。
5: はい、この箱材と言いますとどんな作用があるんですか。
6: 稲水ゾウムシの殺虫、そして、これからの胃もち防除等のですね、はい、予防になりますので使用していただきたいと思います。
5: そうなんですね。そちらの箱材の方を使用していただいて苗を植えていただくということになるんですが、まだまだ今育苗中というところも多いと思うんですけれども、育苗中のところに対しての注意というのはありますか。
6: はい、先ほども言った通り風が強いので、ちょっと締め切りで、ハウスの締め切った状態で高温障害ではないんですけども、ちょっと焼いてしまう方も一部発生しておりますので、今一度温度管理は絶対ですね、ちょっとチェックをお願いしたいと思いますし、あと水の管理もですね、切らさず、管理をお願いしたいと思います。
5: そうですか。さて今後田植えが最盛期を迎えます。田植えをした後についてはどうなんでしょうか。
6: はい、田植えした後はその通り、先ほども何度も言ってますけど風が強いので、そのためにもしっかり植えた後には、水をすぐ入れて、深水管理をしていただきたいと思います。
5: はい、
6: そして、その後除草剤を使用していただきますけども、ジャンボ剤、また豆粒剤等々もありますけども、その通り風が強いと寄ってしまいますので、風が強い時の散布もちょっと控えてお願いしたいなと思います。そして、実際に除草剤を使った後は水の深さを確保して

0: 3日から4日は維持できるようにですね、貯めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: うん、なるほど。除草剤を散布した後は水の深さを確保して3日から4日は水をこう保つ状態にしてほしいということですね。はい、そうです。はい、そうするとお薬の効き目も良くなるということですね。
0: 効果が出ます。
1: はい、何か指導面で不安なことがありましたらこの営農センターの方にご相談をお願いしたいですね。
0: はい、よろしくお願い
1: します。あと小麦もですねぐんぐん大きくなってまいりました。館内の小麦の状況といいますとどんな状況ですか？
0: はい、館内小麦やわら姫がですね今取水を始めてございます。
1: はい、
0: ですのでこれからの防除ということで、赤カビ防除という作業になりますけれども、2回散布するものになりますので自分天候を見て、実施をお願いしたいと思います。
1: そうなんですね。出水といいますと穂が出てくるということなんですけれどもその時期になったらば赤カビ防除をしなければいけない。
0: はい、1回目が開花始めから開花期として、出水から1週間から10日後になりますね1回目は。
1: はい、
0: で2回目が1回目の防除の1週間から10日後の日になりますと2回目がそうなります。
1: 必ず2回やらなきゃいけないんですねこれ。
0: そうです。
1: そうですか。じゃあ今大事な時期ですね小麦にとってもね。
0: はい、ちょっとだいぶ作業にかぶってしまうのかなと田植えと同時になってしまいますけども、大変なご苦労かけますけども防除の方はお願いしたいと思います。
1: はい、農家の方々にとっては水稲そして小麦を栽培されている方々は大変忙しい時期を迎えていると思いますけれども必ず守って行っていただきたいなと思います。さて全般のこの農繁期に向けてこの米国家からお知らせはございますか？
0: 農作業の安全についてお知らせをしたいと思います。
1: はい、
0: 春の農繁期になりまして、田植えや収穫期農業機械を使う作業が多くなってきております。
1: はい、
0: 例年、農作業事故が多くなってきていますので農業機械の基本操作を守って無理のないスケジュールで作業を行っていただきたいと思います。今年の岩手県の農作業安全スローガンも一応出てますけどもこれくらい、少し油断が事故のもと初心を忘れず安全作業となっております。
1: なるほどね。少しの油断が事故のもととなるようですので余裕を持ったスケジュールお願いしたいなと思います。
0: はい、あと道路の移動中に、農機具から落ちる土と泥がありますので、交通事故の原因となりますので必ず撤去をしていただきたいと思います。
1: はい、農作業の安全に取り組んでいただきたいですね。それでは今日は JA 岩手中央矢巾地域営農センターの米国課課長そして営農センターの所長代理でもあります佐々木勉さんから水稲と小麦の指導についてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。一人一人の思いを形に
1: JA だよりでした。
2: 本日のやはらじいかがでしたか？やはらじでは毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しております。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということで陽子さんは前回からいろいろなセルフケアのお話していただきましたが、はい、さらにもっと深く教えていただいてもよろしいですか？
3: はい、たまたま先日70代 の女性の方と少しお話ししておりまして健康とかそういう70代になってからガタガタ来てるんだよねっていう話をされていて70歳になってガタガタ来てからやるよりは例えば運動ですとかちょっと散歩ですとかそういったことなど少しでもやっておけばよかったななんて言ってたんですね。ちょっと元気な60代、そういう時から少しでも自分の好きなこととか運動ですとかやっておいた方がいいよっていう風なちょっと私もアドバイス的にいただいたんですけれども、はい、それで私も私も好きなことなんだろうなとかやれることなんだろうなという風

0: に考えました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: それで、まあ、何か始めたりとか、はい、まあ、習慣にしていることってあるんですか。
0: はい、ちょこっと運動なんですけど、はい、台所で電子レンジの前に立ってあの手を添えましてね、かかと落とし、これをあの毎日ではないんですけどちょっと意識的にやっておりました。
1: かかとをちょっと上げて下げてっていう繰り返しの運動ですかね。
0: はい、はい、そうです。あの電子レンジで500ワット1分スタートして1分間ちょっと頑張るぞっていう感じでね、あのかかと落としを結構あのふくらはぎとかあとももとかお尻のこのあたりにずんずんこうくるんですよね。
1: そうなんですね。結構1分でもしっかりとこう効くっていう感じなんですね。
0: はい、効きます。だんだん慣れてきたらあの2分とか、はい、そんな感じで無理なく続けておりました。これからも意識的にやりたいなというふうに、ちょこっと運動です。はい、
1: いいですね。はい、やっぱりその無理なく続けられることっていうのがすごい大事だと思うので、
0: はい、
1: ぜひこれからも続けていただければなと思います。
0: はい、
1: というように普段実践していて人にもおすすめしたいあなたのセルフケアを教えてください。
0: 矢巾町のホームページ矢巾のバナーからお送りください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: 明日の矢巾の内容の紹介です。
0: 月刊矢巾ニュースと休日救急当番員などをお伝えするウィークリー情報をお送りいたします。パーソナリティは村井沙織さんと工藤有沙さんです。
1: 矢巾町情報番組矢巾、今日のお相手は南幅大地と
0: 遠山涼子でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 素敵な夜をお過ごしください。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

0: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
1: 毎週金曜夜9時から放送中。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからのお時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月15日週末へのカウントダウン、金曜日の朝お目覚めはいか

0: かでしょうか。モーニングエントランス金曜日のお相手関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト今日もお待ちしています。さあ今朝の盛岡ひんやりとしますが晴れてきています。太陽の日差しも出てますね。今日の予報は晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率は今日1日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。気温は今日盛岡では27度と予想されていて、今日は半袖でも日中良さそうですね。そして週末気になるお天気ですが、明日土曜日晴れ29度、明後日日曜日晴れ時々曇り28度と予想されています。気温がぐんぐん上がる、そんな週末となりそうです。夏物の準備、そして紫外線対策なども万全で過ごしたいですね。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ今週は皆さんどんな1週間過ごしましたか。週末皆さんどんなご予定でしょうか。そして心配なクマの話題、街中にもクマの姿がということでとても心配ですね。お子さんたちなどに影響は出ていないでしょうか。登下校の付き添いをされているという保護者の皆さんもいらっしゃるかもしれませんね。クマ、皆さんはどんな風に一緒に過ごしているのか、共存できるといいなと思いながらも、ちょっと街中ではね勘弁してほしいなと、そんな風にも思いますよね。皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスターのメッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。今日も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。5月15日金曜日、モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。
1: Big up to our music lover and me fan then. It's all about love. ご機嫌さんは

からこの週末は夏の暑さがやってきそうですよ。モーニングエントランス金曜日、今日のオープニングはご機嫌さんサマースウィートラブフィーチャリング若旦那&メティスでした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日に北京で行われた首脳会談で、イラン情勢に関しエネルギーの自由な輸送を支援するため、ホルムズ海峡は解放され続けなければならないとの点で一致しました。アメリカのホワイトハウスが会談の概要を発表しました。発表によりますと、両首脳はイランは決して核兵器を持てないことを確認しました。習近平国家主席は会談で、海峡の軍事化や通行料徴収のいかなる試みにも反対を示したほか、将来的にホルムズ海峡への依存を軽減させるため、アメリカ産の原油の購入を増やすことに関心を表明しました。両首脳はトランプ大統領に同行しているアメリカ企業のトップらを交え、経済協力を強化する方法についても議論しました。アメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や中国のアメリカ産業への投資拡大が話し合われました。トランプ大統領は合成麻薬

0: フェンタニルの原材料のアメリカへの流入を止めることの必要性を強調しました。また、中国がアメリカ産農産物の購入を増やすことも求めました。中国側の発表では、台湾問題も話し合われたとされますが、アメリカ側の発表には言及がありません。イスラエル首相府は13日、ネタニヤフ首相が今年2月末の対イラン軍事作戦開始後に UAE アラブ首長国連邦を極秘に訪問し、ザイド大統領と会談していたと発表しました。具体的な日時や場所は明らかにされていません。首相府は訪問について、イスラエルと UAE との関係において歴史的な突破口になったとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、イスラエルは対イラン攻撃を始めた初期に世界最先端の対空防衛システムアイアンドームを運用する兵士数十人とともに UAE に供与したということです。ネタニヤフ首相とザイド大統領の首脳会談で供与に合意した可能性があります。昨日の衆議院議員運営委員会の理事会で、高市総理大臣が今月19日と20日に韓国を訪問する日程を提示し了承されました。日韓首脳の相互往来シャトル外交の一環で、イ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで首脳会談を実施します。イ氏は今年1月に来日した際、高市総理の故郷奈良を訪れていて、高市総理が韓国訪問の際には返礼としてアンドンに招待したい意向を示していました。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が昨日衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、産学官民の総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。政府がこの夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって、夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。自転車の交通違反に反則を課す青切符制度をめぐり、警察庁は昨日、4月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の暫定値が全国で2147件に上ったと発表しました。一時不停止とながらスマホが交付理由の7割を占めていて、交通ルールの周知を進めます。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため

0: むね晴れるでしょう。週末明日土曜日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。警報と注意報です。現在県内全域に濃霧注意報、合わせて内陸に乾燥注意報が発表されています。県内全域、お昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。また内陸では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。県内各地、今日の空模様です。今日は岩手県全域晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日は岩手県全域晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日の降水確率です。今日は県内全域、一日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡と一ノ関27度、二戸26度、宮古と大船渡21度でしょう。明日土曜日の空模様です。明日は県内全域晴れ、降水確率は今日に引き続き明日も 0% です。明日朝の予想最低気温は盛岡9度、二戸6度、一ノ関と宮古10度、大船渡11度。明日日中の予想最高気温は盛岡と一ノ関で29度、二戸28度、宮古23度、大船渡22度でしょう。内陸では特に気温が上がり、今日から週末にかけては夏の暑さとなりそうです。朝晩との気温差が大きくなっています。体調を崩さないようお気をつけください。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中、モーニングエントランス金曜日です。お送りしたのはポートオブノーツ、フライハイでした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。5月12日午前10時ごろ、遠野市の農道で農作業者の単独事故が発生し、作業中の80代の男性が亡くなりました。4月15日から6月15日まで、これくらい少しの油断が事故のもと、初心忘れず安全作業をスローガンに、春の農作業安全月間を展開中です。シーズン開始前に車両点検と操作方法をしっかり確認し、運転する際は慎重な運転と安全フレームや反射板の装着、シートベルトの着用、確実な停止措置など基本を守り、安全確保に努めましょう。本日、交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、花巻市指導、今日午前、花巻市指導、今日午後、盛岡市国道4号線、今日午後、盛岡市国道4号線、今日夜間は平泉町主要地方道、今夜は平泉町の主要地方道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。取り締まり場所については、交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週末も安全運転お願いします。

さあ時刻は7時29分へと向かっています。金曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。晴れてますね、盛岡市内。今日の予想最高気温は27度、夏日予想となってます。服装で調節したいですね。さあこの時間お送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイからムカ&ロベルト・メネスカル Playing on the Loose Fields でした。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
1: 時刻は7時30分です。毎週金曜日のこの時間はCコラムです。
2: Is construction our future? C Cologne, Cologne.

まして、行政とこの民間会社との関係というのが非常に大切なんですね。関係というと変な方じゃなくてですね、まあ、例えば役所の方々も一社がこうしてほしい、はい分かりましたっていうわけにはいかないわけです。ですから業界全体としての流れというか、こういうふうにしてほしいっていうものがあれば、やはり団体で一社ではなくね、例えば盛岡市内なら盛岡市内の例えば建築をやっている方々が集まって、これからの建築をするためにはこういうのが重要なんですみたいな形で要望して、要望したからといってすぐに通るわけではないんですが、まあ、そういうことをする団体というか集まりがどうしても必要なんですね。ということで5月はそういういろんな団体の総会のシーズンであります。会社もそうなんですけれども、まあ、例えば決算月から2ヶ月3ヶ月以内に会社は株主総会をして役員を決めるわけですけれども、団体の場合には会員が集まって会長ですとか理事長を決めて役員を決めてまた1年間やっていくっていうような形を取る、同じようなことなんですけども、ということで非常に総会が多くていろんな会合の場に出ることが多い日々を送っております。3月決算ですと5月6月の総会ですよね。で、何個か参加してみて思うことは、役員のがこう変わることが多いんですね。変わるってことと若返るってことはまた違うんですけども、だいぶやはり若い方々が出てきたなという思いで見ておりました。これはやはりいいこと、まあ、いろんなことありますし、もちろん年齢がいってどうのこうのってことはないんですけれども、時代がどんどん進みますのでね、そういう年代というか年代を超えて高齢の方も、それから中年層も若年層も一緒になっていろんな考えを出し合って私たちの産業を前に進めていくという意味では非常にいいことだなと思って、近頃そう思いながら進んでおります。そんな中で、まあ、若い人たちの考えが反映されなければいけないなと思うのは、建設業の場合には一番言われることが給料休日貢献希望と、まあ、そういう刑がつくですね、あるんですけれども、やはりですね、休日っていうのが非常に重要な要素を占めているのかなと。給料に関しては遜色ないような気はしますけども、休日ね、まあ、週休2日、まあ、ちょっとですね、今までというか長い歴史の中で建設業っていうのは晴れた日は働いて雨の日は休むみたいなイメージがありましたけども、そうではなくて土日休んで仕事をする、公共工事の場合もそうですし民間もそのようにしていきましょうという今流れなんですね。それが反映されて公共工事の入札にも、もちろん土木工事建築工事はそうですけれども、設備に関しても週休2日制を導入した入札方法というか落札方式というか、そういうものが出てきたように感じております。なかなかね、設備屋さんが土日休むってすごく難しいんですよね。いろんなこう講師がありますので、建築工事においても土木でもあるんですけれども、こう流れで土曜日曜も しなきゃいけない仕事もあるし、公共もそうですし民間建築もね、そうあるので、それを少しずつ打破しながら週休2日にこう向けてやっていこうというのが今の流れだと思っております。建築工事に関しては工期が終わって物を完成した後にまとめて休むという方法もあるんですけれども、やはりね、みんな土曜日中休んでる時に休めない産業っていうのはちょっとやっぱり初めから分かっていればまあそれなりにあるんですけども、難しいですよね。そんなことを思いながら入札結果も見えてきました。あまりまだ多くはありませんというか、今の時期ですね、まだこの、公共工事においては工事の入札がなあまりないので結果もあまりないんですけれども、何個か出てる中でね、週休2日を取り入れるとかっていうのが条件になる仕事っていうのが非常に多くなってきたなというような思いで見ておりました。まあそんなわけで時代も世代もどんどん変わるなと思いながらですね、この連休明けの日々を過ごしております。建設業に興味のある方、どんどん建設業を目指してやってきてほしいなと思っております。日刊岩手建設工業新聞の宮野でした。それではまた。

0: C is construction, our future. C come on, come on, come on.
1: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

毎週金曜日のコーナー C コラムに続いてお送りしたのは、この時期にちょっと聴きたくなるそんな懐かしの一曲、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。さあ、メッセージ X から届いてます。セントラ GTS さん、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。セントラ GTS さん、太陽の日差しがあり心地よいです。今日も元気に頑張ります。この時期らしい曲ですね、とコメントポストいただいています。ありがとうございます。そう、甘色の髪の乙女ね、風と青空と今日のようなお天気にはぴったりの、そんなちょっと懐かしいナンバーではありますが、

0: お届けしてみました。さあ今日ね、朝から晴れていて気分がいいですよね。カラッと晴れています。洗濯物もカラッと乾いてくれそうです。今日そして明日ともに県内全域降水確率は 0% となっています。今日日中の予想最高気温は27度という盛岡、今朝の私の通り道は13度という表示でしたから、10度以上日中と朝との気温差がありますね。朝は半袖ではちょっとね、まだ肌寒いですが、日中は半袖で過ごせるくらいのそんな陽気となりそうです。今日は盛岡27度、明日土曜日29度、あさって日曜日、そして来週月曜日28度と予想されています。週間予報を見るとこの向こう1週間天気の大きな崩れはなく、晴れや曇りの日が多くなっていますね。晴れてくれると嬉しいですが、気温が急に上がると体がびっくりしてしまいますからね。どうぞ皆さん体調管理気をつけて過ごしていきましょう。ラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。この後も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。モーニングエントランス金曜日、この後8時55分までの生放送です。
1: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。76.9

時刻は7時44分です。この時間は赤十字血液センターから今日そして週末の献血バスの運行予定をご案内します。今日金曜日と明日土曜日は献血バスの運行予定はありません。あさって日曜日は矢巾町です。イオンスタイル矢巾、午前10時からお昼12時、午後1時半から夕方4時までです。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで。成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日そして週末の献血バスインフォメーションでした。

0: 時刻は7時50分にたった今なりました。今週はゴールデンウィーク明けの1週間でお疲れの皆さんももしかしたら多いかもしれませんね。やっとやっとの金曜日、週末に向けて張り切っていきましょう。ルーシーパールフィーチャリングスヌープドッグ&キューティップ You でした。この後は金曜日のコーナーウィークリー盛岡です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。市民の皆さんにここ盛岡での様々な動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡の時間です。暮らしに役立つ情報、イベント情報、そして盛岡で活躍する人たちや素敵なスポット、知っているようで知らない盛岡に関することなど、知れば盛岡での暮らしが楽しくなる、そんな話題をお伝えしていきます。5月中旬になり、気温も暖かく過ごしやすい季節になりました。紫外線が強い時期でもありますので、お出かけの際は日焼け対策を忘れないようにしましょう。最初の話題は盛岡市職員の募集についてのお知らせです。職員課の山口さんにお話を聞きました。
2: 市では

0: 令和9年4月に採用する職員を募集します。大学卒業程度の方を対象とした募集は、一般事務職が20人から30人程度、土木技術職が10人程度、福祉職、建築技術職、電気技術職、保健師が数人です。また障害者の方を対象とした一般事務職を数人募集します。試験日は6月21日日曜日で、試験会場は栗谷川中学校と東京都にある立教大学の予定です。受験の申し込み期限は5月29日金曜日です。受験資格や申し込み方法など詳しくは市ホームページや職員採用専用サイトをご覧ください。なお、職員採用専用サイトでは職員のインタビュー記事など採用に関する様々な情報についても発信しておりますので、ぜひご覧ください。私たちの仕事は、盛岡に生まれてよかった、盛岡に住み続けてよかったと市民の皆さんが思う盛岡を力を合わせて作っていくことです。一緒に私たちの盛岡を作っていきましょう。皆さんのご応募をお待ちしております。
1: 続いて、岩手盛岡シティマラソン2026のボランティア募集についてお知らせします。スポーツ推進課の杉田さんにお話を聞きました。
2: 10月4日日曜日に開催する岩手盛岡シティマラソン2026の運営を支えていただくボランティアを募集しています。主な活動内容は、ランナーの給水サービスや手荷物預かり引き渡し、完走メダルの配布、コース沿道の観覧車整理などです。盛岡市を代表する一大イベントで、県内はもちろん全国そして海外からも多くのランナーの皆さんが参加します。ランナーと直接触れ合えることも大会ボランティアの大きな魅力の一つです。ぜひ参加してみませんか？申し込みは個人またはグループ単位で受け付けます。仲間同士で同じ活動を希望する場合は、グループでの申し込みをお願いします。申し込み資格は中学生以上であること、ボランティア説明会に必ず参加できること、活動日に指定された場所時間に集合し長時間の経って行う活動ができることなどです。申し込み方法など詳しくは、岩手盛岡シティマラソンボランティアで検索し、大会ホームページをご覧ください。締め切りは7月31日金曜日です。定員がありますので、お早めにお申し込みください。ボランティアに参加してランナーの方々を支援しながら大会を盛り上げましょう。
1: 市民の皆さんに、ここ盛岡でのさまざまな動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡、それではまた来週。
3: Radio Morioka Morning Program Morning Entrance
4: Morioka Gas 朝のビタミンワード Morioka Gas 朝のビタミンワード。
5: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードは青春七五三。青春七五三というのは、七五三のお祝いから10年が経った13歳15歳17歳の子どもたちに励ましのエールを送るという記念日です。七五三といえば、子どもの成長をお祝いする伝統行事。一般的には11月15日に神社に参拝すると知られていますが、5月にも七五三の名前がつく記念日があります。それが今日5月15日青春七五三。青春七五三は企業や団体

0: 個人などが策定する記念日の登録と認定を行う日本記念日協会が1995年に制定しました。11月15日の七五三から半年ずらした日ということで、5月15日が記念日となっています。七五三から10年が経った13歳、15歳、17歳、青春真っただ中の少年少女の皆さんのこれからの人生に対して励ましのエールを送る日で、大人へ成長する通過点で社会性を身につけるということを目的にしているそうです。なぜ青春が人生の若い時期を表す言葉なのか、皆さんご存知でしょうか。青春は古代中国の五行思想という考え方から生まれた言葉、もともとは季節の春を表す言葉です。五行思想には季節と色を組み合わせた表現があり、春は草木が芽吹き成長することを表す青と組み合わせて青春。春は15歳から29歳ぐらいの時期を指し、これから成長していく時期を人生への春に例えて青春という言葉になったそうです。朝のビタミンワード、今日は青春七五三。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でした。
1: パッパッパティオ。パティオって何？
2: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの一台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
3: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: 8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月15日週末へのカウントダウン、金曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。窓から差し込む太陽の日差しが心地いい、そんな朝。今日は晴れの予報。日中の予想最高気温、盛岡27度、暑くなりますよ。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時台スタートは今瀬青葉でした。ラジオ盛岡道路交通情報です。この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの中村さんに伝えてもらいます。中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市内の状況です。国道4号線の花巻市方面に向かう上り線は特に茶畑で1キロ半の渋滞です。仙北町通りの明治橋方面に向かう北行きは仙北交番前で1キロ、上田三丁目では市道の本町通り方面からの本町通り方面に向かう車が1キロ半の渋滞です。八幡平厚井出ラインと八幡平樹海ラインの状況です。今日はどちらの路線もこの後8時半に夜間の通行止めが解除されて日中は通れるようになります。なお八幡平厚井出ラインの頂上付近は八幡平ドラゴンアイの見頃となる今月中旬頃から6月にかけて多くの観光客が訪れるため混雑が予想されています。特に土曜日と日曜日は激しい混雑が予想されますので、できるだけ混雑の少ない平日にお出かけになるよう岩手県では呼びかけています。ジャティック日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
0: 中村さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週末も安全運転お願いします。
2: You are listening to

0: イトマック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。岩手日報からです。昨日午前6時20分ごろ、盛岡市上田の岩手大学敷地内に熊1頭が出没しました。市は麻酔銃による緊急重量の実施を決定しましたが、敷地内北西側の藪に隠れて見えなくなったため中止となりました。終日警戒態勢が敷かれた大学周辺は緊迫感に包まれ、市内では日没後も目撃が続きました。被害は確認されていません。ヘルメットをかぶった警察官や市の職員、猟友会などによる警戒が昨日は朝から続いた岩手大学の校内。午後2時39分、盛岡市は自治体判断で発砲を可能とする緊急重量の実施を初めて決定し、周辺を交通規制しました。しかし、熊が移動、周囲の安全確保が困難となったとして、4時50分に中止しました。規制解除後も、付近に熊が潜んでいる可能性があります。十分注意してくださいと市はマイクを使って呼びかけました。熊は午後5時55分ごろ、ガサガサと音を立て、再び藪から顔を出しました。市や盛岡東署によると、午前6時20分ごろ、岩手大学の国際交流会館付近に1頭が出没し、7時40分ごろには学生寮付近で警察官が姿を確認しました。ドローンを使った捜索も実施し、市職員は10人以上が駆けつけました。緊急重量に同行した岩手大学の山内准教授は、体長は1メートルほどで完全な成獣ではないだろう、思ったよりも大きくない、昨年も校内に出ているが大学に出るのは珍しい、常態化すると危険だと話しました。市は大学敷地内に罠と監視カメラを設置しました。市職員と警察は今日、通勤通学時間帯に合わせて周辺をパトロールします。岩手大学は2次元目以降休校となりました。今日もオンラインなど一部講義を除いて対面の講義を終日休校とします。校内にある2つの学生寮に住む学生およそ150人には、建物から出ないなど安全確保を求めました。盛岡東署によると、昨日午前5時半ごろには永田町の岩手中学校高校付近で成獣とみられる熊1頭を通行人が目撃し、110番通報。午後7時過ぎには再びこの学校付近、午後8時過ぎには本町通りの本町交番付近でも目撃。

0: 9時45分ごろから岩手医大附属内丸メディカルセンター、盛岡地裁、桜山神社など市中心部の施設付近で目撃が相次ぎ、警察が警戒を呼びかけました。いずれも岩手大学に出没したクマと同一かは分かっていません。昨夜、盛岡市の東北道下り線盛岡南インターチェンジ付近で車3台とバイク1台の計4台が絡む交通事故が発生しました。県警高速隊によると、1人が意識不明の状態で矢巾町の県高度救命救急センターに運ばれました。盛岡南盛岡インターチェンジ間の下り線は午後7時50分ごろから通行止めとなりました。昨日午前6時ごろ、一ノ関市室根の民家敷地内のビニールハウス脇でカモシカ1頭の死骸を住人が見つけました。千枚屋署によると、右前足の付け根付近に牙や爪のようなもので引き裂かれた跡があったということです。地元猟友会の見立てでは、熊に襲われたとみられます。屋内にいた家族が13日午後11時ごろ、動物のうなり声を聞いたということです。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れるでしょう。週末明日土曜日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に濃霧注意報、加えて内陸に乾燥注意報が発表されています。県内全域、お昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。また内陸では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。県内各地、今日の空模様です。今日は岩手県全域晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日は県内全域晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日の降水確率です。今日は岩手県全域一日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡と一関はともに27度、二戸26度、宮古と大船渡はともに21度でしょう。明日土曜日の空模様です。明日は岩手県全域晴れ、明日は県内全域晴れの予報です。降水確率、明日も1日を通して県内全域 0% です。明日朝の予想最低気温は盛岡9度、二戸6度、一関と宮古10度、大船渡11度。明日日中の予想最高気温は盛岡と一関29度、二戸28度。

8度、宮古23度、大船渡22度の見込みです。今日から週末にかけてはいいお天気が続き、気温もぐんぐん上がるでしょう。真夏日に迫る気温となる予報です。水分補給や紫外線対策などをしっかりとして過ごしましょう。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は、笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えしました。

時刻は8時20分回っています。お送りしたのはジャジージェフ&フレッシュプリンスブームシェイクザルームでした。

0: 建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
2: 入道雲と空の稜線、
1: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優が生放送でお送りしています。5月15日週末へのカウントダウン、金曜日モーニングエントランスです。さあ、メッセージいただいています。ご紹介していきましょう。関口さん、おはようございますといただいたのは、ラジオネーム MC 安松さん、ありがとうございます。おはようございます、 MC 安松さん。今日も太陽の日差しが出て洗濯日和です。花粉や黄砂の心配もなくなってきたので、そろそろ室内干しから外干ししていい時期になったと感じます。外干しするか否かは洗車した後の車の状態を見て判断してます。洗車した翌日に花粉や黄砂のようなものがついているか確認しています。今月になってからは大丈夫だと判断してます。今日は厚手のものを洗濯したいです。時間があればカーテンも。では今日も頑張りますとメッセージ。ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。なるほどね、洗車をした後の車を見て洗濯物の外干しか室内干しかを決める目安にしているという、そんな MC 安本さん。私はそうですね、天気予報を確認することと自分の鼻の具合私は未だに花粉症の症状がまだ残っていますので、杉だけではなくてね、ヒノキとか、あとは雑草類のアレルギーもある方、私だけではもちろんないと思います。まだまだ辛いですよね。明け方になると鼻がムズムズしてね、目を覚ましてしまうんですよね。なのでまだ花粉はあるなーなんて思いながらも、やっぱり外に洗濯物をバババッと干して取り込んだ時のあの柔らかい太陽の匂いがたまらないんですよね。黄砂、そしてね、これまでの春先のような激しい花粉というのはもうつく心配はなさそうなので、今日そして週末にかけては洗濯日和にもなりそうですね。お出かけ日和ももちろんですが、厚手のものの洗濯もいいですね。カーテンもね、はい。今日も張り切っていきましょう。ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。続いてゆうちゃんおはようといただいたのは、ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさん、おはよう、東京からありがとうございます。都内は雨上がりの曇り空、少し肌寒く、パーカーを羽織ってちょうどいいくらい、日中は晴れて25度の予報ですということで、盛岡今日は27度ですよ。明日は29度ということで、かなりね気温が上がる予報となっています。東北もそうですが、関東付近、また関西でも晴れてもゲリラ豪雨のような、南国のスコールのような、そんな雨に見舞われている地域が多くあって、ちょっと心配ですよね。雨上がり曇り空という都内ということですが、今日は

0: 今日は夕方から警察関係の総会があって、その後親睦会の飲み会、しかも和食のフルコースが出る予定なので、総会よりそっちの方が気になってます、ということで、和食のフルコースいいですね。前菜、メイン、お椀、どんなものが出るんでしょうね。また報告待ってます。そして明日は私の誕生日ということで、岡部パラダイスさん、明日5月16日お誕生日おめでとうございます。毎年この時期に総会があるので、なんだか毎回みんなにお祝いをしてもらってる気分です。さらに月曜パーソナリティの阿部誠さんも同じ誕生日、誠ちゃんおめでとう。誕生日が同じってだけで、なんか勝手に仲間意識が芽生えますね。じゃあまたね、とメッセージいただきました。岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんも、そして誠ちゃんも、明日5月16日お誕生日おめでとうございます。そう、誕生日が同じっていうのは本当になんか不思議な縁を感じて、仲間意識芽生えますよね。私はね、誕生日が同じスポーツ選手のプロゴルファーの方がいて、勝手に私は応援しているんですが、私の誕生日2月13日で、同じ2月13日生まれのプロゴルファーの方がいて、ずっと私はその方を応援しております。そういうなんかね、仲間意識、応援したいと思えるような、そんなね気持ちが芽生える同じ誕生日、まことちゃんのこと、これからもどうぞよろしくお願いします。ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。まだまだメッセージ届いてます。この後もご紹介していきます。時刻8時28分です。
1: レディオ盛岡 76.9 Send Imagination。

0: 盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。

送りしたのは桑田佳祐、波乗りジョニーでした。暑い夏が始まるなという、そんな太陽の強い日差し、今日は朝から、桑田佳祐波乗りジョニー聞きながら、あ、今年も夏が来るな、そんな風に思った皆さんも多いんじゃないかと思います。楽しい夏に健康でね過ごしたいですね。時刻は8時35分回ってます。今日は27度予報の盛岡です。明日は29度、明後日日曜日は28度ですよ、はい、皆さん半袖のご用意は万全でしょうか。さあメッセージご紹介しましょう。皆様おはようございますといただいたのはラジオネームぬぬぬさん、ありがとうございます。ぬぬぬさんおはようございます。こちら秋田県大仙市、まずまず晴れていて爽やかですということで、盛岡しっかり晴れていて爽やかです。今朝私の通り道13度の表示で、日中は27度ということで、朝と日中の気温差がねかなり大きいので、朝1枚上に羽織っていたものを脱いだぐらいが日中はちょうどいいのかなと思うような、そんな予報を。今日明日ともに降水確率は 0% ということで、カラッとしたね東北の初夏らしい、そんな暑さ気候となっています。田んぼにもね水が入り始めましたよね。あー夏が来るなと、そんな光景も見ながら感じますね。さてぬぬぬさん、今日誕生日なんです。

ということでおめでとうございます。先ほどご紹介した岡部パラダイスさんは明日5月16日ということですが、ぬぬぬさんは今日5月15日お誕生日ということでおめでとうございます。ぬぬぬさん、髪は薄くなって毛穴も目立ってきてるけど、なるべく若々しく、決して無理した若作りではなく、あくまで年齢なりの若々しさを目指して次の誕生日まで頑張って生きていきますとメッセージいただきました。ありがとうございます。何よりね、健康がやっぱり第一ですよね。そして年齢重ねるとともに、やはりね、健康の話題、そして、親のね話題とか、そういった話をすることが増えてきますよね。これも年齢をね感じさせるなと思う、そんなポイントではありますが、見た目のね若々しさ、そして清潔感っていうのがやっぱり一番大切なのかなと思いますよね。無理した若作りじゃなく、年齢なりの若々しさを目指してというぬぬぬさん、素敵だと思います。年齢なりとね思いながらも、自分はずっとね変わらないわけで、自分の好みや、そして自分が好きな服装のスタイルであったり、髪型であったり、そういったのってなかなかね年を重ねて変わるものでもないと思うので、自分の好きを貫くというのもその人らしい生き方だなと思いますし、年齢重ねるとともにいろんな変化がね出てくるのはもちろんそうだと思いますが、それも受け入れつつね、素敵な1年になりますよう願ってます。5月15日今日お誕生日のぬぬぬさん、ありがとうございます。そしておめでとうございます。さてもう一ついきましょう。おはようございますといただいたのはラジオネーム光玉さんです。ありがとうございます。光玉さん、おはようございます。熊ってしまいますね。熊っちゃいますよね。攻撃しないなら共存もしやすいのでしょうが、学生寮から出づらい状況の学生さんがなるべく不便がないようにと思いますという光玉さんね。え、大学の敷地内校内に昨日クマが出没という岩手大学。校内の学生寮にはおよそ150人の学生さんたちが生活をされているということで、外に出ないようにという呼びかけが行われていますが、普段はね何もない時部屋から出ないっていうのは当たり前のことで何とも思わないものですが、出るなと言われると出たくなるのが人間の性ですよね。ちょっと様子をなんてね言うことのないように、本当にクマね危険ですから、怪我なんていうことのないように、そして人にね向かってきてしまうという、そんなクマもね多く被害が出ていますので、十分に皆さんも気をつけていただきたいと思いますし、この春先ね行楽シーズン、週末もとてもいいお天気となって外で過ごす予定の皆さんも多いと思いますが、クマ対策ねしっかりとして過ごしていただきたいなと思います。やっぱりね昨日のクマ騒動、盛岡市内各地であって、今朝はだいぶいつも以上に早朝の時間帯お散歩をしている方、ジョギングランニングをされている方もだいぶ少ないなと感じる、そんな朝でした。皆さんもねしっかりと用心をしてお過ごしになってください。くまっちゃいます。ラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。

時刻は8時45分です。関口優のナビゲート生放送モーニングエントランス金曜日、離婚伝説ファーストキスでした。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: Radio Morioka Morning Program Morning Entrance

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中、モーニングエントランス金曜日週末へのカウントダウンです。お送りしているのはヤフネ哲郎フリーフィーチャリングアンサリー。メッセージご紹介しましょう。関口さん、ゆうさん、おはようモーニングですといただいたのはラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。コーヒーさん、おはようモーニング。ある日、街の中、熊さんに出会ったと、なぜか歌いたくなった今朝のひとときということですが、困っちゃいますよね、本当にね、街中での熊の出没ね。人を襲わなければね、いいんですけど、人に危害を加えることがあるとなるとね、ちょっと話変わってきますから、本当にね、怖いなと思いますが、なんとかね、駆除ではなくどうにかする方法ってないのかなって思ったりする私の朝のひとときです。昨日は熊の目撃情報も相次ぎ、確かゆうさんも中津川河川敷で目撃した話ふと思い出しましたということで、私も以前ね、このラジオ盛岡リバーサイドスタジオのすぐ脇の中津川河川敷で目撃しましたけれども、本当に動きがね早くて驚きました。すばしっこいんですよね、クマってね。本気出すとね、ものすごいスピードで走ってくる、そして気づかないうちにね、すぐそばまで来ているという、そんな場合もあるようなので、十分ね注意しなければいけないなと感じますね。さて、今日は水分補給の日だそうで、というコーヒーさん、家庭用品の製品販売会社サーモス株式会社が策定ということで、私サーモスのねマイボトル今日もですけど持ち歩いてますよ。はい、スタジオに持ってきていますが、いいですね。この会社が高温の環境での実験で水分補

球に適した温度が5度から15度であることが実証されたことから、水分補給の大切さを PR することが目的だとか。あ、なるほど、水分補給に適した温度が5度から15度だから5月15日今日ということなんですね。あ、わかりやすいかも。今週末も気温が高くなりそうなので、常に水分補給をしなくてはなぁと思いながら、今日も出かけに冷たい水でも飲んで気合を入れていきますので、締めは中津川で水遊びした後のハイテンション声で送り出してくださいねということですが、中津川はね結構熊の目撃があったりするので、ちょっと水遊びするのは難しいかもなんて思いながらも、今日も元気に皆さん送り出したいと思います。水分補給ね、皆さんも大切です。どうぞ水分補給をお忘れなく。今週末気温かなりね高くなる予報となっていますので、こまめなね水分補給が必要です。一気にねガブ飲みするのではなくって、ちょっとずつ意識的にね、ちょこちょこと水分取るのが体にはいいということですし、メッセージでいただいたように5度から15度が適温ということですからね、それぐらいの温度のものを、ボトルに入れて持ち歩くっていうのもいいですね。はい、ラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。さあエンディングのお時間となりまして、今日のラストチューンはマルーン5 This Love をお送りしています。今日のお天気です。県内全域晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率は 0% です。予想最高気温は盛岡27度。明日も県内全域晴れ、降水確率 0%、 明日の盛岡は29度、あさって日曜日は晴れ時々曇り28度と予想されています。向こう1週間大きな天気の崩れはない予報となっています。気温も高くなりますので、体はまだね暑さに慣れていないので、こまめな水分補給や休憩をとる、あと塩分も大切ですね。しっかりと睡眠も、そして休息も取りながら過ごしていきましょう。5月15日週末へのカウントダウン、金曜日モーニングエントランス、ここまでのお相手は関口優でした。私とはまた来週月曜日の朝7時です。それでは週末に向かって金曜日、今日も張り切って

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ラジオ盛岡サイマル放送。インターネットで聞けるサイマル放送では、放送内容をラジオと同時配信。よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
0: レディオ盛岡 76.9 Send Imagination。
4: Pedo.

時刻は9時を回りました。ここからも先ほどまでモーニングエントランスを放送していましたラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから引き続き生放送でお送りしていきます。金曜日のこの時間からはポータルです。今日もこの後11時30分までおよそ2時間半の生放送をお送りしていきます。今日5月15日金曜日、お相手私佐藤千代子です。さあというわけで金曜日のこの時間ポータルでは皆さんからいつもねメッセージテーマを決めていただいております。今日のメッセージテーマは修学旅行、学習旅行ですね。5月に入ってもう4月半ば過ぎぐらいから、あ、もう新学期始まってすぐなんだと思ったんですけれども、いい季節になりまして、盛岡でもねあちこちで、修学旅行なのかな学習旅行なのかなっていう学生さんたちのね姿を見ることが多くなってますよね。昨日もたくさん見かけました。観光バスもいっぱい来てますしね。というわけで皆さんの修学旅行や学習旅行の思い出はいかがでしょうか。あとやっぱりね、あの県内の中学生なども修学旅行の季節に入ったみたいなのでね、そんな子どもたちのこと、自分のこと、あと